0: namo važiuoja apie 3 valandas. Tai čia vienas iš turbūt dar atsakymų, kodėl toks gatvės maistas yra populiarus, todėl kad žmonės automobiliuose pusryčiauja, juose ir pavakarieniauja. Rytais merginos, moterys besiruošdamos į darbą tą pasiruošimą, kaip man pasakoja, užbaigė automobilyje, būtent spūstyse. Tai iš tiesų, tai aš pabuvęs ten turbūt nustoju skūstis Vilniaus spūstimis.
1: Tie žmonės, kurie ten Bankoke dirba tau, jie yra tailandiečiai?
0: Taip, jie visi yra tajai ir man buvo tiesiog taip trumpai papasakojant, tai mes nusprendėme mano verslo, kuris yra įkurtas Lietuvoje, tokią sėkmės istoriją pabandyti atkartoti kitoje šalyje ir pasirinkom tam Tailandą, todėl kad ten turėjom ryšių ir gerų kontaktų, potencialių darbuotojų ir potencialią vadovę. Tai tiesiog nusprendėme siūlyti tajams poilsį jų šalyje, nes didžioji dauguma vietinių renkasi vietinį turizmą, o ne kažkur kelionės į užsienį. Ir na, lygiai taip pat, kaip pas mane veikia toks projektas su poilsiu Lietuvoje, čia siūlydamas kelialapius į Birštoną ar Druskininkus, lygiai taip pat yra Bankoke, kur siūlo poilsį taip pat kažkur tai ar paskridus į kokį kitą miestą, šalia Bankoko yra įvairiausių kurortų, 2-3 valandos kelias. Ir iš tiesų, na, buvo šiek tiek sunku perprasti turbūt Aziją, Tailandą, todėl kad mano įmonės logotipas yra M raidė su bėgančiomis kojytėmis. Ir Tailande kojos yra pati nešvariausia kūno vieta ir jas rodyti yra gėdinga.
1: Tai atrodo, kad čia per Murzio agentūrą,
0: taip,
1: ne?
0: Ir jas atvaizduoti taip pat yra labai blogas ženklas. Ir vyresni žmonės mums tą sakė, jūs turit viskas gerai, bet jūs turit tą M raidę pakeisti, nes pavadinimas irgi ten yra toksai pats. Tai žodžiu, o jaunesni žmonės pasakė, žinokit, laikai keičiasi, mes į tai jau nebekreipiam dėmesio, mes pasaulėjam ir viskas yra tvarkoje ir palikim taip, kaip yra. Tai tos bėgančios kojytės jos ir išliko. Bet iš tiesų matyti, kaip ten žmonės na, darbuojasi, kaip apsikamšo, pavyzdžiui, minkštais pliušiniais žaislais savo darbo vietą arba kėdę, arba minkštą pagalvėlę pasiremia, ant kelių pasideda, arba kad jie dirba prie kompiuterio basi, kojas susikėlę ant kėdės ir panašiai. Tai tokių visokių įdomių dalykų.
1: Aš apie tai ir norėjau paklausti, ar skiriasi tavo darbuotojai. Aš suprantu, kad kiekvienas savaime žmogus yra unikalus, bet ar skiriasi darbo įpročiai, ko jie nori, kaip darbuotojai, kaip jie dirba, lygiai taip pat ar skiriasi poilsiautojai, ar skiriasi jų įpročiai, ko jie nori iš savo kelionių.
0: Tai visų pirma, galima apie darbuotojus. Tai yra labai įdomus dalykas. Pirmą kartą, kai aš atvykau susipažinti su darbuotojais, jų buvo priimta jau berods apie 12. 2 merginos, nepaisant to, kad jos supranta angliškai ir man, kaip vadovė sakė, jos kalba angliškai, bet su manimi jos labai gėdijosi kalbėti angliškai ir kai aš užėjau į kabinetą pasisveikinti, jos taip susigėdo, kad jos palindo po stalu. Ir tai yra visiškai neperdedu, taip ir buvo, jos tiesiog pasilenkė ir palindo po stalu ir aš tokio aš labiau susinepatoginau.
1: O tai yra vadovo įvaizdis, ar tai yra ir kitos rasės žmogaus, užsieniečiai?
0: Aš neįsivaizduoju, iš pradžių maniau, kad jos juokauja. Paskui vadovė būtent ten tos įmonės pasakė, sako, čia jos tokios yra, jos labai kuklios, čia jos taip susigėdo ir kaip ir pusiau pajokaudamos, bet ir taip iš tiesų jos labai, žodžiu, taip susigėdo, neturėjo kur dėtis ir palindo po stalu, tiesiog pasilenkė po stalu. Tai man tai buvo labai keista, bet darbuotojai, kokie jie yra, tai iš tikrųjų visiškai priešingybė, kaip yra Europoje. Na, pavyzdžiui, visų pirma tai, kad darbuotojai ten patys mokasi mokesčius už save, jie gauna atlyginimą ir už tai jie turi susimokėti patys mokesčius. Antras dalykas, tai darbo sutartis nieko nereiškia. Galbūt tu juos atrinkai dirbti, jie sako vieną dieną, kad jiems viskas tinka ir patinka, bet kitą dieną jie darbo vietoje nepasirodo, ragelio tau nebekelia ir tu nebesupranti, ar jis dar kada nors ateis, ar tau jau reikia ieškoti vėl kito darbuotojo. To aš niekada nesuprasiu, kad jiems tam tikrus dalykus yra gėda pasakyti į akis. Kitas dalykas, kai pas mus atvyko į Tailandą iš Lietuvos dalis žmonių apmokyti būtent darbuotojų, na ir kolega moko,

0: klausia, ar viskas tvarkoje, aha, viskas gerai, linksi, šypsosi, bet kai paprašai tą padaryti, jie to negali padaryti. Jiem tiesiog gėda pasakyti, kad jie kažko nesupranta. Ir man tai yra taip keista, nes, na, juk tu dėl savęs, tas žinias priimi, juk tau reikės paskui su tuo dirbti. Ir toks kuklumas, bet toks perdėtas kuklumas ir net sau pakenkiant, man buvo labai keista. Kalbant apie žmonės Tailando, tai irgi kaip diena ir naktis skiriasi nuo visos turbūt likusios pasaulio dalies, tai kad nepaisant to, kad tu įkūrė pavyzdžiui svetainę, kuri yra visiškai pritaikyta įsigijimui internetu ir tai yra viskas labai paprasta ir jie matys mygtuką pirkti ir jiem reikės tiesiog apmokėti, jie to nepadarys. Jie paskambins arba parašys per, va, kaip Lietuvoje mes naudojame Viberio arba Cepu, ten yra programėlė Line, jie parašys per programėlę arba paskambins ir pasakys, jūs tai padarykit už mane. Aš jau prisijungsiu prie bankininkystės, padarysiu jums pavedimą, jūs viską sutvarkykit. Ir vėliau, kai tu paprašai, kad su tuo kelialapiu žmogus pasiskambintų į viešbutį ir užsirezervuotų savo tinkamas kelionės datas tam, kad tą kelialapį panaudotų, jis sako, ne, tai aš pirkau per jūsų įmonę, tai aš paskambinsiu jums, kad jūs paskambintumėte viešbučiui, kad viešbutis patvirtintų jums datas ir kad jūs perskambintumėte man ir patvirtintumėte, tarsi, tai yra laiko gaišatis visiška mano nuomonė ir daugelio turbūt pasaulio žmonių nuomonė, bet jie prie to yra pripratę, kad juos aptarnauja, jeigu jie perka kažkur kažką, nesvarbu internetu ar ne, juos turi aptarnauti būtinai žmogus, nepaisant to, kad internetu viskas sustvarkyti yra greičiau. Tai tokie šiek tiek kitokie yra ten žmonės.
1: Aš galvoju apie lietuvius, kur ir Lietuvą, kur klesti, pavyzdžiui, savitarnos kasos, nes nieks nenori su niekuo bendrauti ir kuo mažiau apskritai patirti tarpusavio ryšio su nepažįstamais žmonėm, lygiai taip pat mes dar gvildenam temą maždaug, kaip tu gali norėt paskambinti, kai tu gali rašyti SMS-ą, o tu pasakoji, kad žmonės skambinėja ir tiesiog...
0: Tarp kitko, paradoksas, bet jie labai naudojasi savitarnos kasomis, jeigu yra prekybos centruose. Bet didžiuosiuose prekybos centruose, tarptautiniuose prekybos centruose daugiau matydavau ten gyvenančių užsieniečių negu vietinių tajų.
1: O ilsėtis jie nori kitaip negu lietuviai ilsisi Tailande?
0: Taip, jiems labai svarbu vienas dalykas, tai kad jeigu tu pateiki pasiūlymą poilsio, na pavyzdžiui, šalia Bankoko už 3 valandų yra Hua Hin pakrantė, kurortas, kuriame vietiniai tai labai mėgsta, neskaitant Patajos, kuris turbūt žinomiausias pasaulyje kurortas yra Tailando, bet kažkokį tokį ramesnį nori nuvažiuoti kurortą ir ten jiems neužtenka įsigyti tiesiog, pasiūlyti jiems įsigyti tiesiog viešbutį, tarkime, su pusryčiais. Ne, ten turi būti kokia nors dar ir šventinė vakarienė su neribotai daug maisto, o tam, kad suviliotų įsigyti, tai mes turime siūsti savo darbuotojus Tailande, kad jie važiuotų į tą viešbutį, na, labai panašiai, ką darau ir aš, važiuoju į kokį nors Lietuvos viešbutį, bet aš ten apžiūriu ar patogios lovos, ar gražus spa, ar apskritai jis yra ten, aha, maistas, ar yra ir koks, skaičiuotas ir panašiai. Tai va, Tailande ten nuvažiavę mūsų darbuotojai, paprašo visų pirma, net neprašo, darbuotojai jau žino, reikia nukrauti stalą restorane su kuo daugiau įvairiausių patiekalų. Ir tuomet darbuotojai prisėda ir pasidaro fotosesiją, kai štai gali rinktis iš 54 skirtingų patiekalų ir tau čia neribotas bufetas, įskaičiuotas ir panašiai. Parduodamiausia paslauga mūsų svetainės būtent Tailande, kadangi dauguma klientų yra Bankoko gyventojai, tai yra kruizas upe Bankoke, Chiao Phraya, ir ten įskaičiuotas yra neribotas vakarienės bufetas su gyva muzika, su gėrimais ir panašiai. Tai iš tiesų nesvarbu, per kokias tu ten šventiklas praplauksi, pro kokias tu ten lankytinas vietas, ką tu ten pamatysi, visiems svarbiau yra, ar ten bus krevečių, ar ten bus lašišos sašimių, ar ten bus tajų mėgstamų virtuvės patiekalų ir panašiai.
1: Pasikalbėkime apie patį miestą. Ar tau patinka tokia chaotišką ir netvarkingą miestų estetiką. Aš gal truputį paaiškinsiu, ką turiu omenyje. Tai aš taip įsivaizduoju, kad Bankoke tu gali vienoje vietoje matyti ir dangoraižį, ir šventyklą, ir šiukšlyną šalia, ir dar kažkokius tai gal netolies ir kanalus, kuriais plaukia laiveliai. Tai yra akiai didelė gausa ir toks chaosas tikriausiai.
0: Labai. Bet man galiu pasakyti, kodėl aš ir norėjau turbūt pakalbėti apie Bankoką. Kodėl man jis asmeniškai yra svarbus? Todėl, kad aš nesu didmiesčių gerbėjas jokiais būdais. Mano atostogos ir mano kelionės tai būna kelionės į gamtą, kelionės pas laisvėje gyvenančius gyvūnus, jų stebėjimas, kelionės į salas su pasvirusiomis palmėmis ir smėlėtais arba nebūtinai paplūdimiais. Bankokas buvo pirmasis didmiestis pasaulyje, kuris man patiko ir kuris man taip įstrigo, būtent turbūt dėl to savo didelio chaoso, būtent dėl to, kad į kairę pasisukęs tu pamatysi prabangiausią viešbutį ir aukščiausią dangoraižį, nuo kurio atsiveria nuostabiausia panorama, pasisukęs į dešinę tu pamatysi mini šventiklėlę ir šalia už 30 batų, tai yra mažiau negu 1 eurą, tu galėsi papietauti. Tai ir aš nepasakyčiau, kad Bankokas yra labai purvinas miestas. Aš mačiau tikrai gerokai prastesnių. Taip, vakarais, kuomet visi kioskeliai, visos gatvės prekyvietės ir visi verslai užsidarinėja, pagrindinėse gatvėse yra išnešama labai daug šiukšlių maišų. Bet būtent todėl, kad naktimis tos šiukšlės yra surenkamos. Tai Bankokas bando būti ir nori būti švarus miestas. Tie elektros laidai, kuriuos galit matyti socialiniuose tinkluose ir kur bando atskirti, kur kieno elektros laidas, nes jie yra išvesti tiesiog virš tavęs visur kabantys, jie vis dar yra miesto simbolis, tačiau į to irgi labai stipriai mažėja. Aš kiekvienais metais turiu tikslą nuvykti į Bankoką, išsinuomoti būstą, ne viešbutį, bet būstą, butuką, mini apartamentus, labai mažus, 30 kvadratų pavyzdžiui, ir ten apsistoti maždaug vienam mėnesiui. Savaitgaliais iš Bankoko yra labai patogu kažkur nukeliauti, pavyzdžiui, vos 2 valandos ir tu esi Singapūre, vos 2,5 valandos, tu esi jau Honkonge. Ir tu gali aplinkui pakeliauti ir tai lygiai taip pat ir tu gali pakeliauti po patį Tailandą, į Chiang Mai, Chiang Rai, tai yra šiaurės Tailando miestai, tu gali keliauti į salas ir panašiai. Tai bet man labai smagu yra įsisukti į tą miestą darbo dienomis, darbuotis iš workspace'o, darbo erdvės, tokio biuro, kuriame tu gali išsinuomoti darbo vietą, eiti pietauti kartu su visais vietiniais, ofisiniais biuro darbuotojais į gatvę, vakare apsipirkti arba eiti vakarienės kažkur ir pavalgyti už 1,5 ar 2 eurus kartu su šviežiu kokoso vandeniu, nusipirkti desertui šviežią mangą ir taip leisti tas dienas. Ir dar pasidaryti arba per pietų pertrauką arba vakare masažą, kurio valanda kainuoja, na, vis dar iki 10 eurų.
1: Nu gerai, įkalbėjai. Rimvydai, padarykim trumpą pauzę ir paskui pasikalbėsim apie tai, kaip ten laviruoti tam Bankoke, kad kaip vietinis išsisuktum.
0: Gerai.
2: Lekiam į... Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Žinių radijas.

0: radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Rimvidas Širvinskas Makalius ir mes keliaujam po Bankoką. Rimvidai ką tik pateikė tokių nuostabių užuominų, kodėl būtų verta važiuoti į Bankoką, mane labai sudomino ir tas kokosas, ir pigus masažai. Ar yra kažkokių tai turistinių, taip pavadinkim, skemų, nežinau, kaip, koks būtų gražus lietuviškas atitikmuo, kažkokių tai apgavysčių, kaip bandoma apsukti aplink pirštą turistus ir gal jie permoka, gal kažkaip turistiškiau pataiko, kadangi, aš kaip suprantu, tu truputį įsilieji tą vietinių gyvenimą ir dirbdamas ir pagyvendamas.
3: Taip, ir man turistu pakako būti turbūt patį pirmą kartą, kai buvau Bankoke, ir tai buvo prieš 8 ar 9 metus. Ir tuo metu aš ir tuktuku naudojausi, kas yra mano nuomonė pas didžiausias, taip vadinamas, skemas ir apgaulė.
1: Vietiniai nedaro?
3: Todėl, kad vietiniai, žinoma, jie daro, bet jie supranta vienas kitą. Jie susikalba tajų kalbą ir gauna vietinės kainas. Tuktukas yra tikrai neįtikėtinai smagi pramoga. Galbūt šiek tiek tu greičiau nuvažiuosi nei su automobiliu, bet tuktukas vis tiek yra pakankamai per didelis tam, kad tu neįstriktum tuose kamščiuose. Ir kokius 7-8 kartus didesnės kainas pasako turistams, kuomet paprašai nuvežti iš vienos ar į kitą vietą, tie tuktukai stovi prie turistinių vietų arba ant sankryžų didžiųjų, kur turistai praeina į link lankytinų objektų. Kitas dalykas tai turbūt būna, žinoma, kaip aš manau, kaip ir kiekviename pasaulio mieste būna žmonių, kurie pigiau pasiūlo tau išsikeisti valiutos arba tokių, na, nelabai sąžiningų valiutos keityklų, todėl aš visą laiką rekomenduoju eiti į didžiąsias oficialias keityklas, tikrai įsivedus į Google paiešką jau labai greitai susirasit, kokios jos yra. Tuomet gidais prisistatantys žmonės prie lankytinų objektų, kurie sako, kad tu ten pateksi tik tai su oficialiu gidu ir tu turi jam susimokėti, kad tu ten užeitum. Nu, tai tokie turbūt tie standartiniai tokie apgaulės. Kiti tai turbūt yra tai, kad gerokai brangiau aplinkui vaisių tu apsipirksi prie turistinių lankytinų vietų, nei kad paėjus kelias gatves toliau. Tai va tokie turbūt. O šiaip aš galiu pasakyti, kad Tailande aš nesijaučiu, kad man reikėtų labai kažko saugotis. Bankoke taip pat. Neseniai grįžau štai iš Pietų Amerikos. Jau 3-4 valstybės man teko per pastaruosius 1 metus aplankyti. Argentiną, Čilę, Peru ir Ekvadorą. Ten, Pietų Amerikoje, aš jaučiuosi gerokai nesaugiau dėje, bet ir kai tu išeini iš viešbučio ir tau įteikia atmintinę tokį lankstinuką su 14 punktų, ką daryti, jeigu tave užpuls, ką daryti, jeigu iš tavęs atims, ką daryti, jeigu tave apvoks, arba ką daryti, jeigu tave apipils kažkuo ir norės nuvalyti, jokiais būdais nesileisk ir panašiai. Na tai aš nesijaučiu gerai ir atsipalaidavęs keliaudamas po tokius miestus. Bankoke aš jaučiuosi visiškai laisvai, labai gerai, žmonės, net turistai, kuriuos aš esu sutikęs bet kur, nežinau, man ten tiesiog būti yra labai gera. Ir man labai įdomu iš tikrųjų buvo nukeliauti ir į Tailando šiaurę iš Bankoko, vos valanda kelio lėktuvu ir ten labiau susipažinti su šalies religija, pasižiūrėti, kaip jie galbūt labiau suprasti, kaip jie suvokia gyvenimą, sau gal įsisavinti tam tikrus dalykus, kad tu turi būti geras kitam, jeigu nori, kad su tavimi elgtųsi gerai ir panašiai. Tokie labai įdomus dalykai, kuriuos, žinot, kiekviena šaly turbūt būna, kuriuos tu nori iš ten pasiimti ir galbūt su tuo šiek tiek pagyventi. Tai lygiai taip pat man būna ir Bankoke, kai aš matau žmonės, žinau jų vidutinį atlyginimą, kuris yra gerokai mažesnis nei Lietuvos. Bankoke yra didesnis, bet apskritai Tailande 400 tai dolerių, nedaugiau. Mhm. Ir Bankoke žmonės, na, gyvena geriau, bet vis tiek, tu matai, kad jie laimingi yra su gerokai mažiau nei mes. Bet tą turbūt galėtų pasakyti daug žmonių, nukeliavę į bet kurią Azijos, beveik bet kurią Azijos valstybę. Tai iš tiesų tam tikrus dalykus tu išsiveži ir kurį laiką tu taip visai laimingai gyveni grįžęs į Lietuvą, kol tavęs vėl ta rutina kažkaip neužsuka čia ir tu pamiršti tai, ką buvai įsisavinęs nuvykęs į Aziją.
1: Paskui nuvyksta dar kartą.
3: Paskui nuvyksta vėl kitais metais.
1: Ar ypač va, keliaujant į šiaurę, kaip ir minėjai, ar tau jutosi, kad vietiniai žmonės, tie, kurie religingi, ir gyvena iš tikrųjų pagal tai, ką jie išpažįsta ir kuo jie tiki ir kaip supranta tą gyvenimą, ar laikosi tų, pavadinkim, taisyklių, ar kaip ir mes, lietuviai krikščionis, turim savo įsakymus, bet mielai iš pirmų bažnyčios klauptų apkalbinėjom kitus.
3: Taip, apkalbėjom tą patį, norėjau pasakyti. Aš nežinau, aš jų per daug artimai nepažįstu, turbūt ne vieno, bet tiek mano darbuotojus, na, su tiek, kuriuos galiu jau turbūt tam tikrą dalį vadinti draugais, nes mes iki šiol vis ir susirašom, tai tiesiog šiaip sau, tai man iš tikrųjų, na, aš labai tikiuosi, kad tai nėra apsimestinis jų gerumas ir toks nusistatymas gyvenimo taisyklių, būti geram kitiems ir panašiai. Man kas turbūt labai įstrigo, kad kitaip nei pas mus, ten nereikia kiekvieną sekmadienį ar šeštadienį eiti į šventyklą. Ten tu eidamas į darbą ar iš darbo ir pamatydamas mini šventiklėlės, netgi tokias prie pastatų pastatytas tu gali sustoti, pasimelsti, atsisukti, nusilenkti, palikti tokių gėlių vainikų, kuriuos čia pat šalia gali nusipirkti ir keliauti toliau savais keliais. Tai iš tiesų to tokio kažkokio labai atsidavimo religijai aš ten nemačiau.
1: O tu pats tiki kažkokią tai mistiką, nežinau, dvasiom vaiduokliais, būrimais kažkokiais, ar tu labiau skeptiškas, ar tiki?
3: Aš tiesą pasakius, kai buvau 16-17 metų berods, aš buvau susidomėjęs taro kortomis, Lenorman kortomis, būrimo kortomis ir vieną kartą taip kažkaip mokiausi iš knygos būrimo, važiavau su viena klasiokė, tuo metu dar nebuvo labai populiaru čia kažkaip susirašyti mobiliais į telefonus arba socialiniuose tinkluose, tai ten SMS-ai labai brangiai, atsimenu, kainuodavo 25 centai už vieną, tai mes susitardavom penktadienį, kad sekmadienį važiuojam į miestą ir visi sekmadienį susitinkam. Ir aš atvažiuoju ir tos klasiokės nėra sekmadienį ir jinai netvyko, aš grįžtu namo ir aš pradedu burti ir ten buvo parašyta kažkaip tai, kas prarasta jau nebesugrįš. Ir aš galvoju, siaubas, kas čia nutiko, atėjau pirmadienį, supykęs ant jos, sakau, nu klausyk, kodėl tu čia dabar netvykai į tą susitikimą. Ir aš tavęs laukiau, ir dar, vat aš išbūriau, kad tai, kas prarasta, jau nebesugrįš, bet tu esi, sugrįžai, sako, ką tau pasakė tos kortos? Sako, iš manęs tuo metu telefoną atėmė važiuojant ir aš turėjau į policiją važiuoti, pildyti dokumentus, žodžiu ir panašiai, troleibuse, sako, iš manęs pavogė telefoną. Dėl to, sako, aš netvykau. O, sakau, tai, kas prarasta, jau nebesugrįš. Galėjau nebepildyti dokumentų, bet, tarpsme, toks buvo sutapimas, kad aš tuo metu tikrai labai patikėjau ir iki šiol tas momentas gyvenimo, vat, kad pats pabandžiau ir kažkaip pasiteisino. Bet turbūt dažniau save pagaunu kaip skeptika, nei kad sekantį tuo.
1: Aš tavęs paklausiau ne šiaip savo, ne kažkur už Bankoko temos. Man atrodo, kad bent jau man, kai kurios vietos, nors aš tai tikriausiai iš vis žiauri skeptikė, bet kai kurios vietos mane skatina atvert matyt kažkokias čakras ir tikėt labiau. Pavyzdžiui, Skandinavijos gamta, gal aš tokias knygas skaitau, kad ten visą laiką kažkokių dvaselių ir bildukų yra. Tai aš ten labiau tikiu, bet galvoju apie Bankoką, kad žinau, kad ten, pavyzdžiui, yra tokie maži namukai, kur paliekamos aukos dvasioms kažkokiams. Tai. Ir ta vieta Tailandas ar Bankokas tikriausiai yra tokia, turi savos mistikos. Aš galvoju, gal ten lengviau patikėti.
3: Tikrai labai lengviau. Man ta mistika labai susijusi yra ir su kvapais, o ten tų kvapų aplink šventyklas yra labai daug. Ypatingai ten taip pat yra ir kinų nemažai gyvenančių, jie savo šventyklose smilko nenusakomai daug visko ir tas kvapas, kai tu praeini, atrodo įkvėpsiu ir išsivalysiu. Vat kažkoks toks man irgi jausmas būna užeina. Tas gėlių kvapas irgi, aš jau net jį dabar, kai mes kalbam, prisimenu, prie kiekvienos šventyklos priejus, tu matai jų daugybę nukrautą aplinkui Budos statulas, gulinčios, sėdinčios, besimeldžiančios ten ir panašiai, jos yra skirtingų, daugybė jų yra skirtingų pozų. Tai ir turbūt dar pati ta atmosfera aplinkai, matai, labai susikaupusi, galbūt liūdinti, verkiantį žmogų šalia, kuris meldžiasi ir kažko prašo. Ir man irgi, kai būna labai labai sunku, kai kažkas tokio ištinka mane ir aplinkinius ir visi turbūt atsigrėžiam į tą tikėjimą ir galvojam, na, nepamaišys, jeigu pabandysiu ir pasimelsiu ar paprašysiu kažko tyliai mintise ir panašiai, galbūt padės.
1: Ar tiesa, kad Bankoke galima gauti fantastiško kino maisto?
3: Taip, ir dar kita tiesa yra, kad tai visai nėra tas kinų maistas, kurį mes įsivaizduojame, nes esame pripratinti Lietuvoje prie tokio europietiško kinų maisto. Ten Bankoke tu gausi kinų maistą su tikromis vištos kojomis, su nagais, sriubos, neįtikėtinai aštrios arba rūkščios, nes ten labai daug acto bus pripilta. Bet iš tiesų labai tas jų kinų kvartalas, Chinatownas, Bankoke yra tikrai pakankamai didelis, bet net ir už jo ribų yra daugybė vietų, kur galima gauti kinų maisto šalia manęs, kur aš nuomojosi dažniausiai būstą tokiame daugiaukštyje, dangoraižyje yra Taivano virtuvė, taip pat yra Japonijos, Korėjos. Na, man ten iš tiesų netgi tiek daug įvairiausių skirtingų virtuvių, kad ne tik tą jų maistą aš per tą mėnesį valgau, bet tik vienas kartas gyvenime buvo, kai aš ten buvau visą mėnesį ir taip pavargau nuo viso šito maisto, kad ieškojau Europos virtuvės ir radau vokiečių restoraną, vokiečių austrų restoraną, iš kurio užsisakiau šnicelį su šaltomis bulvių salotomis, su majonezu ir panašiai. Tai va.
1: O buvo gerai ar buvo taip?
3: Supratau, kad gal geriau reikia palaukti, kol aš grįšiu į Lietuvą ir tada aš jau valgysiu. Bet iš tikrųjų man maistas Tailando patinka labai. Žmonės lietuviai labai myli Tailandą ir jie keliauja į Tailandą, grįžę pirmų turbūt taikymų, ką parašo, tai kad maistas labai skanus. Bet yra ir kita pusė, tai yra į tą maistą dedama labai daug skonio stipriklių, gatvės maistą gaminant, ten jis yra visiškai laisvai prieinamas, tas skonio stiprių. Tie skonio stiprikliai taip pat yra labai dedama cukraus ir dėl to jis yra labai skanus ir man taip aš valgau patiekalą pagrindinį, pavyzdžiui, patsijų, vat daug kam patinka labai patai tai yra reikiau ryžių makaronai su arba krevetėmis, arba vištiena, arba tofu sūriu, priklausomai ką tu mėgsti, ir ten su, žodžiu, su daug visko sumaišyta ir su tokiu saldžiu padažu, žodžiu, aš valgau tai kaip desertą, bet, vat, pavyzdžiui, kitas yra patiekalas pats jų, kuris man labiau patinka, tai jie tokie tie patys ryžių makaronai, bet jie yra plokšti, tokie glitus, slidus. Kažkas pasakys, kad tai yra šlykščiausias dalykas, kokį tu gali matyti lėkštėje, bet kai paragauja, tai yra tiesiog nuostabaus skonio. Ir pats jų mū yra kiauliena, tai pats jų mū, aš tokį patiekalus tik užsisakinėju, dažniausiai kainuoja 40-50 batų, tai 37-38 batų yra vienas euras.
1: Mhm. vis dar jaučiuosi įkalbėta. Dar priminsiu klausytėms, kad šalia manęs Faustos Marijos Leščiauskaitės sėdi Rimvydas Žilvinskas Makalius. Čia tiems, kurie mūsų nemato, tik tais girdi. Ir man dar norisi pratęsti apie maistą. Ką verta paragauti, ar nežinau, ar tiesiog Tailande, ar būtent Bankoke, ir kurie patiekalai tau asmeniškai buvo ne tavo skoniui?
3: Ne mano skoniui, aš galiu pasakyti, yra ne patiekalai, o tas vaisius, kurį visi nori nuvykti į Tailandą paragauti, tai yra durianas, kuris labai yra apipintas mitais ir legendomis, bet didelė dalis jų yra iš tikrųjų tiesa, pavyzdžiui, tai, kad duriano negalima skraidintis, todėl kad jis skleidžia tikrai stiprų kvapą. Nepaisant to, žinau žmonių ir artimųjų ir draugų, kurie bandė tą padaryti, suvinioja į 10 celofaninių maišų, apvinioja rankšluosčiais ir taip toliau, ir vėliau paskui mėnesį vedino lagaminą. Tai yra vaisius skleidžiantis labai neįtikėtinai stiprų tokį puvėsio kvapą, bet tai yra toks delikatesas ir vietiniams, ir visiems turistams, nes, na, iš tikrųjų, jį valgyti yra labai skanu, bet aš vis tiek neprisiverčiu jo valgyti. Iš duriano yra gaminami saldainiai, man tai yra pats likščiausias gyvenime dalykas, kokie suvalgęs, įsivaizduokit saldainius.
1: Blogiau žanyžinius?
3: Oi, labiau, man irgi jie labai nepatinka, bet įsivaizduokit, jūs valgot kažkokį tai bepūvantį svogūną, va, taip turbūt galiu pasakyti. Tai yra, kas man turbūt vat, labai keista, nepatinka ir ko aš turbūt nevalgyčiau, tai nieko, kas padaryta su durianu ir iš duriano. Kas man ten, ką aš ten rekomenduočiau paragauti, tai iš tikrųjų bet ką, atėjus labai daug yra įvairiausių grilintų patiekalų, jūros gėrybių ir panašiai, drąsiai valgyčiau gatvės maistą, daug labai savo draugų įtikinau, nes jie mane pažįsta, kad aš labai atsirenku maistą ir labai stengiuosi atsargiai ir neeksperimentuoti su juo, nes daug kartų esu nusvilęs, tai jie negalėjo patikėti, kai aš juos atvykus į Bankoką veduosi į gatvės virtuvę, atsisėdam ten, kur vakarais išlenda žiurkės ir laksto aplink tave, bet tu labai pigiai pavalgai taip vadinamo street foodo, gatvės maisto. Vienas dalykas, kur mane kolegos, darbuotojai nusivedė, tai mums reikėjo pavažiuoti šiek tiek už miesto centro. Ir tai yra speciali vieta, kurioje yra gyva eilė. Ta eilė tai yra tokia, kad net kaip aktų salėje mokykloje, jeigu atsimena tokios kėdės, jos sudėliotos yra eilėmis, prie įėjimo tam, kad tu atsisėstum, gauni numeriuką ir kada atsilaisvina stalas, jie pakviečia per mikrofoną ir tu eini į tokią didelę palapinę, kurioje yra beprotiškai daug dūmų, nes ten vyksta mukrata, tokio patiekalo gaminimas. Tai yra ta jų susibūrimo vieta, kur tu susimoki, aš neatsimenu, berods 4 žmonėm kainavo 15 eurų.
1: Tačiau brangiai.
3: Čia jau, bet už tai gauni labai daug visko. Mhm. Ir gauni dalį 2 litrų pasirinktą gaivų į gėrimą ir gauni, žodžiu, taip, tuoj papasakosiu. Gauni anglimis kaitinamą tokį anglių prikaitintų puodą, ant jo užsideda toksai kaistantis kitas puodas, kuriame per vidurį yra tokia lyg keptuvė nuo žulniais kraštais, kurią tu turi ištepti riebalais tam, kad keptumeisi ant jo šalia tavęs atneša padėklą. Didelį su krevetėmis, su kalmarais, su plonai pjaustyta vištiena, kiauliena, jautiena. Tu pasirenki, kokių tų mėsų, ko tu nori, ir tu viską užsidedi ant ten ir kepiesi, ir žodžiu, pats turi gaminti. Tu gauni lazdelės ir tu pats vartalioji, ten viską kepiesi. Tuo pačiu metu darosi sultinys šone, tu pili vandenį, tu pili, žodžiu, darai sultinį, ir šonuose to puodo verda sriuba. Tu pridedi tenai ryžių makaronų, tu pridėti tenai, įmuši ten kiaušinį ir paskleidi jį ir, žodžiu, ir tu verdėsi ir gaminėsi savo pats. Valgai sriubą ir paskui valgai tai, kas išsigrilina, iškepa ant viršaus. Tai aš gyvenime buvau 3 kartus tokioje patirtyje. Visi, kurie pirmą kartą ten nukeliauja, labai patinka ir labai smagu, bet minusas yra tas, kad tu tiesiog nespėji bendrauti, nes tu pykstiesi su visais. Žiūrėk, dega krevetė, žiūrėk, svyla kiauliena, žiūrėk, reikia apversti, žiūrėk, prilipo, dabar reikia nugramdyti, dabar reikia tą padaryti, aną, trečią, ketvirtą. Tai iš tikrųjų, na, labai užimantis ir labai daug tavo pastangų reikalaujantis. Kitą kartą, ir aš visas šlapęs ten sėdėjau, sakau, kitą kartą galbūt jau eikime ten, kur jau yra pagaminta.
1: Mūsų laidai pabaiga, bet aš negaliu nepaklausti, neperduoti tau klausimo nuo mūsų laidos rėmėjo Venipak. Jie irgi keliauja šiek tiek kitaip negu tikriausiai tu arba aš, bet keliauja kasdien. Ir jie šį kartą taip, nežinau, gal net pikantiškai klausia, sako, papasakok apie naktinį Bankoko gyvenimą, kuris aš įsivaizduoju gali būti stipriai visoks. Nu tai jau pasakok taip, kad užsinorėtumėm ten važiuoti arba kad išsigąstumėm.
3: Naktinį Bankoko gyvenimą esu patyręs tik vieną kartą gyvenime. Todėl, kad šiaip tiesiog neturiu noro, neturiu poreikio. Jis yra labai įspūdingas ir ten, kaip čia pasakyt gražiau, visi ras visko, ko jie nori ir ką jie norėtų pamatyti. Čia nepaslaptis, kad tas sekso turizmas Tailande ir Bankoke, na, jis yra. Jis nėra legalus, bet jis yra.
1: Bet jis matomas plika akimi.
3: Ir jis yra matomas labai plika akimi. Kai tu matai masažo salonus ir atskiri, kurie yra normalūs masažo salonai, o kurie yra nelabai, tai kai tu praeini ir matai vakarui besidažančias visas masažistes, aptemptus rubelius, apsirengusias mini sijonus ir panašiai, tai tada tu supranti, kad galbūt tai nėra tas masažo salonas, kur tu gausi paprastą masažą. Tai yra matoma, tai yra labai lengvai gaunama, jeigu tu to nori, jeigu tau to reikia. Kalbant apie naktinį gyvenimą, yra įvairiausių įspūdingų naktinių klubų, barų, restoranų dangoraižiuose ir labai populiarių, taip vadinamų sky barų, kurie yra ant dangoraižių stogų, kur tu griname ore turi smagų vakarėlį, bet vėlgi man tai yra turistų spastai, galima sakyti, todėl kad, na, labai turbūt išpopuliarino Bankoko tuos sky barus vienas Holivudo filmas Pagirios Tailande, kur vienas toksai Tower Lebua pastatas buvo labai labai ten daug apfilmuotas ir tie garsieji laiptai ir daugybė žmonių norinčių nusifotografuoti ant jų, bet tu ten patenki į tokį šurmulį, į tokią minę žmonių ir apsauginius kas laiptas stovinčius, kurie rėkia ant tavęs, kad tu negali stovėti ten laiptų, tu turi eiti, negalima fotografuotis, nieko negalima daryti. O už du kokteilius man teko susimokėti berods $90.
1: Tai čia man, jau jų kainomis
3: tai buvo kosmosas. Tai buvo, man net ir mūsų kainomis tai yra apiplėšimas. Tai yra tiesiog siaubas. Tai tokias vietas turbūt reikia atsirinkti, skaityti ir nepamiršti per daug atsipalaidavus, kad vis tiek reikia skaičiuoti. Tai va, bet kad tu gali turėti smagų, labai ir pigų ir saugų vakarėlį Tailande, tai irgi tai yra visiška tiesa, yra daugybė barų įvairiausiomis temomis, yra įvairiausių barų, kurių aš ir nepalaikau, pavyzdžiui, tu gali ateiti ir praleisti laiką bare su kapibaromis ir panašiai, su lemūrais, ten žodžiu ir taip toliau. Na, kažkas panašaus kaip mūsų kačių kavinės, tik ten kitokie gyvūnai. Va, bet iš tiesų, tai tas naktinis gyvenimas yra įspūdingas, Bankokas yra įspūdingas tuo, kad ten gyvenimas verda visą parą, nesvarbu, ar tai yra savaitgalis, ar tai yra darbo diena. Aš Bankoką labai mėgstu, tarp kitko, kaip tik šią savaitę aš jau pradėjau žiūrinėti skrydžius, kada ir vėl aš galėčiau ten nuvykti ir susiplanuoti savo kelionę. Man labai smagus yra prieš kalėdinis periodas, todėl kad jie taip pat labai mėgsta kalėdas, ten visi prekybos centrai yra išpuošti kalėdinėmis eglutėmis, ten vyksta kalėdinės mugės ir tik tai, kad tu esi 33 laipsnių karštyje.
1: Labai trumpai, paskutinis klausimas, kiek kainuoja brangus bilietas į Bankoką ir kiek kainuoja pigus, kaip žmonėm orientuotis?
3: Jeigu pavyktų įsigyti biletą į Bankoką už maždaug 700-800 eurų šiais laikais ir šiuo metu, kai yra tikrai stipriai pabrangęs pasaulyje kuras, aš tai laikyčiau laimėjimu. Jeigu biletas kainuoja iki 1000 eurų, dar yra visai nieko, virš 1000 aš jau pabandyčiau paieškoti pigiau, nebent tai yra moksleivių atostogų laikotarpis, vasario mėno ar kalėdos, naujieji metai, kuomet tikrai bet kokia atveju tie biletai būna brangesni.
1: Ačiū tau. Aš savo pašnekovų neišleidžiu tuščiomis. Čia man gelbėja žaliasžingsnis.lt. Jie siunčia tau linkėjimus ir sako,
3: ačiū,
1: kad
3: labai
1: įdėjo tau kažko, kad tu ir toliau keliautum, turėtum energijos ir jėgų.
0: Kaip
1: pamatysi.
0: Smagu.
1: Man
0: ačiū
1: atrodo, kažkur
0: labai
1: pritaikysi. Tai ačiū.
0: Puiku.
1: Aš tikiuosi, kad ateityje ateisi vėl. Man buvo be galo įdomu, aš noriu į Tailandą, noriu į Bankoką. Klausytojams ačiū, kad klausėt. Pasiklausysim, pasikalbėsim, pasimatysim kitą pirmadienį. Iki. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

despertar.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys EZFM dažnius. Su jumis sveikinuose aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra antradienis, rugsėjo 22-oji, dar žinoma kaip diena be automobilio. Šiandien prašvis šiek tiek po 7-os, temti pradės po 7-os valandos vakaro, dienos ilgumas nesunku suskaičiuoti viršė šiek tiek nei daugiau nei 12 valandų. Ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, drauge su psichologe Silvija Petkevičiūtė sureaguosime į Europos komisijos siūlymus drausti vaikams iki 13 metų naudoti socialiniais tinklais, o nuo 13 iki 15 metų paaugliams numatyti tėvų prižiūrimas paskyras. Kaip tai veiktų ir ar šiuolaikinis jaunimas gali išgyventi be socialinių tinklų, apie tai su psichologe kalbėsime antroje laidos dalyje, ir be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu klausimu. Tad kviečiu šį antradienio rytą pradėti drauge, o dabar pasmetas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Dėl iš Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos virš Vilniaus oro uosto laikinai buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Pranešama, kad rizikingos aviacijai teritorijose užfiksuotos navigacinės atžymos būdingos balionams. Prieš 3 valandą nakties ribojimai buvo panaikinti. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Šiandien parlamentarai svarstys konstitucijos pataisą iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų draudimo šalies teritorijoje. Kad projektui būtų pritarta po svarstymo, užtenka paprastos Seimo posėdyje dalyvausiančių parlamentarų daugumos balsų. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pradinė iniciatyva keisti pagrindinį šalies įstatymą pasirašė pusšimtis parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė ne vienas opozicinės Nemuno Aušros politikas. Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos taryba spręs ar pripažinti visuomeninio transliuotojo generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę pažeidus darbo pareigas, kai viešai skelbimuose programų pirkimo ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenys. Kol kas neaišku, ar į šį klausimą taryba svarstys viešai ar uždarai. Tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkinas anksčiau sakė, kad dėl to bus sprendžiama prieš pat pradedant posėdį. Pati Garbačiauskaitė Budrienė kreipėsi į tarybą prašyti šį klausimą nagrinėti viešai. Jie teigia, kad mėginimas jai pripažinti darbo pareigų pažeidimą yra neteisėtas tiek procedūrinė, tiek turinio prasme. Holokausto aukoms paminėti šiandien Panerių memoriale vyks simbolinė atminties kelio eisena. Joje dalyvaus kaip daugiau kaip 400 moksleivių ir mokytojų iš Vilniaus bei kitų šalies miestų. Renginys prasidės Holokausto aukų pagerbimo ceremonija Panerių memoriale. Jei pasibaigus eisenos dalyviai žygiuos iki Panerių geležinkelio stoties, iš kur traukiniu vyks į Vilniaus geležinkelio stotį. Iš ten eisena tęsis iki Rūdninkų aikštės sostinės centre, kur toliau tęsis minėjimas. Šiemet pirmą kartą atminties kelio dalyviai keliaus iš Panerių į Rūdninkų aikštę, priešingą kryptimį nei ankstesniais metais. Organizatorių teigimu ši eisena simbolizuoja žinojimą ir atmintį apie sunaikintą Lietuvos žydų bendruomenę bei jos sugrįžimą į visuomenės sąmonę. Seimo liberalų sąjūdžio frakcija susitiks su migracijos departamento direktorė Indre Gasperė. Susitikime ketinama aptarti migracijos procesų valdymą ir institucijų darbą įgyvendinant šiuo metu galiojantį reguliavimą. Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnės pavaduotojas Simonas Kairys teigė, kad susitikimas inicijuotas reaguojant į visuomenį augančią įtampą dėl migracijos. Rugsėjo pradžioje buvo išnaudota visa, šiems metams nustatyta daugiau nei 24 tūkstančių į Lietuvą dirbti atvykstančių užsieniečių kvota. Šiame Seimas taip pat priėmė užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus, kuriais be kitokos sugriežtinta užsieniečius įdarbinančių darbdavių atsakomybė už nelegalų ar nedeklaruotą darbą. Seimas svarstys nutarimo projektą, kuriuo siūloma kitais metais kovo 7 dieną surengti Lietuvos savivaldybių tarybų ir merų rinkimus. Parlamentarai po pateikimo jau yra pritarę tai numatančiam Seimo pirmininko Juozo Oleko pateiktam nutarimo projektui. Dar prieš pasirenkant konkrečią rinkimų datą, Vyriausioji rinkimų komisija nurodė, kad kitąmet savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami laikotarpiu nuo vasario iki kovo vidurio.
3: Prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
1: Orai. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espreso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
4: Reklama.
5: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
6: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
5: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
6: O aš Urtė, atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
5: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.

0: formuojasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: 2011 m. Liepos pabaigoje pasaulis užfiksavo neįtikėtiną finansinį paradoksą. Technologijų milžinė Apple savo sąskaitose turėjo daugiau laisvų grynųjų pinigų nei Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė. Tuo metu Apple išgyveno tikrą aukso amžių. Rinkoje karaliavo iPhone 4 ir pirmieji iPad modeliai, o bendrovės sukauptos grynųjų ir vertybinių popierių atsargos pasiekė įspūdingų 76 milijardus dolerių. Tuo metu JAF išgyveno gilią politinę krizę. Kongresas niekaip negalėjo susitarti dėl šalies skolinimosi limito didinimo. Kadangi valstybė išleisdavo daugiau nei surinkdavo, o skolintis teisiškai nebegalėjo, JAF iždo operacinis likutis ištirpo iki mažiau nei 74 milijardų dolerių.
1: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
2: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Jeigu žiūri į Lietuvoje gimusių vaikų skaičius, ane, matai, kad yra didelė visuomenės grupė, nu, vyrų, moterų, kurie laukia pirmo vaiko, atideda jį, nu, kol čionai turto susikaups, kol pasiruoš, ir tipo kažkur 30 kažkelintų metų vat, jau susilauks pirmo vaiko. Pagal faktą, tokie, kurie susilaukė pirmo vaiko ten 32-35 metų, labai retai susilaukė antro, trečio, ketvirto. Ir priešingai, kuo anksčiau susilaukė pirmo, tuo didesnė tikimybė, kad jis turės ir antrą, ir trečią brolį ar sesę.
4: Akivaizdu, kad priemonių kūrėjai, ir aš dar nei vieno nesuradau pagal kaštų ir naudos analizę valdžioje esančių priemonių kūrėjai, ir ne tik tai valdžioje, kurie būtų pasakę, kokį prieaugį Lietuvoje garantuoja 800 milijonų paketas.
3: Va čia geras tavo.
4: Ta prasme, klausimas. Ir kiek vat už tai vaikų bus padaryta?
3: Kažkas prie pas mus yra įvykę, kad sunkiai arba taip įtemptai, koncentruotai norinčių dirbti, pas mus skaičius yra gerokai sumažėjęs.
4: Kaip prisigyveno šalis su imigrantais, iki ko? Va čia akivaizdus pavyzdys yra, iki ko prisigyvena, kai tu pradedi, žinai, net savo valstybės simbolius laikyti, ar jie politkorektiški, ar ne politkorektiški.
3: Negi pliusiukus nuliukus geriau žaisti smartfone, arba sudėlioti su daugu smartfone, negu kažką.
4: Nes jeigu reikėtų žaisti gyvai, tai kol aš tave liutaurį pakviešiu pas save pažaisti nuliukų kryžiukų, praeitų metų 10 turbūt, kol tu susitikti. Ruoštum, būdamas kaimynu, iš principo, iki manęs atvažiuot.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.
7: Ryto espresso.
2: Laida Ryto espresso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
0: Lietuvoje šiuo metu 6:16, portale tv3.lt apie galbūt neramias žinias lietuviams, ar tikrai gali imti mažėti algos bei pensijos. Europos Sąjungos visuomenė sensta, o darbingo amžiaus žmonių dalis mažėja. Tai reiškia ne tik mažesnį darbuotojų skaičių, bet ir galima spaudimą atlyginimams, ekonomikos augimui bei socialinės apsaugos sistemai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija naujausioje savo ataskaitoje pastebėjo, kad gyventojų senėjimas ateityje sumažins bendrą dirbtų valandų skaičių. Jei užimtumo lygis atitiks prognozuojamas tendencijas pagal amžių ir lytį, o vieno darbuotojo dirbtų valandų skaičius
7: išliks nekitęs, bendras dirbtų valandų skaičius sumažės beveik visose šalyse, pabrėžė specialistai. Anot jų, tai tiesiogiai paveiks bendrą darbo pajamų lygį, o vėliau ir pensijas. Taigi, ateityje ar mažės ne tik pensijos, bet ir algos. Lietuvos banko ekonomikos departamento direktoriaus patarėjas Ernestas Virbickas pastebėjo, kad gyventojų senėjimas turi poveikį daugeliui ekonominių rodiklių, ypač darbo rinkos rodikliams. Štai 25-54 metų amžiaus gyventojų dalis mažėja. Lyginant su 15 metų ir vyresnių gyventojų skaičiumi, 25-54 metų amžiaus gyventojai 2010-aisiais sudarė 49,5, 2020-aisiais daugiau nei 47, o šių metų pradžioje 47% gyventojų. Būtent šie gyventojai yra aktyviausi darbo rinkoje. Praėjusiais metais jų aktyvumo lygis Lietuvoje perkopė 91% ribą. Pasak pašnekovo, besikeičianti gyventojų struktūra pagal amžių nepalankiai veikia bendrą gyventojų aktyvumo lygį. Pavyzdžiui, jei gyventojų struktūra pagal amžių būtų buvusi kaip 2010-aisiais, bendras gyventojų aktyvumo lygis praėjusiais metais būtų buvęs daugiau nei procentų didesnis. Pašnekovas atkreipė dėmesį, kad didžiausio aktyvumo gyventojų dalis gali ir toliau mažėti. Kaip rodo Europos komisijos sudarytos prognozijas paskelbtos šiais metais, dėl demografinių tendencijų vykstančių jau kelis dešimtmečius, 25-54 metų amžiaus gyventojų dalis ilgainiui gali nesiekti ne 40%. Lietuvos banko atstovas aiškina, kad mažėjant darbuotojų skaičių Lietuvos įmonės vis dažniau pritraukia darbo jėgos iš užsienio. Visgi jis pažymi, kad dažniausiai atvykstantys dirbti užsieniečiai yra vyrai. Iš užsienio šalių pritraukiant darbuotojų, kurių ypač trūko transporto, statybos, pramonės, ekonominėse veiklose, didesnė jų dalis buvo vyrai, tikėtina dauguma jų priklausė minėtai 25-54 metų amžiaus grupiai. Tuo metu moterų skaičių struktūra pagal amžių labiau priklausė nuo vidaus demografinių pokyčių, tad į neigiamai veikė bendrą gyventojų aktyvumo lygį. Anot specialisto, jei darytume prielaidą, kad įvairių moterų ir vyrų amžiaus grupių aktyvumo lygis liktų toks, koks buvo pastaruoju metu, konkrečiau būtent 2025-aisiais, bendras gyventojų aktyvumo lygis Lietuvoje kitomis aplinkybėmis nekintant per artimiausius 25 metus gali sumažėti dešimtadaliu. Tuo tarpu socialinės apsaugos ir darbo ministerija pritarė, kad gyventojų senėjimas mažina darbingo amžiaus žmonių skaičių, o tai tiesiogiai lemia mažesnį dirbamų valandų kiekį ir lėtesnį pajamų bei ekonomikos augimą. Visgi, pasak ministerijos atstovų, tuo pačiu senstant visuomeniai didėja pensijų gavėjų dalis, tad auga viešosios išlaidos ir stiprėja spaudimas socialinės apsaugos sistemų finansiniam tvarumui. Šios tendencijos yra jaučiamos visoje ES, tad jų poveikis pripažįstamas ir pagrįstas. Pasak ministerijos specialistų, mažėjantis darbingo amžiaus gyventojų skaičius reiškia, kad darbo rinkoje bus mažiau dirbančių žmonių, tad atlyginimų augimas vis labiau priklausys nuo produktyvumo, o ne nuo darbo jėgos gausos. ES visuomenė sensto darbingo amžiaus žmonių dalis mažėja. Tai reiškia ne tik mažesnį darbuotojų skaičių, bet ir galima spaudimą atlyginimams, ekonomikos augimui bei socialinės apsaugos sistemai. Ar tikrai ateityje gali mažėti ne tik pensijos, bet ir algos, domisi žurnalistė Urtė Pangonytė. Šį rytą didžiausia šalyje dienraštis Kauno diena apžvelgia sumuštinio kartos fenomeną tarp vaikų auklėjimo ir rūpinimosi tėvais. Šis terminas sumuštinio karta šiandien skamba kaip naujausia sociologinė mada, tačiau psichologija Dovilė Daugilienė pabrėžė, kad šis reiškinys akademinėje erdvėje identifikuotas dar 1981-aisiais. Jį pasiūlė Dorothy Miller ir Elaine Brody, siekdamos atkreipti dėmesį specifinę moters poziciją šeimoje. Svarbu suprasti, kad tai nėra konkreti gimimo metų kohorta, kaip pavyzdžiui, tūkstantmečio ar demografinio sprogimo kartos. Tai labiau socialinis reiškinys. Sumuštinio karta apibūdina asmenis dažniausiai vidutinio amžiaus, kurie vienu metu tampa atsakingi už dvi kryptis. Jie teikia emocinę, praktinę ir finansinę paramą tiek savo augantiems vaikams, tiek tėvams, kuriems reikalinga pagalba, aiškina specialistė. Daugelį Kairienė pastebi, kad šio sumuštinio samprata ir kompozicija šiandien plečiasi. Anksčiau buvo kalbama apie tris dėmenis – vaikus, tėvus ir senelius. Dabar vis dažniau kalbama apie sumuštinį iš keturių dėmenų – vaikus, tėvus, senelius bei prosenelius. Taip pat matome sudėtingas interakcijas. Seneliai dar patys gali rūpintis proseneliais, kartu padėti auginti anūkus, tačiau tuo pat metu jie jau tikisi paramos iš savo vaikų. Tai daugia pakopis įsipareigojimų tinklas, kuriame vidurinė grandis tampa pagrindinė ašimi, laikančia visą konstrukciją, sako mokslininkė. Kodėl šiandien apie tai kalbame garsiau nei prieš kelis dešimtmečius, juk tėvai ir vaikai egzistavo visais laikais? Dar čia psichologija Dovilė Daugelienė skiria kelias esminės priežastis – ilgėjančią gyvenimo trukmę bei vėlyvą tėvystę. Mes vėliau susilaukime vaikų, mūsų tėvai gyvena ilgiau, vadinasi vaiko paauglystė ir studijų pradžia dažnai sutampa su laiku, kai tėvų sveikata pradeda sparčiai prastėti. Be to net pažįstamai pasikeitė ir vaikystės standartai, analizuoja pašnekovė. Ekspertė lygina šiandienos tėvų patirtis su praeities. Štai jie sako, jog mano mama augo šešių vaikų šeimoje, kur vyresnieji natūraliai perimdavo mažųjų priežiūrą. Nemaža dalis šiandienių 40-mečių prisimena vaikystę su raktu po kaklu. Mes turėjome gebėjimą ir pareigą pasirūpinti savimi patys. Šiandien įstatymai ir visuomenės lūkesčiai yra kiti. Tėvai privalo užtikrinti saugumą, organizuoti būrelius, logistiką, prasmingą laisvalaikį, o visa tai reikalauja milžiniškų laiko ir finansinių išteklių, kurių tuo pat metu reikalauja ir senstantys artimieji. Šeimos modeliai modernėja, tačiau Kauno dienai kalbėjusi psichologija pabrėžė, kad sumuštinio įdaru Lietuvoje vis dar dažniausiai tampa moterys, o taip pat tvirtina ir negailestinga statistika. Vaikų auginimas, ligonių slauga ir senstančių artimųjų globa visas šis nepmokamas darbas dažniausiai gula būtent ant moters pečių. Tai lemia giliai įsišaknijusios socialinės nuostatos. Štai prieš kelerius metus Eurobarometro duomenys rodė paradoksalią situaciją. Ne 60% Lietuvos gyventojų vis dar sutiko su teiginiu, kad svarbiausias moters vaidmuo yra rūpintis namais ir šeima. Pasak specialistė, ši nuostata kritiškai nevertinama ir perduodama iš kartos į kartą. Moteris apkraunama vaidmenimis, kurių neįmanoma atlikti vienu metu kokybiškai. Ji turi būti sėkminga darbuotoja, jautri mama ir pasiaukojanti dukra. O to rezultatas – ilgalaikė emocinė įtampa, stresas, kaltės jausmas, o galiausiai fizinės sveikatos problemos ir perdegimas. Itin sudėtingais atvejais moterys priverstos mažinti darbo krūvį ar visai atsisakyti karjeros, o tai turi ilgalaikių ekonominių padarinių jų senatvės pensijai bei finansiniai nepriklausomybei. Jie ryte ruošia sumuštinius į mokyklą skubantiems paaugliams, o vakare skuba pasenstančius tėvus su vaistų receptais rankose. Tai sumuštinio karta. Žmonės spaudžiami dviejų kartų poreikių, visuomenės lūkesčių ir senkančio laiko. Apie tai pasakoja Vytauto Didžiojo universiteto socialinio darbo katedros asistentė, socialinių mokslų daktarė Dovilė Daugelienė. Gyvename tokiais laikais, kai mūsų pasiekimai matuojami karjeros laiptais ir socialinių tinklų blizgesiu, tačiau už uždarų durų tūkstančiai žmonių išgyvena tylią krizę. Ją apžvelgia žurnalistė Diana Krapavickaitė, o visą tekstą galima rasti dienraštyje Kauno diena. Lietuvoje šiuo metu 6:25, netrukus į žinių radijo eterį sugrįšime su naujausiomis žiniomis.
8: Ryto espreso.
9: Reklama.
10: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje.
11: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:00. valandos 7 minutės per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
1: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 7:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiam žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Latvijos Kraslavos rajone pirmadienio vakarą buvo įspėta dėl galimo oro pavojaus, bet vėliau naktį gyventojų mobiliuosius telefonus buvo įsiuntinėtas pranešimas, kad galimas pavojus oro erdvėje baigėsi. Dėl galimo pavojaus Latvijos oro erdvėje pirmadienio vakarą buvo skubiai pakėlę NATO naikintuvai. Tuo tarpu dėl iš Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos virš Vilniaus oro uosto laikinai buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Pranešama, kad rizikingos aviacijai teritorijose užfiksuotos navigacinės atžymos būdingos balionams. Prieš 3:00 nakties ribojimai buvo panaikinti. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Šiandien parlamentarai svarstys konstitucijos pataisą iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų draudimo šalies teritorijoje. Kad projektui būtų pritarta po svarstymų, užtenka paprastos Seimo posėdėje dalyvausiančių parlamentarų daugumos balsų. Pradinė iniciatyva keisti pagrindinį šalies įstatymą pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų, siūlymo neparėmė ne vienas opozicinės Nemuno Aušros politikas. Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos taryba spręs ar pripažinti visuomeninio transliuotojo generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę, pažeidus darbo pareigas, kai viešai skelbiamuose programų pirkimų ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenys. Kol kas neaišku, ar šį klausimą taryba svarstys viešai ar uždarai. Tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas anksčiau sakė, kad dėl to bus sprendžiama prieš pradedant posėdį. Seimas turėtų galutinai apsispręsti ar leisti energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą. Pataisas parengusi grupė socialdemokratų ir vardan Lietuvos parlamentarų pabrėžė, kad viešųjų pirkimų įstatymas dabar riboja energetikos įmonių galimybės greitai pasitelkti kitų bendrijos įmonių pagalbą net ir tuomet, kai atstatyti infrastruktūrą, kuo skubiau yra viešasis interesas. Pataisos parengtos po rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 000 vartotojų. Šiaulių rajone vyks pirmosios masinių nelaimių aukų atpažinimo pratybos. Pasak policijos departamento, per pirmąją jų dalį bus imituojamos po lėktuvo katastrofos dideliame miškingame plote pasklidusios orlaivio nuolaužos ir žuvusiųjų kūnai. Antroje dalyje bus tiriama masinė kapavietė, atliekama paieška georadarų, 3D skenavimas ir ekshumacija, taip pat įrengiami laikini morgai. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espreso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
4: Reklama.
5: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
8: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtiniu potyriu žadančiu mecenato bilietu.
9: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką. Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną. Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
10: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
11: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
12: Žinių radijas.
10: Eterio citata.
13: Iš kur atsirado teorijos, neva skiepai sukelia autizmą? Atsako Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro daktaras Gytis Dudas.
14: Ne, tai čia jau pakankamai konkrečiai galime kalbėti apie vieną asmenį, Wakefield, neatsimenu jo vardo, kuris iš esmės išpublikavo tą pagrindinį kabutėse tyrimą apie tai, kaip būtent skiepai nuo kiaulytės tymų ir raudoniukės sukelia autizmą, kur teismai yra įrodę, kad tai buvo tikra konspiracija tarp įvairių vaikų ir to mokslininko, kad jisai iš esmės falsifikuotų duomenis. Ir dėl to jisai teismuose susimokėjo, tačiau kiek dėl tos tikros konspiracijos po to mirė vaikų, na, dėja įstatymai šiuo metu nėra surėdyti taip, kad būtų kažkokia atsakomybė už tą melą. Tai ta sakyčiau, būtent ta istorija turbūt yra vienas iš pagrindinių variklių dabartinio to antiskiepų judėjimo, o vėliau, žinoma, viską nemaža dalim perėmė asmenys, kurie galbūt turėjo kažkokių politinių ambicijų ir, na, tiesiog patys galbūt ne visuomet yra tokie protingi, kad sugalvotų kažką ir jie nesiūlo kažkokių konkrečių teorijų, dažniausiai tai yra, na, tiesiog pasislepia už aš tik klausimų kabutėse, nieko neteigiu ir, na, tiesiog tirština tuos vandenis ir tuomet, iš esmės, sėdami baimę, siekia būti išrinkti.
13: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Mokslo dvikova, taip kalbėjo Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro daktaras Gytis Dudas. Mokslo dvikova antradieniais 10:05 per žinių radiją.
10: Eterio citata.
12: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
3: Lieka 19 minučių iki 7 ir toliau tęsime portalų apžvalgą bei apžvelgime pačias svarbiausias šio ryto temas ir portale 15 min specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje. Aktualių redaktorius pavaduotoja Violeta Grigaliūnaitė apie Vilniaus savivaldybės ir visuomenininkų nesantaikos priežastį. Vilniaus miesto savivaldybės bei jos pavaldžių įmonių iniciatyvos atnaujinti Neries pakrantės sulaukė ne tik pagirų ir susižavėjimo, bet ir kritikos. Ypač jos negaili dalis visuomenininkų jau surengusių ne vieną protestą dėl pokyčių pakrantėse. Tam netgi skirta ir peticija, kurią socialiniuose tinkluose dalyjasi žinoma visuomenininkė miesto antropologija Jekaterina Lavrinec, teikdama, kad kiekvienas šiuo metu savivaldybės rengiamas projektas gamtinėse Neries pakrantėse numato automobilių infrastruktūros įrengimą ir automobilių srautų auginimą jautriausiose teritorijose. Taigi gamtinės upės pakrantės sparčiai augančiame mieste turi atlikti ekologinę ir rekreacinę funkciją, o ne tapti parkingų ir privažiavimų vietas. Vieta, taip Facebook'e rašo Lavrinec. Pati peticija pavadinta automobilių srautų auginimui gamtinėse Neries pakrantėse ne internete paskelbta prieš keletą dienų. Iki pirmadienio vėlyvos popietės ją buvo pasirašę daugiau nei 900 žmonių. Reikalaujame, kad Vilniaus miesto savivaldybė ir jai pavaldžios įmonės stabdytų automobilių infrastruktūros plėtrą, privažiavimų ir parkingų įrengimą reliktinėme miške Vingio parke, Tuskulėnų dvaro istorinėje teritorijoje, Žirmūnų pakrantės rekreaciniuose takuose bei kitose jautriose gamtinėse teritorijose. Šios pakrantės turi atlikti ekologinę ir rekreacinę, o ne tranzito palaikymo bei automobilių parkavimo funkcijas, rašoma peticijos tekste. Vilniaus miesto savivaldybė sako nesiekinti didinti parkavimo vietų Neries pakrantėse. Pasak savivaldybės priešingai, planuojama stiprinti dviračių ir pėsčių jungtis bei mažinti priklausomybę nuo automobilių. Taip pat numatoma rekonstruoti Eurovelo dviračių ir pėsčiųjų trasą, baigiama atnaujinti dviračių ir pėsčiųjų takai tarp Antakalnio ir Valakampių, taip pat planuojami nauji pėsčiųjų tiltai. Vardindama kitas miesto vietas prie Neries, savivaldybė irgi teigia turinti planą, kaip ten automobiliams skirtos infrastruktūros nedidinti, o kaip tik mažinti. Dar pasak savivaldybės, infrastruktūra užtikrins paplūdimio prieinamumą žmonėms su negale, taip pat numatytos 8 parkavimo vietos bus skirtos tik žmonėms su negale, maisto vagonėliams bei aptarnaujančiam transportui. Apie pokyčius Vingio parko paplūdimyje užsimena savivaldybės atstovai. Taip pat pažymima, kad štai pavyzdžiui Tuskulėnų dvaro aplinkoje anot savivaldybės irgi numatyta tik minimali stovėjimo aikštelė ir klavimo bazė ant vieno iš pastatų stogo, kad automobilių stovėjimo infrastruktūrai nebūtų aukojami žalieji plotai. Šiuo metu projektavimas dar nėra užbaigtas, atliekamos poveikio aplinkai vertinimas, po kurio ir paaiškės ar reikalingos sprendinių korekcijos apie automobilių šalia būsimos ir klavimo bazės, sako savivaldybė. Na ir kaip nurodoma, pavyzdžiui, Žirmūnų pakrantės ir rekreaciniuose tokuose parkavimas iš viso nenumatomas. Vilniaus savivaldybės ir visuomenininkų nesantaikos priežastimi tampa automobiliai prie Neries. Šią istoriją domisi žurnalistė Violeta Grigaliūnaitė. Dar viena tema šį kartą portale Delfi LT apie tai, kaip nuomininkas pateko į nepavydėtiną situaciją dėl kaimynų. Marijampolėje būtą įsinuomojęs vyras sako patekęs į sudėtingą situaciją, kai dėl nuolat triukšmaujančių kaimynų tenka įsikraustyti. Tačiau gražiai susitarti nepavyksta nei su kaimynais, nei su būsto savininku. Naujienų portalui Delfi marijampolietis pasakojo daugiabutį įsikėlęs ne per seniausiai, prieš keletą mėnesių, na ir įsitikina su būsto savininku pasirašęs būsto nuomos sutartį, taip pat sumokėjęs depozitą bei įsikėlęs gyventi. Visgi neilgai trukus jis jau susidūrė su triukšmaujančiais ir girtuokliaujančiais kaimynais. Na ir kaip pasakoja nuomininkas, iš pradžių buto savininkas nieko neminėjo apie ten gyvenantį kaimyną, o juk žinojo, kad kaimynas ir alkoholį vartoja ir rėkauja naktimis ir panašiai. Nuslėpta tik tam, kad kažkam prakištų butą iš nuomotų. Žmogus tai žinodamas greičiausiai nenorėtų nuomotis, ypač jei norės ramybės namuose. Dėl kaimynystės nekartą kviesta ir policija, su pačiu kaimynu gražiai sutarti nepavyksta. Iš jo taip, kad jau pradėjau nebeapsikęsti šios situacijos. Dar kažkaip iš pradžių galvau, kad viskas gerai, gal čia tai pasitaiko vienas kitas atvejis, gal nebus ten pastoviai. Ir po to aš jau pradėjau po pirmų kartų apie šią situaciją sakyti savininkui, kad nėra gerai ir ką reikia daryti. Jis patarė kviesti anonimiškai tą policiją kaimynui, pasakojo Justinas. Tačiau net ir atvykstanti policija nieko padaryti negali, o kartais triukšmauja ir kelias dienas iš eilės. Savininkui gražiai parašiau, kad išspręskim šią problemą draugiškai ir skirkimės į skirtingas puses, prisiminė nuomininkas. Tačiau nuomotojas priminė pasirašytą sutartį, kurioje nurodyta, kad neišgyvenus metus laiko depozitas negražinamas. Vis tik vyras pasiduoti neketina ir su advokatu šiuo metu rengia pretenziją nuomotojui, nes įsikeliama ne savo noru. O mokama nuoma gana didelė. Mėnesiui Marijampolėje siekia net 400 eurų, dar didesnis buvo ir sumokėtas depozitas. Kaip pasakojo kalbintas nuomininkas, nuomotojas prieš nuomojantis niekarto neusiminė apie problematiškus kaimynus, o pats Justinas nepagalvojo paklausti. Kiek tekė pačiam susidurti, būsto savininkai apie tai įprastai įspėja. Savo ruoštų portalas Delfi pasidomėjo ir ekspertų, kiek dažnos tokios situacijos ir ką galima padaryti atsidūrus tokioje padėtyje. Nors tai Marijampolės apskrityje dirbantis nekilnojamo turto brokeris Laimonas Bazanovas išgirdė situaciją, kurioje atsidūrė nuomininkas, pasidalijo savo įžvalgomis. Pirmiausiai, pasak jo, nuomininkas neturėtų skubėti ginti nei vienos, nei kitos pusės. Ir paaiškino, kodėl, pasak nekilnojamo turto eksperto, daug kas gali priklausyti nuo to, kokia sudaryta nuomos sutartis, kas joje įrašyta ir ar yra registruota registrų centre. Reiktų žiūrėti, kokie sutarties punktai, nes pati sutartis gali būti labai vienpusiška. Negina abiejų pusių lygiomis dalimis ir galima piknaudžiauti, teigė Zanovas. Bet ar turėtų nuomotojas įspėti apie galimai problematiškus kaimynus, ar tai nuomininko pareiga apie tai pasidomėti? Ar pasakalbinto pašnekovo, gali būti atveju, kai būsto savininkas ir nežino, kad kaimynai galbūt triukšmauja ir nebūtinai atsakomybė turėtų kristi ant jo pečių. Advokatų kontoros Trinity Jurix partnerė advokatė Olga Siomina pasidalijo patarimais ir atkreipė dėmesį į kitas svarbias detalės, bei pasidalijo patarimais, ką galima padaryti tokiose situacijose. Pasak jos, gyvenamosios patalpos nuomos sutartyse įprasta numatyti, kad nuomininkui nutraukus sutartį anksčiau laiko, depozitas negražinamas. Tokia sąlyga skirta apsaugoti nuomotoją nuo galimų nuostolių. Visgi vien faktas, kad sutartį nutraukė nuomininkas, dar nereiškia, kad nuomotojas visais atvejais gali depozitą pasilikti. Kaip teigė pašnekovė, nuomos sutartyje paprastai išvardindami atvejai, kai nuomininkas nutraukė sutartį dėl nuomotojo kaltės. Be to, kaip atkreipė dėmesį ekspertė, teisės aktai nustato nuomininko teisę nutraukti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, apie tai prieš mėnesį raštu įspėjus nuomotoją. Portale Delfi LT plačiau apie istoriją Marijampolėje, kai čia būtai sunumojęs vyras sako patekęs į sudėtingą situaciją, kai dėl nuolat triukšmaujančių kaimynų tenka įsikraustyti. Tačiau gražiai susitarti nepavyksta nei su kaimynais, nei su būsto savininku. Ar tikrai tokiose situacijose galima pamiršti sumokėtą depozitą, o galbūt yra ir kitų sprendimų būdų? Su teisininko pagalba šioje istorijoje nukentėjęs Justinas tikinta kovosiantis iki galo. Nuo šią istoriją pristato ir jie plačiau domisi žurnalistė Lukrecija Giedraitytė, visą tai portale Delfi LT. Lieka truputėlį daugiau nei 10 minučių iki 7, o lygiai 7 naujausios žinios per Žinių radiją.
1: Ryto espreso. Reklama.
0: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
1: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia Žinių radijas.
6: Eterio citata.
7: Kaip lipne juosta priklijuotas bananas prie sienos tampa brangiu meno kūriniu, svarsto dailininkai Algirdas ir Remigijus Gataveckai.
8: Klauso visuma, vieta, laikas, reiškia, tik vieną dalyką aš pataisyčiau, kad nėra, kad bum, bum, priklijavau ir, ir va čia dabar man kilo mintis, o čia spontaniškai. Ne, vis tiek, šitas kūrinys labai daug kelia apmąstymų. Dabar, ką, pavyzdžiui, mes, ko mes neapgalvojom apie bananą. Pavyzdžiui, vienas momentėlis, ko mes dabar žiūrovai neapgalvojom. Įsivaizduokim skulptūrą. Taip, klasikinė skulptūra. Nuo kada atsirado skulptūra, kuri yra laike kintanti? Reiškia, jis pakabintas, jis sensta, jis keičiasi. Naujumas atsiranda, ne, tam tikras. Toliau, Art Fovera, jeigu žinai tokią srovę, kaip yra panaudoti kasdieniniai, sakykime, kiekvieną dieną aptikti daiktai, sukūrėmi meno kūriniams. Reikia žinoti ir Italijos, sakykime, meno istoriją ir kaip tai keitė tam tikras meninės sroves. Ir yra šitame kūrinė labai daug tokių įvairių meno inspiracijų, srovių atsispindė šitam kūrinyje, kaip pavyzdžiui, Algirdas minėjo, kad tai yra ready-made'o, ateina iš ready-made'o srovės, kaip Algirdas kalbėjo apie fontaną. Yra čia šitame kūrinyje netgi sakyčiau,
9: simboliai panaudoti bananą labai dažnai menininkai vaizduoja.
8: Barsis, Andy Warholas naudojo bananą. Čia yra tam tikrai irgi įvairūs naratyvai, bet yra ir performanso šiame, yra ir komedijos tame.
9: Komedijantas pavaizduotas ir daug žmonių ir juokiasi.
8: Pasišaipimas iš meno rinkos tame yra. Ir labai daug čia yra šitame paprastame.
9: Ir absurdo, ir kančios, ir neapykantos, ir juoko, tragedijos, ir komedijos visko randam.
7: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Persona Grata, taip kalbėjo dailininkai Algirdas ir Remigijus Gataveckai. Persona Grata antradieniais po 12 valandos žinių per Žinių radiją.
6: Eterio citata.
5: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Jie tęsiasi daugiau nei pustrečios valandos. Per šį laikotarpį buvo pavykta apie 20 skrydžių. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Tuo tarpu Latvijoje daugiau nei 2 valandas galiojęs perspėjimas dėl oro pavojaus buvo atšauktas. Kraslavos rajono gyventojai praėjusį vakarą buvo įspėti dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvei, tačiau jokių papildomų veiksmų imtis nereikėjo, o dėl galimo pavojaus buvo pakelti NATO naikintuvai. Pastaraisiais mėnesiais Latgalos ir Vidžemės gyventojai nekartą gavo pranešimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvei, bet o Latvijoje nukrito ir keli dronai. Dar kelis kartus tokius dronus mušė ir NATO šalių naikintuvai. Europos Sąjungos šalims nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui atšaukimo, o derybos Briuselyje bus tęsiamos. Latvijos ministro pirmininko biuras informavo, kad sprendimo priėmimo procesas dėl sankcijų atšaukimo Rusijos oligarchams šiuo metu yra sustabdytas dėl Latvijos prieštaravimo. Anksčiau keli diplomatai teigė, kad bloko valstybės narės pasiekė preliminarų susitarimą išbraukti šiuos 2 asmenis iš bendrijos juodojo sąrašo. Tai buvo kompromiso, pagal kurį turi būti pratesimos sankcijos beveik 3000 kitų asmenų ir subjektų dėl karo Ukrainoje dalis. Visgi šiam susitarimui nebuvo galutinai pritarta, nes paskutinė minutė tam paprieštaravo Latvija. Bet koks susitarimas su Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos režimu yra susijęs su tam tikra rizika. JAV prezidentui Donaldui Trumpui svarstant iš Rusijos sąjungininkės pirkti didelius trašų kiekius, pasakė tremtyje gyvenanti šalies opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja. Cichanauskajos komentarai New York'e pasakyti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos renginių kuluaruose nuskambėjo po to, kai respublikonas pareiškė, kad Vašingtonas rengė didžiulį susitarimą susijusį su kalio trašų pirkimu iš Baltarusijos. Vašingtonas atnaujino dialogą su Minsku bei sušvelnino kai kurias sankcijas, o po JAV pasiuntinio Džono Koulo vizitų įvykusių Trumpui sugrįžus į Baltuosius rūmus, Baltarusija paleido dalį politinių kalinių. Šiandien parlamentarai svarstys konstitucijos pataisą iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų draudimo šalies teritorijoje. Kad projektui būtų pritarta, po svarstymo užtenka paprastos Seimo posėdėje dalyvausiančių parlamentarų daugumos balsų. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų bei užsienio valstybių karinių bazių. Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos taryba spręs ar pripažinti visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė pažeidus darbo pareigas, kai viešai skelbiamuose programų pirkimo ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenys. Kol kas neaišku, ar šį klausimą taryba svarstys viešai ar uždarai. Tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas anksčiau sakė, kad dėl to bus sprendžiama prieš pradedant posėdį. Šiandien Kaune vyks kultūros politikos forumas, jame įvairių kultūros ryčių atstovai apžvelgs svarbias Lietuvos kultūros sektoriaus aktualijas. Pasak kultūros ministerijos, forumo metu ekspertai ir praktikai dalinsis išvalgomis apie Lietuvos kultūros tarybos kuriamą kultūros žemėlapį, taip pat paveldo informacinių sistemų transformaciją. Holokausto aukoms paminėti Panerių memoriale vyks simbolinė atminties kelio eisena. Joje dalyvaus daugiau kaip 400 moksleivių ir mokytojų iš Vilniaus bei kitų šalies miestų. Renginys prasidės Holokausto aukų pagerbimo ceremonija Panerių memoriale. Jei pasibaigus eisenos dalyviai žygiuos iki Panerių geležinkelio stoties, iš kur traukiniu vyks į Vilniaus geležinkelio stotį. Iš ten eisena tęsis iki Rūdninkų aikštės sostinės centre, kur toliau tęsis minėjimas. Šiemet pirmą kartą atminties kelio dalyviai keliaus iš Panerių į Rūdninkų aikštę priešinga kryptimi nei ankstesniais metais.
0: Orų
3: orų prognozę pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espresso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
4: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
5: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
3: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipakto. Venipak patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak

0: kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklią strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
2: Čia žinių radijas.
3: Gyvenu Europoje.
1: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Rusijoje baigėsi valstybės dūmos rinkimai, juos, kaip žinia, laimėjo Putino partija ir kaip visada daugelis nepriklausomų stebėtojų, Kremliaus kritikų kalba apie rinkimų pažeidimus, manipuliacijas ir realios politinės konkurencijos nebuvimą, tačiau naujasis parlamentas formuojamas. Tai ar Europai verta atkreipti dėmesį į šiuos rinkimus, ar Putinas dabar imsis dar stipresnių karinių veiksmų, apie tai mes ir pasikalbėsim su Europos parlamento nariu Petru Auštrevičiumi. Sveiki.
5: Gerą dieną.
4: Ir kartu su mumis pramoninkų federacijos atstovas Briuselyje, buvęs ambasadorius Rusijoje, Eitvydas Bajarūnas. Sveiki.
6: Sveiki, gyvi.
4: Pone Auštrevičiau, nuo jūsų pradėkim. Rusijos valdantieji vėl skelbia pergalę. Ar Europos politikams apskritai dar įdomus tas rezultatas, kitaip tariant, ar yra dar tikimasi kažkokių menkiausių pokyčių naujajame parlamente?
5: Na, vadinkime tai politiniu farso, visišku, aš sakyčiau, politinė komedija, netgi galima pridėti žodį. Jeigu jau mokytis rinkimų falsifikavimo, tai va štai yra chrestomatija. Kaip tai reikia daryti, kada reikia eliminuoti galimus varžovus, kai atsitiko su Jabloko, kaip kitus prispaudė. Na, ir tiesą sakant, tie vaizdai, kuomet jėga grūdami balsavimo biuleteniai, visiškai nestebina. To ir reikėjo laukti. Iš esmės, tai yra jau seniai apspręstas rezultatas. Aš pavadinčiau taip, tai buvo matyt referendumas dėl karo. Ar pritarė Rusijos piliečiai karui, tai aš manau, galės labai įtikinamai tai rodyti. Ir antras dalykas, gautas mandatas tęsti tą karą. Kadangi valdantieji tikrai nesikeis, nekeis savo politikos, nekeis savo požiūrio į agresiją prieš Ukrainą. Todėl aš manau, kad mums tai yra iš tikrųjų grėsmė keliantis dalykas, eilinis. Bus ir Baltijos valstybėm, ir vakaram dar kartą labai nepalanki dūma. Galėsime matyti išgirsti iš jų visokio plauko pasisakymų. Todėl matyti reikia ruoštis ateičiai.
4: Kas gali nutikti ir keistis po šių rinkimų, ponia Bajarūnai, kaip tos Vladimiro Putino rankos gali būti dar labiau atrištos, nes daugiausiai turbūt šiandien apie tai ir kalbama, kad Kremlius tik dar labiau sustiprėjo.
6: Aš labai, labai organiškai pratęsiu geriau Petro visą tą tikrai puikią ekspozę, kuris nutapė tą vaizdą. Tai aš labai tiek pradėčiau tokį. Putinas yra, nors vis žinom jo demokratinius kredencialus, kabutėse, jie labai menki, tironas, mes čia kokį nori galim vardą surasti jo apibrėžimui, budelis, bet Putinas yra legalistas. Ne tik, kad baigęs Leningrado universitetą, bet jisai, jeigu atseks jo veiksmus, Krymo aneksija, vis tiek jisai bando pakišti po referendumo. Kiekvienas į veiksmą bando ir Putinui legitimuoti savo valdžią. Šitie rinkimai yra be galo svarbus. Ir išorėje, ir savo žmonėm. Jisai, kaip ir teisingai gerbiamas Petras sakė, čia yra referendumas, viskas įvyko ok, ir dėl to jisai tą legalumą bandys parduoti. Ir dėl čia, manau, tas jūsų ir pagrindinis klausimas, kuris buvo, ar turi Europą reaguoti. Tikrai turi, turim pabrėžti, nors keisti Rusiją mums šansai menki, bet turim užfiksuoti, kad šitie rinkimai net nepanašus į jokį į procesą, kuris vadinasi rinkimus. Dabar dėl to keitimo. Taip, Putinas gavęs tą mandatą, nu, negavęs, pasipaišęs ant popieriaus, kokio jis norėjo, jisai dabar galėtų galvoti apie ir eskalaciją, platesnius veiksmus, jisai liktai ant popieriaus turi pritarimą žmonių, Rusijos žmonių, bet čia prasideda kabliukas. Tikrai rusai labai užgošti, tikrai tas pasipriešinimo

0: viduje tikrai nėra kirminėlio, nes viskas yra užgniaušta, bet vis tiek žmonės matė, net vienintelė partija buvo išmesta. Tikrai tie vaizdai keliauja apie visą Rusijos osmetį, apie metamus į grūdomus biuletenius. Ir kartėlis rusams gali likti. Ir čia Putina gali šiek tiek stabdyti. Jisai žino tikrus skaičius, kurių mes nežinome. Jisai žino, kiek tikrai tie žmonės palaiko. Ir čia aš galvočiau, kad jisai gali biškį ir susimastyti. Nemanau, kad jis stabdys karą, bet jisai kažkoks toksai gali atsirasti tas jo kuriamam legitimume kažkokia spraga. Ir čia aš ant to ir dėčiau tokį akcentą.
1: Kažkokios realios eskalacijos, ponia Auštrevičiau, jūs matytumėt, kad dabar didesnės galimybės tam atsiranda po šių valstybės dūmos rinkimų, ir aš kalbu čia ne apie tiesiog provokacijas arba ten melagingos vėliavos kažkokius tai veiksmus prieš NATO valstybės, bet realią Rusijos eskalaciją prieš NATO šalis.
2: Pirmiausia, matyt, tenka laukti galimos mobilizacijos. Vergai nubalsavo, dabar vergai bus metami į, kaip sakyti, gladiatorių kovą. Neginkluoti ir blogai paruošti. Tai čia nieko naujo. Tai va, jeigu iš tikrųjų karinė prasme Putinui reikės papildomos karo mėsos, o taip gali atsitikti vienoje ar kitoje vietoje, nes jų, tiesą sakant, Rusijos karinė doktrina nesikeičia, vis tiek viskas siekiama beprotiškai aukštom kainom, ta prasme žudim ir panašiai ir taip toliau, todėl reikalinga tam tikra rotacija gyvosios jėgos. Dabar jis galės, remdamasis parama valdantiesiems, ją užsitikrinti. Ir tiesą sakant, mes galime tikėti, žinoma, va, tos eskalacijos, kuri be jokios abejonės bent jau iki žiemos pradžios gali būti labai ryški. Na ir politinė eskalacija, grįžkime prie to. Aš manau, kad naujoji dūmoje, taip vadinamoji, gali būti vėl labai tokių oficiozinių figūrų, kuriems bus tiesiog užduotis provokuoti vakarus ir keiksnuoti vakarus kaip pakliuvo. Ir žinoma, tai bus daroma labai tikslingai, kitaip tariant, ieškoma galbūt netgi va štai ir dabar, kuomet Europa taip nelemtai, sakyčiau, linksta prie radikalų kairės ir dešinės, taip pačiai Vokietijoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse, kažkoks megsti ryšius, bandyti pakliūti tą Europos Sąjungą. Bus visokiausių bandymų matyt, jie tiesą sakant, ši dūma nėra ta dūma, kuri pradėjo karą, ar ne, čia jau kitokia dūma, bet vis tiek. O kas ten atsimena? Vakaruose irgi analitikai nebūtinai stebi kiekvieną posūkį. Todėl manau, kad bus bandymų ir politiškai, o jau aš nekalbu karinę prasme, eskaluoti santykius su vakarais, o jau nekalbu ir apie Ukrainą.
1: Pasmerkti rinkimus, tai turbūt tuos rinkimus smerkia Europa ir supranta jų fiktyvumą, bet ponia Bajarūnai, jeigu mes kalbėtume apie realius žingsnius, ką dar gali daryti Europa, nes čia turbūt ir Jungtinės valstijos kažkiek įsipaišo, nes bus ir tam pačiam Donaldui Trumpui perteikiama, kad pasižiūrėkit, mano žmonės palaiko karą, tai aš čia tikrai nežadu prie jokio derybų stalo sėstis. Ar čia yra tas esminis momentas, kad mums ir Jungtinės valstijos reikės įtikinėti?
0: Tai žiūrėkit, tai aš dėl to ir kalbėjau, kad Putinas yra legalistas ant popieriaus. Jisai ne tik tai bando sukonstruoti, kad čia viskas legaliai, bet ir rinkimai vyksta, beje, jisai būtinai pabrėž skirtingai nuo Ukrainos, pas žinom, kad čia yra nesąmonė, Ukraina yra kariaujanti pusė, bet Putinas, aš įsivaizduočiau, kad sekantis skambutis su Trumpu bus, aš vykdau rinkimus, o Ukraina ne. Tai Donaldai, tai kuri čia šalis yra daugiau demokratija. O žinot, kai žiūrint iš Vašingto, tu gal nežinai tų niuansų, aš neskaitau Trumpo tikrai naivių. Bet žiūrėkit, kartais ir Rusija labai sunku atsekti. Buvo partijos, kažkaip tai mėtė buletenius. Jeigu tu tai matai tą vaizdą, o Trumpas labai dažnai tik tai vaizdais vadovaujasi, tai visai puikiai atrodo. Todėl be abejonės čia europinių politikų vaidmuo bus ypatingai stiprus, pabrėžiant, kad yra didžiulis skirtumas. Yra didžiulis skirtumas ar Ukrainos, kuri kovoja, nepaisant ir kovos, jinai toliau išlieka demokratinė valstybė, net ir tiek korupcija, kurio iš Ukrainos išgirstame, bet čia irgi yra apsivalymo prasme. Aiškiai, jų institucijos veikia ir tai čia yra nepalyginama su Rusija. Ir va, taip čia dabar Putinas, kuo jisai pavojingas, jisai ne tik bandys eskaluoti, kas yra karinė, hybridinė, sabotažai, visi ir bandys sužavėti. Ir čia tas puolimas bus tikrai didžiulių frontų.
1: Be diplomatinių priemonių, ponia Auštrevičiau, ką jūs dar išskirtumėt, ką Europos politikai jau turi daryti šiandien tam, kad užkirsti tą kelią eskalacijoms, apie kurias kalbėjot?
2: Matot, galima buvo tikėtis tokios žinios ir tokių rezultatų. Tai čia niekas, matyti, yra per daug nenustebęs. Ir tas, aš sakyčiau, atsparumas, mūsų politinis atsparumas visos Europos Sąjungos, kad nebūtų griūčių, kad gal tikėkimės tą mažų tokių vilties spindulėlių, kad jau ir regioniniai rinkimai Vokietijoje galbūt viskas jau užsprings tuo radikalumu, kokio yra gavę, gal pasisuks į kitą pusę. Bet matot, aš manau, kad Rusija iš tikrųjų investuos labai daug dabar į propagandą, į dezinformaciją, iš tikrųjų klibindama Europos Sąjungos politinius ir socialinius pamatus, be jokios abejonės. Čia tai sulauksime vėl labai tokių, sakyčiau, kūrybingų, kaip mes kartais dažnai matome iš jų pusės, bandymų tą dalyką padaryti. Na ir labai aš tikiuosi, kad mes nepasiduosime tiems gundimams ir būtent tos netiesos sklaidai.
1: Ačiū labai abiems, kad sudalyvavote. Europos parlamento narys Petras Auštrevičius ir taip pat ambasadorius Rusijoje, buvęs ambasadorius Rusijoje, Eitvydas Bajarūnas buvo kartu su mumis. Tiek šioje laidoje, aš sakau, iki kitų kartų.
3: Gyvenu Europoje.
4: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
5: Reklama.
6: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
7: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
8: Girdi, aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
9: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
10: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
11: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
12: Žinių radijas.
13: Ryto espreso.
14: Laida Ryto Espresso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
15: Lietuvoje 7:21. Šį rytą portale lrt.lt Jonas Deveikis apie tai, kad brangus degalai nuo naujųjų dar brangs. Degalų kainoms testuojant lietuvių skausmo toleranciją situacija gali dar suprastėti. Dėl didinamos CO2 dedamosios vien tik dyzelino kaina nuo naujų metų galėtų šoktelėti apie 10 centų. Finansų ministerija sako dar svarstanti, kaip pasielgti. Dar 2023 metais valdant konservatoriams buvo priimta degalų akcizo įstatymo pakeitimai, na, prie akcizo taip pat pridėta ir dar viena dedamoji, tai yra CO2. Praėjusiais metais įsigaliojus dedamoji benziną ir dyzeliną pabrangino apie 5 centus. Šiemet dėl išaugusių degalų kainų nuspręsta vienus metus anglies dioksido mokesčio netaikyti. Tačiau jau kitą metį įsigalios nauji skaičiai, CO2 dedamoji dyzelinui didės iki 131 eurų už 1000 litrų degalų, o benzinui iki 120. Taigi toks didėjimas kilstas ir degalų kainas. Dyzelinas dėl to turėtų brangti apie 9, o benzinas beveik 3 centais. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas sako, kad kol kas nesvarsto galimybės dar vieneriems metams įšaldyti CO2 dedamosios didinimą. Anot politiko, kitamet biudžetas yra įtemptas, tad bet kokios lengvatos tą įtampą tik dar labiau didintų. Paklaustas, ar nėra svarstomos papildomos pagalbos priemonės siekiant mažinti degalų kainas, akcentavo, kad visų pirma kaina veikia karas Vidurio Rytuose. Lenkijoje po vasarą taikytų akcizų lengvatų šalis grįžta prie įprastinio tarifo. Čia 1000 litrų dyzelino, jam taikomas daugiau nei pustrečio šimto eurų akcizas, o benzinui daugiau nei pusketvirto šimto eurų. Tuo tarpu Lietuvoje dyzelinui taikomas daugiau nei 550 eurų akcizas, benzinui daugiau nei pusšešto šimto. Todėl Lenkijoje vidutinė dyzelino kaina rugsėjo 14 dieną siekė apie 2 eurus, Lietuvoje 2 eurus 18, tuo tarpu benzino kaimininėje šalyje euras 82, o Lietuvoje 10 centų brangiau. Vilniaus universiteto dėstytojas ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad Lietuvoje reikia keisti akcizų politiką, kad degalai Lietuvoje bent 1 centu būtų pigesni nei Lenkijoje. Ekonomisto teigimu esame maža tranzitinė šalis. Būdami tokie, mes esame stipriai priklausomi nuo akcizų lygio, kuris taikomas kaimininėse šalyse. Turime didelę tranzitinę kaimynę Lenkiją. Ten degalai pigesni nei Lietuvoje, tad pas mus sunkusis transportas degalų nebepila. Jie čia beveik nestoja ir degalus pila Lenkijoje. Akcizų politika turi būti tokia, kad galutinė degalų kaina pas mus būtų 1 centu mažesnė nei Lenkijoje. Taip susigražinsime sunku į transportą, kuris degalus pilsis čia, pažymė Bartkus. Paklaustas, kaip visuomenė reaguotų į dar vieną degalų branginimo bangą kitų metų pradžioje, ekonomistas sako, kad tai turėtų neigiamą psichologinį efektą. Jo teigimu, tai būtų blogas psichologinis efektas. Metų pradžioje dėl brangiausių degalų žmonės labai nerimavo, tad ta diskusija buvo neadekvati. Vėliau kažkas suveikė kaip anestezija. Dabar degalų kaina yra aukštesnė nei buvo pavasarį, bet tokio milžiniško nepasitenkinimo nėra. Vis dėlto ekonomistas akcentuoja, kad iki šiol degalų pabrangimas didelio neigiamo efekto šalies ekonomikai nepadarė. Mes turime nuo vasario mėnesio pakilusias degalų kainą ir per šį laiką intervalą vidutinė metinė infliacija nesiekė 5%. Naftos brangimas šiais laikais nebesukelia tokių didelių neigiamų efektų, kuriuos sukeldavo anksčiau, tikina Bartkus. Portale lrt.lt apie tai, kad degalų kainoms testuojant lietuvių skausmo toleranciją situacija gali dar suprastėti. Dėl didinamos CO2 dedamosios vien tik dyzelino kaina nuo naujų metų galėtų šoktelėti apie 10 centų. Finansų ministerija sako, dar svarstanti, kaip pasielgti. Išsamiau apie tai Jonas Deveikis, lrt.lt portale. 7:26 Lietuvoje, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais, o iš karto po jų drauge su psichologe Silvija Petkevičiūtė kalbėsimės apie tai, ar šiuolaikinis jaunimas gali išgyventi be socialinių tinklų. Europos komisija siūlo vaikams iki 13 metų neleisti naudoti socialiniais tinklais, o 13-15 metų paaugliams numatyti tėvų prižiūrimas paskyras. Diskusija dėl šio klausimo vyksta ir Lietuvoje. Čia svarstoma galimybė nustatyti 16 metų ribą savarankiškam naudojimuisi socialiniais tinklais bei pareigoti platformas patikimiau tikrinti vartotojų amžių. Apie visą tai išsamiau šią valandą, likite ir toliau su Žinių radiju.
13: Ryto espreso.
5: Reklama.
16: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.

0: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
1: Paroda Supernamai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
4: Laidą Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
7: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Vilniaus rytas šiandien Pekine pradeda kovas FIBA tarp žemyninės taurės turnyre. Jame iš viso dalyvaus 6 skirtingų žemynų komandos suskirstytos į 2 grupes. Praėjusiame sezone FIBA čempionų taurę laimėjo vilniečiai žais A grupėje, kartu su Ruandos Energy Group klubu iš Afrikos ir Šanchajaus Sharks ekipa iš Kinijos. B grupėje varžysis Buenos Airių Boca Juniors komanda iš Argentinos, Pekino Royal Fighters komanda ir G lygos rinktinė. Po pirmojo etapo 2 geriausios kiekvienos grupės komandos žengs į pusfinalį, o jo nugalėtojai kausis finale. Taip pat bus žaidžiamos rungtynės dėl 5-osios vietos, juose susitiks grupė etape iškritusios ekipos, o dėl 3-osios vietos kausis pusfinalio pralaimėtojai. Pirmasis rungtynės rytas žais jau šiandien 10:30 Lietuvos laiku su Ruandos klubu iš Afrikos. Prieš pirmasis rungtynės ryto treneris Nedas Pacevičius kalbėjo apie aklimatizaciją ir akcentavo varžovų greitą puolimą.
2: Vyksta ta klimatizacija, kažkiek normalu, žinant, kad į kitą pasaulio galą keliavom, tai akivaizdu, kad jinai taip greitai nepraeina, bet iš kitos pusės suprantam, kad nėra kitų kelių, kaip tik tais turim greičiau tos dalykus praeiti ir ruoštis artimiausio rungtynę. Manau, kad visi turės tam tikrų problemų, vis tiek suvažiavę vieni iš vieno pasaulio galo, kiti iš kito pasaulio galo, tai yra normalūs dalykai, bet manau, kad šiandieną jau buvo ta diena, kur daugiau kalbėjom apie krepšinį, dalykus ir apie ateinantį varžovą, ne apie kažkokius taip pašalinius reikalus. Akivaizdu, kad tas pasiruošimas jisai kažkiek yra neįprastas mum, nes vis

0: Kiek esi įpratęs, žaisdamas Europoje, žaisdamas Lietuvoje, kažkiek to žaidėjus daugiau žinoti ir tos informacijos, aišku, kiekis visai kitas, bet kažkiek tos informacijos pavyko surinkti tam, kad turėt bent jau kažkokią bazę, kažkokius griaučius, apie ką yra ta komanda. Akivaizdu, kad komanda paremta greitų polimų, greitais, sakykime, net metimais kartais ir atrodo skubotais, bet labai pavojinga komanda, žinant, sakykime, tikrai talento, tai ypač gynėjų grandį turi daug ir faktas, kad turim būti pasiruošę kažkiek netam nestandartiniam krepšiniui, kurio šitam turnyre galvojam bus daug, bet vėlgi kažkiek vis dar esam tam pasiruošimo klijavimuose etape, tai iš esmės kažkiek tos rungtynės ir tie varžovai bus paprasčiausiai apie mus, kokie mes būsim tą dieną ir kokį krepšinį patys mes primesim kaip rytas.
1: Sakė Pacevičius. Antrasis rungtynės vilniečiai žais ketvirtadienį, abijos pusfinalio rungtynės vyks šeštadienį, o sekmadienį paaiškės naujieji turnyro čempionai. Šis turnyras su pertraukomis vyksta nuo 1966-ųjų, daugiausiai titulų 24, jame yra iškovojusios Europos komandos. Pati tituluočiausia visų laikų turnyro ekipa yra Madrido Realas, taurę laimėjusi net 12 kartų. Lygiai prieš 40 metų šį trofėjų buvo laimėjęs Kauno Žalgiris. 1986-aisiais Argentinoje vykusiose lemomose rungtynėse kauniečiai 84-78 palaužė šeimininkę Ferro Coril Oeste komandą. Latvijos krepšinio rinktinės lyderis Richardas Lomažas karjerą tęs Liublianos C9 Olimpijos klube. 30-metis 1,93 m ūgio gynėjas praėjusiame sezone žaidė Klaipėdos Neptūnė ir vidutiniškai per LKL rungtynes pelnydavo po 16 taškų, atkovodavo po 3 kamuolius ir atlikdavo po 4 rezultatyvius perdavimus. Europos taurės turnyre jis rinko po 18 taškų, atkovojo po 3 kamuolius ir atlikdavo po 4 rezultatyvius perdavimus bei pateko tarp 4 rezultatyviausių turnyro žaidėjų. Apie karjeros pabaigą paskelbė Prancūzijos krepšinio legenda Nikola Batumas. 37 puolėjas net 18 sezonų praleido NBA ir per savo karjerą sužaidė net 1205 reguliariojo sezono rungtynes. Batumas yra vienas tituluočiausių Prancūzijos rinktinės krepšininkų. Jis iškovojo 2 olimpinius sidabro medalius, 2 pasaulio čempionato bronzos apdovanojimus bei Europos čempionato aukso sidabro ir bronzos medalius. Baigęs karjerą žaidėjas planuoja ateityje įsieti su krepšiniu, tačiau konkrečios veiklos dar nenurodė. Artėjančiose asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose ketinantis dalyvauti Darius Gudelis neigė savo ryšius su atsistatydinusiu prezidentu Mindaugu Balčiūnu. Išplatintame pranešime jis teigia, kad nėra niekieno statytinis kandidatuoti į prezidento postą, jį pastumėjo pokalbis su regionų krepšinio lyga. Gudelis taip pat teigia gaunas palaikymą ir iš FIBA Europe valdybos, bei asmeniškai iš Jorge Garbajosos. Jei Gudelis būtų išrinktas asociacijos prezidentu, pirmiausia paskirtų naujus rinktinės trenerius ir suformuotų visą štabą bei personalą. Po to atliktų nepriklausomą federacijos auditą, o tuomet koncentruotųsi į 2027 metais Lietuvoje vyksiantį Europos moterų krepšinio čempionatą. Jau anksčiau paaiškėjo, kad naujojo Lietuvos krepšinio asociacijos prezidentu ketina tapti ir dabartinis LKL vadovas Remigijus Milašius. Argentinos futbolo žvaigždė Lionelis Messis pristatė marškinėlius, kuriuos vilkės paskutinėse savo rungtynėse, atstovaudamas Argentinos rinktiniai. Žaidėjo pavardė ir numeris ant marškinėlių pavaizduoti aukso spalva, o aplink numerį pavaizduota saulė. Atsisveikinimo rungtynės Messis žais spalio 6 dieną Buenos Airese su Benino rinktine. Šios rungtynės taip pat bus paskutinės dar dviems Argentinos rinktinės atstovams – Rodrigo De Paulio ir Giovanni Lo Celso. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su žinių radiju.
2: Sportas.
3: Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra?
3: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Orai. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
11: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grusdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
12: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
12: Ryto espresso.
13: Laida Ryto espresso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
7: Europos komisija siūlo vaikams iki 13 metų neleisti naudoti socialiniais tinklais, o 13-15 metų paaugliams numatyti tėvų prižiūrimas paskyras. Diskusija vyksta ir Lietuvoje, čia svarstoma galimybė nustatyti 16 metų ribą savarankiškam naudojimuose socialiniais tinklais bei pareigoti platformas patikimiau tikrinti vartotojų amžių. Ar šiuolaikinis jaunimas gali išgyventi be socialinių tinklų, šiandien domėsimės ir apie tai plačiau pasikalbėsime su psichologe Silvija Petkevičiūte. Labas rytas. Taip, ponė Petkevičiūtė, pirmiausiai apie tai, kad dabar tie naujausi pasiūlymai, ar ne, kad iki 13 metų draudimas, tarp 13-15 metų su tėvų priežiūra galimos paskiros. Kaip tai šono žvelgiant skamba? Visų pirma, kiek jums pačiai tai atrodo realu?
14: Nu, iš tiesų įdomu. Man atrodo, gal pirma reikėtų bandyti atsitraukti tik tais nuo tokio juodo balto mąstymo, kad socialiniai tinklai yra absoliutus blogis. Socialiniai tinklai jaunam žmogui labai daug duoda, nes nu, tai yra tiesiog pačio socialinio gyvenimo ta dalis. Tenai jie bendrauja, užmesga draugystės, įvairūs, nežinau, susitarimai, veiklos vyksta, hobių paieškos. Tai, kad realiai atitraukti žmogų jauną nuo socialinių tinklų, man atrodo, sunku būtų tą pasiekti, ypatingai jeigu jau jie šiuo metu tuo naudojasi. Va taip staiga atimti irgi atrodo būtų nelabai gerai jiems patiems.
7: Užsiminėt apie tai, kad viešo erdvė iš tikrųjų dabar žiūrint taip gali pasirodyti, kad socialiniai tinklai blogis, bet būtent blogis jaunimui. Bet tikrai žinom, kad ir suaugusiems su socialiniais tinklais sunkiai sekasi nuo jų atsitraukti. Tai kaip tai keičia gal kartas, ar ne? Kaip keičia jaunimo ir suaugusių sąmonę būtent socialiniai tinklai?
14: Nu tai faktas yra tas, kad mes galim ar suaugęs žmogus ar paauglys atsidaryti telefoną ir per 10 minučių pamatyti 100 žmonių, kurie atrodo gražesni, turtingesni, kažko linksmesni, ar turi daugiau draugų, daugiau keliauja. Ir nors realiai mes galim suprasti, kad nu, atrimtos ten yra gyvenimo akimirkos, bet mūsų ta emocinė smegenų dalis vis tiek jinai pradeda lyginti, kodėl mano gyvenimas nėra toks pat. yra dar toks kaip FOMO jausmas, tai jausmas, kad aš kažką praleidžiu ir jis yra tiek pas suaugusius žmonės, tiek pas vaikus. Ypatingai ir aš tą pačią tendenciją matau darbe, kad ir pas abudu pasireiškia. Tai čia skirtumas tas yra, kad mes kaip suaugę žmonės galim racionaliau matyti, kad nu, gerai, čia yra žmogaus netikra ta gyvenimo pusė. Paaugliams, jaunesniam žmogui yra sunku atskirti, kas yra tikra, kas yra ne. Tai iš to tokio vidinės refleksijos tiesiog jaunas žmogus turi šiek tiek mažiau, dėl to jisai yra labiau pažeidžiamas šitoj pusėj.
7: Tai galime sakyti, kad suaugę žmonės tiesiog nu, turi šiuo atveju didesnį atsparumą socialiniams tinklams.
14: Turi, tikrai.
7: Lietuvoje ribą siūloma taikyti iki 16 metų dėl socialinių tinklų draudimo. Vėlgi, daugeliui suaugusių turbūt netrodo ten metai vieną ar į kitą pusę kažkoks kaip reikšmingas ir visą keičiantis sprendimas, tačiau per jaunų besiformuojančių žmonių sąmonę žvelgiant tie metai tarp 15 ir 16 yra reikšmingi ar ne?
14: Tarp 15 ir 16, sakyčiau, jau mažas amžiaus tikrai tas skirtumas. Jeigu paimkim 13 ir 16, tai čia tikrai jaustųsi skirtumas.
7: Tai pavyzdžiui, dabar jeigu tas apskritai pradeda tą draudimą, kad iki 13 metų jisai bus, tai jau čia toks na, pakankamai reikšmingas ir galima sakyti, kad gali užaugti visiškai karta su naujais įpročiais.
14: Na, sakyčiau, gali būt, tik svarbu yra suprasti, ką mes šito draudimu norim pasiekti. Dėl to, kad jeigu mes uždrausime vaikams naudoti socialiniais tinklais, bet nu, vat, jiems sulaukus, nu, kad ir tuos pačius, nežinau, 16 metų, jie nieko nežinos sulaukia, kas tenai vyksta, kaip turi būti, ir mes pačių vaikų to atsparumo irgi nemokinsim. Tai yra svarbu tada išsiaiškinti, ką mes to norim pasiekti.
7: Ar jums pačiai, kaip psichologijai, tenka susidurti su tais atvejais, kai, nežinau, pas jūs ateina jauni žmonės, kurie yra priklausomi nuo socialinių tinklų? Apskritai, ir tokia priklausomybė yra jau populiarėjanti, ta neigiama prasme?
14: Oi, tikrai yra.
7: Ir kaip tai atrodo? Kaip jinai, na, iš šono, jeigu kokie jos yra tie bruožai esminiai?
14: Esminiai bruožai yra toks apskritai, vaikas yra suirzęs, sudirgęs. Jam yra sunku sukaupti dėmesį, yra, na, pasireiškia tokia žemesnė savivertė, nepasitikėjimas savimi dėl to pastovaus lyginimo. Šiek tiek gali būti ir suprastėjęs socialinis bendravimas iš tos pusės, kad vaikui tampa sunku gyvai bendrauti, bet jaučiasi drąsesni, būdami telefone. Miego kokybė, aišku, yra sutrikusi. Tai gal sakyčiau tokie pagrindiniai simptomai.
7: Šiame draudimų fone mes matome ir turbūt ir tėvų neatskiriamą vaidmenį, ar ne, vat ką ir Europos komisija siūlo, kad tarp 13-15 metų paaugliams na, yra numatyta tėvų tos prižiūrimos paskyros. Visgi, na dabar ką mes galime matyti, kad vaikams jau mažamečiams yra tiesiog kišami telefonai, kad ir prie pietų stalo, ar ne, ir tiesiog jūs ten darykit, ką norit. Kiek iš tikrųjų, na įsivaizduojat, kad tėvai užsiims tų paauglių priežiūrą socialiniuose tinkluose, kiek tai yra realu?
14: Tikrai realu, aš matau savo praktikoje pavyzdžių, kur tėvai paima ir labai stipriai apkeičia savo elgesį, kada jie yra informuoti, kokią tai iš tikrųjų žalą daro vaikams. Tai šis draudimas būtų skirtas ne tik informuoti jauną žmogų, bet ir ugdyti tėvus, nes nu, vaikai mokinasi per tėvų pavyzdį, tokiu veidrodiniu principu. Tai faktas, tėvai turi prisimti atsakomybę ir suteikti vaikui tam tikrų veiklų, kaip pavyzdys. Jeigu važiuoja į kelionę kažkokią, arba tai yra ilgesnė kelionė automobiliu, turi sugalvoti gerai, o ką mes dabar galim visi veikti kaip šeima, kad mes tą vaiką užimtume ir kad jam net nereikėtų būti prie telefono. O ir taip pat, jeigu tėvai nori, kad jų vaikai nebūtų prie telefono, jiems svarbu patiems įrodyti tokį pavyzdį. Ir vakarienės metu, arba vakare po darbo nebūti įnikus į tą patį skrolinimą, nes dažnai tikrai būna tas fenomenas, draudžia vieną vaikui, o pats gali tą daryti. Taip pat parodyti irgi savo pavyzdį.
7: Tai, ką dabar kalbat, atrodo, kad šeimose galėtų kūrybiškumas labai išaukti smarkiai.
14: Oi, tai aišku, visą laiką reikia grįžti prie tų tokių žemiškų dalykų.
7: Šiek tiek dar apie draudimų tam fone, ar ne, kiek galėtų pasikeisti tos jaunimo bendravimo formos, jeigu tikrai, įsivaizduokime, kad vieną dieną tas prieinamumas prie socialinių tinklų, jeigu ne visiškai, tai bent jau labai smarkiai būtų apribotas. Ar mes galim tikėtis, kad jaunimo kažkaip bendravimo formos kardinaliai pasikeistų, nes ir dabar, tarkim, viešo erdvėje dar ta pati 90-ųjų karta labai dažnai mėgsta pasidžiaugti, kad vat mūsų laikais mes laukė ten būdavom, ar ne, nereikėdavo taip dažnai prie tų kompiuterių sulysti į telefonus ir panašiai. Ar toks gali kažkoks įvykis dabar nutikti vat tam draudimų fone?
14: Geras klausimas. Jeigu sakyčiau, anglicizmų turėtų sumažėti, nes irgi ką pastebiu, kad jaunas žmogus dažnai prie lietuvių kalbos prideda ir anglų kalbos tam tikrus lenginių žodžių. Tikrai atsirastų ir daugiau tokios kūrybinės veiklos. Ar tikėtis, kad jaunas žmogus dabar eis ir supsis ant supinių laukia žais, lakstys? Galbūt ne, bet tie laikai. Galbūt užsims kitokiam veiklom, sunku čia pasakyti. Bet svarbiausias vis tiek yra akcentas, kad su šiuo draudimu noriu pasiekti, kad būtų tam tikros ribos nubrėžtos. Ir ribos jos yra tikrai reikalingos, ypač tam jaunam amžiai. Kartu be to turi atsirasti ir toks skaitmeninis, sakyčiau, raštingumas. Tai mes turim vis tiek neatimti tik tuos socialinius tinklus, bet mokinti jauną žmogų, kodėl algoritmas taip veikia, kodėl algoritmas man rodo tam tikrą turinį, kodėl man yra sunku nustoti, skrolinti, būti telefone, kodėl pačios nuomonės ar ką aš matau internete vaizdus, tai nebūtinai yra tikra. Ir tai vat šalia to draudimo, jeigu mes dar pamokintume to tokio internetinio, atsiprašau, raštingumo, kad žmogus pats suprastų, kas vyksta, kodėl vyksta tokio sąmoningumo įnešti visą procesą, bet tada aš manau, mes tikrai pokyčius pamatytume.
7: Visgi turbūt paauglystė neišvengiamai susijusi ir su tuo maištavimo etapu ir turbūt tų siekio apeiti draudimą tikrai neišvengtume ir ypatingai tuo atveju, jeigu įsivaizduokim šeimoje tėvai prie išmanių įrenginių ar ne, o vaikams negalima.
14: Tikrai čia bus reikalų.
7: Viso šeimos turbūt įpročiai turėtų kardinaliai keistis, ar ne? Ne vien tik jaunimo.
14: Taip, ir svarbiausia, kad kaip ir prieš tai sakiau, kad šeima rodytų pavyzdį, bet tuo pačiu galbūt paimti ir paedukuotą vaiką, tą jauną žmogų, kodėl taip vyksta, kodėl reikia tokio draudimo, parodyti, kad nužiūrėk, pastaruoju metu tu esi sudirgęs, tau yra sunku susikaupti, tu blogiau miegi, ir parodyti tą gerąją pusę, kodėl tau bus geriau, jeigu mes apribosime šitą dalyką, ir pabandyti surasti tokį bendrą sutarimą. O kartu, jeigu tai yra vyresnio amžiaus paauglys, yra, pavyzdžiui, labai gera knyga, vadinasi Nerimo karta. Tik neprisimenu, kas tą knygą parašė. Tai ten labai gerai yra pasakyta, kodėl socialiniai tinklai veikia, mus, kaip tai veikia, vat buvimas prie to telefono. Tai sakyčiau, ir tėvams reikėtų perskaityti tokią knygą ar kitą informaciją pasidomėti, kad patys žinotų ir su tuo žinojimu pasidalintų.
7: Dėkuoju už jūsų skirtą laiką. Su mumis šį rytą buvo psichologė Silvija Petkevičiūtė. Europos komisijai siūlant vaikams iki 13 metų neleistis naudoti socialiniais tinklais, o nuo 13 iki 15 metų paaugliams numatyti tėvų prižiūrimas paskyras. Šiandien su psichologė aptarėm, ar apskritai šių laikinis jaunimas išgyventų be socialinių tinklų.
9: Ryto espreso.
15: Klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
16: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
17: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Rugsėjį Paryžius vėl tapo Europos automobilių sostinė. Ir šių metų Paryžiaus premjeros svarbios ne vien dėl naujų modelių. Jos atskleidė platesnį gamintojų strategijos pokytį. Jei prieš keletą metų elektromobilio ateitis daugiausia buvo siejama su brangiais technologiniais flagmanais, dabar didžiausia konkurencija persikelia į kompaktiškų ir vidutinės klasės automobilių segmentus. Ten, kur sprendžiamas tikrasis elektrinės transformacijos mastas. Pirmoji Paryžiaus automobilių paroda buvo surengta dar 1898 metais. Laikotarpiu, kai automobilis dar buvo nauja ir pasauliui neįprasta transporto priemonė. Per daugiau kaip 127 metų istoriją Paryžiaus automobilių paroda matė praktiškai visas svarbiausias šios pramonės transformacijas. Masinės automobilizacijos pradžią, pokario Europos atsigavimą, mažų šeimininių automobilių populiarėjimą, prabangos ir sportinių modelių aukso amžių, o pastaraisiais dešimtmečiais hibridinių ir elektrinių automobilių iškilimą. Šiemet Paryžiuje gamintojai demonstravo ne vien tolimos ateities koncepcijas, bet ir automobilius, kurie turės tapti konkrečiais rinkos žaidėjais artimiausiais metais. Daugiausia dėmesio ir toliau sulaukė elektriniai modeliai, tačiau jų asortimentas pastebimai pakito. Didelės baterijos, įspūdinga galia ir rekordinis įsibėgėjimas nebėra vieninteliai pagrindiniai argumentai, nes gamintojai vis daugiau dėmesio skiria efektyvumui, kainai ir praktiškumui. Tai ypač svarbu Europos gamintojams. Senajame žemyne stiprėja Kinijos bendrovių įtaka, o jų pranašumas dažnai grindžiamas galimybe pasiūlyti gausiai įrengtus elektromobilius už palyginti mažą kainą. Todėl Europos automobilių pramonėje nebeužtenka vien deklaruoti technologinę pažangą bei kompetencijas. Mūsų pramonėje tenka ieškoti būdų, kaip mažinti gamybos kaštus, kurti patrauklesnius ir efektyvesnius modelius, bei kartu išlaikyti savitą prekės ženklų identitetą. Todėl Paryžiuje pristatytus modelius galima vertinti ne tik kaip atskiras premjeras. Jie yra lemiamos gamintojų kovos dėl būsimų Europos vairuotojų dalyviai. Taigi, viena laukiamiausių šių metų premjerų buvo naujasis Citroën 2CV. Prancūzijos gamintojas nusprendė atgaivinti vieną svarbiausių savo istorinių vardų, tačiau šį kartą ančiukas grįžo kaip elektromobilis. Dar vienas Paryžiuje debiutavęs automobilis irgi turi istorinį vardą. Smart 2 turėtų tapti dviviečių miesto automobiliu, iš dalies sugražinančių kadaise legendiniu tapusio Smart 4 koncepciją. Audi A2 kadaise buvo vienas drąsiausių kompaktiškų automobilių. Brangoka aliuminio konstrukcija ir neįprastas dizainas tuomet neleido jam tapti masiniu bestselleriu, tačiau modelis pelnė technologinio proveržio reputaciją. Na, o dabar Audi ruošiasi šį vardą gražinti irgi kaip elektrinį modelį. Paryžiuje savo poziciją stiprino ir Dacia. Gamintojas pristatė naują Sprint modelį, vieną pigiausių Europoje parduodamą elektromobilių. Na, o Stellantis prekės ženklas Lancia Paryžiuje parodė ir naująją gamą, vidutinio dydžio crossoverį, kuris žymi markės bandymą grįžti į didesnių automobilių segmentą. Gama taps vienu iš modelių, kuriuo Lancia mėgins atkurti savo pozicijas už Italijos ribų. Kartu tai dar vienas pavyzdys, kaip tradiciniai Europos prekių ženklai bando išnaudoti elektrifikaciją savo atgimimui. Ir dar viena svarbi žinia. Paryžiaus paroda parodė, kad Kinijos automobilių gamintojai Europos parodos. Pirmosios Paryžiaus parodos dienos parodė, kad Kinijos automobilių gamintojai Europos parodose yra jau ne antraeilio vaidmens statistai. Dabar kai kuriais atvejais jos tampa net technologijų ir gamybos partnerėmis. Ir šiuo metu Paryžiaus premjeros svarbios ne vien dėl konkrečių modelių. Po daugiau kaip šimtmečio istorijos automobilis vėl keičiasi. Ir šį kartą Paryžiuje jau galima pamatyti ne vieną galimą jo ateitį, o kelias skirtingas vizijas. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
3: Du 2011 metų Liepos pabaigoje pasaulis užfiksavo neįtikėtiną finansinį paradoksą. Technologijų milžinė Apple savo sąskaitose turėjo daugiau laisvų grynųjų pinigų nei Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė. Tuo metu Apple išgyveno tikrą aukso amžių. Rinkoje karaliavo iPhone 4 ir pirmieji iPad modeliai, o bendrovės sukauptos grynųjų ir vertybinių popierių atsargos pasiekė įspūdingų 76 milijardus dolerių. Tuo metu JAF išgyveno gilią politinę krizę. Kongresas niekaip negalėjo susitarti dėl šalies skolinimosi limito didinimo. Kadangi valstybė išleisdavo daugiau nei surinkdavo, o skolintis teisiškai nebegalėjo, JAF iždo operacinis likutis ištirpo iki mažiau nei 74 milijardų dolerių.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radijoje rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste, praneša portalas The Kiev Independent. Ši gamykla esanti prie Volgos upės pietvakarių Rusijoje yra už daugiau nei pusaštunto šimto kilometrų nuo sienos su Ukraina, bei tiekia degalus Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui ir ginkluotosioms pajėgoms. Ukrainos stebėsenos kanalų surinktoje gyventojų nufilmuotoje medžiagoje matomas smūgio šiam objektui momentas, kai dangų nušvietė didžiulis ugnies kamuolys. Tai patvirtina Rusijos opozicinio naujienų kanalo Astra analizė. Dėl kontrabandinių balionų už Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Jie tęsėsi daugiau nei pustrečios valandos. Per šį laikotarpį buvo paveikta apie 20 skrydžių. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Latvijoje daugiau nei 2 valandas galiojęs perspėjimas dėl oro pavojus buvo atšauktas. Kraslavos rajono gyventojai praėjusį vakarą buvo įspėti dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvei, tačiau jokių papildomų veiksmų imtis nereikėjo, o galimo pavojus buvo pakelti NATO naikintuvai. Pastaraisiais mėnesiais Latgalos ir Vidžemės gyventojai nekartą gavo pranešimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvei, bet to Latvijoje nukrito ir keli dronai. Europos Sąjungos šalims nepavyko susitarti dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui atšaukimo, o derybos Briuselyje bus tęsiamos. Latvijos ministro pirmininko biuras informavo, kad sprendimo priėmimo procesas dėl sankcijų atšaukimo Rusijos oligarchams šiuo metu yra sustabdytas dėl Latvijos prieštaravimų. Anksčiau keli diplomatai teigė, kad bloko valstybės narės pasiekė preliminarų susitarimą išbraukti šiuos du asmenis iš bendrijos juodojo sąrašo. Bet koks susitarimas su Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos režimu yra susijęs su tam tikra rizika. JAV prezidentui Donaldui Trumpui svarstant iš Rusijos sąjungininkės pirkti didelius trašų kiekius, pasakė tremtyje gyvenanti šalies opozicijos lyderė Svetlana Cichanauskaja. Jos komentarai New York'e pasakyti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos renginių kuluaruose nuskambėjo po to, kai respublikonas pareiškė, kad Vašingtonas rengė didžiulį susitarimą susijusį su kalio trašų pirkimu iš Baltarusijos. Šiandien parlamentarai svarstys konstitucijos pataisą iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų draudimo šalies teritorijoje. Kad projektui būtų pritarta, po svarstymo užtenka paprasto Seimo posėdėje dalyvausiančių parlamentarų daugumos balsų. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pradinė iniciatyva keisti pagrindinį šalies įstatymą pasirašė pusšimtis parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų, siūlymo neparėmė nei vienas opozicinės Nemuno aušros politikas. Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos taryba spręs ar pripažinti visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė pažeidus darbo pareigas, kai viešai skelbiamuose programų pirkimo ataskaitose nebuvo atskleisti fizinių asmenų paslaugų teikėjų duomenys. Kol kas neaišku, ar šį klausimą taryba svarstys viešai ar uždarai. Tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas anksčiau sakė, kad dėl to bus sprendžiama prieš pradedant posėdį. Pati Garbačiauskaitė Budrienė kreipėsi į tarybą prašydama šį klausimą nagrinėti viešai. Ji teigė, kad mėginimas jai pripažinti darbo pareigų pažeidimą yra neteisėtas tiek procedūrinė, tiek turinio prasme.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espreso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
4: Reklama.
5: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
8: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu. Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
0: Žinių radijas. Pozicija.
9: Labas.

0: Turim jokios informacijos apie ruošiamą susitarimą ir todėl komentuoti, na, būtų labai sudėtinga ir neatsakinga. Taip, buvo vakarykštis pareiškimas prezidento Trumpo. Taip, mes iš tikrųjų žinome, kad amerikiečiai norėtų įsigyti baltarusiškų kalio trašų. Čia nėra paslaptis. Nekartą pasiuntinys Džonas Kaulas vykęs į Baltarusiją, jisai apie tai kalbėjo ir sankcijos Belaruskalį yra nuimtos. Bet daugiau nieko mes nežinom ir atvirai tariant, būtų svarbu kažkoks tai aiškumas šito klausimo ir mes amerikiečiam esam pasakę, kad yra Europos Sąjungos sankcijos, mes jų turime laikytis, nes sankcijų nesilaikymas tai būtų sankcijos mums patiems. Ir tai tikrai šiai dienai tai yra nepriimtinas klausimas. Be abejo, jeigu Baltarusija iš esmės pasikeistų ir iš pagrindinio rėmėjo Rusijos karo taptų, na, gerokai labiau, ta prasme, remianti Ukrainą, tai būtų, aišku, gal visai kita situacija, bet šiandien dienai tai atrodo daugiau mūsų toks rožinis noras, bet realiai tai Baltarusija yra pilnai integruota į Rusijos karinę sistemą ir manevro laisvė Baltarusijos yra labai maža.
1: Praėjusią savaitę, kaip žinia, Lietuva ir Jungtinės valstijos pasirašė susitarimą dėl kritinių mineralų. Man įdomu, ar prezidentūra matė patį susitarimą prieš pasirašant?
0: Mes visada rėmėm ir manome, kad tai yra labai teisingas sprendimas, nes dabar šiame pasaulyje geopolitinėje kovoje būtent kritiniai mineralai yra esmė. Ir tai, kad mes nesam kažkokie tai, na, outsideriai, bet dalyvaujam kartu su amerikiečiais ir kartu su Europos Sąjunga, tai yra pliusas. Tai galbūt mes tų kritinių mineralų kažkiek ir neturim, bet mes galime ir perdirbti, ir naudoti, ir galim prisidėti prie bendros politikos formavimo. Mes sveikinam šitą susitarimą ir tikimės, kad būsime tinkamai įtraukti visus politinius procesus.
1: Ir užsimti logistiką. Kodėl aš klausiu apie to kritinių mineralų susitarimą? JAV kalį yra prieš metus įtraukusi į kritinių mineralų sąrašą. Praėjusią savaitę, kaip žinia, Lietuva su Jungtinėmis valstijomis pasirašė tą susitarimą. Tas susitarimo tekstas kol kas nėra viešai prieinamas, bet tuo pat metu mes žinom, kad Vašingtonas derasi su Baltarusija. Žinom, kad Džonas Kaulas mūsų klausinėja, kas gi turėtų įvykti, kad mes leistume tą kalio trašų tranzitą per Lietuvą. Tai ar čia nekyla įtarimų, kad tai gali būti tam tikra prasme susiję procesai, kad amerikiečiai štai su mumis pasirašo dėl kritinių mineralų susitarimą, galbūt tarp tų kritinių mineralų yra įvardytas kalis. Mes pasižadam, kad mes tikrai užtikrinsim logistinės grandinės ir tuomet, žinau, ką jūs sakysit, kad yra Europos Sąjungos sankcijos ir mes be Europos Sąjungos sutarimo nieko negalim pakeisti, bet tam tikra prasme Jungtinės valstijos gali tai naudoti kaip politinio spaudimo priemonė vasarį, kai tos sankcijos turės būti pratesnėjimos. Ir sakant, kad pavyzdžiui, Lietuva su JAV pasirašė susitarimą ir dabar Lietuva turi kažkaip bandyti partnerės įtikinti, kad tas sankcijas Belaruskalį reikia nutraukti.
0: Na, jūs einat labai toli. Realiai, tai iš tikrųjų mes kalbame apie kritinius mineralus, kurie yra reikalingi elektronikos pramonei, puslaidininkių gamybai ir mūsų visų gynybos pramonei. Tai tikrai kalis greičiausiai tai nėra pagrindinis elementas. Ir kalba eina apie tos retųjų žemių metalus, ir daugybė įvairiausių kitų mineralų. Ir čia mes turbūt matome, kad pasaulyje šiuo metu totaliai dominuoja Kinija, gavyboje galbūt mažiau 50%, bet perdirbime šitų kritinių mineralų, kai kur Kinija turi 90% monopolį, kai kur 70%. Todėl mums dabar uždavinys yra atsikvošėti ir vienytis. Ir būtent visam tam demokratiniam pasaulyje, nuo Amerikos, Europos Sąjungos, taip pat kitoms Indijos ramio vandenyno šalims, kurios irgi galėtų būti dalis šio proceso. Tai yra tam tikra geopolitinė kova prasidėjusi ir mes, na, aš esu tikrai patenkintas, kad užsienio reikalų ministerija nuėjo tokiu keliu, bet tikrai nematyčiau, kad čia yra tiesioginis sąryšys su kalio trašomis. Ne, kalio trašos yra kalio trašos, labai specifinis produktas, labai vertinamas beje, jo trūksta pasaulyje. Čia dar yra vienas niuansas, kad vyksta ir šiokie tokie prekybiniai nesutarimai tarp Kanados ir Jungtinių Amerikos valstijų. Ir Kanada yra pagrindinis kalio trąšų tiekėjas.

0: Yes, tai vėlgi turbūt suprantate, kad tai gali būti ir tam tikras derybų klausimas arba derybinio sverto pokalbiuose su Kanada.
1: Dėl kalio, ar jūs turit kažkokių žinių, ar tarp tų kritinių mineralų yra paminėtas kalis, nes galbūt jis net nėra paminėtas, ar to dokumento tokio tikslaus
0: negaliu šiandien jums pasakyti, nenoriu suklaidinti.
1: Dėl Džono Koulo dar, jis čia cituotas yra New York Times leidinio, kalbėjosi su juo žurnalistai po susitikimo su Lietuvos prezidentu ir jis pasakė, aš pacituosiu, susitarimas dėl kalio trašų eksporto iš Baltarusijos į JAV, kurios siekia prezidentas Trumpas, yra gerokai pasistumėjęs į priekį, šiandien susitikau su Lietuvos prezidentu, rytoj susitiksiu su Latvijos, kad suderintume visų pozicijas. Tai kokios tos mūsų suderintos pozicijos šiuo?
0: Na, aš galiu jums pasakyti, kad mes apie konkrečius susitarimus dėl kalio trašų tranzito nekalbėjom. Taip, mes išgirdom dar kartą Džono Koulo nuomonę, kad Amerika yra suinteresuota kalio trašų iš Baltarusijos pirkimo. Tai toks, taip galiu tiek ir pasakyti.
1: O gal lietumėt patikint, kad na, su JAV nėra susitarta, kad Lietuva ateinant į vasarį kalbės labai aiškiai su partneriais, turiuomenį su Europos Sąjunga, kad tų sankcijų Belarusijos kalio nereikia pratesti?
0: Ne, tikrai nėra. Dar 5 mėnesiai atrodo labai daug. Šiais laikais tokia politinė įtampa visam sukūrė. Kita vertus, nepamirškim, mes būsim pirmininkaujantį valstybę ir pirmininkaujantį valstybę visada laikosi tokio subalansuoto požiūrio ir neprastuminėja klausimų, kurie naudingi arba nenaudingi vienai ar kitai pusiai. Todėl šiuo atveju viskas priklausys nuo mūsų kitų Europos Sąjungos šalių, ar jos bus linkusios pratesti. Ar vis dėlto bus kiti sprendimai?
1: Bet kad mes aiškiai nebeagituosim už tai, kad būtinai prateskim sankcijas. Jūs kaip ir sakot, galbūt tas balanso balsas labiau jau šį kartą būsim.
0: Na, nežinau. Vėlgi, sunku pasakyti, kas bus po 5 mėnesių. Todėl šiai dienai tikrai esame saugus ta prasme, kad sankcijos yra įvestos ir mes tikrai jų pažeist negalim. Pasikartosiu, kad sankcijų pažeidimas reikštų, kad mes patys tampame sankcijų objektu.
1: Jeigu nepavyktų jungtinėms valstijoms susitarti su Europos Sąjungos valstybėmis ir pradėti šitą baltarusiškų trašų eksportą į jungtinės valstijas per Europos Sąjungos valstybės, faktas, kad tas eksportas veikiausiai vyktų per Rusiją. Iš šitos pusės žiūrint, na, Baltarusija, Rusija ir jungtinės valstijos štai padaro tokį milžinišką sandorį, ką tai reiškia Lietuvai?
0: Na, tai nesinorėtų, kad tai vyktų. Ir kad Rusija atsirastų dar papildomų pajamų tęsti karą, nes tai iš esmės kalba eitų apie papildomas pajamas Rusijos karo mašinai. Todėl tikrai situacija yra labai kebli. Aš žinau, kad amerikiečiai kalbasi ir su ukrainiečiais, bet mes suprantame, kad situacija turbūt yra ypač kebli ir Odesos uostas turbūt galėtų būti puikus pavyzdys, bet mes suprantame, kokia situacija yra Odesos ir Juodoje jūroje, ir Odesos uoste.
1: Tai ar nereikėtų kažkaip regiono mastu ieškoti kažkokio bendro sprendimo, nes aš kaip suprantu, Jungtinės valstijos dabar kalbasi ir su Lenkija, ir su Latvija, ir su Ukraina, ir su Lietuva, ir lygiai taip pat veikiausiai kalbasi su Rusija, tai tam, kad Rusija mažiau laimėtų, galbūt reikėtų kažkokio bendro susitarimo.
0: Na, tai pažiūrėsim, kai dugną dėsim, dabar sunku pasakyti.
1: Gerai, dėl ministro Kauno, kaip žinia, jis irgi čia vieši Jungtinėse valstijose, daugelis dabar toliau kalbam apie JAV karių likimą. Yra kažkokių indikacijų, kad būtent po šio vizito mes galim kažkokių tai gerų žinių jau aiškesnių išgirsti ir konkretesnių?
0: Mes tikrai laukiam to sprendimo, kantriai laukiam. Iš tiesų, ne kartą jau ir pats esu šnekėjęs, kad toj, na, mes neturime kol kas iš amerikiečių galutinio patvirtinimo. Na, tai yra ir komunikavimo prasme, mes negalime šiandien pasakyti labai tiksliai, kada atvyks, kokio dydžio ir ar apskritai atvyks.
1: Šiandien, kaip žinia, vėl radarai taip pat fiksavo žymas, kurios panašios į balionus, kurie veikiausiai skrido iš Baltarusijos pusės. Vėl naktį trumpam buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Kai pastarąjį kartą pas jūs lankėsi pasiuntinys Koulas, mes kažkiek dar aiškinome, ko mes norėtume paprašyti Baltarusijos, na, tiek apie migrantų tunelius kalbant, tiek apie tuos pačius balionus, tiek apie tai, kad dronams atskrendant mūsų Baltarusija panašu, kad nebeperspėja. Ar mes nurodėm kažkokias sąlygas, kurias galėtų ponas Kaulas perduot Lukašenkai?
0: Tai mes esame iš tikrųjų prašę Amerikos administracijos pagalbos dėl vilkikų ir dėl tų pačių meteorologinių balionų. Ir iš tiesų, nuo Liepos pradžios meteorologinių balionų praktiškai nebuvo. Šią naktį, ar ten buvo meteorologiniai balionai ar kažkas kitas, mes irgi, aš šiandien iš pat ryto dar neturiu patvirtinimo, kas iš tikrųjų naktį ten buvo fiksuota, todėl sunku pasakyti. Bet faktas yra tas, kad situacija yra ženkliai pagerėjusi per tuos 3 mėnesius. Tai arba mūsų iš tikrųjų teisėsaugos tarnybų veiksmai padėjo, arba kitoj pusėje galbūt Baltarusija irgi kažkiek tai sumažino norą leisti tuos balionus. Na, aš manau, kad matyti ir tas, nesuvesčiau viską į tai, kad vėjas buvo palankus, būtent tam, kad nebūtų tų balionų.
1: Metai jau praėjo, turbūt daugiau net negu metai, mes čia labai ilgai jau kalbam apie balionus, bet visgi nuo to laiko, kai mes labiau ir stipriau pradėjom kalbėti apie tai, kad reikia identifikuoti, reikia galvoti, kaip juos ar tai numušinėti, kad nereikėtų čia nuolatos Vilniaus oro uosto uždarinėti. Kodėl mes vis dar, štai pavyzdžiui, apie šią naktį kalbant, nežinom, ar tikrai ten buvo balionas, ko mums dar trūksta ir kodėl mes kažkaip nesugebam tos indikacijos normaliai išvysti?
0: Tai pirmiausia, tai mes kalbam apie karinius radarus, kurie fiksuoja tašką tam tikrą. Ir aišku, pagal tai gali spręsti, pagal greitį, pagal aukštį, kas tai galėtų būti. Bet vis tiek tai yra daugiau spėjimo būdu. Todėl turi būti visi. Tą, ką ministras akcentuoja pastarojų metų, mes kaip tik praeitą savaitę turėjom valstybės gynimo tarybos posėdį, tai vadina mažoji oro gynyba, tai reiškia, kad visos detekcinės priemonės, visi sensoriai, kurie yra ir kuriuos mes įdėksime, turėtų sueiti į vieną centrą, ar ten Karmėlavo, ar kažkur kitur, ir tada tas vaizdas būtų visai kitas ir identifikacija gerokai pagerėtų. Taigi detekcija yra problema, jinai sprendžiama, tai reikalauja šiek tiek laiko, bet na, aš kažkaip matau, kad ministras tikrai yra energingas ir tikiu, kad, kaip jis ir pasakė, kad 27 metų vasarą ar gal šiek tiek vėliau turėsime mes tą pilnai integruotą oro erdvės stebėjimo sistemą.
1: Jeigu mes turėsim tą pilnai integruotą oro erdvės sistemą, ar mes galim tuomet būti tikri, kad štai, pavyzdžiui, atskridę porą dronų į Lietuvą 27 metų pabaigoje nekels mums iššūkių?
0: Tai detekcija yra vienas dalykas. Kitas dalykas yra jų naikinimas, tų dronų. Tai na, todėl turėtų būti sujungta su tom vadinamom kinetiniam sistemom, ar tai dronai perėmėjai, ar kažkokios kitos sistemos, kurios būtų momentaliai perdodama informacija ir operatorius atitinkamai turi priimti sprendimą. Problema yra ta, kad mes gyvenam taikos sąlygomis ir visada yra labai didelis pavojus, kadangi ore yra įvairiausių objektų. Gali būti ir malūnsparnis, gali būti ir sportinis lėktuvėlis, kuris skrenda be transmiterių. Todėl operatorius, tas budintysis, turi vertinti situaciją. Tai nėra kaip Ukrainoje, kai visa oro erdvė yra uždaryta ir bet koks objektas ore yra priešininko objektas. Tai situacija yra kitokia, taikos ir karo sąlygomis. Todėl kartais atrodo, kad mes delsiam, kažko nepriėm, kažkokio sprendimo. Bet kas būtų, jeigu, sakysim, staiga atrodytų, kad dronas, tačiau tai mažas lėktuvėlis ir mūsų oro gynybos priemonės jį numuša.
1: Jeigu su detekcija susitvarkom, per kiek laiko mes tuomet savo keliam tikslą, kad mes jau galėsim ir numušinėti, ir nereikės naikintuvų kelti?
0: Tai, na, mintis yra tokia, kad detekcija ir naikinimas dronų, tos kinetinės priemonės, tai turėtų eiti kartu.
1: Tai 27-ųjų vasarą mes jau galėtume turėti?
0: 27 metų, kažkurio metu, ministras įsipareigojo ir valstybės gynimo taryba jisai lygiai taip pat irgi argumentavo. Mes pasakėm, kad jeigu iš tikrųjų trūksta pinigų, tai tikrai valstybės gynimo tarybos nariai pritars, jeigu šiek tiek būtų perskirstyta oro gynybos naudai daugiau lėšų, jeigu jų trūksta, tam, kad tai būtų prioritetas. prioritetas, kad sugebėtume apsaugoti mūsų oro erdvę. Ir dar kas svarbu, kiekviename dabar sekančiame valstybės gynimo tarybos posėdėje, kaip atskirų klausimų visada jis oro gynybos stiprinimas. Tai yra kas padaryta nuo paskutinio posėdžio, sekantį mėnesį, dar po to ir taip toliau bus nuolatinis stebėjimas ir situacijos vertinimas.
1: Tai sakytumėt, kad šiandien oro gynyba yra pagrindinis Lietuvos gynybos prioritetas?
0: Na, tai būtų gal truputį primityvo, kad tai pasakyti, mes neturėtume iš vieno kraštutinumo šokti kitą kraštutinumą. Mūsų sausumos pajėgų vystimas yra lygiai toks pats svarbus prioritetas. Įsivaizduokime, jeigu visus pinigus permestume tik į oro gynybą, tai kaip mes atrodytume, mūsų gynybinis pajėgumas tikrai susilpnėtų, nes realiai tai karas prasideda, tai invazija sausumos pajėgų. Ir tada ką, mes neturėtume nei rimtų sausumos pajėgų, nei atitinkamai nei rimtos artilerijos, nei šarvuočių, nei tankų, tai mes būtume lengvas grobis. Todėl čia šioje vietoje reikėtų balanso. Iš tikrųjų, neturėtume galvoti, kad jeigu visus pinigus mesim į oro gynybą, tai spręsim visas problemas mūsų apginamumo.
1: Bet iš esmės tas racionalus tikslas Lietuvos dangui, koks jis yra? Ar mes, nes mes faktas, kad kupolo tikrai negalim turėti, neturime tiek milijardų, bet ar mes kažkaip apsibrėžėm, per kiek laiko mes galim pasirūpinti dangumi, štai pavyzdžiui, virš didžiausių Lietuvos miestų, nekalbant tik apie kritinius objektus, apskritai pačius miestus apsaugoti. Mes kalbam apie tokį tikslą, ar keliam tokį tikslą?
0: Taip, toks tikslas yra ir mes kalbam apie skirtingas oro gynybos priemonės, tai yra tos vadinamos vidutinio nuotolio, trumpo nuotolio, tai yra ta klasikinė oro gynyba ir NASAMS baterijos yra įsigyjamos, jų turėsime 4, tai daugelio objektų galėsime saugoti. Taip pat ir laivyną modernizuojam, kad laivynas būtų su atitinkama oro gynybos priemonėmis, trumpo nuotolio oro gynybos priemonės ir visa ta antidroninė mažoji oro gynyba, apie kurią mes pradžioje kalbėjom. Mhm. Tai viskas yra susiję, bet padengti visą teritoriją tikrai tai yra nerealu. Ne viena pasaulio šalis, galbūt Izraelis kažką turi, bet vis tiek nesugeba pilnai apsaugoti savo oro erdvės.
1: Tai tas pirminis tikslas yra padengti 3 didžiuosius miestus? Ar...
0: Manau, kad miestai, kritinės infrastruktūros objektai, mūsų siena, kuri turėtų būti apsaugota. Siena turėtų būti apsaugota nuo invazijos, tai yra fortifikacijos, kontrmobilumo priemonės ir atitinkama antidroninė gynyba ant sienos. Tai būtų 3 svarbiausi dalykai, kuriems mes turime skirti prioritetą irgi.
1: Ar mes apskritai užsibrėžėm pastaruoju metu ne per daug, nes štai atsiranda pasisakymų, mes praėjusią savaitę su jumis kalbėjom, kad gali šiek tiek vėluoti pilnas operacinis divizijos pajėgumas, nes spėjom, kaip suprantam, šiek tiek suktis ir su oro gynyba, faktas, kad dar šalia yra ir visi brigados reikalai, ir dabar šalia dar pradedam savo kelti tokį tikslą, kad turėtume visuotinį šaukimą iki 2030-ųjų. Tokį tikslą išsikėlėm, viskas gerai su tikslais, veikiausiai reikia tik tai juos būtinai ir įgyvendinti. Apie kokias mes lėšas tuomet kalbam, nes mes turim labai daug prioritetų arba daug įsivardintų dalykų, kuriuos būtina padaryti dėl mūsų gynybos, bet atrodytų, kad tų lėšų tai tikrai nėra tiek daug. Ir jeigu mes šalia dar pradedam apie visuotinį šaukimą kalbėti, tai turbūt mes jau apie ne 5 ir ne 6 procentus BVP, bet jau turbūt yra apie 7 ir apie 8 turim kalbėti.
0: Taip, iš tiesų nėra priimtas sprendimas, kad iki 30 metų mes turime įvesti visuotinį šaukimą. Laiko ašies klausimas dar yra atviras. Todėl taip mes turime tos, kaip tik kalbėjome, svarbiausius prioritetus ir turime juos įgyvendinti. Iššūkių visokių yra tikrai. Ir todėl visuomenės spaudimas yra, atitinkamai nevyriausybininkų spaudimas irgi yra. Ir klausimą svarstysim, valstybės gynimo taryba priims sprendimą, bet šiandien negaliu patvirtinti, kad tai bus 30 metų. Mhm. O dėl pinigų, tai taip, kariuomeniai, krašto apsaugos ministerija turi tiksliai apskaičiuoti. Bet mes turime dar apsispręsti, kokio visuotinio šaukimo. Ar visi turėtų į karinę tarnybą, ar dalis galėtų eiti į tą vadinamą civilinę alternatyvę tarnybą. Nes mums reikia ir civilinėme sektorėje žmonių, kurie būtų pajėgus atlikti tam tikras pareigas aprūpinimo, kariuomenės aprūpinimo, karinio konflikto sąlygomis.
1: Buvo pagynybai procentas jau žinomas šiandien, ar ne?
0: Tai šiandien negaliu dar pasakyti, bet tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad daugiau nei 5% bus. Todėl mes tą įsipareigojimą gyvendinsim, taip kaip ir esam įsipareigoję.
1: Dar šiek tiek apie išorės grėsmės, nes čia Putino partija, kaip žinia, iškovojo dar didesnę daugumą dūmoje. Faktas, kad skelbia čia įvairių stebėtojai, kad tie rinkimai ir vėl fiktyvūs, bet daugelis žvalgybų kalba apie tai, kad po šių rinkimų arba prieš šiuos rinkimus reikia tikėtis nuolatos tų naujų provokacijų ir atrodytų, kad viskas apie tą rinkiminę datą ir sukosi. Dabar girdim labai aiškius pasisakymus iš Lenkų, kurie kalba apie realius veiksmus prieš NATO valstybės. Kęstutis Budrys, užsienio reikalų ministras, sako, kad mes turim tokią pačią žvalgybos informaciją ir tikrai čia saugumo kažkaip padėtis nėra pasikeitusi Lietuvoje. Visgi, ar jūs matytumėt, kad tų provokacijų dabar gali iš tiesų daugėti būtent dėl tų įvykusių rinkimų ir dar kartelio užsitikrintos dar didesnės daugumos ir dar labiau sustiprėjusio Kremlio?
0: Na, šią vietą norėčiau pritarti užsienio reikalų ministrui Budriui. Nuo birželio mėnesio mes naujos informacijos, kuri patvirtintų, kad situacija smarkiai dramatizuojasi ir iš tikrųjų imamasi papildomų veiksmų, mes neturim. Taip, galbūt matome, kad vakarų Europos šalyse iš tikrųjų tų sabotažo veiksmų yra padaugėję, todėl vakarų Europos šalis tą klausimą kelia, mes jau kėlėm ir anksčiau, bet dabar mums mušti būgną ir sakyti, kad čia kažkas tai ypatingai įvyko, tikrai, nematome mes to poreikio. To labiau, kad tiesioginės karinės invazijos grėsmė nėra padidėjusi. Taip, sabotažo, diversijų, įvairiausių hibridinių nedraugiškų veiksmų grėsmė yra padidėjusi, tai faktas. Bet tikrai nėra Baltijos šalis taikinys, specifinis taikinys Rusijos. Visa Europa, visos NATO valstybės yra taikinys. Todėl man asmeniškai nepatinka, kai bandom visą laiką pasakyti, kad Baltijos šalis yra smaigalyje Rusijos dėmesio. Todėl mes patys prisišauksim bėdą, nors realiai kol kas tos grėsmės ir nėra.
1: Suprantat, kodėl Lenkai taip stipriai retoriškai pastaruoju metu kalba apie galimą Rusijos grėsmę, kuri kyla?
0: Na, jie iš esmės kalba tą, ką mes jau birželio mėnesį ir kalbėjom. Ir aš kažkur tai interviu esu kalbėjęs, kad iš tikrųjų grėsmė yra padidėjusi ir dėl to mes turime imtis papildomų priemonių ir tos priemonės buvo įvestos, tai yra kariuomenė saugo mūsų kritinės infrastruktūros objektus kartu su viešojo saugumo tarnyba, taip pat yra gerokai padidintas budrumas tiek kariuomenės apskritai, tiek mūsų saugumo tarnybų. Yra keičiamas informacija su mūsų sąjungininkų tarnybomis tam, kad užkardyti tokius galimus veiksmus. Tai šiai dienai atrodo, mes padarėm viską, kas yra įmanoma.
1: Pastaruoju metu mes labai daug apie migrantus kalbam ir mes daug kalbam apie provokacijas. Apie provokacijas iš Rusijos pusės, kai kalbam, dažniausiai įsivaizduojam, kad tai vienas ar kitas dronas su melaginga vėliava, galbūt, kad būtų suprastas kaip ukrainietiškas dronas paleistas į Lietuvą. Apie migrantus kalbant, dalis, o tarp jų ir jūs buvot užsiminęs apie tai, kad tai irgi gali būti tam tikra provokacija iš Rusijos. Matytumėt, kad dabartinė ta migracija tema gali išties būti išnaudojama priešiškų jėgų?
0: Tai vienareikšmiškai migracijos tema visada buvo išnaudojama, tai buvo vienas iš instrumentų mūsų priešiškų jėgų ir manau, kad tai yra visiškai realu, kad gali būti tam tikrų pėdsakų.
1: Dar labiau kurstyti, įsivaizduojat, kad irgi migrantų tema gali Rusija, naudodamasi savo žmonėmis šia Lietuvoje.
0: Taip, be abejo. Rusijai tai yra naudinga. Ir iš karto po to incidento provokacijos Kaune mes matome, kaip Rusija sureagavo. Jie iš karto tai panaudojo savo propagandą, bandydami toliau juodinti Lietuvą. Ir kita vertus, mes irgi turime suprasti, kad tokie veiksmai jie kelia tam tikrų klausimų santykiuose su mūsų sąjungininkais, kurie nėra, krikščioniškos valstybės, ar pavyzdžiui, Turkija, ar kitos valstybės, todėl šioje vietoje tai yra ir užsienio politikos klausimas.
1: Jau klausimų esam sulaukę iš savo partnerių dėl šito incidento.
0: Taip, mes esam sulaukę ir iš tikrųjų mes kartojam, kad iš tiesų tai mes vertinam kaip provokaciją, tuo turi teisėsaugos institucijos rūpintis ir priimti atitinkamus sprendimus. Ir tai, tai, kas vyksta, netoleruotina. Taip, mes migracijos valdymas yra svarbu, migracijos galbūt ribojančios priemonės yra svarbios, bet tokie visokie neapykantos reiškiniai tai yra nepriimtini.
1: Labai ačiū, kad skiriat laiko. Deividas Matulionis, prezidento vyriausiasis patarėjas, buvo su mumis.
2: Reklama.
3: Mam,
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
7: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
8: Sportas.
9: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Vilniaus rytas šiandien Pekine pradeda kovas FIBA tarp žemyninės taurės turnyre. Jame iš viso dalyvaus 6 skirtingų žemynų komandos suskirstytos į 2 grupes. Praėjusiame sezone FIBA čempionų taurę laimėjo vilniečiai žais A grupėje. Kartu su Ruandos Energy Group klubu iš Afrikos ir Šanhajaus Sharks ekipa iš Kinijos. B grupėje varžysis Buenos Airių Boca Juniors komanda iš Argentinos, Pekino Royal Fighters komanda ir G lygos rinktinė. Po pirmojo etapo 2 geriausios kiekvienos grupės komandos žengs į pusfinalį, o jo nugalėtojai kausis finale. Taip pat bus žaidžiamos rungtynės dėl 5-osios vietos, juose susitiks grupė etapė iškritusios ekipos, o dėl 3-osios vietos kausis pusfinalio pralaimėtojai. Pirmasis rungtynės rytas žais jau šiandien 10:30 Lietuvos laiku su Ruandos klubu iš Afrikos. Prieš pirmasis rungtynės ryto treneris Nedas Pacevičius kalbėjo apie aklimatizaciją ir akcentavo varžovų greitą puolimą.
10: Vyksta ta klimatizacija kažkiek normalu, žinant, kad į kitą pasaulio galą keliavom, tai akivaizdu, kad jinai taip greitai nepraeina, bet iš kitos pusės suprantam, kad nėra kitų kelių, kaip tik tais turim greičiau tos dalykus praeiti ir ruoštis artimiausio rungtynę. Manau, kad visi turės tam tikrų problemų, vis tiek suvažiavę vieni iš vieno pasaulio galo, kiti iš kito pasaulio galo, tai yra normalūs dalykai, bet manau, kad šiandieną jau buvo ta diena, kur daugiau kalbėjom apie krepšinį, dalykus ir apie ateinantį varžovą, ne apie kažkokius taip pašalinius reikalus. Akivaizdu, kad tas pasiruošimas jisai kažkiek yra neįprastas mum, nes vis tiek esi įpratęs žaisdamas Europoje, žaisdamas Lietuvoje, kažkiek to žaidėjus daugiau žinoti ir tos informacijos, aišku, kiekis visai kitas, bet kažkiek tos informacijos pavyko surinkti tam, kad turėt bent jau kažkokią bazę, kažkokius griaučius, apie ką yra ta komanda. Akivaizdu, kad komanda paremta greitų polimų, greitais, sakykime, net metimais kartais ir atrodo skubotais, bet labai pavojinga komanda, žinant, sakykime, tikrai talento tai ypač gynėjų grandį turi daug ir faktas, kad turim būti pasiruošę kažkiek netam nestandartiniam krepšiniui, kurio šitam turnyre galvojam bus daug, bet vėlgi kažkiek vis dar esam tam pasiruošimo klijavimuose etape, tai iš esmės kažkiek tos rungtynės ir tie varžovai bus paprasčiausiai apie mus, kokie mes būsim tą dieną ir kokį krepšinį patys mes primesim kaip rytas.
9: Sakė Pacevičius. Antrasis rungtynės vilniečiai žais ketvirtadienį. Abijos pusfinalio rungtynės vyks šeštadienį, o sekmadienį paaiškės naujieji turnyro čempionai. Šis turnyras su pertraukomis vyksta nuo 1966-ųjų, daugiausiai titulų 24, jame yra iškovojusios Europos komandos. Pati tituluočiausia visų laikų turnyro ekipa yra Madrido Realas, taurė laimėjusi net 12 kartų. Lygiai prieš 40 metų šį trofėjų buvo laimėjęs Kauno Žalgiris. 1986-aisiais Argentinoje vykusiose lemomose rungtynėse kauniečiai 84-78 palaužė šeimininkę Ferrocarril Oeste komandą. Latvijos krepšinio rinktinės lyderis Richardas Lomažas karjerą tęs Liublianos C9 Olimpijos klube. 30-metis 1,93 m ūgio gynėjas praėjusiame sezone žaidė Klaipėdos Neptūnė ir vidutiniškai per LKL rungtynės pelnydavo po 16 taškų, atkovodavo po 3 kamuolius ir atlikdavo po 4 rezultatyvius perdavimus. Europos taurės turnyre jis rinko po 18 taškų, atkovojo po 3 kamuolius ir atlikdavo po 4 rezultatyvius perdavimus bei pateko tarp 4 rezultatyviausių turnyro žaidėjų. Apie karjeros pabaigą paskelbė Prancūzijos krepšinio legenda Nikola Batumas. 37-erių puolėjas net 18 sezonų praleido NBA ir per savo karjerą sužaidė net 1205 reguliariojo sezono rungtynes. Batumas yra vienas tituluočiausių Prancūzijos rinktinės krepšininkų. Jis iškovojo 2 olimpinius sidabro medalius, 2 pasaulio čempionato bronzos apdovanojimus bei Europos čempionato aukso sidabro ir bronzos medalius. Baigęs karjerą žaidėjas planuoja ateitį sieti su krepšiniu, tačiau konkrečios veiklos dar nenurodė. Artėjančiose asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose ketinantis dalyvauti Darius Gudelis neigė savo ryšius su atsistatydinusiu prezidentu Mindaugu Balčiūnu. Išplatintame pranešime jis teigia, kad nėra niekieno statytinis kandidatuoti į prezidento postą, jį pastumėjo pokalbis su regionų krepšinio lyga. Gudelis taip pat teigia gaunas palaikymą ir iš FIBA Europe valdybos, bei asmeniškai iš Jorge Garbajosos. Jei Gudelis būtų išrinktas asociacijos prezidentu, pirmiausia paskirtų naujus rinktinės trenerius ir suformuotų visą štabą bei personalą. Po to atliktų nepriklausomą federacijos auditą, o tuomet koncentruotųsi į 2027 metais Lietuvoje vyksiantį Europos moterų krepšinio čempionatą. Jau anksčiau paaiškėjo, kad naujojo Lietuvos krepšinio asociacijos prezidentu ketina tapti ir dabartinis LKL vadovas Remigijus Milašius. Argentinos futbolo žvaigždė Lionelis Messi pristatė marškinėlius, kuriuos vilkės paskutinėse savo rungtynėse, atstovaudamas Argentinos rinktiniai. Žaidėjo pavardė ir numeris ant marškinėlių pavaizduoti aukso spalva, o aplink numerį pavaizduota saulė. Atsisveikinimo rungtynės Messi žais spalio 6 dieną Buenos Airese su Benino rinktine. Šios rungtynės taip pat bus paskutinės dar 2 Argentinos rinktinės atstovams – Rodrigo De Poli ir Giovanni Lo Celso. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.

0: Orai.
1: Šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus laikysis nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
7: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
8: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
9: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
10: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
11: Žinių radijas.
12: O ką manote jūs?
13: Laida Ryto Espresso pristato InBank. Kai rytas įkvepia naujiems planams, InBank padeda juos įgyvendinti. Atraskite tinkamiausią finansavimo sprendimą inbank.lt.
14: Mažiau nei 17 minučių lieka iki 9 žinių radio eteryje pats metas teirautis jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Degalų kainos nesiliauja stebinusios, dalyje Lietuvos degalinių litras dizelino kainuoja 2,40 €, nors naftos kaina savaitės pradžioje nukrito ir iki 100 dolerių už barelį. Ekonomistai priduria, kad 2,40 € už dizelino litrą gali būti dar nepabaiga, nes artėjant rinkimams Jungtinėse valstijose situacija artimuosiuose rytuose gali paštrėti, o degalų kaina gali dar labiau kopti į viršų. Ar valstybė turi imtis iniciatyvos mažinant dizelino kainą? Toks šio ryto klausimas. Studijos telefono numeris 05-243-1431. Jūsų skambučiai laukiami jau dabar. Tradiciškai komentarus savo galite palikti ir žinių radijo programėlį. Čia juos ir pabandysiu įgarsinti. Taigi, dizelino kaina Lietuvoje pasiekė rekordinį lygį. Aukštos degalų kainos vis stipriau spaudžia gyventojų piniginės ir šalies ekonomiką. Štai Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius teigia, kad šiuo metu jau būtų metas laikinai mažinti dizelino akcizą, tačiau kartu siūlo keisti ir pačią degalų apmokestinimo sistemą. Švieslentėse kainos toliau nedžiugina vairuotojų, nors skirtingose degalinėse jos skiriasi, vidutinės kainos toliau auga. Per maždaug 3 savaites litras dizelino pabrango nuo 2,05 € iki 2,30 €. Į tai sureagavęs Nagevičius savo socialinių tinklų paskyroje pasidalijo įrašų, kuriame pastebėjo, kad jau atėjo laikas mažinti akcizą dizelinui, bei kartu tai yra gera proga reformuoti visą degalų mokesčių sistemą. Anot jo verta viena žinoti, kad dizelino kaina už litrą 3 € pasieks jau 2030 metais ir tam turėti laiko prisitaikyti, tačiau visai kas kita patirti tokį šoką šiandien. Naftos degalai nėra trumpuoju laikotarpiu elastinga prekė, net šiandien nusprendus įsigyti mažiau degalų vartojantį automobilį, vis tiek užtruksi dar kurį laiką, kol važinėsi su senu dizeliu, pastebi ekspertas. Jis taip pat pabrėžia, kad norint mažinti dizelino akcizą, iš karto kyla dvi problemos. Pirmiausia, yra siunčiamas neigiamas signalas rinkai, kad valdžia dyzelio vartotojus apsaugos nuo aukštų kainų, tas atideda sprendimus dėl investavimo į biometano sunkvežimius bei elektromobilius. Tačiau tiesiog renkantis mažiau dyzelino vartojančius automobilius bei perkant juos. Nagevičius taip pat pridūrė, kad taip pat mažinant akcizą yra prarandamos biudžeto pajamos, kad šiuo metu, kai valstybė reikia ginkluotis ir stiprinti socialinę apsaugą, būtų labai skausminga. Ar valstybė turimtis iniciatyvos mažinant dyzelino kainą, toks šio ryto klausimas, studijos telefono numeris 05-2431-431, dalyje Lietuvos degalinių litras dyzelino jau perkopė 2,30 € ribą, nors naftos kaina savaitės pradžioje nukrito iki $100 už barelį. Aras rašo, kad vyriausybė smaugia kaip išmano, faktas, kad reikia mažinti, viskas kraunama ant paprastų žmonių. Bronius sako, kad kelkit žmonių pajamas, tai yra algas iki, ir pensijas iki ES vidurkio ir nebus jokių problemų dėl kainų. Dovydas rašo, aišku, valstybė turi kištis, akivaizdu, kad degalinių tinklai kelia kainas be priežasties. Albinas rašo, kad čia tik Lietuvoje ruošimas rinkiminėm kompanijom, tad brangsta. Simas mano, kad turi be abejo pajamos kompensuosis didesniu PVM surinkimu. Atomas rašo, neturi, o turėjo jau seniai, tik nepanašu, kad taip iš viso bus. 05-2431-431, ar valstybė turi imtis iniciatyvos mažinant dyzelino kainą, toks šio ryto klausimas. Na, o degalų kainoms testuojant lietuvių skausmo toleranciją situacija gali dar suprastėti dėl didinamos CO2 dedamosios vien tik dyzelino kaina jau nuo naujųjų metų galėtų šoktelti apie 10 centų, apie tai šiandien informuoja lrt.lt. Finansų ministerija sako dar svarstanti, kaip pasielgti. Dar 2023-aisiais valdant konservatoriams buvo priimti degalų akcizo įstatymo pakeitimai, tuomet prie akcizo pridėta dar viena dedamoji CO2. Praėjusiais metais įsigaliojusi dedamoji benziną ir dyzeliną pabrangino apie 5 centais, nuo šiemet dėl išaugusių degalų kainų nuspręsta vienus metus anglies dioksido mokesčio netaikyti. Tačiau jau kitame įsigalios nauji skaičiai CO2 dedamoji dyzelinui didės iki 131 euro už 1000 litrų degalų, benzinui iki 120, tad didėjimas kilstels ir degalų kainas. Dyzelinas dėl to turėtų brangti daugiau nei 9 centais, o benzinas beveik 3. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas sako, kad kol kas nesvarsto galimybės dar vieneriems metams įšaldyti CO2 dedamosios didinimą. Tuo tarpu buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė, kuriai būnant finansų ministrė ir priimti didesni mokesčiai degalams, sako, kad reikia kalbėti ne apie CO2 dedamosios išaldymą, o apie visos akcizų politikos peržiūrą prisitaikant prie kaimyninių šalių. Jos nuomone reikia peržiūrėti akcizų politiką, nes situacija nuo tada, kai buvo priimti sprendimai, yra pasikeitusi. To tam pirmiausia turėjo įtakos įvykiai Hormūzo sąsiauryje ir, pasak Skaistės, kaimynai, Lietuvos kaimynai yra priėmę kitokius sprendimus, kurie iškreipia rinką. Buvusios finansų ministrės teigimu, degalinių švieslintė dyzelino kaina ir tėjant, o kai kurių ir perkopus 2,30 € ribą, reikia sprendimų. Pasiūlymą dėl akcizų konservatoriai yra pateikę ir dabartiniam finansų ministrui. Tuo tarpu lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys stebisi, kodėl Lietuva prie akcizų turi prikliuotą dar ir CO2 dedamąją. Pasak Šukio, jos niekas nereikalavo, prašė, nebuvo jokių įsipareigojimų Europos Sąjungai. Ir jis taip pat pažymi, kad jį renkama neteisėtai ir taip sako, kad tai yra lupimas nuo žmonių. Žvilgiu į žinių radio programėlę. Čia dar Justinas mano, kad apskritai tokios diskusijos neturės jokios įtakos kainų kilimams, nekelkit bangų tuščioj vietoj. Arūnas rašo, kas iš to, kad pamažins, jei sumažins, tarkim, 50 centų, tada taip, bet sumažės 1 centų, tai nieko mes nepajusim to sumažinimo. Tokios čia nuomonės žinių radio programėlėje. Ačiū už jūsų komentarus, dėkui, kad klausoties. Tai buvo šio antradienio žinių radio laida, ryto espreso, tradiciškai pradedantį žinių radio dienos programą. Likite ir toliau. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Bareika. Gražios likusios dienos. Iki.
15: O ką manote jūs?
16: Reklama.
15: Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
16: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
17: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje.
18: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
19: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
20: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
21: Teatrinė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
22: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
23: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, aš Marius Dubnikovas.
24: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė.
19: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
13: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto gamybos įrangos, statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
25: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
13: Konferencijos rėmėjai
17: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
13: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
11: Žinių radijas.
26: Renkuosi knygą.
19: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu faktų ir iliustracijų gausią knygą Karų istorija – nuo faraono laikų iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Karas – vienas seniausių ir kartu sudėtingiausių žmonijos istorijos reiškinių. Nuo pirmųjų ginkluotų susirėmimų iki šiuolaikinių konfliktų jis lydėjo visą civilizacijų raidą, griovė valstybės ir kūrė imperijas, keitė sienas, visuomenės ir žmonių likimus. Tačiau kodėl žmonės apskritai pradėjo kariauti? Kas paskatino bendruomenės griebtis ginklo ir žudyti vieniems kitus? Ar karų priežastis per tūkstančius metų iš esmės pasikeitė, o gal keitėsi tik jų pateisinimo būdai ir karo priemonės? Šios knygos autoriai, tarp kurių nemažai profesionalių vakarų šalių istorikų, neapsiriboja vien svarbiausių mūšių ir konfliktų atpasakojimų. Jie siekia pažvelgti karą plačiau, kaip į politinį, ekonominį, socialinį ir technologinį reiškinį. Čia pasakojama, kodėl kilo konkretus konfliktai, kokių tikslų siekia jų dalyviai, kaip buvo organizuojamos kariuomenės, kaip keitėsi karo strategija ir taktika, be to, kaip nauji išradimai iš esmės transformavo patį karybos istorijos pobūdį. Žmonijos istorijos pradžioje konfliktų kildavo dėl pačių būtiniausių dalykų – vandens, maisto, medžioklės plotų ar saugios gyvenamosios vietos. Susikūrus pirmosioms valstybėms, imta kovoti dėl derlingų žemių, prekybos kelių ir gamtos išteklių. Senovės imperijos plėtė savo teritorijas, viduramžiais karams pateisinti dažnai buvo pasitelkiama religija, o moderniaisiais laikais smurtą ir agresiją imta grįsti komunistinėmis, nacistinėmis ar kitokiomis ideologinėmis doktrinomis. Tačiau, nepaisant skirtingų laikotarpių ir ideologijų, daugelio karų esmėje galima išvelgti panašius siekius – užgrobti teritoriją ir išteklius, įtvirtinti dominavimą, primesti savo valią kitam. Kartu su žmonija keitėsi ir pats karas. Akmeninius ginklus bei kuokas pakeitė ietis, lankai ir kalavijai, vėliau parakas ir šaunamieji ginklai. Tobulėjant technologijoms mūšio lauką papildė artilerija, kulkosvaidžiai, tankai, aviacija ir povandeniniai laivai. Pirmajame pasauliniame kare pirmą kartą tokiu mastu panaudotos naujos naikinimo priemonės – nuo kulkosvaidžių ir cheminio ginklo iki tankų bei karo aviacijos – parodė, kokią griaunamąją galią gali įgyti industrializuotas karas. Antrajame pasauliniame kare ši galia dar labiau išaugo. Branduolinio ginklo atsiradimas suteikė galimybę akimirksniu sunaikinti ištisus miestus ir netgi iškėlė klausimą apie pačios civilizacijos išlikimą. Tačiau karų istorija apima ne tik gerai žinomus Europos konfliktus. Knygoje pasakojama ir apie karus vykusius kituose žemynuose, todėl skaitytojas gali susidaryti gerokai platesnį vaizdą apie karybos raidą ir skirtingų civilizacijų patirtį. Deja, karai nenugrimzdo į praeitį, jie vyksta ir šiandien. 2022-aisiais prasidėjusiai plataus masto Rusijos agresijai prieš Ukrainą, apie kurią taip pat pasakojama šioje knygoje, kol kas nematyti pabaigos. Knygoje skaitytojas susipažins su daugybe istorinių asmenybių, valdovų, karvedžių, politikų, kurių sprendimai vienai par kitaip pakeitė istorijos eigą. Įvairius pasakojimus papildo gausi vaizdinė medžiaga, istorinės nuotraukos ir iliustracijos. Žemėlapiai bei schemos padedančios geriau suprasti aprašomų konfliktų mastą, eigą ir reikšmę. Knygą iš anglų kalbos vertė Norbertas Svenskevičius, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Prezidentūra tikisi aiškumo iš Jungtinių valstijų dėl planuojamo baltarusiškų trąšų pirkimo. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti ribojimai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prezidentūra neturi jokios informacijos apie Jungtinių valstijų rengiamą susitarimą dėl baltarusiškų trąšų pirkimo, teigia prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Žinių radijui Deividas Matulionis sakė, kad Lietuvai būtų svarbu turėti daugiau aiškumo dėl Vašingtono planų. Jis priminė, kad apie tai anksčiau yra kalbėjęs ir Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Koulas. Matulionio teigimu situacija galėtų keistis tik iš esmės pasikeitus pačios Baltarusijos politikai. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanovska įspėjo Jungtinės valstijas, kad bet koks susitarimas su Aleksandro Lukašenkos režimu susijęs su tam tikra rizika. Prezidentui Donaldui Trumpui svarstant pirkti didelius trąšų kiekius. Tačiau jį pabrėžė mananti, kad amerikiečiai žino, kas yra Lukašenka, o Trumpas žino, ką daro. Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis Žinių radijui sakė, kol kas neturintis informacijos, ar tai iš tiesų buvo balionai. Ribojimai tęsėsi kiek ilgiau nei 3 valandas. Tai paveikė 17 skrydžių ir per 3000 keleivių. Latvijos Kraslavos rajone vakar vakarą buvo įspėta dėl galimo oro pavojaus. Naktį įspėjimas buvo atšauktas. Dėl galimo pavojaus Latvijos oro erdvėj buvo skubiai pakilę NATO naikintuvai. Geltonas perspėjimas Kraslavos rajone galiojo kiek trumpiau nei 2 valandas. Rusų pajėgos smogė Dniprui, Kryvyj Rihui ir Pavlogradui. Šiuose miestuose kilo gaisrai. Karinės administracijos vadovas pranešė, kad per rusų ataką buvo sužeisti 3 žmonės. Tuo metu Ukrainos pajėgų dronai naktį smogė Kuibyševo naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste. Ši gamykla tiekė degalus Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui ir ginkluotosioms pajėgoms. LRT taryba spręs ar pripažinti generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Generalinė prokuratūra dar vasarą nustatė pažeidimų dėl LRT viešai skelbiamose programų pirkimo ataskaitose neskleistų paslaugų teikėjų duomenų. Šiemet Seimo priimta nauja LRT vadovo atleidimo tvarka sudaro sąlygas atleisti generalinį direktorių, nustačius šiurkštų pareigų pažeidimą. Taifūnas Japonijoje pasiglemžė mažiausiai 2 žmonių gyvybės ir sužeidė dar 5. Tūkstančiai namų netoli Tokijo liko be elektros. Ryta taifūnas pasitraukė nuo Japonijos krantų ir pajudėjo į ramųjį vandenyną. Daugiau kaip 46 tūkstančiai namų ūkių vis dar yra be elektros. Taifūnas kai kur Tokijo regione atnešė rekordinį kritulių kiekį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
3: orai.
1: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
9: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
10: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
11: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
12: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, tai atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rusijos pajėgos neapsiribos reaktyviniais šahed dronais, kurių greitis šiuo metu

0: niekas nenustebo dėl jų baigties ir rezultato, po jų vėl planuojama mobilizacija. Taigi, į kokį karo etapą vėl leisis agresorė, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir su mumis du Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, Arvydas Pocius, buvęs kariuomenės vadas, konservatorius. Sveiki, Arvydai.
1: Sveiki.
0: Ir Dainius Gaižauskas, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos narys. Sveiki, Dainiau.
2: Labą dieną.
0: Tai iš tikrųjų, kas dabar įdomaus? Štai Amerikos prezidentas, viceprezidentas Vencas sako, kad karo Ukrainoje pabaiga, tik laiko klausimas. Ir aišku, turbūt jam vis tiek yra sunku žinoti, kada ir kaip baigsis karas, bet jis, na, dėlioja tokias mintis. Arvydai, kaip jūs galvojate? Be abejo, kad laiko klausimas, bet kurio laiko, kaip jums atrodo?
1: Na tai būtent, kiek truks tas laikas, laiko klausimas be abejo, gali būti ir metai, ir du, ir trys. Putinas galvojo irgi karą užbaigti per 2-3 dienas, žengdamas į Ukrainą, tai irgi laiko klausimas, reiškia, per kiek jisai čia ketino užimti, bet kaip matom, yra taip, kaip yra. Ukraina sėkmingai priešinasi ir duoda atkirtį, ir Rusija tą pajuto, ir ypač pastaruoju metu, kai gavo, kaip sakant, gerų dovanų, kaip atsaką, ir Rusija jau jaučia, ką tai reiškia. Ir aš manau, kad tai ir yra atsakymas, kad kol kas, sakykime, taip, kol kas ponas Dievas tik tai žino, kada tas karas baigsis. Ne viena, ne kita pusė nežino.
0: Tai mes dar, aišku, pakalbėsime apie sąlygas, kuriomis galėtų baigtis karas, bet iš principo savaitgalio rinkimai Rusijoje ir ukrainiečių smūgiai Maskvai parodė tik tai, kad Ukraina turi ir naujų priemonių, ypač balistinė raketa, na, turbūt ne nauja, bet smūgis balistinė raketa yra jau tam tikras dar vienas rodiklis. Arvydai, ką jums sako šitas smūgis?
1: Na, aš manau, kad tai yra tikrai labai rimtas argumentas būsimom derybom. Vis dėlto Rusija, žinodama, kad tokį atsaką gali padaryti Ukraina, tai yra rimti dalykai. Ir aš čia galvoju taip, kad Ukraina vis dėlto savo karo pramonę vysto ir tikrai žengia labai sparčiai į priekį, ir iš Ukrainos, na, mokosi ne tik tai, kaip sakant, artimiausi kaimynai, bet ir rimtos technologijas, rimtos gaminančios šalis. Tai aš šioje vietoje tikrai galvoju, kad ukrainiečių žingsnis į ateitį, naudojant naujausias technologijas, tikrai yra labai svarbus, ir čia būtent yra jų sėkmė, manyčiau, ateičiai. Ir vis tiek turime su tuo sutikti, kad be ukrainiečių tie visi pokyčiai, dirbtinio intelekto panaudojimas ir naujausių technologijų, dronų, bepiločių, tikrai tas lūžis būtų neįvykęs. Tai čia turime būti tikrai dėkingi ukrainiečiams ir toliau padėti jiems kiek įmanoma.
0: Dėkui, generolė. Dainiau, tai vat, kaip jūs suprantat Venco žodžius viceprezidento, kad karo Ukrainoje pabaiga tik laiko klausimas, iš to, kas vyko savaitgalį, ir iš to, kad aišku dabar ten rusai šaukėsi keršto ir visa kita, kad etapai čia, aišku, čia buvo vienas iš etapų, bet toliau vėl bus smūgiai turbūt Kijevui ir kokie nors vėl į civilius gyventojus, ir netgi tai, kad balistinė raketa nuskrido iki Maskvos, dar nereiškia, kad Putinas, na, sakykime, jisai kažką gali persigalvot. Kaip jums atrodo?
2: Matot, tų etapų, kad jau ne vakaras galbūt eina į pabaigą arba eskaluosis ir taip toliau, buvo jau daugybė. Pagal kiekvieną naują kažkokį atsiradusį veiksnį, kuris mes galvojam, kad vienaip kitaip gali įtakot, kiekvienas reikdavo savo nuomonę. Ir tų analitikų įvairiausių mes išgirdom ir girdėjom, ar ne? Tai galim tik tai padaryti išvadą, kad atsiradus naujam kažkokiam tai veiksmą arba veiksnį arba procesui, iš karto kiekvienas daro savo skaičiavimus. Dabar jūs akcentuojat

0: balistinę raketą. Prieš tai aš girdėjau iš vyriausių analitikų, kad atsiranda įvairiausios technologijos, tai greitieji dronai. Vieni, kad greitesnės atakuotų, tada kitas jau sukuria iš tikrųjų, kas greičiau jį perims ir panašiai. Aukštosios technologijos įsivelia ir panašiai. Jeigu tom likme galėtume analizuoti, galėtume irgi įsiplėsti iki begalybę įvairiausių scenarijų, bet ko gero visi tik tai bus spėlionys. Dabar aš manau, kad jeigu jūs man uždavėte klausimą dėl Vensų, ar ne, tai kiekvienas nori pasakyti kažkokį savo tokią spėlionę arba kažkokį tai argumentuoti galbūt tokį savo pasisakymą tuo, kas buvo aktualu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijom. Tai aš vis dėlto akcentuočiau, kad norėjau Vensas pasakyti ir akcentuoti savo pasisakymą į sankcijų, tų pragariškų sankcijų įstatymų priėmimą. Ir būtent su tuo galbūt savo pasisakymus ir tai norėjau vesti link to, ko tikisi iš tų sankcijų. O tos sankcijos labai rimtos. Iš tikrųjų, pirmą kartą Europą, Jungtinės Amerikos valstijos, su savo sinergija atakuoja Rusiją pakankamai, bent jau nusitaikė Rusiją pakankamai gerai, nes Europa jau savo sankcijas, žiūrėkite, tai bus 22 paketas, jau sankcijų paketas ir iš tikrųjų jau seniai taikomis mes ir ekonomiką, ir į bankinę sistemą asmenis, ginklų pramonę, šešėlinį laivyną, bet Rusija rasdavo apėjimą per kitas valstybės, per tam tikras spragas ir vis tiek tas kažkaip tai sunkiai, bet tau savo tą nepriteklių kažkaip gaudavo, o gaudavo per Kiniją, Indiją ir kitas valstybės. JAV dabar su savo ekonominė gale būtent nusitaikė į būtent tas spragas ir tas griežtos sankcijos iš tikrųjų labai rimtai gali paveikti būtent ir Kiniją, ir Indiją, ir visus tuos kitus, jeigu tik tai Trumpas, nes palikta labai didelė terpė, ne prezidentų, 30 netgi dienų, priimti sprendimą ar taikyti priešinę valstybę ar ne kitą, pavyzdžiui, 100% muitus. Jeigu vis dėlto nusprendė užbaigti karą arba bent jau tikrai padaryti Rusijai tokius nuostolius, kad Rusija tikrai sustotų arba bent kažkokias paliaubas padarytų, manau, kad to Venso apskaičiavimai ir spėjimai gali turėti racijos, bet tada reikia dar platesnį vaizdą pamatyti, kodėl jis taip daro. Panašu, kad tai daro dėl to, kad šiuo metu Kinija, žinom, kad atvažiuoja Kinijos lyderis susitikti su Trumpu, bando susitarti dėl naujos, galbūt naujos saugumo tos architektūros, kurie labai didelė įtaka arba pasaulio taikai, nes ta buvusi ankstesnė tikrai sugriuvo ir nebegrįž. Ir čia atsiranda dvi super naujos valstybės, tai yra Kinija ir Amerika, nes jos nusitaiko būtent ir aukštasis technologijas, dirbtinį intelektą, lustus ir visus kitus, kurie tikrai skaičiuoja, kad tikrai darys milžinišką proveržį. Tai yra būtent su šitais veiksniais ir ekonomikos ir karinės galios valstybės bus iki tokio lygio, kad tikrai ta jų galia tikrai privers, man atrodo, ir Rusija paklusti, nes Rusija nebespėja su savo karu net į tas varžybas. Juolab mes žinom, kad jeigu tos skaitmeninės technologijos, aukštosios tos technologijos skaičiuoja tą tokią galę, bet ir juos jūs tada plėtra irgi turi savo gracijos, nes taikosi į Afriką, į Aziją, nes būtent su tuo metodikom, dėl kurių dabar konkuruoja būtent Jungtinės Amerikos valstijos ir Kinija, tai turės vėl kažkokius paskaičiavimus ir milžiniškus procesus, būtent kurie tikrai keisi iš vis visą mūsų geopolitiką, nes jau nebe nafta bus pagrindinis, galbūt tas toksai ekonomikos variklis ir geopolitikos veiksnys, bus visai kiti dalykai, būtent dirbtinis intelektas, lustai, tai yra aukštosios technologijos ir svarbiausia, kad ta grandinė, kodėl jinai tokia paveiki, todėl, kad ta grandinė nevaldo nei viena valstybė viena. Pavyzdžiui, JAV labai svarbu tą grandinę užtikrinti, kad konkuruoti su Kinija, jei reikia Taivanų, Pietų Korėjos, Japonijos, nes būtent viena kita papildo, ar ne, o Kinija iš tikrųjų turi kitus galimybės, jinai praktiškai kuriasi dirbtinį intelektą pati su aplinkiniais irgi savo kažkokius aplinkinį valstybėm, nes jinai daugiau turi galimybės išgauti ir tuos retuosius mineralus, gryninti ir panašiai, irgi tam tikri kriterijai arba tam tikri komponentai, kurie reikalingi dirbtinį intelektą. Bet Kinija ir Amerika be tų komponentų negali turėti vieno galingo ir to dirbtinio intelekto dintinio atlektų ekosistemus. Aš manau, jeigu šitą temą žiūrėtume, labai labai plati, bet jinai labiau paaiškina, kodėl Kinija dabar JAV persirintavo į Kinijos vaizdą ir Europą įsako, kad tu tvarkykis būtent Europoje pati ir spręskint tuos klausimus, ypač susijusius dabar karų Ukrainą.
1: Gerai, tai dėkui Dainiau, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Pokalbis. Reklama. elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferenciją pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
3: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
5: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
1: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
6: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
7: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, aš Marius Dubnikovas.
8: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petroninė.
4: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
2: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto gamybos įrangos, statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
3: Čia žinių radijas.
4: Pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Dronai greitėja, kaip keisis karas, apskritai apie karo veiksmus ir apie tai, kiek čia bus dar hibridinių visokiausių išpolių, apie kuriuos įspėja ir lenkai, ir prancūzai, ir Vokietijos įvykiai rodo, kad čia visko gali būti. Na, aišku, į mūsų teritoriją įskrydę dronai taip pat signalizuoja apie galimai prasidedį dar neramesnį laikotarpį, bet na, su visko matyt galima susitvarkyti, tik tai reikia daugiau ryšto. Apie tai šiandien šnekamės su mumis du Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, konservatorius Arvydas Pocius ir valstietis žaliasis Dainius Gaižauskas. Arvydai, čia Dainius pradėjo, aišku, apie sankcijas kalbėti, jos tikrai labai aktualios yra, bet kiek jūsų nuomonė jos keis artimiausių metų karo eigą? Visų pirma, iš tikrųjų, reikia Trumpui dar, kad jis pasinaudotų tomis sankcijomis. Tai vienas momentas, antras momentas, klausimas, ar Kinija čia dėl to išsigas. Paprastai Kinija jinai pati susigalvoja, kaip jai gyventi ir ką jai daryti. Tai antras klausimas ir trečias dalykas, ar Kinija galėtų, sakykime, apleisti Rusiją šitame kare. Šiai dienai vis tiek Kinija remia Rusiją įvairiais būdais, jos ekonomika ir pramonė turbūt. Tai ar apsimokės, sakykime, Kinijai kažkaip tai pasitraukti dėl sankcijų? Kaip jums atrodo?
9: Na, aš manau, Kinija kaip sena patyrusi valstybė tiek diplomatijoje, tiek politikoje, tiek, sakyčiau, technologijų perėmimų ar pasiskolinimų, arba tiesiai šviesiai kalbant vogimu kažkada, tai reiškia tas pramoninis karinis špionažas labai sėkmingai buvo įgyvendintas būtent Kinijoje. Aš manyčiau, kad Kinijos požiūris ir bendradarbiavimas į Rusiją yra tik tai laiko klausimas, nes Kinija žaidžia savo žaidimą. Kol Rusija jai naudinga yra, tol ji, kaip sakant, su jais dirbs bendradarbiaus. Kai pamatys, kad to nėra, jiem naudingiau yra, kaip sakant, pasisukti galbūt į kitą pusę ir bendradarbiauti su kažko kitu, jie taip ir padarys. Kinija yra didelis žaidėjas ir kaip žinome, tikrai jų ekonominė galia dabar yra labai didžiulė, stipri, potenciali, kaip sakant, ekonomiškai valstybė, kuri tikrai na, jau tampa antroji ekonomika pasaulyje, o gal ir prognozės yra tokios, kad ir pirmoji taps. Tai šioje vietoje aš manyčiau, kad reikia žiūrėti pragmatiškai. Rusija tikrai nėra žaidėjas, Putinas važiuoja į Kiniją būtent su ištiesta ranka, prašydamas pagalbos, prašydamas, kad Kinija pirktų jų naftą, jų dujas ir tik tai taip Rusija gali išsilaikyti ir šioje vietoje aš manyčiau, kad būtent Kinijos yra, na, toks požiūris į Rusiją. Jie turi savo irgi matymų, man atrodo, kad čia ne tik tai mano bus nuomonė, bet ir kitų. Kinija po truputį, kaip sakant, laipsniškai skverbėsi į Sibirą. Ir ten yra daugybė jau įvairiausių firmų, gamyklo atidaryta, jie ten sėkmingai įsisavina Rusijos medieną, kitokias, reiškia, iškasenas naudoja. Tai čia yra būtent Kinijos tas per naudingumo prizmę, reiškia, bendradarbiavimas su Rusija. O kai bus ateityje, na, čia, kaip sakant, pamatysime, bet vėlgi...
1: O Rusija be Kinijos, Arvidai, kaip jūs galvojat, toliau kariauti, kiek jinai galės? Na, vis tiek, čia gamina tos šahedus iš tikrųjų ir gamins reaktyvinius. Ta konversija rusiška, jinai turbūt egzistuoja, vis tiek ir viską, ką gali ten pagamins į sukiši tankus ir reaktyvinius kažkokius ginklus įvairiausius ir... Taip ir gyvens skurdžiai, be naftos pinigų, bet matyt, dar biudžetas surinks raketom ir šahedoms pinigų.
9: Na, žiūrėkite, aš čia tokį galbūt akcentą norėčiau padaryti. Vis dėlto Rusijos oligarchai mato, kas vyksta ir jie puikiai supranta, reiškia, kokia yra ekonominė padėtis Rusijoje. Jiems uždėtos sankcijos būtent tiem oligarchams, reiškia, jų verslams, kurie klestėjo, matyt, prekiaujant su užsieniu, tai šioje vietoje jie irgi tam tikrą žaidimą ir aš manau, kad tas vidinis irgi tam tikras spaudimas, jisai irgi atsiras. Nori to Putinas ar nenori, taip jau bus. Bet šioje vietoje viešoje erdvėje jau nuskambėjo tai, kad keliem Rusijos oligarcham yra, kaip sakant, nuimamos tam tikros apribojimų sankcijos. Tai va čia irgi yra tam tikras žingsnis, kur Amerika jau žiūri, reiškia, per kitą prizmę, reiškia, į Rusiją, kas jiems yra naudinga, ką jie gali šioje situacijoje laimėti. Tai čia turbūt yra žvilgsnis į ateitį ir turbūt reikia
1: pradėti... O kas čia už to slypi? Čia supriešinti oligarchus kažkaip?
9: Aš galvoju, kad čia gali būti taip, kad slypi ir jau Putino pasiekėjo galbūt paieška ir žiūrėjimas, kaip sakant, į priekį, ten galbūt 5 ar 10 metų ir... Tai yra natūralus turbūt veiksmas žiūrėti į ateitį ir jau skaičiuoti, dėlioti, reiškia, kas galėtų pakeisti Putiną.
1: Bet aišku, ten perversmas kol dvare įvyks, jo labiau, kad ten Putinas matytis yra daugiau kolektyvinis negu vienvaldis iš principo ir tie oligarchai, kurie nuo pat karo pradžios dalyvavo visuose tuose reikaluose, jie, kažin, ar ten pakeis savo nuomonę šiai dieną, arba jeigu keis, tai visi kartu turėtų kažkaip pakeisti, nes iš principo KGB struktūra šiuo atveju nėra galbūt vieninga Rusijai, bet kol kas jinai valdanti ten ir oligarchai turbūt irgi prie tos kompanijos. Tai vat kaip, koks jų galėtų būti elgesys klausimas?
9: Na, žiūrėkit.
1: Dainiau, taip.
0: Ai, manęs klausėt, ar ne? Tai jo, jeigu mes tik tai žiūrėsim į Rusiją, kas dabar joje yra, ką jinai gali sugalvoti, nes netgi ir taikos laikotarpiu mums tikrai grėsmė nedings. Mes puikiai suprantam, tai branduolinė valstybė, agresyvi, plus karo žaizdos iš tikrųjų Ukrainos, ar ne, išžudyta šitiek žmonių, tikrai rodo, kad bent po tokių karų, bent 50 metų apie tai, ar apie tai, kad jau viskas susitaikė ir grėsmė dingo, net nesvajot nereikia. Mes turim Balkanų pavyzdį iki šiai. Iki dabar mes turim tam tikrų problemų ir dapus šį dieną ten vyksta tam tikros misijos. Bet aš noriu užbaigti savo mintį, kurią aš pradėjau, ar ne, ir šiek tiek daugiau aiškumų. Manau, vis dėlto, kaip pasakyti, aš tiksliau galvoju, klausydamas įvairiausių analitikų ir ką jie skaičiuoja, kad vis dėlto Kinija dabar ir Jungtinės Amerikos iš tikrųjų viską nulems. Jeigu Kinija dabar, o šiom praktiškai savaitėm galbūt su Jungtinėm Amerikos valstybėm susitars bendradarbiauti, arba nekariauti, bent toje srityje, ką aš kalbu apie dirbtinio intelekto ekosistemą. Jinai labai plati čia, energetika, lustai, įvairiausi išgavimo technologijos, ten daug dalykų, kad tas dirbtinis intelektas pasileistų, reikia turėti. Tai kadangi Kinija turi komponentus ir tuos retuosius metalus ir jų išgryninimą, o Jungtinės Amerikos valstijos turi lustus, turi technologijas, kaip tuos komponentus paversti iš tikrųjų dirbtinio intelekto ir viena be kito, kada negali, tai kada Kinija su JAV tikrai susitars, iš tikrųjų tada ir Rusijai bus bėda, nes Kinija gali nustoti iš tikrųjų remti Rusiją, nes tos sankcijos dabar, kurios nutaikytos antrinės ir pasirašė Jungtinės Amerikos valstijos, tos nebereikalo gal pasirašė, manau, nes būtent prieš pat susitikimą, nes Trumpas turės ką pasiūlyti būtent Kinams, nes jeigu tos sankcijos palies ne tik tai už energetiką ir finansus ir karinės pramonės tam tikrus komponentus, iš tikrųjų Kinijai pasakius, stop, neremsiu Rusijos ir mes konkuruokim tų aukštų technologijų srityje ir aikim visiškai į kitą pusę, tai yra dvi supervalstybių, kaip sakyt, kūrimą, tai Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, Rusijai nieko nebeliks, tik tai kažkaip tai bandyti išgyventi ir iš savo resursų tą karą Ukrainoje dar kažkaip tai vienai par kitaip tęsti. Bet jeigu Kinija nerems, Indija nerems, matom, kad Iranas iš tikrųjų dega, Rusijai nebebus iš kur paimti iš kurtų pinigų, tai įvairiausių komponentų ir panašiai, ir manau, kad privalės sustoti. Bet tai dar nieko nereikš, kad jinai vienu žodžiu pasidarys taikiai. Dėl to NATO ir sako, kad mes taip, nuo atominio arba konvencinio karo tikrai esam pasirengę, bent jau tikrai tam lygmenį ir tų darom dėlį progresą, bet mes turim bėdų su hybridu, įvairiausių hybridų ir tą pilkąją zoną, kur Rusija iš tikrųjų grasina dabar beveik visam NATO valstybėm, kuris yra Europos žemynė. O kur yra rizika? Prasileidus tą hybridą, nors jisai atrodytų nelabai kažkoks tada didelė grėsmė, milžiniška grėsmė konvencija keliantis, nieko panašaus. Iš tikrųjų, nu bent kokių dronų pataikius, pavyzdžiui, bus pataikę į Kruonį arba padarė didelį žalos kitoj valstybėje, ar ne? Visi galvoja, ar tai jau nereikia laikyti kaip penkto straipsnio vienu žodžiu elementą, ar toks hybridas negalėtų pradėti trečio pasaulinio karo. Tai va, kur problema ir NATO dabar susifokusavus, kad kiekviena valstybė turi užduoti ir uždavinį nuo hybridinių grėsmių ir visų šitų sabotažų atveju, kibernetikos ir taip toliau, ieškoti būdų ir priemonių, kaip nuo jo apsiginti. Nes pagrindinis visas NATO dabar turi tik pajėgumus nuo konvencinių didelių karo apginimų. Tai va, kur ir esmė. Tai jeigu, sakau, kai pradedam nuo Vensų, ar ne, kuris sako, kad galbūt karas susibaigs, tai manau, kad jisai vis dėlto taikosi, kad Kinija ir JAV susitars tarpusavį ir Kinija žadės neberemti arba nepirkti ir neteikti jokios paramos Rusijai, ir tada tas karas sustos. Bet nuo to nieko mums Europos žemynė kol kas nepagerės. Mes turim
1: mes
0: labai apie,
1: prie to grįžime, prie hibridinių čia grėsmių. Padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
10: Atviras pokalbis.
11: Žinių radijas.
12: 9:33.
11: Žinios.
12: Prezidento patarėjas teigia, kad nerealu visiškai apsaugoti oro erdvę, svarbiausi kritiniai objektai ir miestai. Lietuva kol kas neturi galutinio patvirtinimo iš amerikiečių dėl karių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuva parengė evakuacijos planus dėl Rusijos keliamų grėsmių, tačiau tvirtina, jog užpuolimo atveju šalis nepasiduos. Premjeras interviu BBC sakė, kad lietuviai jaučia nuolatinę grėsmę iš Rusijos, iš dalies dėl į šalies oro erdvę įskrendančių dronų. Anot Sinkevičiaus, numatyti planai įvairiems scenarijams, tačiau ne visi jie plačiai aptariami viešai. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad visiškai apsaugoti Lietuvos oro erdvę nerealu. Tad svarbu, jog būtų pasirūpinta miestais, kritinės infrastruktūros objektais valstybės sienos apsauga. Žinių radijui prezidento patarėjas pabrėžė, kad nors oro gynybai skiriamas prioritetas, tačiau sausumos pajėgų vystimas taip pat labai svarbus. Anot Matulionio sutarta, kad detekcija ir dronų naikinimas kinetinės priemonės turėtų eiti kartu ir būti integruotos jau kitais metais. Praėjusią naktį dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai, kurie paskutinį kartą fiksuoti birželį. Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl karių, sako prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Deividas Matulionis žinių radijui sakė, kad todėl iki šiol neaišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuvą ir ar apskritai atvyks. Premjeras Mindaugas Sinkevičius verslo žinių tinklalaidėje teigė iš specialiojo pasiuntinio Baltarusijai Džono Koulo išgirdęs raminančių signalų ir nematantis argumentų, kurie rodytų, kad Lietuva šiuo klausimu pasieks blogos žinios. Vilniaus rajono skyriaus kandidate į Vilniaus rajono merus iškelta Seimo narė Daiva Ulbinaitė. Kandidatė sako, kad koncentruosis į 7 Vilniaus rajono žmonėms aktualias sritis vykdys atvirą kampaniją. Be kita ko nurodoma, kad Ulbinaitės vadovaujamas Vilniaus rajono skyrius savivaldos rinkimuose nori padvigubinti mandatų skaičių.
13: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
12: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
16: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
17: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
18: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
13: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Dronai greitėja, mobilizacija artėja, rinkimai Rusijoje įvyko. Ir, kaip sakoma, neaišku, kas čia kur pasisuks toliau, nors Amerika sako, karo pabaiga ne už kalnų, bet tą jie sakė ir anksčiau. Tai žiūrėsime, ar jiems pavyks kažkaip į naujus etapus įtraukti pasaulį. Dabar sankcijos, kurios taikys Amerika šalims perkančioms energijos šaltinius iš Rusijos, gali gal pakeisti vaizdą, bet Rusijas jis vis tiek iššaudė ir šaudys, jisai kitaip negali, turbūt net ir likęs be kelnių vis tiek gamins dronus ir šaudys. Tai apie tai mes ir kalbamės. Arvydas Pocius, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, konservatorius Dainius Gaižauskas, taip pat Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, Valstiečių Žaliųjų sąjungos narys. Arvydai, tai dėl hibridinių dalykų, vis dėlto dronas, kuris įskrido į Lietuvą, jisai, na, rodo tai, kad iš tikrųjų mes čia niekada negalim jausti saugus, ypač su tais pajėgumais, kuriuos turim, ir net jeigu jų turėtume 5 gubai daugiau, vis tiek šansų, kad į teritoriją įskris vienas kitas rusiškas dronas, galimybių yra. Ir ne tik turbūt į Baltijos valstybės, bet ir čia ir kitas. Ir jeigu Rusas norės daryti provokacijas ir visokias hibridines atakas, jis jas padarys, ypač su šahedų greitėjimu. Ko čia galima laukti? Ir iš tikrųjų, kiek Europa pasiruošusi? Vat Makronas sako, parengėme apsaugos planą nuo Rusijos hibridinių išpolių. Koks čia tas planas galėtų būti, kaip jums atrodo?
2: Na, planas toks, kad reikia ruoštis visą laiką pačiam blogiausiam scenarijui. Tai čia yra visų pirma. Ir kaip matėme, Lietuva gavo gamtos vieną išdaigą, ar ne, ir mes pamatėme, kaip mes esame pasiruošę, kaip žmonės reagavo, kai neturėjo, reiškia, savaitę elektros, tai ir matėsi, kas kaip yra pasiruošęs, kas turėjo generatorių, tas tų problemų tiek neturėjo, na, o kiti žmonės suprato, kad galų gale tie raginimai, kad ruoškitės, visko gali atsitikti, tai čia gamta atsiuntė tokį išbandymą. Ir mes turbūt daugelis supratome, kad tikrai reikia ruoštis va tokiem netikėtiem dalykam. Tai tas pats gali atsitikti ir tam tikram, kaip minėjo, dronui, kuris įskris ir, tarkim, išves iš rikiuotės kažkokį tai elektros, na, pastotę arba kažkokį tai energetinį objektą. Kai sustos, sakykime, ar nutrūks dujų tiekimas, ar nutrūks elektros tiekimas, na ir turėsime tam tikrų iššūkių. Tai čia gali būti ne tik tai va dronas, bet kaip ir matėme ir stichija, bet tai tų gali įvykti įvykių įvairiausių. Ne tik tai dronas, gali suveikti tam tikrą diversinę grupę, kuri atsiras Lietuvoje ir įvykdys kažkokį teroristinį aktą. Tai irgi nuo to, kaip sakant, nesame apsaugoti. Turime būti visi budrus, pasiruošę. Visos tarnybos turi dirbti savo darbą. Na, o žmonės, kaip aš jau ir minėjau, ir dar kartą pakartosiu, pasiruoškime netikėčiausiom įvairiausiom situacijom.
1: Tas, o kada Rusija dasižais, ar kaip kelime. Jūs galvojat su tokiom atakom, pavyzdžiui, vis tiek, nu, tai viena šalis, tai Vokietija, tai čia į Baltijos šalis skrenda, tai dar kur nors ten. Ir kažkaip, nu, vis tiek kantrybės taurė baigėsi, nepaisant, kad ten ir sankcijos dabar jau turbūt irgi reakcija yra į tos dronus skraidančius, bet kažkokia apskritai NATO reakcija į tai bus ar nebus kada nors?
2: Na, aš manyčiau taip. Kol karas vyksta Ukrainoje, tai yra tas pasiteisinimas, kad nuklydo, reiškia, tam tikros prieš droninės sistemos suveikė, reiškia, kaip sakant, sugadino drono, kaip sakant, navigacinės sistemas. Ir čia yra tas pasiteisinimas. Bet jeigu karas, tarkim, pasibaigs Ukrainoje, konfliktas, kaip sakant, bus sustabdytas, tai tokie dronai, na, jeigu jau atsidurs NATO oro erdvėje, tai aišku, požiūris bus visiškai kitoks. Dabar čia kaip ir toks ekskiuzas yra, reiškia, na, užklydo, tai vienoje šalyje, tai kitoje atsirado, tai čia, kaip sakant, dar ne karo pradžia, tai tie pavieniai, bet tarkim, jeigu jau įskristų keletas, ten 10, 20 daugiau dronų, tai čia būtų akivaizdi jau, kaip sakant, priežastis paskelbti būtent, kad yra tam tikra valstybė užpulta ir čia turėtų suveikti tada jau ir NATO 5 straipsnis.
1: O kas tada? Nu, į Lenkiją įskrido ten 19 dronų ar kiek ten buvo, nieko neatsitiko, kada turėtų atsitikti šiaip jau kokiu. Čia jūs sakote, turi būti pasibaigęs karas, o nepasibaigus karu, jeigu paleistų va taip, ar mes laikytume, kad NATO užpulta, gerai sakykime, jeigu užpulta, tai koks atsakas tada į tai? Kaip jūs, kariuomenės vadas prognozuojat, reiškia, atsaką iš NATO kariuomenių?
2: Aš manau, kad visų pirma būtų atlikta labai rimta analizė, būtent radarai turėtų fiksuoti, iš kur jie atskrido, kas jos paleido, kokie kiekiai, kokie taikiniai buvo numatyti ir va čia ir yra atsakymas. Taip, pasiklydėliai tie dronai, tai yra viena, vertinimas vienoks, bet jeigu būtų tikslingas, aiškus, nustatytas į tam tikrus objektus, taikinius, tai čia atsakas jau turi būti akivaizdus. Jeigu prisiminkime 2001 metų rugsėjo 11, reiškia, taikiniai buvo aiškus, reiškia, nuvaryti civilinius orlaivius ir smogti į Amerikos pasididžiavimą, reiškia, į tuos, reiškia, dvinius. Tai taip pat kitas taikinys buvo Pentagonas, buvo pasiektas taikinys, na, o kitas, kuris, na, buvo, kaip sakant, liktai nutaikytas arba Pensilvanijoje esančią atominę elektrinę, arba į kažkokį tai kitą taikinį, liktai į Bostono kryptis. Bet čia vėlgi atsakymas turėtų būti toks. Amerika paskelbė tada, kad reiškia, reikalauja 5 straipsnio ir tas buvo padaryta. Aš manau, bet kad Amerika panašus kelias turėtų būti ir čia.
1: Taip, bet NATO 5 straipsnis buvo aktyvuotas, bet Amerika daugiausia pati ten išsiaiškino turbūt su teroristais tokiu.
2: Nu, ne tik pati, vis dėlto buvo koalicija. Buvo koalicija sudaryta ir dalyvavo, kaip sakant, ne tik tai NATO šalis, bet ir kitos prisijungė būtent į tą koaliciją ir, kaip žinome, tvarkėsi, su Al-Qaida buvo susitvarkyta.
1: O jeigu, pavyzdžiui, užpult Europos šalį kokią nors šiuo atveju, nu, sakykime, netgi Amerika, pavyzdžiui, būtų nuo šaly, su jos dabar pamąstymais apskritai remti, neremti Europą, ir Europos šalis, kuri nors būtų, sakykime, vat, jie paleista dronus piečius, kuris būtų nutaikytas akivaizdžiai į kokią nors, sakykime, reikšmingą infrastruktūrą, NATO galimai aktyvuotų 5 straipsnį, bet atsakas koksai būtų. Amerika, sakykime, nu, taip žiūri atsargiau iš šalies, jo labiau Trumpo santykius su Putinu, žinant, kas turėtų būti daroma, tiesą sakant, į Maskvą paleisti kažkokie, kas čia turėtų veikti?
0: Ir manęs klausėt, ar
1: aš nežinau, kas žino atsakymą, tai gal ir atsakinėkit.
2: Gal dainiau, bandyk.
0: Gerai, aš bandysiu atsakyti. Jeigu spiečius be jokios abejonės, manau, kad tai būtų 5 straipsnis. 4 tai tikrai, nes aš atsimenu, kadangi NATO asamblėjosiu kaip ir kolega, bet esmė ta, kad netgi buvo diskusijos ir vyksta diskusijos dėl kibernetinių atakų. Ar tai jau pripažinti, kad 5 straipsnių vienu žodžiu panaudojimo vienas iš kaip sakyt, elementų, arba tu jau pažeistas 5 straipsnių ginamos vertybės ar ne. Taip, kad be dronų, tai aš iš vis galvoju, kad čia net galvot nereikia, jeigu tai būtų spiečius. Bet jeigu tą dabar tais diskutuojant apie hibridą, ar ne, aš manau, kad hibridinės grėsmės, bet duota pilkoji zona, tai dabar yra pagrindinis uždavinys, kuriuos turės susitvarkyti NATO. Nes buvo šitos dabar, kol tęsėsi tie keli metai karas Ukrainoje, visa NATO iš tikrųjų daugiau stiprino savo pajėgumus, nu, konvencinis didžiosios grėsmės atgrasymų. Tai Europa atsikelia kaip žemynas, nes privertė JAF, ar ne, tai savo pajėgumus atkurnėja ginklų pramonius, kurie iš tikrųjų gynybos planai perdaryti. Žodžiu, tai didžiaja į grėsmę, tam trečiam pasauliniam karui, iš tikrųjų NATO, iš tikrųjų, kaip sakyt, atgrasymą pasirengė. Rusija tikrai neturėtų to daryti, bent jau galvoja. Bet visi skaičiuoja, kad Rusas tikrai pats arba Putinas nepasiduos. Jeigu jisai sustos Ukrainu, tai reikia kažkaip priversti. Bet trečio pasaulinių karų, kaip tai daryti? Tai sakau, manau galva, kad jeigu Kinija su Jungtinėm Amerikoms susitars ir Kinija neberems būtent Putinu, ar ne, Indija irgi nebe, tai tada belieka tik tai ką padaryti taip, kad tikrai tos pasiekmės arba tas trūkumas resursų Putinas priverstų sustabdyti, ar ne. Tai jisai, aišku, kariausiu tą Ukrainą. Tai aš nebejoju, kad tada Amerika jau matų, kad Kinija tikrai neremia, tikrai pas mus atsiras arba būtent Ukraino Patriot raketų tiek, arba tų sistemų, kad Rusas supras, kad jam ir su Ukraina tikrai nepavyks taip kariauti vienai par kitaip, jeigu trečio pasaulinio karo nenori. Plus Europa, ko gero, visus draudimus atakuoti raketom nuims, nes Rusui nebus kur dingti. Nu gerai, sustoja, priversta susitaikyti ir tada visi supranta, kad didžiausia grėsmė Rusas tikrai keršys įvairius, būtent hybridas. Ir hybridą mes pajaus galėsime Europoje, nes jis jau tą daro. Tą daro keli metai ir mes žinom, kad jis daro, kad kokias formas naudoja, tai ne tik tai dronai, tai ir kibernetiniai dalykai, sabotažai ir taip toliau. Ir kiekviena valstybė ištestavo, kur jos silpniausia vieta. Tai dėl to kiekviena NATO valstybė dar sako, jūs, kadangi tuos pinigus jau kur naudojam išorinėm grėsmėm panaudoti, bet būtent čia silpniausios jūsų vietos. Tai pavyzdys jau yra Lietuvai. Mes, kadangi turim pasienį, prasileidžiam dronus, mes taip galim turėti iššūkių milžiniškų su būtent dronais, tai jau turim 1,5 metų pavyzdį ir mes turim padaryti taip, kad tuos dronus pamatyt, pastebėt, neutralizuoti čia ir dabar, nes ir vienas dronas gali būti priežastis, kurio jie nedėgų dėlės pasiekmės ar negalvoti, ar jau nereikia aktyvuoti 5 straipsnį. O tada vėl trečias pasaulinis karas, ko visi stengiasi išvengti.
1: Tai tas scenarijus. Mes vėl ilgai svarstysim, čia vat Lenkijos atvejis buvo, kur svarstė ir nieko, nu vis tiek aišku ten gal ne.
0: Jo. Bet jeigu taip šnekėtų, paskutinės rugsėjo 14 žiūrėjau, ką iš tikrųjų, kokius pranešimus skaitė generalinio, būtent NATO generalinis sekretorius Rutė, ar ne, jisai leido žinutę Rusijai, kad jeigu mes puikiai žinom, ką tu galvoji ir kad tu ruošiesi, ką tai tavo hybridas gali daryti. Ir mes sakom, kad jeigu tu ten kažkur tai būsi su savo hybridu, mes tikrai ten ateisim ir neutralizuosim, netgi tokiom priemonėm, kaip pavyzdžiui, jūsų droną apjėgų, mes numušim su savo naikintuvais. Brangiai, mes į tai nežiūrėsim. Duoda suprasti iš tikrųjų, kad Putinė iš tikrųjų su to didžiojoj, kaip sakyt, konvenciniai, kaip sakyt, konfrontacijų, tu tikrai nelaimėsi. Ir būtent pasakė, Rūtė, visi vadai ir taip toliau, visos NATO valstybės jūs turite iššūkį, kiekvienose dabar pradėkit tvarkytis pirmiausia nuo savęs, tai sustvarkykit savo hibridą ir jūs žinot, kurioje vietoje jūs esate silpniausi. Tai va, ir pavyzdžiui, kaip mes Lietuvą žiūrime, ne NSGK, koks tai dabar tas pagrindinis uždavinys. Iš tikrųjų, mūsų krašto apsaugos ministras, ne va, arba gal ir tikiu, kad jisai rūpinasi būtent tą grėsmę, bet kadangi jau 1,5 metų mes matom, kad vis dėlto praskrenta dronai, mes jų net nepastebėjom ir maišom su paukščiais. Vieną, jeigu numuša, tai numuša būtent ir tas jau, kaip sakyt, NATO lėktuvai jau tik tai paskutiniu atveju ar neturėtų ką dalyką daryti, tai mes turėtume vykdyti parlamentinę kontrolę. Ar tikrai tie, kaip sakyt, pas mūsų objektai, tai krašto apsaugos ministerija, tai turi, ar tikrai jau viską daro, kad tas hibridų grėsmė, kuri būtent realiausia būtų mūsų valstybei, tikrai pasiruošė atremti. Nes mums tai uždavinį iškėlė ne tik tai saugumo jausmas, mus iškėlė ir NATO įsipareigojimai, NATO gynybiniai planai ir taip toliau. Lygiai kaip ir Lenkija turi savo tam tikrų problemų arba gilumoje Vokietija ir visi kiti dalykai. Nes visi mes galvom nuo dronų. O jeigu kibernetinė ataka, pavyzdžiui, bankus ištrina visas sąskaitas, kai skaičiuoja, pinigų nebelieka. Jūs žinot, kaip sukiltų tada Europos žmonės. Va, irgi grėsmė, negrėsmė ir labai stipri.
1: Gerai, tai dar Arvidai vis tiek jums kaip kariuomenės vadui galbūt
2: buvusiam
1: jo. Iš tikrųjų, kiek NATO šalis galėtų, nu mes vat kalbam hibridiniai, skris, mes pasistatysim ten visokias oro sistemas, kurios galbūt vienai par kitaip neutralizuos, bet vat jeigu 5 straipsnis ir 5 straipsnis, tai jisai reiškia atsaką atgal, kad mes, ir tai gali įvykti rytoj, kad mes tada kažkaip tai, nežinau, paskelbėm karą Rusijai, kas čia įvyksta tokiu atveju?
2: Tai čia ir yra būtent atsakymas. NATO 5 straipsnis būtent ir sako, jeigu nors viena NATO šalis yra užpulta, reiškia yra užpultas visas alijansas. Ta aiškiai prezidentas Bušas atvykęs į Vilnių pasakė, kai Lietuva buvo pakviesta tapti NATO nare. Tai yra parašyta ir tai būtent ir sako...
1: Kas nors žino, kaip atrodytų atsakas? Vat šiai dienai man tikrai įdomu, ar tai būtų atsakas raketomis, ar tai dronais, ar tai naikintuvai pakiltų ir jie kur skristų, į Maskvą skristų?
2: Na, žiūrėkit, viskas priklausytų nuo to, kokio pobūdžio būtų užpuolimas. Jeigu tai būtų konvencinis, sakykime, kažkokie tai sausumos vienetai, kažkokie tai pajudėtų į NATO šalį, būtų vienoks, bet jeigu būtų, na, tarkim, kaip ir minėjot, reiškia, dronų spiečius į kažkurią tai NATO šalį paleistas, tai aišku, atsakas būtų greičiausiai kitoks. Na, supraskime, kad tam tikras raketinės sistemos yra Europoje, NATO valdo tam tikrą, kaip sakant, ginkluotę ir būtent tokiam atveju, kaip sakant, tą mygtuką teisę paspausti turi NATO vyriausiasis vadas Europoje, kuris yra būtent Amerikos generolas ir tą puikiai visi turi suprasti. Tam jis ir yra čia. Tai yra būtent jo galioje yra visų NATO šalių, kariuomenių turima ginkluotė, kuri yra Europoje ir tie patys amerikiečiai, kurie yra Europoje, ta visa ginkluotė, kaip sakant, turi savo taikinius numatytus.
1: Tai jau kaip paspaustų, tai jau...
2: Targetingas, kiekvienai...
1: Kaip paspaustų mygtuką, tai jau nebeliktų iš Rusijos niekur.
2: Tas yra numatyta. Tik ar tas, reiškia, bus priimtas sprendimas savalaikis. Va čia yra jau kitas klausimas.
1: Ir čia yra svarbus klausimas, vienas iš svarbiausių turbūt klausimų, laiku, savalaikis ir kas iš to po to bus su Rusija. Tai vat vėl klausimas, ar dėl to Rusija bus sunaikinta kažkokiu, nu, ne pati Rusija, bet gal, kaip sakyti, establishmentas Rusijos, kuris tuos sprendimus priima, ar bus pakeista struktūra, kuri čia tuos visus karus ir užsako. Įdomus klausimas, aišku. Nu, gal tikėkimės nereikės jo patikrinti kažkaip, tai gal užteks sankcijų, kurios dabar numatytos ir kaip nors jos suveiks bent jau tam tikrų laikotarpių. Tai tiek šiandien laidoje. Arvydas Pocius, Dainius Gaižauskas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, konservatorius Valstietis Žaliasis šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū Jums už prisijungimą, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausytis. Buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis. Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
5: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
6: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
7: Taip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
8: Ką mūsų kariai veikia kasdien? Kaip Lietuvai padeda sąjungininkų pajėgos? Koks šaulių sąjungos ir karių savanorių vaidmuo? Ir kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie valstybės gynybos? Laidoje Stipri kariuomenė iš arčiau pažinsime Lietuvos kariuomenę, jos žmonės, kasdienę tarnybą, pratybas ir pasirengimą galimoms krizėms. Kalbėsime apie kario profesiją, vertybės, motivaciją ir iššūkius. Kiekvieną ketvirtadienį, 10:05 per Žinių radiją.
9: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų rėmimo fondas.
10: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
11: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
12: Žinių radijas.
13: Dabar 10 valandų.
12: Žinios.
13: Prezidentūra tikisi aiškumo iš Jungtinių valstijų dėl planuojamo baltarusiškų trąšų pirkimo. Lenkija dėl Rusijos dronų grėsmės į orą pakėlė karinius orlaivius. Dėl Latvijos prieštaravimų sustabdytas ES sprendimas panaikinti sankcijas dviem rusų oligarchams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prezidentūra neturi jokios informacijos apie Jungtinių valstijų rengiamą susitarimą dėl baltarusiškų trąšų pirkimo, teigia prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Žinių radijui Deividas Matulionis sakė, kad Lietuvai būtų svarbu turėti daugiau aiškumo dėl Vašingtono planų. Jis priminė, kad apie tai anksčiau yra kalbėjęs ir prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas. Matulionio teigimu, situacija galėtų keistis tik iš esmės pasikeitus pačios Baltarusijos politikai. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad visiškai apsaugoti Lietuvos oro erdvę nerealu. Tad svarbu, jog būtų pasirūpinta miestais, kritinės infrastruktūros objektais valstybės sienos apsauga. Žinių radijui prezidento patarėjas pabrėžė, kad nors oro gynybai skiriamas prioritetas, tačiau sausumos pajėgų vystimas taip pat labai svarbus. Anot Matulionio sutarta, kad detekcija ir dronų naikinimas kinetinės priemonės turėtų eiti kartu ir būti integruotos jau kitais metais. Praėjusią naktį dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai, kurie paskutinį kartą fiksuoti birželį. Matulionis sako, kad per tuos mėnesius situacija yra ženkliai pagerėjusi. Reaguodama į naujausius Rusijos smūgius Ukrainai, Lenkija savo oro erdvėje dislokavo karinius orlaivius. Kariuomenės operatyvinė vadavietė aktyvavo turimas reikalingas pajėgas ir išteklius. Sausumos oro gynybos sistemos ir radiolokacinė žvalgyba buvo parengtos veikti. Pasak pranešimo, šios priemonės yra prevencinio pobūdžio ir skirtos užtikrinti bei ginti oro erdvę, ypač teritorijose prie regionų keliančių grėsmę. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas sušaukė neįlinį vyriausybės posėdį. Dėl ES sankcijų keliems Rusijos asmenims ir subjektams pratesimo. Latvija gavo prašymą pareikšti nuomonę dėl Rusijos oligarchų Ališero Usmanovo ir Michailo Fridmano išbraukimo iš sankcijų sąrašo, mainais už kitiems į sąrašą įtrauktiems asmenims taikomų sankcijų pratesimą. Anot Latvijų premjero, trejiems metams pratesti sankcijas būtų teisingas sprendimas, tačiau ne tokia kaina, kad šie du asmenys tiesiog būtų išbraukti iš sankcijų sąrašo. Tuo pat metu jis išreiškė nuostabą, kad Lietuva ir Estija sutiko su tuo, jog Usmanovas ir Fridmanas būtų išbraukti iš sankcijų sąrašo. Dėl Latvijos prieštaravimų šiuo metu sustabdytas ES sprendimas panaikinti sankcijas. Šešiametė Kinė pasiekė naują pasaulio rekordą – Rubiko kubą surinkdama vos per kiek daugiau nei 4 sekundes. Ji yra pirmoji greitojo Rubiko kubo surinkimo meistrė, kurios vidutinis rezultatas nesiekia 4,5 sekundės. Paskelbdame vaizdo įrašę matyti mažą mergaitę su raudonu languotu kaspinu plaukuose, mikliai sukiuojantį Rubiko kubą. Surinkusi galvos sukį, padeda kubą ant stalo, suploja rankomis ir iškelia kumštį į orą. Mergaitė yra išmokusi daugiau kaip 1,000 Rubiko kubo surinkimo algoritmų ir kasdien treniruojasi po 2-3 valandas.
14: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
15: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
12: Orai.
13: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
16: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
17: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
18: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
19: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
20: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
19: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
21: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
0: Konferencijos rėmėjai – DHL, pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Widen, verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
22: Žinių radijas.
23: Mokslo dvikova.
24: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
25: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir jūs klausotės laidos Mokslo dvikova.

0: labai sparti technologinė pažanga. Robert, kaip jį keitė kalbų išsaugojimą? Kokį įtaką apskritai technologijos darė pačiai kalbai? Nebūtinai lietuvių kalbai, bet apskritai visoms kalboms.
1: Na, tai turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad tos technologijos buvo matomos visą laiką ir ir dabar vis dar yra matomas kaip tokia galimybė suvienijanti tą galimybių lauką. Tai kitaip tariant, vis tiek mes matome, kaip išsiplėtė ir mokymosi galimybės. Tai jeigu mes anksčiau kalbėdavom apie technologijas kaip priemonės gal labiau lingvistinėms kompetencijoms kalbos ugdyti, tai dabar jau ir komunikacinėms, ir sociokultūrinėms, na, labai išsiplėtė. Tai kalbos mokymosi prasme, tai technologijos iš tikrųjų yra na, toks labai, labai, sakyčiau, naudingas žmogui dalykas. Aišku, kita vertus, tai nežinau, ką mes turime minti kaip per pastaruosius dešimtmečius, nes čia skirtingais etapais, skirtingos technologijos skirtingai turėjo įtakos kalbos mokymuisi. Tai aš apie mokymąsi gal iš pradžių. Tai iš tikrųjų dar neliečia net to dirbtinio intelekto galimybių, nes tai, apie ką kalbėjau dabar, tos kitos kompetencijos, tai jos yra labiau susijusios su dirbtinio intelekto tobulėjimu. O tas pats jau technologijų toks spartus vystimasis, kuris ir paspartino ir tą globalizaciją galų gale, tai žinoma turėjo ir teigiamos ir neigiamos įtakos kalbai ir kalboms. Ir visoms kalboms, ir ne tik toms mažosioms kalboms, na, sąlyginai vadinkim, pavyzdžiui, lietuvių kalbą, bet ir toms didžiosioms, ir toms, kurias mes taip pat kaip anglų lingua franca vadinam dabar, tai irgi turėjo įtakos ne tik teigiamos, bet ir neigiamos. Tai labai įvairiai. Iš tikrųjų, čia yra labai labai ilga diskusija, nes tų aspektų yra labai įvairių ir labai daug. Reikėtų gal po vieną tiesiog imti ir taip konkrečiai gal nagrinėti, bet manau, kad šiandien tam
0: laiko pritruks tam. Mariau, pagrindinė šių dienų technologija, kaip ir Robert užsiminė, dirbtinis intelektas. Jūsų patirtimi, ar dirbtinis intelektas jau pakankamai apmokytas padėti mums lietuvių kalba, nes bent jau iš mano patirties aš turiu tokį sąlytį su dirbtiniu intelektu, tai kartais verčiu tekstus iš anglų kalbos į lietuvių ir man padeda būtent dirbtinis intelektas. Jūsų patirtimi, ar jau jisai pakankamai apmokytas dirbti būtent mūsų kalba?
2: Taip, pradėsiu gal nuo to, kad bendrai dirbtinis intelektas kalbos tyrėjams atrodo kaip išsvajotas įrankis, nes teoriškai mums leistų apdoroti milžiniškus tekstų kiekius, rasti kalbos raidos tendencijas, sisteminti, viską tai padaryti labai greitai. Bet atliekami viso įvairiausi yra bandymai ne tik lietuvių kalboje, bet ir kitose mažesnėse kalbose, ir rezultatas nėra idealus toli gražu. Visokie skaičiai būna 80-90% ir panašiai, bet 100% beveik jokioje kalbai skirtoje užduotyje nėra pasiekta. Aišku, vertimas arba teksto generavimas, jisai galbūt leidžia, nėra toks tikslus dalykas, leidžia šiek tiek nepastebėti tų trūkumų, ar ne. Bet jeigu turim konkrečiai labai užduoti, kur reikia pasakyti tai per mane, tai čia tikrai matysim, kad intelektas šiuo metu vis dar tinka dirbtinis labiau koncepcijai išbandyti ir įrodyti, kad taip galima naudoti, bet ne tokiam kaip jau gamybiniam naudojimui.
0: Ar dirbtinis intelektas, Robert, padeda išsaugoti kalbas, o gal spartina nykimą iš jūsų patirties, kaip ten su tuo išsaugojimu kalbos?
1: Ja, tai žinoma, tai jau kolega, aš manau, pradėjo apie tai kalbėti, kad tie įrankiai tikrai padeda ir sisteminti, tai lygiai taip pat ir korpusų, gal ir naudojimų, ir tyrinėjimų mes galime naudoti tos įrankius ir ta prasme tai tikrai gali padėti dėl nykimo. Na, reikėtų iš tikrųjų gal apibrėžti, ką mes turime mintį, sakydami kalbos nykimas. Ar tai yra kalbos vartotojų skaičiaus mažėjimas? Ar mes kalbame gal apie pačios kalbos, na, sakykim, kaitą, kas yra visiškai normalus reiškinys ir nebūtinai susijęs su technologija. Aišku, be jokios abejonės paspartintas dabar to dirbtinio intelekto plėtros, bet tas jau prasidėjo jau anksčiau. Tai vienareikšmiškai šitą klausimą negalėtų.

0: galima atsakyti. Aš manau, kad tai yra, traktuokim dirbtinį intelektą kaip įrankį, kurį mes galime naudoti labai įvairiais tikslais. Tik nereiktų gal pamiršti ir vieną tokio aspekto to dirbtinio intelekto, kad mes, kai kalbame apie technologijas, tai dažniausiai kalbame apie tai, kad jeigu kokį neigiamą poveikį daro, tai daro tos technologijos naudotojas, tai yra žmogus. Vat pastaruoju metu jau pasirodo ir tokių, sakykim, pranešimų, kad dirbtinis intelektas gali ir savaime kurti neigiamus pokyčius. Ar daryti kažkokius, na, sakykim, tokius labai nepriimtinus ar gal nepageidaujamus veiksmus. Ir tas liečia ir kalbų naudojimą, tai ar lokalizavimą, ar kitokius aspektus. Tai tas dirbtinis intelektas kartais, nors ir algoritmų rėmuose, bet padaro tokią vat, meškos paslaugą kalbai. Ir net ir kaip ir sąlyginai su priartindamas tą, sakykime, galutinį naudotoją, vartotoją prie kažkokių ten įrankių ar galimybių, tai tuo pačiu ir būna, kad, na, sakykime, kalba iškreipia. Tai iš tikrųjų yra tų neigiamų tam tikrų aspektų, bet žinoma, na, kalbos išsaugojimui, aš manau, skaitmeninimui, tai labai svarbu. Labai paspartina tiesiog.
1: Mariau, jūsų nuomonė, kaip padeda dirbtinis intelektas išsaugoti kalbą ir kaip ir Robertas sakė, kažkiek kinta ta kalba dėl to, kad naudojamės dirbtiniu intelektu ir jisai, kaip ir jūs sakėte, ne 100% atliepia mūsų kalbą.
2: Pratęsiu būtent tai, kad kadangi po to, kai pradėtas masiškai naudoti ChatGPT, jo pradėti generuoti tekstai, versta pradėti jo tekstus, kam reikia atskirti, ar tai dirbtinio intelekto tekstas ar žmogaus, vis tik tai sugeba dažnai tai padaryti dėl to, kad turi specifinio bruožų tas kalba. Ir, pavyzdžiui, tekstynų kuriems, kurie nori sukaupti tekstyną kalbai tirti, yra beveik rekomendacija nustoti kaupti tekstus nuo 2023 metų pabaigos, kada atsirado labai daug sugeneruotų tekstų. Kitant, jeigu norim užtikrinti, kad mūsų tekstynė yra tik tai arba dauguma žmogaus sugeneruotų tekstų, tai rekomenduojama geriau naudoti ankstesnio laikotarpio kitų metų.
1: Tai tokia ir išvada.
0: Čia dar pratęsim, tai galima pasakyti, kad ypatingai mūsų gal akademiniai, va, bendruomeniai, tai labai pastebimas yra kalbos kitimas, ypatingai anglų kalbos. Tai jeigu mes vat, vėlgi pasiėmėme, nuo kada jau tas toks tikrai bumas prasidėjo, nu gal 22 ten, sakykime, metų, bet dar tie įrankiai nebuvo tiek ištobulinti, bet 23 metai, tai čia tikrai geras gal tas jau atspirties taškas. Tai jeigu mes pasiėmėm tekstus, nuo to laiko, tai teko skaityti irgi kelis straipsnius, kur kalbama apie kalbos suvienodėjimą. Ir tokį labai drastišką, tai pavyzdžiui, tam tikri žodžiai atsiranda, kurie gan retai buvo net moksliniuose tekstuose naudojami, aš nežinau, kiek čia tikslinga, kalbant apie lietuvių kalbą, angliškus žodžius minėti, bet tiesiog keli pavyzdžiai toks underscore, kur mes naudojame taip, kai kalbame apie tai, kad kažkas yra pabrėžiama, bet to žodžio vartojimas išaugo 1000% tekstuose. Atsirado tekstų, kur 10 000 padaugėja atvejų naudojimo procentų. Tai čia tiesiog neįsivaizduojami skaičiai. Yra toks tik tai baigtinis sąrašas tų terminų, čia nėra kažkoks begalinis, ant kurių naudojimas išaugo ir skaitant tekstus, aš matau ir kolega, manau, irgi skaito akademinius tuos tekstus, tai tikrai pastebimo, kad labai suvienodėja. Ir čia toks atsiranda dar aspektas irgi, aišku, iš vienos pusės, tai mes ypatingai man, kadangi aš verčiu daug į anglų kalbą ir tikrai ir techninio pobūdžio tekstus ir mokslinius straipsnius dažnai, iš vienos pusės, tai aš matau, kad darbo sumažėjo labai dėl to, kad žmonės naudoja tos įrankius ir kaip ir, na, gerai, jie turi vis tiek tą paprastesnį prieigą gal prie tų ir leidiklų, bet kita vertus, na, kaip paskaitai tos tekstus, tai daro tokią nuomonę, kad vienas autorius kažkur su didžiulė galva apie visas tematikas pasaulyje rašo, kad tas tekstas tampa labai panašus, toks dingsta to autoriaus balsas, kas irgi labai svarbu iš tikro. Tai,
1: Mariau, jūs kalbėjot irgi apie, bent jau man taip atrodo, tokia grėsmė, ar ne, kyla mūsų tam kalbos išsaugojimui, jeigu mes žiūrime tik iki 23 metų, šiek tiek vengiame to dirbtinio intelekto, tai ką jisai ar ne padeda mums sugeneruoti. O iš teigiamos pusės dirbtinis intelektas jūsų akimis, saugant kalbą arba bent jau, na, paliekant ją kažkur kloduose, ar ne, nes man taip atrodo, kai aš galvoju apie lietuvių kalbą ir jos išsaugojimą, ir jeigu tai padeda technologijos, tai aš galvoju, na, bent jau jinai kažkur, kažkokiuose procesuose kažkas yra apmokytas tos kalbos.
2: Tai, bet kokiu atveju, sakykime, patobulinus dirbtinio intelekto įrankius, juos tikrai bus galima naudoti lietuvių kalbai. Lietuvių kalbos visokiam žodėms spręsti.
0: Bet čia gal aš dar šiek tiek įsiterpsiu, jeigu galima. Gal čia neina kalba vien tik apie lietuvių kalbos išsaugojimą, nes ta pati anglų kalba susiduria su labai panašiomis problemomis. Tai jeigu aš sakau, kad tas suvienodėjimas kalbos, tai iš tikrųjų jisai ir labiausiai matomas anglų kalbos pavyzdžių, tai irgi praranda kitoniškumą šiek tiek kažkokį. Nu, aišku, ta būtiniam lygmenį tai nieko nepasikeičia, nes žmonės tose gimtakalbių ratuose kalba tą jau įprastinė jiems kalba ir viskas gerai, bet turbūt labiausiai besikeičianti kalba dėl dirbtinio intelekto, bent jau susidaro toks įspūdis ir besikeičianti į tą tokią, na, homogenišką pusę, tai yra, kad praranda įvairovę, tai yra anglų kalba iš tikro. Ir aišku, čia vėl nuomonės labai įvairios, nes jūs kalbate apie kalbos išsaugojimą, aš tai perskaitęs ten šiek tiek susirašinėjimą mūsų galvoju, na, iš tikrųjų, ar čia toks didelis lietuvių kalbai pavojus kyla dėl dirbtinio intelekto, man tam tikri procesai, man atrodo, kalbo yra natūralūs, tai kalba kis lietuvių kalba, bet nu, kalba yra kaip gyvas organizmas, tai ji turi kažkiek kisti. Tai yra toks žymus irgi lingvistas David Crystal, tai mano laikais bent jau tikrai buvo garsus, kai aš studijavau ir man teko garbė su juo ir susipažinti ir asmeniškai dar, tai net ir vienoj konferencijoje dalyvauti ir pasisekė taip, kad pranešimas buvo po jo ir kažkaip reikėjo po to tą auditoriją suvaldyti, kuri jau buvo tiesiog įkumštį suimta to kalbėtojo. Ir jisai tada atsimenu išskyrė, nebuvo dar jokių kalbų čia, aš kalbu apie 2000, ankstyvėjai 2000, iki dar 2010, bijau dabar sumeluoti dėl metų. Bet jis taip ir pasakė, sako, nu taip mes neturime bijoti tų technologijų ir neturime bijoti kalbos kitimo, kalba kis, atsiras nauji žodžiai, bet jis tą laikė labiau teigiamais aspektais. Skoliniai atsirandantis, jis nematė tame labai didelio pavojaus. Aišku, viskam yra rybus. Tai turbūt reikia tą suprasti. Tai čia gal kolega irgi, nežinau, paprieštaraus.
2: Aš tokius du dalykus pasakyčiau. Kaip čia, dirbtinis intelektas gali padėti lietuvių kalbai tuo, kad jis yra tarsi Google'as su integruotu vertėju. Ar ne, jeigu anksčiau žmogus, ieškodamas informacijos, Google susirasdavo straipsnį ir, pavyzdžiui, prastai moka anglų kalbą, tai jis nebūtinai prieidavo prie informacijos. Dabar, jeigu tu kalbėjo lietuviškai su ChatGPT, tai tu atsako lietuviškai, tarsi tau viską išverčias su kramto, ar ne? Tokiu būdu tikrai manau, kad bent jau tiem, kam anglų kalba buvo sunkiau, tikrai pagerėjo, palengvėjo tas prieimas, prieiga prie informacijos. Taip pat kitas, tas pats tų tekstų kūrimas su kalbos pokalbių botų pagalba, irgi dviejopas yra. Iš vienos pusės, taip žmogus tarsi pats nebemoka jau rašyti tų tekstų, bet pastebim ar kitas dalykas, kad jisai tarsi mokinasi iš tų botų sugeneruotų tekstų, kaip rašyti. Nes yra, jeigu žmogaus raštingumo lygis yra žemesnis už botų, ar ne, tai pokalbių robotas tą lygį gali ir pakelti. Žmogus besinaudodamas su laiku išmoksta, na, kaip ir pačiam atkartot tarsi, ar ne? Tai jeigu robotas kalba pakankamai gerai lietuvių kalba, tai gali netgi teigiamą turėti poveikį.
1: Aš dar atliepiant, ką Robertas sakė, nes dėl tos kalbos, aš pavyzdžiui, esu susidūrus su kitu dirbtiniu intelektu, kur irgi norėjau versti, sakykime, tekstą iš anglų kalbos į lietuvių ir susiduriu su tokiais žodžiais, kurių iš viso lietuvių kalbos žodinė nėra. Ir jie tarsi dirbtinis intelektas ne iki galo supranta, neranda atitikmens lietuvių kalboje, tai jisai tada tiesiog tą anglišką žodį sulietuvina. Ir mes gaunam žodį, kurio nėra, ir tai gerai, aš suprantu, bet pavyzdžiui, žmogus, kuris mokosi lietuvių kalbos, arba apskritai yra tiesiog moksleivis mokykloje, jisai galvos, kad tas žodis tiesiog egzistuoja ir jį vartos. Ar tai nėra, na, va, tokios grėsmės, aš gal apie tai kalbu?
0: Gerai, tai mes turime tada kilti dar vienu abstrakcijos lygmeniu aukščiau. Jūs kalbate apie tai, ką mes galėtume pavadinti episteminiais šališkumais. Nes mes žinome, vienu iš pavojų didesnių yra tie šališkumai, kurie yra modeliuose. Taip? Dabar tai, apie ką aš kalbėjau, tai tas suvienodėjimas, tas homogeniškumas kalbos, arba tai irgi iš dalies, ką jūs pasakėte ir ką kolega sakė, pavyzdžiui, kad mes gauname išverstus tekstus, tai iš tikrųjų ten dar kitas pavojus lipi, net nežinau dabar lietuviško termino, angliškai tai yra oversimplification, bet tai yra pernelyg supaprastinimas tiesiog. Vat kai jis bando paaiškinti, vat ir jūs atveju, neranda žodžio, tada gali stengtis paaiškinti, bet tam tikrus niuansus atmeta. Tai vat iš tikrųjų tai, ką mes irgi matom, čia viskas yra galimybė ir rizika. Tai, ką mes matome kaip galimybės ir ką jūs irgi paminėjote, kaip ir galimybės su tam tikrom rizikom, tai taip ir yra. Yra tos galimybės, puikios iš tikro, man asmeniškai keliančios šiek tiek tokį susirūpinimą neatsakyčiau, bet ateina kartu su rizikomis. Ir va tos rizikos dažniausiai yra iš to, o kaip tas modelis buvo apmokytas. Dabartinių tų didžiųjų kalbos modelių mes net nežinom iki galo mokymosi proceso. Čia su tais pirmaisiais buvo tos duomenų krūvos, taip vadinamos. Ten buvo ir sandara jų paaiškinta, iš kur kokie tekstai buvo imami. Ir ten buvo maždaug, dabar nebėra žinoma. Ir iš tikrųjų tai, ką mes gauname kaip grįžtamą į ryšį, gali labai smarkiai kisti nuo to, ypatingai, jeigu mes nesutikrinam, nepalyginame, nuo to, ką mes iš tikrųjų turėtume gauti iš originalaus teksto. Ir čia ir verstiems tekstams, ir sugeneruotiems tekstams tie pavojai yra tie patys, dėl to, kad ar tai yra vertimas naudojant tos didžiosios kalbos modelius, ar tai yra generavimas, tai tie šališkumo, tos šališkumo rizikos, jos išlieka faktiškai tos pačios. Ir vienas iš jų didesnių, nu va tokios, tai jos priklauso būtent tai episteminių rizikų kategorijai.
1: Dar čia užsiminėte irgi prieš tai, kad akademijai tai irgi kyla tam tikras iššūkis, nes studentai naudojasi dirbtiniu intelektu, čia jau tikriausiai neįmanoma, kad studentas nebesinaudotų juo. Vieni naudojasi mažiau, kiti galbūt protingiau naudojasi, turiu omeny, ne copy-paste, tai ką jam sugeneruoja dirbtinis intelektas, bet šiek tiek įdeda, na, tos minties. Žvelgiant į ateitį, ne tik gal akademijoje, bet apskritai gal, kur dar galima išvelgti grėsmių, kokiose gal irgi sritise, kur žmonės, na, per daug naudosis tuo dirbtiniu intelektu ir tie tekstai ne tik studentų atrodys tokie vat, panašus ir vienodi, kaip ir jūs pastebėjote, bet ir kur nors kitur. Na, pavyzdžiui, ta pati žurnalistika. Ar nebus taip, kad sugeneruos viską dirbtinis intelektas?
0: Grįžtamasis klausimas. O kartais jums skaitant straipsnius nesusidaro toks įspūdis, kad taip jau yra? Portaluose.
1: Savo kolegų tekstus ne, bet su užsienio gal, šiaip tai ne, niekada nepagalvojau skaitydama, gal ir reikėtų kada nors atidžiau pasižiūrėti. Jūs, reiškia, esate pamatęs.
0: Kartais susidaro toks įspūdis, bet niekad negali teikti 100%, nes aš esu irgi save pagavęs, kad kartai ypatingai anglų kalba, kurią iš tikrųjų rašau, tai faktiškai tik anglų kalba ir straipsnius, visa mokslinė ta komunikacija. tai kartais save pagaunu, kad aš jau pradedu rašyti kaip čia GPT vietomis. Gal dėl to, kad tu skaitai tos irgi straipsnius, kurie ar redaguoti buvo tų įrankių pagalba. Na ir tas vis tiek tos ir struktūros, ir sintaksinės struktūros, jos ir žodynas lieka, išlieka. Tai taip yra tas pavojus, bet jeigu galima, aš čia nežinau, gal kolega norėtų dar replikuoti, bet aš norėčiau atsakyti, va, tai jūsų irgi.
1: Po pertraukėlės. Dabar pratęsime pokalbį po pertraukėlės, turime daug ką pasakyti, bet dabar trumpai pertraukėlė.
3: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.
5: 10:30.
4: Žinios.
5: Konstitucijos pataisas dėl branduolinio ginklo remia didžioji dalis frakcijų. Prezidento patarėjas teigia, kad klausimą dėl visuotinio šaukimo spręs valstybės gynimo taryba. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad siūlymą išbraukti iš konstitucijos straipsnį draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą remia didžioji dalis Seimo frakcijų. Pasak jo, nors dalis parlamentarų dar turi abejonių, pataisai pritarė tiek valdantieji, tiek opozicija. Oleko teigimu, konstitucijos pataisos reikalingos siekiant, kad Lietuva galėtų visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos sistemoje ir pasinaudoti branduolinio atgrasymo galimybėmis. Pasak Oleko, pirmasis balsavimas dėl konstitucijos pataisos galėtų vykti spalio 6-ąją, o galutinis sausio 12 dieną. Ta, manot jo, planuojama pratesti Seimo rudens sesiją. Sprendimas Lietuvoje iki 2030 metų pereiti prie visuotinio šaukimo dar nepriimtas, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Šalies vadovo patarėjas žinių radijui sakė, kad šį klausimą turės svarstyti valstybės gynimo taryba, o prieš priimant sprendimą reikės įvertinti tokio modelio kaštus ir jo įgyvendinimo galimybės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, šiuo metu negalvojantis apie galimą kandidatavimą prezidento rinkimuose. Vis tik verslo žinių tinklalaidėje vyriausybės vadovas tikino tokio varianto neatmetantis. Vakarų Turkijoje prie vidurinės mokyklos ginkluotas vyras ėmė šaudyti ir sužeidė 8 žmonės, o netrukus buvo sulaikytas. Tarp sužeistųjų moksleiviai, pranešama, kad vieno iš jų būklė yra sunki. Remiantis pranešimais, nenustatytas įtariamasis dėl nežinomų priežasčių atidengė ugnį, o po to pabėgo iš įvykio vietos. Kaišiadorių rajone susidūrė 6 automobiliai, pranešė policija. Pirminiais duomenėmis sužaloti 2 asmenys. Eismas Vilnius-Kaunas Kauno kryptimi laikinai uždarytas.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
6: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
7: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
8: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
9: Teatrinė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
10: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
11: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, aš Marius Dubnikovas.
12: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Troninė.
7: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
13: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
4: Jūs klausotės žinių radio.
14: Mokslo dvikova.
13: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes iš tikrųjų pagavome bangą, ritmą ir kalbame kartu su Robertu ir Mariumi apie lietuvių kalbą ir kitas kalbas ir technologijas. Tai šiuo metu, aišku, ant bangos yra dirbtinis intelektas ir kaip dirbtinis intelektas, ar mes sugebame jau atskirti, ar parašė tai žmogus, ar parašė tai dirbtinio intelekto pagalba, gal tai yra tik tai dirbtinio intelekto kūrinys. Ir čia kalbėjome prieš pertraukėlę apie tai, kur gali pasikeisti, įvykti pasikeitimai, kad mes jų net nebepastebėsime arba pastebėsime, kad viskas suvienodėja. Tarsi mes šiek tiek su Robertu palietėm žiniasklaidą, kad galbūt gali straipsniai atrodyti tarsi ir kitos publikacijos žurnalistų rengiamos gali atrodyti tarsi jau po tiek daug laiko ir bendravimo su dirbtiniu intelektu tarsi dirbtinio intelekto pagalba parašytos. Mariau, aš dar norėjau paklausti jūsų, ar neiškyla čia grėsmė su rašytojais ir su žmonėmis, kurie yra daugiau kūrybiški ir rašo, sakykime, na, aš čia nespjaunu, aišku, žurnalistiką, žurnalistika irgi daug kūrybos, bet su rašytojais, nes muzika tai jau yra kuriama su dirbtiniu intelektu ir netgi yra naudojama. Aš netgi, pavyzdžiui, čia vieną dieną išgirdau dainą ir net nesupratau, kad jinai yra sukurta su dirbtinio intelekto pagalba. Kaip bus su rašytojais?
2: Jeigu žiūrėsim anglų kalbos pavyzdžių, ar ne, kai dirbtinis intelektas išmoks taip gerai kalbėti ir kaip lietuviškai, kaip angliškai, tai anglų kai kurios svetainės, kurios priima visuomenės sukurtus kūrinius, pradėjo daryti tam tikrą ribojimą, kiek gali vienas autorius įkelti tų kūrinių, nes kai kurie taip įsismagino generuoti su dirbtiniu intelektu kažkokias noveles ar tekstus, kad tiesiog na, tai tampa nebesuvaldoma. Tai be abejo, kad Lietuvoje galbūt tokios rinkos nėra didelės ar ne, tokių svetainių kažkaip neatsiminu, kad turėtumėm, bet faktas, kad taip, bet kokius tekstus tikrai žmonės generuos dirbtiniu intelektu.
1: Robertai, dar jūs norėjote pasidalinti išvalgomis apie šią temą?
0: Nes mes labai žiūrime vienpusiškai tik į tekstus, iš tikrųjų tai tas, kaip ne pavojas, rizika labiau gal yra platesnė. Vat mes, kai žiūrime į žmogaus, pavyzdžiui, mokymasi, nes tai paliečia absoliučiai visas sritis. Vat įsivaizduokite, jeigu jums reikia nuvažiuoti, nežinau, Kauną gerai pažįstate?
1: Kažkiek.
0: Jeigu aš jums pasakyčiau ten kokios gatvės pavadinimą, kur nekarto nesat buvusi, jūs padarytumėte ką tam, kad pasiekti ten vietą Kaune? Turbūt įsivestumėte į
1: GPS,
0: tarkim, taip į navigaciją ir važiuotume. Jeigu jūs vadovaujatės tik tai tuo, ką jums pasako GPS, tai yra čia pasuki kairę, čia pasuki dešinę. Kitą kartą važiuojant iš Vilniaus, jeigu aš jūsų paprašyčiau nuvažiuoti į tą pačią vietą, ar jūs nuvažiuotumėte?
1: Veikiausiai ne.
0: Dėl to, kad mokymasis taip ir veikia. Čia, jeigu gerai, aš tai tam per savo tyrimuose per tam tikras teorijas žiūriu labiau per sociokultūrinę tą prizmę, nes čia atsiranda dar tas, nu, kaip ir mokytojo vaidmuo svarbus ir visa kita. Bet dabar šiais laikais tai tas mokytojo vaidmuo patikimas tam dirbtiniam intelektui. Dirbtinis intelektas dažnai negauna atitinkamos užduoties, kad paaiškinti, o kaip, kad palaipsniui išmoktų, o tiesiog rezultato siekis. Žmogus pasiekia rezultatą, nesvarbu kur, nesvarbu kokioje veikloje, paimkim studijas, pavyzdžiui. Vat aš iš filologijos po edukologijos įstojau į informatikos magistrantūrą. Na ir tiesiog man buvo be galo sunku programuoti. Nes sudėtinga, aišku, kaip filologai, iš tikrųjų filologai turi didelį pranašumą, sintaksės, pavyzdžiui, irgi atžvilgių kodo, bet tai buvo be galo sudėtinga. Galvoju, tai dabargi visi vaikauna, tai pabandysiu tiesiog sugeneruoti tą kodą. Puikiai sugeneravo kodą. Ir tada man staiga atsiranda toks pasitikėjimas, kad aš jau čia esu toks programuotojas. Ir va tas nieko nepagristas pasitikėjimas yra didelė rizika. Nes žmogui atrodo, bet čia yra apie kalbas, parašė žmogus, galvo, o koks tekstas, žiūrėk, čia padėta, gavo man šiek tiek, klausyk, kaip aš gerai rašau. Nerašai tu žmogau gerai. Tu geriausiu atveju davei tinkamą užduotį tam modeliui kalbos. Blogiausiu atveju prastą užduotį tiesiog suprato tinkamai tas modelis. Ir iš tikrųjų čia visom sritim atsiranda tas pavojus, kad mes išauks karta žmonių, kuri turės pasitikėjimą kompetenciją, kurios neturi iš tikro. Ir atėjus ten dienai X, kai technologijos dėl kokios nors priežasties sustreikuos, mes teiga pamatysime, kad na, daug žmonių įvairiose srityse iš tikro tų kompetencijų tokių, kaip kad ir atrodo, kad turi, jų neturi. Va čia yra tas didelis pavojus, mano galva.
1: Mhm. Mariau, kur dar matote nišas ar ką, ko neišnaudoja pati patys mes, lietuvių kalbos puoselėtojai, kiekvienas iš mūsų technologijų pasaulyje, gal taip labai plačiai, bet iš tikrųjų, kur mes dar nesam gal skaitmenizavę tinkamai lietuvių kalbos, kur dar trūksta mums, ne tik kalbant apie dirbtinį intelektą galbūt, kur dar mums trūksta, kad, nežinau, naudotumėmės kompiuteriu ir galėtumėm kuo puikiausiai žinotumėm 100%, kad čia visiškai lietuviškai aš susirašinėjau kalbu ir ieškau informacijos ir viskas yra mano kalba.
2: Jeigu tiesiog kalbėti apie dirbtinio intelekto visą sritį, apie jo mokymą, pritaikymą konkrečiai užduočiai, tai be abejo lietuvių kalbai reikia dar labai daug padaryti. Bet galim pasidžiaugti tuo, kad šiais metais pavasarį baigtas buvo Europos Sąjungos finansuota priemonė, kurios metu buvo sukurta tiesiog labai daug išteklių dirbtiniam intelektui. Tai buvo sukurtas ir bendrasis tekstynas bendro pobūdžio, 4,5 milijardo dydžio. Buvo sukurti keli specializuoti tekstynai ir netgi tų tekstynų pagrindų buvo apmokyti keli modeliai. Tai tai buvo tikrai didelis proveržis lietuvių kalbai ir galimybė kitiem, panaudojant tuos atvirai prieinamus išteklius, toliau kurti savo modelius arba tobulinti tuos duomenų rinkinius. Bet jeigu mes pažiūrėtume tą pačiam Hugging Face repozitorijoje, kiek visokių duomenų rinkinių specializuotų yra įkelta, pavyzdžiui, patikrinti dirbtinio intelekto modelių veikimų ir taip toliau, jų yra begalės. Dabar jis kai kurie bando versti lietuvių kalbą, bet nebūtinai gerai išeina. Tai tikrai ką padaryti tiesiog ir šitoj srityje yra labai daug dar.
1: Robertai, kaip jūs susidurėte kasdieną, kur dar lietuvių kalbą reikėtų daugiau skaitmenizuoti, ar tai mes kalbam jau tik tais apie dirbtinį intelektą ir čia bus didžiausias mūsų darbas išmokyti tuos modelius taisyklingai kalbėti lietuvių kalbą ir mokėtis susikalbėti, nepadaryti klaidų, verčiant ir panašiai, ar yra dar kokių nors nišų ir sričių technologinių atžvilgių, kur dar irgi lietuvių kalbos trūksta paprasčiausiai?
0: Taip, tai yra ir įvairių įrankių lokalizavimas, nes dabar dažnai labai tai vyksta tiesiog, sakykime, automatinio vertimo pagalba, kas irgi nebūtinai gerai pavyksta. Yra tų daug sričių, mes tikrai darome pažangą, tai vat ir kolega gerai, tas tekstinas tai yra pagrindas visoko, tai tikrai labai gerai, kad atsiranda tokie tekstinai. Aišku, reikėtų gal pati ta mūsų tema kalbos nykimo na, nykimo skaitmeninėme pasaulyje turbūt reikėtų dar pridurti. Kadangi va čia yra pavojus. Nemanau, kad gyvoje aplinkoje čia kalba dings dėl sunyks ar kentės dėl technologinių dalykų, dėl technologijų progreso, čia yra visai kiti dalykai. Bet tai, kad skaitmeninė erdvėje lietuvių kalba dingsta, tai, kad įmonės veikiančios Lietuvoje, lietuviškos įmonės, vis dažniau pasirenka naudoti įvairius įrankius, pasirenka naudoti įvairias technologijas ir net negalvoja apie lokalizavimą, apie lietuvių kalbą, tiesiog susitaiko su tuo, kad yra anglų kalba ir tie. O kam? Pigiau, visi supranta, kaip ir bent jau toks yra, tokia nuomonė vyrauja, sakyčiau, bet va čia yra, manyčiau, irgi tas rytis, kur reikėtų ir reguliuoti gal kažkiek, pasistengti, kad vis tiek atsirastų ta lokalizacija.
1: Ir Mariau, dar pabaigai, kokios dar grėsmės lietuvių kalbai kyla? Aš čia pati, kai pagalvoju, tai gal kokie anglicizmai, kuriuos jaunimas dažnai įterpia į lietuvių kalbą ir trumpinimai įvairūs žargonai, kurie mes gal anksčiau, bent jau aš kai augau, tai buvo daugiau tas iš slavų kalbų atėję tam tikri žargonai. Dabar atrodo, kad jaunimas perima tuos angliškus žargonus, pritaiko juos kaip nors lietuvių kalbai. Ar tai yra pavojus, ar tai yra tiesiog, kaip Robertas prieš tai sakė, kalba kinta?
2: Anglicizmai ir žargonas nėra mano tyrimų sritis, bet aš sakyčiau, kad tai tiesiog yra normalus reiškinys, tam tikras besiformuojančios asmenybės raidos etapo elementas. Ar ne? Visi nori įvardinti daiktus smagiau, samoingiau. Ar ne? Ir kartais žodis kitos kalbos, man atrodo, tinkamesnis šito vieto, ar ne? Bet dažnai vėliau tiesiog pradeda vartoti kitus žodžius tam pačiam dalykui. Kiek anglicizmai kelia grėsmę lietuvių kalbai, mes galim pabandyti nustatyti pagal tai, kiek tų žodžių anglų kalba jau yra fiksuoti rašytiniuose tekstuose. Tai mūsų institutas turi tokį domininą, kur tiek mūsų mokslininkai, tiek visuomenė atsiunčia pastebėtus naujus žodžius rašytus. Tiek žiniasklaidoje, tiek socialiniuose tinkluose. Tai iš 12 tūkstančių žodžių, kuriuose nurodyta yra kilmė, tik tai 3,5 kilmė yra naujų žodžių anglų, ar ne? Tai ketvirtadalis, nu, truputį daugiau negu ketvirtadalis. Tai kitaip tariant, tikrai nėra taip, kad visi nauji žodžiai, kurie atsiranda mūsų kalboje ir jau pradeda įsitvirtinti, yra anglų kalbos. Jeigu dar būtų laiko, galėčiau pratesti kitą temą.
1: Šiaip einame į pabaigą, bet jeigu gali trumpai.
2: Labai greitai jūs minėjote, kad rašote daugiausia anglų kalba. Tai vat šitas dalykas, Lietuvos mokslo politika, kai skatinama yra spausdinti, skelbti užsienio žurnaluose, atitinkamą anglų kalbą, šitai mano supratimu kelia kaip tik mokslo kalbai didžiausia pavojai, būtent mokslo kalbai. Ne būtiniai, ne visuomeniai kalbai, bet mokslo. Kadangi terminai, kurie atkeliauja angliškai į mūsų lietuvių kalbą, jiem reikia surasti lietuviškus atitikmenis. Kai nebelieka straipsnių ta tema lietuviškų, nebėra kaip ten terminam įsigalėti. Vienam darbe vieną terminą pavartoja, kitas kita, kitam darbe trečia. Ir vienintelis būdas, kaip visiems suprasti, kad tai tas pats terminas yra skliaususio parašyti anglišką originalą. Tai terminų problema, lietuviškos mokslinės literatūros mažėjimas, čia manau, kad yra tikra problema.
1: Robertai, turėtumėt ką dar pridurti pačiai pabaigai dėl įvairių anglicizmų. Ir aš, pavyzdžiui, Marius paminėjo, aš pagalvojau apie vibe žodį, vaibinti, vaibas. Man atrodo, tai yra kiekvieno jauno žmogaus žodynė. Ir čia Marius paminėjo mokslo literatūrą, iš tikrųjų. Kaip jūs galvojate šitų klausimų?
0: Aš jau dabar girdėjau, pajutau vibraciją kišenėje, tai aš jau įsivaizduoju, kad žmona pasakė dukrai, kad tėtis radijoj, tai dukra aš OMG, tėti tu radijoj. Tai tiesiog na, tas tie trumpiniai ir tie anglicizmai iš anglų kalbos, tai yra jaunimui bent jau jų tokio, na, grupinio identiteto dalis. Mano vaikai namuose, kai tik individualiai tarp mūsų, va, tarp manęs ir tarkim, mamos, žmonos mano, tai jie nekalba tais trumpiniais ar anglicizmais. Dažniausiai mes paprastai tiesiog išsireiškiam lietuviškai ar lenkiškai, bet nenaudojam to. O vat jau, kai tik tai, jeigu dar formatas, labai svarbu formatas, jeigu tai yra trumpoji žinutė, nu tai jau
1: tai gali
0: tikėtis, jinai yra trumpoji ir gali tikėtis anglicizmo. Čia gal tiesiog lietuvių kalba nepasiūlė, ar gal tie neprigijo irgi tokie trumpiniai, kurie būtų lietuviški. Ar tiesiog tai yra toks grupinis žmonių identitetas, jauni žmonės mato tų pavyzdžių, ta komunikacija atrodo patrauklesnė, kai trumpa, kai aš atsimenu, man reikėdavo gerokai pagalvoti, kad kaip iššifruoti tas žinutes, ypatingai mano vyresnės dukros, nes jau 17 metų, tai nu, jinai kartais kaip parašydavo, tai aš jau po to pasakiau, neklausyk, rašom paprastai žodžiais. Tai va, taip, bet tokiu, na, žinot, aš nematau ta rizika, aišku, kalbai dėl skolinių, dėl anglicizmų, tai egzistuoja jau labai senai. Tai prieš tai buvo slavų kalbos, prieš tai buvo rusų, buvo lenkų ir visą laiką lietuvių kalba iš tikrųjų atsilaikė ir čia, manau, šiais laikais tai tikrai ir kalbos komisija ir institutas daro tikrai didelius svarbius darbus tam, kad kalba ir toliau gyvuotų. Tai aš manau, kad nebus problemos su anglicizmais. Turbūt, gal jinai jau yra, bet jinai jau antiek senai egzistuoja, kad mes jau pradedam su ja kažkaip susigyventi su tą problema. Tai va, tai gal kažkiek kalba keičiasi, bet nemanau, kad labai ženkliai keičiasi. Mm.
1: Svarbu, kad gal OMG pakeistumėm OMD, o mano dieve, ir įvestumėm tokį terminą. Ačiū labai, mūsų laikas baigėsi. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Šiandien kalbėjomės apie tai, ar technologijos ir daug kalbėjome apie dirbtinį intelektą, pakeis lietuvių kalbos išlikimo galimybės, ar kokios grėsmės, rizikos kyla lietuvių kalbai kitoms kalboms. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
14: Mokslo dvikova.
13: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Eterio citata.
15: Kaip lipne juosta priklijuotas bananas prie sienos tampa brangiu meno kūriniu, svarsto dailininkai Algirdas ir Remigijus Gataveckai.
16: Klauso visuma, vieta, laikas, reiškia, tik vieną dalyką aš pataisyčiau, kad nėra, kad bum priklijavau ir va čia dabar man kilo mintis, o čia spontaniškai. Ne, vis tiek. Šitas kūrinys labai daug kelia apmąstymų. Dabar ką, pavyzdžiui, mes neapgalvojom apie bananą. Pavyzdžiui, vienas momentėlis, ko mes dabar žiūrovai neapgalvojom. Įsivaizduokim skulptūrą. Taip, klasikinė skulptūra. Nuo kada atsirado skulptūra, kuri yra laike kintanti? Reiškia, jis pakabintas, jis sensta, jis keičiasi. Naujumas atsiranda, ne, tam tikras. Toliau, art fovera, jeigu žinai tokią srovę, kaip yra panaudoti kasdieniniai, sakykime, kiekvieną dieną aptikti daiktai, sukūrėmi meno kūriniams. Reikia žinoti ir Italijos, sakykime, meno istoriją ir kaip tai keitė tam tikras meninės srovės. Ir yra šitame kūrinė labai daug tokių įvairių meno inspiracijų, srovių atsispindė šitam kūrinyje, kaip pavyzdžiui, Algirdas minėjo, kad tai yra ready-made'o, ateina iš ready-made'o srovės, kaip Algirdas kalbėjo apie fontaną. Yra čia šitame kūrinyje netgi, sakyčiau,
17: simboliai panaudoti bananą labai dažnai menininkai vaizduoja.
16: Banksis, Andy Warholas naudojo bananą. Čia yra tam tikri irgi įvairūs naratyvai, bet yra ir performanso šiame. Yra
17: ir komedijos tame. Komedijantas pavaizduotas ir daug žmonių ir juokiasi.
16: Pasišaipimas iš meno rinkos tame yra. Ir labai daug čia yra šitame paprastame ir absurdo, ir kančios, ir neapykantos, ir juoko, tragedijos, ir komedijos visko randam.
15: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo dailininkai Algirdas ir Remigijus Gataveckai. Persona Grata antradieniais po 12 valandos žinių per žinių radiją.
18: Eterio citata.
19: Reklama. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
20: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
21: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
22: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
23: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Apie galimą Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trąšų Lietuva informacijos neturi. Konstitucijos pataisas dėl branduolinio ginklo remia didžioji dalis frakcijų. Kaišiadorių rajone magistralėje susidūrus 6 automobiliams 2 užsidegė yra sužeistųjų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas teigia, kad apie galimus Lietuvos veiksmus būtų svarstoma tik gavus papildomos informacijos apie galimą Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trąšų importo. Jis neatmetė, jog tokia retorika Donaldas Trumpas testuoja galimybės prekiauti su Baltarusija. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis šį rytą žinių radijui sakė, kad Lietuva tikisi aiškumo šio klausimu. Užsienio reikalų ministerija nurodo, kad Lietuva apie planuojamą susitarimą neturi oficialios informacijos, tačiau pozicijos režimo atžvilgių nekeičia. Jungtinės valstijos nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito, teigė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, Vašingtono ir Minsko pokalbių dėl trąšų turinys Lietuvai nėra žinomas. Prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didžiulį trąšų įsigijimo sandorį su Baltarusija, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kalba apie Lietuvos diplomatijos pralaimėjimą. Seimo opozicijos narys priekaištavo užsienio reikalų ministerijai ir jos vadovui Kestučiui Budriui, kuris buvo išvykęs už Atlanto, tačiau informacijos apie Jungtinių valstijų derybą su Baltarusija į Lietuvą neparsivežė. Pasak parlamentaro, Jungtinių valstijų noras megzti kontaktą su Baltarusija ir tiesiogiai tartis dėl kalio trąšų importo gali būti susijęs su įtampa, kuri susidarė tarp amerikiečių ir Kanados. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad siūlymą išbraukti iš konstitucijos straipsnį draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą remia didžioji dalis Seimo frakcijų. Pasak jo, nors dalis parlamentarų dar turi abejonių, pataisai pritarė tiek valdantieji, tiek opozicija. Oleko teigimu, konstitucijos pataisos reikalingos siekiant, kad Lietuva galėtų visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos sistemoje ir pasinaudoti branduolinio atgrasymo galimybėmis. Pirmasis balsavimas dėl projekto planuojamas spalio 6 dieną, o galutinis sausį. Tam planuojama pratesti Seimo rudens sesiją. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad visiškai apsaugoti Lietuvos oro erdvę nerealu. Tad svarbu, jog būtų pasirūpinta miestais, kritinės infrastruktūros objektais valstybės sienos apsauga. Žinių radijui prezidento patarėjas pabrėžė, kad nors oro gynybai skiriamas prioritetas, tačiau sausumos pajėgų vystimas taip pat labai svarbus. Anot Matulionio sutarta, kad detekcija ir dronų naikinimas kinetinės priemonės turėtų eiti kartu ir būti integruotos jau kitais metais. Praėjusią naktį dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai, kurie paskutinį kartą fiksuoti birželį. Kaišiadorių rajone susidūrė 6 automobiliai, 2 iš jų užsidegė, pranešė policija. Pirminiais duomenėmis sužaloti 2 asmenys. Susidūrimas įvyko ties Jekštonių kaimo. Eismas Kauno kryptimi laikinai uždarytas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 m/s. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
8: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
9: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
10: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Čia Žinių radijas.
11: Verslo pulsas.
10: Laida Verslo pulsas pristato Swedbank.
1: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Elektroninės prekybos verslą pradėti lengviau nei bet kada, taigi kas pasikeitė, apie tai šiandien bandysime aiškintis. Dar visai neseniai, norint pradėti e-prekybos verslą, reikėjo nemažai techninių žinių, laiko ir investicijų, o šiandien daugelį procesų galima sutvarkyti gerokai paprasčiau. Naujausias banko Swedbank užsakytas verslo tyrimas rodo, kad e-prekyba yra populiariausia kryptis tarp gyventojų svarstančių pradėti savo verslą. Elektroninę parduotuvę galima susikurti naudojantis paruoštais sprendimais, mokėjimus ir apskaitą integruoti, o dalį kasdieninių užduočių galima deleguoti dirbtiniam intelektui. Taigi, kas šiandien labiausiai palengvina kelią nuo verslo idėjos iki pirmojo pardavimo, kalbame su Swedbank lėšų valdymo pardavimo palaikymo departamento direktoriumi Deimantu Trumpisku, kuris pas mus šiandien studijos. Sveiki, gerbiamas Deimantai.
12: Sveiki.
1: Kalbant apie rinkos pokyčius, būtent elektroninėje prekyboje, kokie veiksniai ir sprendimai būtent šiandien verslo pradžią padaro lengvesnė, nei tai buvo anksčiau, aš šiek tiek užsiminiau įžangoje, bet išplėskime šį klausimą ir detalizuokime.
12: Na, šiaip tai gal galim pradėti nuo to, kad apskritai turbūt prekyba yra jau mūsų kasdienos toks reiškinys, ir jeigu be abejo, kad su juo kiekvienas iš mūsų turbūt susidūrė ir prieš 10, ir prieš 15 metų, bet paskutiniais kokiais 5 metais, tai turbūt pokyčiai tikrai labai ryškus yra, ir vystimasis, ir augimas tose perkybos yra tikrai labai didelis mūsų. Kiti duomenys rodo, kad apskritai paplitimas įmonių, kurios e-komercijos veiklą vysto šalia galbūt savo kitos veiklos, tai Lietuvoje yra 43% tokių įmonių. Tai yra vos neaukščiausias rodiklis visoje Europos Sąjungoje, nes vidurkis Europos Sąjungos 24% yra.

0: rinktis. Tai kas penktas atsakęs sakė, kad e-komercija tai yra tas rytis, kur jie pradėtų verslą. O jeigu žiūrėti jaunus gyventojus ar ne, ten nuo 19 iki 25 metų, tai tas procentas dar didesnis, kas ketvirtas rinktųsi e-prekybą. Tai iš esmės pakankamai, sakykim taip, natūralus pasirinkimas turbūt dėl to, kad mes apskritai, kai kalbam apie verslo startą, tai jūs labai teisingai paminėjot. Idėja turbūt yra svarbiausia. Bet tų idėjų yra turbūt daug, ne kiekviena jį pasiteisina, ne kiekviena gyvybinga. Ir be abejo, kad kartais tą idėją reikia patikrinti realybėje, norint pasakyti, ar ji turi kažkokią ateitį ir taip toliau. Tai jeigu jūs kalbate apie kažkokį, sakykime, tą fizinę prekybą, tai reikalingos patalpos, galbūt darbuotojai, nu, investicijos pradinės yra ženkliai didesnės. Tuo tarpu e-komercija turbūt duoda tą unikalią galimybę pabandyti idėją, išbandyti idėją su pakankamai minimaliom pastangom. Negana to, truputį galima irgi turbūt ir kontroliuoti. Iš pradžių pabandyti po truputį, paskui plėsti tiek reklamą, marketingą, pritraukimą klientų ir taip toliau. Tai be abejo, ta komercija yra pirmas pasirinkimas, bet paskutiniais metais, vat grįžtant prie jūsų pačio klausimo, ar ne, kuo lengviau pasidarė, tai atsirado pakankamai nemažai sprendimų, kurie leidžia tą net e-komerciją, kuri ir taip savaime turi truputį mažesnės pradinės investicijas, pradėti paprasčiau. Tai pirmiausia, tai turbūt nereikia būti dideliu IT specialistu, kad galėtum išsinomuoti parduotuvę, ko dar prieš 10 metų turbūt sunku buvo įsivaizduoti, bet šiuo atveju tai nereikia kažko kurti, nereikia kažkokių IT žinių, nereikia netgi kažkokių didelių gebėjimų kompiuterinių ir taip toliau. Tiesiog jūs galite išsinomuoti parduotuvę, jas kelti prekes, pridėti aprašymus ir taip toliau. Tai vienas yra technologiniai dalykai. Kitas dalykas, nu mes turbūt dabar daug šnekam apie dirbtinį intelektą. Tai jo turbūt panaudojimo galimybės dar toli gražu nesuvoktos ir neišsemtos, bet e-prekyba tai turbūt labai geras pavyzdys, kur pradedantys verslininkai ir nebūtinai pradedantys dirbtinį intelektą labai puikiai panaudoja tai rutininiai tam tikrai pradžiai, ir ne prekių aprašymai, vizualai, reklaminės žinutės, minimali analizė. Visą tai galima padaryti su dirbtiniu intelektu, taigi pradžiai, sakykime, kol nereikia kažkokių labiau gilesnių įžvalgų ir taip toliau, tų pagrindinių dalykų, tai dirbtinis intelektas yra tas įrankis, kuris tau padeda startuoti. Taigi visą tai sudėjusi vieną turbūt tokį paketėlį, vieną grupę, jau matosi, kad ta pradžia truputį lengvesnė, negu jį buvo prieš 5 metus, kai tokių galimybių gal buvo mažiau arba jų net nebuvo.
1: Deimantai, jūs beveik visus klausimus mano šiandien atsakėte vienu atsakymu, bet vis tiek norėtųsi šiek tiek konkretumo, kalbant apie tas žinias, kokių realiai reikėtų žmogų žinių. Ar tikrai jau taip viskas yra paprasta, ar vis dėlto yra tam tikros žinios, kurių reikėtų startui, norint pradėti elektroninę prekybą? Kiek tokių žinių, vis tiek kažkoksai tai ta bazė žinių turėtų būti pas žmogų, norinčiam pradėti elektroninę prekybą.
0: Iš esmės, be abejo, kad žinios bet kokios rūšies, ir aš apskritai, kai mes šnekam apie e-prekybą, tai aš būtent sakau, kad ten turbūt daugiau yra marketingo, galbūt ir, kaip jūs sakot, ir IT žinių, bet tikrai ne kažkokių specifinių finansų ar dar ką nors. Ta prasme, vis tiek tai mes kalbame apie verslą, apie prekybą, prekybą prekiam, prekybą paslaugom ir taip toliau. Taigi, turbūt ta idėja, verslumas yra tikrai pakankamai svarbus ir kaip valdyti tuos srautus, kaip pritraukti pirkėją, kaip sudominti pirkėją, kaip parodyti ten privalumus savo parduodamų. Tikrai yra daug, daug svarbesnių dalykų. Bet be abejo, kad tam tikros galbūt IT žinios tikrai nepakenks. Ne visada turbūt geras arba vienintelis pasirinkimas yra nuomuotis parduotuvę. Galbūt reikia iš karto, jeigu tikite savo idėją, gal kurti ją atskirai. Bet aš irgi norėčiau pasakyti, kad tie paskutinių metu ganėtinai populiarūs sprendimai, kad išsinuomuoti parduotuvę, žinom tokius pavadinimus kaip ar tai Shopify, arba Verskis LT, kad ir lietuviškas atitikmo, tai jis leidžia pakankamai lengvai startuoti pradžioj tikrai neturint kažkokių specifinių jau tikrai IT žinių, nes, nu, parduotuvė kaip ir paruošta, ten netgi yra, nu, visos galimybės ir atsiskaitimų, ir pristatymų. Taigi kažkokių labai specifinių žinių pradėjimui tikrai nereikia, bet visada jūs renkate.

0: tas patys. Ir galbūt jums reikia kažkokios vat, parduotuvės, kurią vat, susikurtumėt nuo pradžios, tai tada tikrai kaip ir seniau, turbūt tų žinių IT tikrai reiktų. Kitas dalykas, mes šnekam apie pradžią, bet jeigu antram, trečiam etape, jeigu matom, kad ta idėja pasitvirtino ir juda pakankamai sėkmingai, tai aš sakyčiau, nu, pasikliauti turbūt baziniais dirbtinio intelekto, bazinėm įžvalgom, nu, turbūt jau nebebūtų teisinga, ar ne? Ir turbūt būtų labai sveika galbūt konsultuoti su srities specialistais ir rinkodaros ir kitų dalykų, kurie patartų, kaip kuriose vietose jūs prarandote pirkėjus, kuri reklama arba komunikacijos kanalas jums veikia, o kuri tik tai, nu, galbūt degina pinigus. Lygiai taip pat, nu, mes visada, vat, kadangi esu banko atstovas, tai mums turbūt e-komercijoje labai aktualu yra mokėjimo būdai, ar ne? Tai irgi galima būtų patarimą tokį pasakyti, kad pradžioj turbūt, nu, pagrindinė taisyklė, duokit, kiek galima platesnį pasirinkimą jūsų pirkėjam. Kokiu būdu atsiskaitinėti. Neduok dieve, kad nėra savo būdo, tai jūs prarasit paskutiniam žingsnį pirkėją. Tai pradžioj turbūt teisinga duoti, kiek galima, labiausiai populiariausių atsiskaitimo būdų. Bet paskui turbūt būtų labai protinga jau augant verslui truputį pasižiūrėti ir giliau. Tai vis dėlto, kurie iš tų atsiskaitimo būdų yra labiausiai norimi ir renkamiesi jūsų pirkėjų. Ir galbūt verta būtų, kad ta kelionė būtų kiek galima paprastesnė, greitesnė, patogesnė klientui. Tą būdą gal rodyti kaip pirmą, ar ne? Kad klientui nereiktų ten ieškoti to savo populiaraus kažkur gale, arba kaip ten neteisingai lietuviškai sakant, scrollinti, ar ne, kol surasi. O pasiūlyti pačioj pradžioj, nes iš esmės dalis pirkimų yra pakankamai tokie, kaip mes vadinam, emociniai, ar ne? Tai jeigu tu padarysi žingsnių daug, keliauti iki pabaigos reiks tikrai ilgai, galimas daiktas ta emocija gali kažkur dingti ir paskutiniam etape tas mokėjimas arba tas pirkimas gali neįvykti, tai tiesiog prarasite galimybę turėti tą pirkimą.
1: Ar atsižvelgia, jūs tikrai pasakėte labai daug naudingos informacijos pradinukam pavadinkim, ar ne, kurie nori pradėti savo elektroninę prekybą, bet stebėdami savo klientų elgseną, ar protingai dėlioja, ar protingai susidėlioja savo verslo pradžią, pagal tai, va, ką jūs kalbat, ar moka valdyti tuos srautus galų gale, ar atsižvelgia rekomendacijas, nes tikrai bendraujate su klientais greičiausiai. Kaip va čia matote, būtent savo klientų elgseną, kaip įvertinti?
0: Aš sakyčiau taip, pasaulis yra margas ir turbūt visko pasitaiko, bet iš esmės, nu, mes irgi turbūt vieną iš savo užduočių, kaip ir bankas, sakom, kad, nu, edukacija turbūt ir konsultacija klientų yra turbūt vienas iš pagrindinių mūsų žingsnių ir mes tikrai norim ne vien savo sprendimus pasiūlyti, bet lygiai taip pat ir pakonsultuoti, ką reiktų daryti. Tai mūsų, kaip ir, vat, kaip tik minėjau, kad, nu, mūsų pagrindinis turbūt siūlymas ir yra, kad nesirinkit tą ar kitą atsiskaitimo būdą, rinkitės visą paketą.
1: Ir atsižvelgiai tai ir
0: dažniausiai
1: padaro
0: taip,
1: tam tikras išvadas.
0: Dažniausiai taip. Yra be abejo pasirinkimas kartais, man reikia pačio basico, pigiausio ir taip toliau. Yra ir toks variantas, bet visada tada reiktų užduoti savo klausimą, kad ar neprarandam pirkėjų vat, tokių pasirinkimų. Nu, vat, pavyzdžiui, aš paprastą pavyzdį pasakysiu. Labai dažnai mūsų vat, klientai kitose apklausose sako, kad vis dėlto jie perka, nu, turbūt 9 iš 10 vos netose pačiose parduotuvėse. Retai kažką išbando, ar ne? Bet karts nuo karto pasitaiko, kad tu nori nupirkti kažką naujoje parduotuvėje ir tada, nu, tau saugumo turbūt visada klausimas atsiranda, ar ne? Ar man čia saugu, kas čia per pardavėjas,
1: taip.
0: O gal aš negausiu prekių, o gal ta prekė bus netikus ir taip toliau. Tai tu visada pagalvoji, kokiu būdu atsiskaitinėti. Tai turbūt renkiesi tą saugesnį būdą, kur ekstra atveju, jeigu kažkas įvyktų ne taip, kad tu galėtum atgauti tuos pinigus ir taip toliau. Tai įsivaizduokit, jeigu aš nueinu į naują parduotuvę ir ten vat nebūna man, pavyzdžiui, atsiskaitimo kortelė, ar ne? Nu, kortelė, aš vat, pavyzdžiui, pats kaip vartotojas laikau, kad jis saugesnė yra, ar ne? Nes jeigu kažkas neįvyko, kažko ne taip gaunu, aš galiu kreiptis į banką ir prašyti, kad man būtų grąžinti pinigai. Gal užtruks, gal mėnesį ir taip toliau, bet aš gausiu tuos pinigus atgal. Tai įsivaizduokit, jeigu aš dabar nuėjau į tą parduotuvę ir man nėra tokio pasiūlymo, nu tai tada aš turbūt užduosiu klausimą, o man tikrai čia reikia rizikuoti ar ne. Tai vat tokiu atveju mes, nu, mesgi šnekam apie naują verslą. Tai tokių pirkėjų turbūt gali būti ne vienas ir ne du, ar ne? Tai galimas daiktas, kad jūs tiesiog nu ant lygios vietos praranda tą pirkėją, kuris nu neranda jam priimti nuo būdo. Lygiai taip pat čia ne vien apie atsiskaitimų šneką. Mes vat tą paskutinio etapo arba paskutinio žingsnio va tokį sindromą matom lygiai taip pat su pristatymu prekių. Jeigu mes kalbam ne apie paslaugas, o apie prekes, tai irgi pristatymo būdai. Tai pirkėjai yra pripratę prie tam tikrų pristatymo būdų, kurie jiem yra priimtini ir visada renkamiesi, ar ne? Tai jeigu jų nėra, tai vėlgi yra viena iš priežasčių, kodėl paskutiniam etape galite netekti to pirkimo. Vat pavyzdžiui, aš mėgstu paštomatus, dėl to, kad jie duoda man nepriklausomybę, ar ne? Kada pristatė, tada pristatė, važiavau, rytoj, šiandien, pasiėmiau ir tiek. Nu, kurjeris, nu, atveš man į namus, o ašgi darbe, nu, tai nepatogu man tiesiog. Tai jeigu aš nerasiu tų pristatymo būdų, nu, turbūt du kartus pagalvosiu, nu, man čia patogu bus, ne, man čia skambinės tuo metu, vat aš nesirenku kurjerio.
1: Ir Deimantai, tai čia tikriausiai mes atsidurėm tokioje vietoje, kad tas dizainas, išpildymas, tikriausiai nėra pirmoji vietoje čia, kad būtų gražu, patrauklu, aišku, tai norisi to, siekimybė yra, bet tikriausiai, kaip jūs ir sakote, kad atsiskaitimo galimybės, opcijos, pasirinkimai, pristatymo irgi kuo platesnės galimybės ir koduoja klientui tą saugumo jausmą, kad jisai tą paskutinį žingsnį ir žengs. Ir čia tikriausiai pradedantysis, kaip ir sako, turėtų labai stipriai susidėlioti akcentus ir prioritetus šioje vietoje.
0: Mes apskritai, žinokit, vadinam, vat, atsiskaitimai ir pristatymo vat, pasirinkimas, tai šitie dalykai mes vadinam jos higieną. Jūs reikia tiesiog susitvarkyti. Tai nėra kažkokia labai didžiulė specifika ir taip toliau. Tai ar tai pradedantis, ar kitas verslas. Mes sakom, va šitą susitvarkykit. Kiek galima platesnis pasirinkimas. Išdėstymas galbūt. Vat pavyzdžiui, nu mesgi kalbam apie tai, kad su atskirais verslais, kai mes šnekam, tai turbūt netgi iki 80% pirkimų yra daroma iš mobilių įrenginių. Mūsų statistika rodo, kad kartais 75, bet tikrai visada daugiau negu 50% yra mobiliuose įrenginiuose. Tai tie pirkimai turi būti labai patogūs. Ir turi būti tie pradžioj, kurie būtų vos ne vienu paspaudimu. Tai aš sakyčiau, kad čia nereikia per daug ieškoti kažkokių sofistikuotų sprendimų, tiesiog duodam pasirinkimą pirkėjui ir tada mes bent jau toj vietoje neprarasim arba prarasim kiek galima mažiau, jeigu nesusitvarkiam, ar ne? Bet, nu, nerizikuokim toj vietoje prarasti apskritai pirkėjo, kuris neranda pristatymo būdo arba atsiskaitimo. Čia ne ta vieta, kur reiktų prarasti kažką. Ten koncentruokimės į tuos dalykus, kurie yra daug sudėtingesni ir daug svarbesni komercijai. Kaip pritraukti pirkėją, kas mano pirkėjas, kurie kanalai komunikacijos, marketingo veikia, kurie ne, specifika prekių irgi turi labai didžiulę įtaką tam. Ten reikia koncentruotis. Galbūt reikia nukreipti kažkokius savo pastangas ten, kur galėtumėm tą pirkėją pritraukti labiau, sudominti ir išauginti tuos pardavimus, bet tikrai nesudarykim kažkokių kliuvinių ten, kur
1: yra. Kur jų nereikia, ar nelygioje vietoje. Tai man tai, ar yra skirtumai vietinė rinka ir užsienio rinka? Ar ir ten yra tos pačios taisyklės, tie patys pasirinkimai, tie patys fokusai? Kaip čia sužino, tai jeigu aš noriu išeiti į užsienio rinką, ar man reikia būtent tai, apie ką mes šiandien kalbam?
0: Skirtumai tikrai yra ir priklausomai rinka nuo rinkos, ji turi tikrai pasirinkti tam tikrus specifikas ir pasirinkimus. Nu, aš, vat, pavyzdžiui, irgi, vat, kadangi mes vėlgi kalbam iš finansinės institucijos perspektyvos, tai mes irgi galim pasakyti, kad nu, vat, atsiskaitimo būdai atskirose rinkose tikrai gali būti pakankamai skirtingi. Taip yra universalu, kad mokėjimo kortelė tai turbūt tai, kas yra paplitę visose rinkose, ar ne? Bet vat, pasižiūrės netgi vat, gretimoji rinko, vat, pavyzdžiui, pas mus irgi galim šnekėti, ar ne, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, mokėjimo inicijavimas arba buvęs banklinkas, ar ne, tai ir mokėjimas per banką yra pakankamai paplitęs. Ir jeigu tu jo nesiūlysi, dalis pirkėjų turbūt pasiges tokio tokio atsiskaitimo būdo. Jo dalis bendruose mokėjimuose dar yra pakankamai didelė, mm-hmm. Ji tokia, sakykime, jau beveik nebeauganti, jau išaugo, vis dėlto kortelės arba elektroninės piniginės, tai yra ta tendencija, kuri labiausiai matoma augimo prasme. Bet pavyzdžiui, jeigu mes nueinam tik tai į gretimą rinką, visiškai šalia Lenkiją, ar ne? Va ten yra jau specifinis atsiskaitimo būdas blik vadinamas. Nu tai jeigu tu toj rinkoje ateisi, siūlysi korteles, taip, daug kas galės atsiskaityti. Bet jie pasiges vieno iš savo būdo. Tai jis yra paplitęs Lenkijoje. Dar galima surasti kažkur Slovakijoje, nes jie irgi kaip ir plečiasi į tą rinką. Bet tai yra rinkos specifika. Lygiai taip pat nuėsit į Olandiją, ten jie turės kitą atsiskaitimo būdą. Pamiršau pavadinimą Ideal, man atrodo, kažkaip taip vat, vadinasi, ar ne? Vėlgi, ten turbūt pirkėjai pripratė prie to, kad jie norėtų šito pasirinkimo, dėl to, kad dalis pirkėjų būtent atsiskaito tik taip. Tai jeigu į tą rinką eini, turbūt svarbu yra pasiūlyti tą spektrą, kuris yra. Lygiai taip pat turbūt svarbu ir tą analizę pasidaryti, kokie vat, tie patys pristatymo būdai tenai paplitę ir kiek išvystė ten, sakykime, paštomatų tinklas ar dar ką nors, aš irgi negalėčiau pasakyti, bet turbūt namų darbus padaryti reikia. Ir specifika atskirose rinkose tikrai yra. Ir turbūt pirkėjų pasirinkimai arba mados arba įgeidžiai taip pat yra labai svarbu. Ir tarp kitko, kad kai mes šnekam su savo klientais, kurie dalinasi patirtim, tai sako, nu kartais būna labai įdomių ir netikėtų patirčių, kai veiki kitoj rinkoje. Ir atradimai būna visiškai kitokie negu Lietuvoje.
1: Bandai pagal lietuviškas
0: tradicijas. Jeigu tu eini iš Lietuvos, tai turbūt pritaikai tai, ką tu geriausia moki, pažinai arba patyrei čia Lietuvoje ir galvoji, nu, kad vis dėlto reikia patikrinti, ar tai veikia. Bet vat, čia geras žodis, reikia patikrinti. Nes galimas daiktas nebūtinai reikia. Arba reikia kažko labai specifiško, ko Lietuvoj galbūt nelabai pirkėjai ir prašo.
1: Deimantai, laikas link pabaigos, bet žiūrėkit, suvaldymas verslo augimo trumpai, kaip čia nepaslysti, nesuklupti, nes tikrai ne vienas atvejis, kai verslas puikiai sekasi, plečiasi ir jau paskui nebeapžioji, kaip sako.
0: Čia labai geras aspektas, aš manau, kad čia vat, yra tokia atskira potėmė, pakankamai didelė, nes tikrai pradžioj verslo, kai mes kalbam apie pirmuosius žingsnius ir tos vat, idėjos testavimą, tai be abejo, kad tie vat, mokėjimai, užskaitimai, sandėlio valdymai, procesai, jie yra paprasti. Jos gali, pavadinkim, rankiniu būdu susižiūrėti ir ten kažkokios labai didelios specifikos nėra. Bet jeigu mes šnekam truputį apie augančias apimtis, kai tai yra jau nebe dešimtis, jau nebe šimtai, o galbūt ir didesnės operacijų apimtis, tai procesai yra labai svarbu. Ir šiuo atveju tikrai jau tų ir tų pačių mokėjimų, turbūt rankutėm ne visada susižiūrėsi ir laiko tarpai arba laiko sugaištama tam gali būti per daug, kad efektyviai valdyti verslą. Tai be abejo, kad Lietuvoje mes turim pakankamai gerą situaciją ir tikrai elektroniniu būdu tiek sąskaitą atsidaryti, tiek kitą tikrai nėra problemų, bet turbūt svarbu ir tokie sprendimai kaip tiesioginis ryšys su banku, kad gautumėt pranešimą ir iš karto galėtumėt realiu laiku susižiūrėti, kas gauta, ką paleisti, koks sandėlys liko, kiek prekių yra, kiek reikia papildyti ir taip toliau. Procesai labai svarbu ir automatizavimas čia turbūt tas žodis, kuris turėtų būti dienotvarkiai, kai tik tai verslas išauga savo tas pradinės kelnytės.
1: Tai man tai vienu sakiniu, viena esminė rekomendacija, kurie norėtų šiandien startuoti savo verslą.
0: Nebijokit bandyti. Nes turbūt šiais laikais arba šiomis dienomis e-prekyba turbūt yra tas rytis, kur pabandyti yra pakankamai paprasta ir turbūt mažiausiai kainuoja.
1: Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas pas mus šiandien svečiavosi Swedbank lėšų valdymo pardavimų palaikymo departamento direktorius Deimantas Trumpickas, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likit su žinių radijo. Gražiems dienų.
2: Verslo pulsas.
3: Laida Verslo pulsas pristato Swedbank.
4: Reklama.
2: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
3: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
4: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
5: Žinių radijas.
6: 11:31.
5: Žinios.
6: Parlamente kelias skinasi pataisa, kad konstitucijoje neliktų masinio naikinimo ginklų draudimo. Premjeras teigia, kad dyzelino akcizo mažinimas per brangi priemonė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Parlamentarai po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje neliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Už tai balsavo 99 Seimo nariai, prieš buvo 13, 5 susilaikė. Pirmasis balsavimas dėl konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalio 6, o galutinis priėmimas kitų metų sausį. Opozicinės konservatorių frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas tvirtino, kad tam atvertas kelias sustiprintų Lietuvos saugumą. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas pabrėžė, kad Lietuva neturi būti silpnoji NATO grandis regione. Liberalų pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen akcentavo, kad atgrasymas nėra karo eskalavimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams, dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Anot jo, net Lenkija, kur kas stipresnė ekonomika, atsisako panašių veiksmų. Jungtinių valstijų televizijos kanalai surengė neįlinį maištą. Iš esmės atsisakė nušviesti prezidentą Donaldą Trumpą, taip protestuodami prieš jo sprendimą uždrausti trijų pirmaujančių žiniasklaidos priemonių atstovams lankytis Baltuosiuose rūmuose. Be to, šie trys transliuotojai, skaitant CNN, kreipėsi į teismą. Dėl šio ginčo Trumpo išpuoselėtos naujosios Baltųjų rūmų sraigtasparnių tupimo aikštelės atidarymas ir jo kelionė į Jungtinių tautų asamblėją praėjo be tiesioginių televizijos transliacijų. Gali būti, kad nebus ir tiesioginių transliacijų iš Trumpo susitikimų su užsienio lyderiais Jungtinių tautų buveinėje Niujorke. Savo ruoštu Trumpas neatgailavo ir išvadino žiniasklaidą vėžių bei grėsmę nacionaliniam saugumui. Vakarų Turkijoje prie vidurinės mokyklos ginkluotas vyras ėmė šaudyti ir sužeidė 8 žmonės, o netrukus buvo sulaikytas. Tarp sužeistųjų moksleiviai pranešama, kad vieno būklė yra sunki. Remiantis pranešimais, nenustatytas įtariamasis dėl nežinomų priežasčių atidengė ugnį, o po to pabėgo iš įvykio vietos.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
6: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 m/s. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
7: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
10: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
11: Jūs klausotės žinių radio.
12: Renkuosi knygą.
13: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu faktų ir iliustracijų gausią knygą Karų istorija – nuo faraono laikų iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Karas – vienas seniausių ir kartu sudėtingiausių žmonijos istorijos reiškinių. Nuo pirmųjų ginkluotų susirėmimų iki šiuolaikinių konfliktų jis lydėjo visą civilizacijų raidą, griovė valstybės ir kūrė imperijas, keitė sienas, visuomenės ir žmonių likimus. Tačiau kodėl žmonės apskritai pradėjo kariauti? Kas paskatino bendruomenės griebtis ginklo ir žudyti vieniems kitus? Ar karų priežastis per tūkstančius metų iš esmės pasikeitė, o gal keitėsi tik jų pateisinimo būdai ir karo priemonės? Šios knygos autoriai, tarp kurių nemažai profesionalių vakarų šalių istorikų, neapsiriboja vien svarbiausių mūšių ir konfliktų atpasakojimų. Jie siekia pažvelgti karą plačiau, kaip į politinį, ekonominį, socialinį ir technologinį reiškinį. Čia pasakojama, kodėl kilo konkretus konfliktai, kokių tikslų siekia jų dalyviai, kaip buvo organizuojamos kariuomenės, kaip keitėsi karo strategija ir taktika, bet to, kaip nauji išradimai iš esmės transformavo patį karybą. Pobūdį. Žmonijos istorijos pradžioje konfliktų kildavo dėl pačių būtiniausių dalykų – vandens, maisto, medžioklės plotų ar saugios gyvenamosios vietos. Susikūrus pirmosioms valstybėms, imta kovoti dėl derlingų žemių, prekybos kelių ir gamtos išteklių. Senovės imperijos plėtė savo teritorijas, viduramžiais karams pateisinti dažnai buvo pasitelkiama religija, o moderniaisiais laikais smurtą ir agresiją imta grįsti komunistinėmis, nacistinėmis ar kitokiomis ideologinėmis doktrinomis. Tačiau, nepaisant skirtingų laikotarpių ir ideologijų, daugelio karų esmėje galima išvelgti panašius siekius – užgrobti teritoriją ir išteklius, įtvirtinti dominavimą, primesti savo valią kitam. Kartu su žmonija keitėsi ir pats karas. Akmeninius ginklus bei kuokas pakeitė ietis, lankai ir kalavijai, vėliau parakas ir šaunamieji ginklai. Tobulėjant technologijoms, mūšio lauką papildė artilerija, kulkosvaidžiai, tankai, aviacija ir povandeniniai laivai. Pirmajame pasauliniame kare pirmą kartą tokiu mastu panaudotos naujos naikinimo priemonės – nuo kulkosvaidžių ir cheminio ginklo iki tankų bei karo aviacijos – parodė, kokią griaunamąją galią gali įgyti industrializuotas karas. Antrajame pasauliniame kare ši galia dar labiau išaugo. Branduolinio ginklo atsiradimas suteikė galimybę akimirksniu sunaikinti ištisus miestus ir netgi iškėlė klausimą apie pačios civilizacijos išlikimą. Tačiau karų istorija apima ne tik gerai žinomus Europos konfliktus. Knygoje pasakojama ir apie karus vykusius kituose žemynuose, todėl skaitytojas gali susidaryti gerokai platesnį vaizdą apie karybos raidą ir skirtingų civilizacijų patirtį. Deja, karai nenugrimzdo į praeitį, jie vyksta ir šiandien. 2022-aisiais prasidėjusiai plataus masto Rusijos agresijai prieš Ukrainą, apie kurią taip pat pasakojama šioje knygoje, kol kas nematyti pabaigos. Knygoje skaitytojas susipažins su daugybe istorinių asmenybių, valdovų, karvedžių, politikų, kurių sprendimai vienaip ar kitaip pakeitė istorijos eigą. Įvairius pasakojimus papildo gausi vaizdinė medžiaga, istorinės nuotraukos ir iliustracijos. Žemėlapiai bei schemos padedančios geriau suprasti aprašomų konfliktų mastą, eigą ir reikšmę. Knygą iš anglų kalbos vertė Norbertas Svenskevičius, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Radas nieko keista, visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą, bet

0: Čia žinių radijas. Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje, automobilių pasaulio naujienoms bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Rugsėjį Paryžius vėl tapo Europos automobilių sostinė. Ir šiuo metu Paryžiaus premjeros svarbios ne vien dėl naujų modelių. Jos atskleidė platesnį gamintojų strategijos pokytį. Jei prieš keletą metų elektromobilio ateitis daugiausia buvo siejama su brangiais technologiniais flagmanais, dabar didžiausia konkurencija persikelia į kompaktiškų ir vidutinės klasės automobilių segmentus. Ten, kur sprendžiamas tikrasis elektrinės transformacijos mastas. Pirmoji Paryžiaus automobilių paroda buvo surengta dar 1898 metais. Laikotarpiu, kai automobilis dar buvo nauja ir pasaulio neįprasta transporto priemonė. Per daugiau kaip 127 metų istoriją Paryžiaus automobilių paroda matė praktiškai visas svarbiausias šios pramonės transformacijas. Masinės automobilizacijos pradžią, pokario Europos atsigavimą, mažų šeimininių automobilių populiarėjimą, prabangos ir sportinių modelių aukso amžių, o praeisiais dešimtmečiais hibridinių ir elektrinių automobilių iškilimą. Šiemet Paryžiuje gamintojai demonstravo ne vien tolimos ateities koncepcijas, bet ir automobilius, kurie turės tapti konkrečiais rinkos žaidėjais artimiausiais metais. Daugiausia dėmesio ir toliau sulaukia elektriniai modeliai, tačiau jų asortimentas pastebimai pakito. Didelės baterijos, įspūdinga galia ir rekordinis įsibėgėjimas nebėra vieninteliai pagrindiniai argumentai, nes gamintojai vis daugiau dėmesio skiria efektyvumui, kainai ir praktiškumui. Tai ypač svarbu Europos gamintojams. Senajame žemyne stiprėja Kinijos bendrovių įtaka, o jų pranašumas dažnai grindžiamas galimybę pasiūlyti gausiai įrengtus elektromobilius už palyginti mažą kainą. Todėl Europos automobilių pramonėje nebeužtenka vien deklaruoti technologinę pažangą bei kompetencijas. Mūsų pramonėje tenka ieškoti būdų, kaip mažinti gamybos kaštus, kurti patrauklesnius ir efektyvesnius modelius, bei kartu išlaikyti savitą prekės ženklų identitetą. Todėl Paryžiuje pristatytus modelius galima vertinti ne tik kaip atskiras premjeras. Jie yra lemiamos gamintojų kovos dėl būsimų Europos vairuotojų dalyviai. Taigi, viena laukiamiausių šių metų premjerų buvo naujasis Citroën 2CV. Prancūzijos gamintojas nusprendė atgaivinti vieną svarbiausių savo istorinių vardų, tačiau šį kartą ančiukas grįžo kaip elektromobilis. Dar vienas Paryžiuje debiutavęs automobilis irgi turi istorinį vardą. Smart 2 turėtų tapti dviviečių miesto automobiliu, iš dalies sugražinančių kadaise legendiniu tapusio Smart 4 koncepciją. Audi A2 kadaise buvo vienas drąsiausių kompaktiškų automobilių. Brangoka aliuminio konstrukcija ir neįprastas dizainas tuomet neleido jam tapti masiniu bestselleriu. Tačiau modelis pelnė technologinio proveržio reputaciją. Na, o dabar Audi ruošiasi šį vardą gražinti irgi kaip elektrinį modelį. Paryžiuje savo poziciją stiprino ir Dacia. Gamintojas pristatė naują Sprint modelį. Vieną pigiausių Europoje parduodamą elektromobilį. Na, o Stellantis prekės ženklas Lancia Paryžiuje parodė ir naująją gamą. Vidutinio dydžio crossoverį, kuris žymi markės bandymą grįžti į didesnių automobilių segmentą. Gama taps vienu iš modelių, kuriuo Lancia mėgins atkurti savo pozicijas už Italijos ribų. Kartu tai dar vienas pavyzdys, kaip tradiciniai Europos prekių ženklai bando išnaudoti elektrifikaciją savo atgimimui. Ir dar viena svarbi žinia. Paryžiaus paroda parodė, kad Kinijos automobilių gamintojai Europos parodos. Pirmosios Paryžiaus parodos dienos parodė, kad Kinijos automobilių gamintojai Europos parodose yra jau ne antraeilio vaidmens statistai. Dabar kai kuriais atvejais jos tampa net technologijų ir gamybos partnerėmis. Ir šiuo metu Paryžiaus premjeros svarbios ne vien dėl konkrečių modelių. Po daugiau kaip šimtmečio istorijos automobilis vėl keičiasi. Ir šį kartą Paryžiuje jau galima pamatyti ne vieną galimą jo ateitį, o kelias skirtingas vizijas. šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Piko minutės.
3: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
4: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
5: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
6: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
7: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
8: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, aš Marius Dubnikovas.
9: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Troninė.
4: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
10: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Jungtinės valstijos nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito. Dizelino akcizo mažinimas per brangi priemonė. Premjeras kalba apie pigesnius viešojo transporto bilietus. Parlamente kelias skinasi pataisa, kad konstitucijoje neliktų masinio naikinimo ginklų draudimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuva apie planuojamą Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trąšų neturi oficialios informacijos, tačiau pozicijos režimo atžvilgių nekeičia. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Jungtinės valstijos nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito. Pasak jo, Trumpo pareiškimai greičiausiai susiję su įtemptais santykiais su Kanada, kuri dabar yra pagrindinė kalio trąšų tiekėja Jungtinėms valstijoms. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad apie galimus Lietuvos veiksmus būtų svarstoma tik gavus papildomos informacijos. Konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad baltarusiškos trąšos per Lietuvą negalėtų būti vežamos dėl europinių sankcijų bei rizikų nacionaliniam saugumui. Tačiau jei Baltarusijos trąšos į Jungtinės valstijas būtų gabenamos per Rusiją, Vilnius neturėtų jokio balso. Tiek Šimonytė, tiek Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas Donaldo Trumpo pranešimą sieja su vidiniais procesais bei derybomis su Kanada. Kasčiūno teigimu tai, kad Lietuva neturi informacijos apie Jungtinių valstijų ir Baltarusijos pokalbius dėl trąšų importo, yra Lietuvos diplomatijos pralaimėjimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams, dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Anot Sinkevičiaus, dizelino akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Sinkevičius atkreipė dėmesį, kad Lenkija taip pat buvo ėmusis priemonių degalų kainoms mažinti, tačiau vėliau juos atsisakė. Parlamentarai po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje neliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Pirmasis balsavimas dėl konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalį, o galutinis priėmimas sausį. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad draudimo panaikinimas Rusijai siųstų stipresnį atgrasymo signalą, o neskatintų ją pulti Lietuvą. Jis pabrėžė, jog pataisos priėmimas savaime nereiškia, kad Lietuvoje būtų dislokuojamas branduolinis ginklas. Taikos metu tokių planų nėra, tačiau krizės ar karo atveju būtų atverta galimybė svarstyti tokį sprendimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vizitą Niujorke pradėjo susitikimu su senatoriais. Per jį buvo aptarti Ukrainos poreikiai apsaugos nuo balistinių raketų srityje ir susitarta glaudžiau bendradarbiauti sankcijų klausimais, Facebook'e pranešė Zelenskis. Jis taip pat supažindino senatorius su deeskalavimo pasiūlymais, kuriuos aptars su prezidentu. Zelenskis atvyko į Niujorką dalyvauti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Per vizitą numatyta apie 20 susitikimų. Darbotvarkėje taip pat numatytas naujo susitarimo dėl dronų pasirašymas ir oro gynybos stiprinimas. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos ir Vengrijos bendrovės pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Tačiau Madjaras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: orų prognozę pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūrė gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, Kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
5: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
6: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
0: Čia Žinių radijas.
7: Smaližiams Radio Razina.
8: metų Liepos pabaigoje pasaulis užfiksavo neįtikėtiną finansinį paradoksą. Technologijų milžinė Apple savo sąskaitose turėjo daugiau laisvų grinųjų pinigų nei Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė. Tuo metu Apple išgyveno tikrą aukso amžių. Rinkoje karaliavo iPhone 4 ir pirmieji iPad modeliai, o bendrovės sukauptos grinųjų ir vertybinių popierių atsargos pasiekė įspūdingų 76 milijardus dolerių. Tuo metu JAF išgyveno gilią politinę krizę. Kongresas niekaip negalėjo susitarti dėl šalies skolinimosi limito didinimo. Kadangi valstybė išleisdavo daugiau nei surinkdavo, o skolintis teisiškai nebegalėjo, JAF iždo operacinis likutis ištirpo iki mažiau nei 74 milijardų dolerių.

0: žinių radijas.
1: Laidoje tai mitas, paprastai ir aiškiai paneigiame visuomenėje ir informacinėje erdvėje plintančius mitus apie Lietuvos gynybą, NATO, nacionalinį saugumą ir pilietinį pasipriešinimą. Kiekvieną ketvirtadienį 6:50 per žinių radiją.
2: Laida tai mitas remia medijų rėmimo fondas.
3: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Turite klausimų radijo laidų dalyviams? Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlį ir klausimus siūskite tiesiai į studiją. Nekantraujate klausimų užduoti patys? Skambinkite ir klauskite tiesioginėme eteryje. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
2: Laida Persona Grata pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
1: Persona Grata.
4: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie daugelį dalykų, apie verslus ir apie architektūrą, apie žalas ir apie buriavimą, apie dalykus, kurie lydi mus gyvenime, bet ne visą laiką mes į juos atkreipiam dėmesio, ne visą laiką suprantam, kas vyksta. Žodžiu, šiandien pas mūsų laidoje architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas ir buriuotojas Sigitas Rimkevičius.

0: Tai Sigitas kaip žalų ekspertas atvyko ir žiūrėjo į medžius ir skaičiavo, kiek čia kas. Na, tiesą sakant, neskaičiavo. Kiek aš suprantu, ten darbas yra tiesiog aprašyti tai, kas įvykę jau, ar ne? Ir,
1: ekspertiškai vertinti.
0: Ir kiek aš suprantu, draudimas renkasi tokį kelią, jisai neturi savo ekspertų, jisai samdo nepriklausomą. Tu esi nepriklausomas ekspertas.
1: Taip, aš esu nepriklausomas. Nu, matyt, čia yra tas išvengti šališkumo, kaip sakoma, neatstovauti nei vienai, nei kitai, o būtent fiksuoti faktą, kas yra.
0: Tu net nežinai draudimo sutartis, kaip atrodo, nieko.
1: Taip, tikrai nežinau ir dažnai žmonėm ir sakau, kad neklauskit, nesakau, aš galiu neteisingai jum patarti, nes nežinau sutarties aplinkybių.
0: Jau ką aprašai, tą aprašai.
1: Jo, aš rašau, ką matau ir sakau, man ir sąlyga tokia yra nustatyta, kad turiu rašyti tą, ką matau, nedaryti prielaidų ir panašiai, nes nu, tai gali būti iškreipyti faktą. Paskui mano, kai nepriklausomo eksperto jau tas išvadas lygina su jūsų pateikta medžiaga nukentėjusiųjų, nu ir tada jau jie daro išlaidas, kaip bus kompensuojama.
0: Bet nėra norinčių susitarti, pavyzdžiui, kad, nu, ten, parašyk tai to, ko nėra.
1: Nu,
0: niekas gi netikrina turbūt, ar ne?
1: Ne, nėra. Aš kažkaip, kai iš karto pasakau žaidimo taisyklės, kad aš esu toks ir toks, kažkaip niekam nekyla tas toksai noras kažko, tai nebent jau nesulaukiu.
0: Nes gi lietuviai tai yra gudrus, jie šiaip verslininkiški. Čia nukrito parašyk 50 medžių. Sulaužė visas tvoras ir visai kitą. Nu, negailestingi lietuviai draudikams.
1: Teoriškai galima būtų, bet praktiškai nu, jeigu jau taip sąžiningai žiūrėti, aš turėčiau tą 50 medžių kažkur nufotografuoti.
0: Ai, reikia nufotografuoti.
1: Reikia nufotografuoti.
0: O šiaip, ką reikia prašinėti iš principo? Kaip atrodo, nu, pavyzdžiui, turto sugadinimas, labai aišku suprasti, kokio masto sugadinimas, nesgi turbūt paskui, kai draudimas priminėja sprendimą finansuoti, tai gerai, ten medis nulūžęs, tai, nu, reikia ir medžio aprašyti storį, viską, kaip tas atrodo, tiesą sakant.
1: Nu, su medžiais, tai, sakykim, taip, aš aišku, prašau tą patį medį, aš tiesiog nežinodamas, ar jis bus kompensuojamas ar ne, aš stengiuosi pateikti visą informaciją, pagal kurią galima būtų įvertinti to žalos mastą, bet galbūt paimkim, jeigu taip į butus, į nekilnojamą turtą, kur nuvažiuojam, tai, nu, iš dalies tu turi būti toksai kaip ir seklys, ne, išsiaiškinti tas priežastis galimas. Nes, nu, kartais matai namo skilimas ir ieškai priežasties, paskui sako, nu, čia važinėjo sunkus transportas. Nu, ir vibracijos persiduoda į namą, silpnas gruntas gali atsirasti. Tai mes darom tokias prielaidas, aišku, rašydami. Labai tikėtina, kad ir tada sudėdė tuos faktus. Tai dažniausiai, jeigu man skambina iš daugiabučio kokio ypač naujo, ir sako, vat užlėjom kaimyną, tai beveik 100% galiu pasakyti priežastį. Nes vat per savo patirtį taip patyriau, kad dažniausiai naujina būtai, jeigu užpilta, tai avarija bus naktį ir dažniausiai tai bus, reiškiasi, jungties, žarnelės jungties ties plautuvę, tualetų arba praustuvę.
0: Trūkimas.
1: 100%. Aš galiu net užsimerkęs ir neprašausiu. O dažnia, nu, priežastis iš to, nu, jau sakau, čia iš profesinės pusės tą ateini, nu, kad tikėtina, kodėl naktį, nes visi iš užsuką vandenį naudojo, sukyla slėgis. Reiškiasi, kur silpnesnė vieta, o jeigu ta nauja statyba, vystytojas matyt pataupė ant šitų, reiškiasi, jungčių, nu, tai kažkur įjungtis, vat ir sprogo. Bėda, naktį ne visi išgirsta.
0: Tai... Bet reikia labai, vis tiek, čia tiesa, aišku, nuotraukos jos yra tam tikras įrodymas, be nuotraukų vien tik tai aprašymas jisai, nes, nu, vis tiek priminėja sprendimą draudikai, tie, kurie ten žalų koks nors skyrius, ar ne, ir jiems iš to aprašymo turi būti aiškus vaizdas, formulės visos, kiek čia įkainuot reikia.
1: Jo, tai, aišku, ten yra be to, kad, aišku, pasirašydamas tą ataskaitą, tu jau dėlioji, kaip samatininkui būtų aišku, už ką kiek daryti, tai ir pačią pažeista vieta aprašai, bet kartu nusupranti, kad, nu, okay, jeigu grindų gabalas tenai kažkaip tai sugedo, nu, tik ko gero teks keisti visas grindis. Tai,
0: duodi... tai čia jau jie supranta.
1: Jo, bet aš duodu aprašymą, kad visų ištisai padengtų grindų plotas yra toksai. Ar jie kompensuos, nekompensuos, aš to nežinau. Man svarbiausia sudėti išeitinius duomenis.
0: Nes kaip ir stogas, pavyzdžiui, nu gerai, nu įkrito medis į stogą, pavyzdžiui, ar ne, lūžo stogas, tai vis tiek reikia lysti į palėpę, kaip aš suprantu, žiūrėti, kiek. Ar čia jau, jeigu į stogą įlūžo, tai užtenka pasakyti, medis įlūžo į stogą ir jau čia kitų.

0: variantų nėra, nu, kaip keistis.
1: Logiškai kalbuojant, taip, nu, aš lysti į vidų ir ten surinkti, kad vat, iškrito tiek tai varžtelių, ko gero stogo nepataisys. Iš karto sakai, tokia stogo plokštuma yra pažeista, jegi visą reikės keisti.
0: Tai. Bet, pavyzdžiui, jeigu stogas įlūžo ir buvo kaip rugpjūčio pirma liūtis tokia, kur ten per keliolika minučių ežerai visur, tai iš esmės per tą įlūžusį stogą priteka į namą. Taip. O name gali būti visko.
1: Visko.
0: Būt parketas, tai koks ten, koks brangiausias, raudonmedžio, koks nors, nežinau, buko, kokio, tai čia dar yra. Va tą reikia žinot, ar ne?
1: Nes man kainas aš dažniausiai paklausiu, kur pirkta, kaip pirkta, užfiksuoju faktus, kainų tiesiog toliau nerašau, nesigilinu, čia yra atskirai samatininkai sėdė. Mano faktas yra nustatyti, yra pažaida, ir tą pažaidą aprašyti ir kiek tai galimai, reiškiasi, nuo to reikės pakeisti daugiau. Nes, kaip sakau, nu, dalinai pažeista siena, nu kaip, ne vis laik uždažysi tam vietą, netitaikysi spalvas, dar ką nors. Jau duodi visų sienų plotus, o jau tada draudėjas žiūro, dengia, nedengia. Tai mano dalykas yra,
0: bet kaip sakoma. Bet vis tiek, sakytai, iš aprašymo, nu, sąmatininkui turėtų būti aišku, kiek parketas, koksai, gal ten auksinis parketas.
1: Jo, tai aš aprašau.
0: Rašai, parketas prašau. Auksinis.
1: Taip, būtent.
0: Taip ir rašai, ar ne?
1: Taip.
0: Aha, o užtenka visą laiką, žinai, kad tas parketas auksinis. Ar ten, pavyzdžiui, kažkokie dalykai dar gali būti, vat, nusidėvėjimas, amortizacija.
1: Tai yra klausimas, visą laiką užduodė, kada tai buvo įrengta. Tai automatiškai atsiranda, reiškis, nusidėvėjimo faktas.
0: O savininkas sako, vakar.
1: Nu, ir ką aš galiu pasakyti? Nu, pasakė taip.
0: Pasakė vakar ir jis.
1: Nu, ašgi neturiu iš tikrųjų jokios galimybės patikrinti.
0: Čia yra įdomus dalykas. Nu, vat lietuvių įdomu. Mes ten kalbėsim apie kitus dar dalykus, bet šiaip linkę gudrauti. Nu, sukčiauti nenorėjau žodžio ar to.
1: Nu, neabsoliutinčiau. Sutinku, kad yra tokių žmonių, bet čia, žinai, kaip ir tam gražiam posūkį yra, reiškiasi, ir tarp čigonų pasitaiko aklevagių. Tai čia nesakyčiau, jeigu taip jau kalbant iš mano to draudiminės patirties, tai nu gal kokį pajautęs vieną kitą iš daugelių metų nėra, šiaip pakankamai sąžiningi.
0: Kaip darbeliai po šitų visų uraganų, kurie čia vyko pjūtė?
1: Buvo įvairiausių, nu, tokių, kad, žinai, subraižė terasos lentas, reiškiasi, iki to, kaip vat, pas patį, reiškiasi, ir pas mane kieme 7 medžius pjovė, reiškiasi, visą mėnesį, kad išvežtų viską. Vos per 2 dienas vos išpjovė tokį taką, kad automobilis galėtų išvažiuoti. Tai yra visokiausių ir kartais žmonės labai reaguoja, kartais net atvažiuoja, sako, jau, čia man labai blogai. Aš net nesugebu nufotografuoti, fotoaparatas nenuima ten tos pažaidos, reiškiasi, masto. Nesimato, tiesiog nieko. Žmogus vis labai, labai, reiškiasi, skausmingai reaguoja į tą. Tikrai aš mačiau, čia buvo šlapia. O kitam ten nugriuvęs medis, ai, tai čia mes susitvarkėm, bala nematė. Čia žmonių požiūris, kaip sakoma, į tą skausmą.
0: Žmonių požiūrės į skausmą ir į pinigus. Kiekvienas daiktas, aišku, savotiškai irgi yra skausmingas ir tam tikrus pinigus kainuoja. Padarom trumpą pertrauką. Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas ir verslo klubo prezidentas, šiandien pas mus laidoje. Po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata. Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
7: elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
8: Čia Žinių radijas.
7: Laida Persona Grata pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
9: Persona Grata.
0: Tęsime Persona Grata, Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas. Dabar apie architektūros dalį šiek tiek pasišnekėkime. Pats esi architektas ir jeigu mes... Apskritai, kaip tau dabar architektūra, nežinau, lietuviška, jinai egzistuoja kažkokia architektūra ar ne? Supratimas apie ją, apie tai. Aš kodėl paaiškinsiu, kai aš kažkada stačiausi namą prieš daug metų, prieš ketvirtį amžiaus, tai daug kas buvo, kažkas bandė daryti individualius projektus namo, o kažkas pirko tokius, kurie jau padaryti ten, nu, jungtinės pajėgos, iš Kaušpėdo firmos, ateini maždaug standartai 120-40, nu gerai, 200 kvadratų namas, standartizuotas daugiau Latvijų ir ten daug nesigilin. Dabar jau kažkaip kitaip yra, ar kaip lietuvis, kokį santykį turi su statybom, su namais?
1: Nu, sakykim taip, čia toks įdomus klausimas, bet labai tikrai dėkingas, nes čia galbūt įdomiai ir nuskambės. Pavadinkim taip, paimkim iš žmogaus pozicijos, ne? Kai pirmą kartą pajaučiu, kad turiu sumą pinigų, kurią galėčiau nusipirkti namą, tai tikriausiai pirma mintis, noriu namo ir neįdomu kaip ten. Svarbiausia, kad turėsiu, gyvensiu kitoje aplinkoje. Bet kai jau sutinki žmogų, kuris stato antrą namą, jis jau pradeda sakyti, ne, aš jau dabar tikrai žinau, ko norėsiu, ne?
0: Taip.
1: Atsiranda suvokimas. Tai vat, gal šitom tokiam paprastam pasakyme atsiranda toksai suvokimas, kada atsiras architektūra, kai klientas bus pakankamai išprusęs suprasti, ką mes jam sakom. Nes jeigu jisai tik tai nori turėti atskirą plotą gyvenimui, tai jam reikia projekto. O tada, kaip ir sakai, tas, vadinkim, Kaušpėdo, reiškias ir šią dieną irgi daugiau tipinių tų namų statybą kvartalai. Nieko blogo, viskas puikiai. Svarbiausia, žmogui yra suteikta funkcinė, reiškias, patogumas, aš taip pavadinčiau. Apie architektūrą, nu, jeigu norit, aš galėčiau tą namą paversti architektūrą. Netgi du šalia stovinčius namus, vienam žmogui papasakosiu, kame jisai gyvena, jisai, reiškia, sakys, Jėzau, čia mano svajonių namas. Nes paprasčiausias toksai klausimas. O žinai, kas yra langas? Ko gero, tikėtina atsakysiu du dalykus. Šviečia ir matosi. O aš 30 kartų tiek žinau, kas tai yra. Tai yra paveikslas. Pro jį tu matai kiemą. Piešk. Daryk, ką nori, pasodinsi tokį paveikslą, turėsi. Ir dar aš tau galiu tiek istorijų pripasakot. Kiekvienas utilitarus tas daiktas virsta kažkokią sampratą, simbolių. Tavyje sužadina tam tikrus jausmus ir tu pradedi jaustis. Papasakosiu vieną istoriją su klientu, kuris, nu, taip, sakysim, pasiturintis. Jis turi namą, būtą, sakykim, taip, senamiestyje. Nu ir jis man duoda užsakymą, sako, žiūrėk, čia viską greunam ir statysim kitaip. Aš taip pasikasiau, nu, senamestį nugriauti paveldos auginį namą, aš jiem taip sakau, nu gerai, kuris čia iš mūsų sės į kalėjimą? Okei, sakau, davai atsipalaiduojam ir sakyk, kame problema, kodėl tu nori greuti? Nes tu jau priėmė sprendimą, bet tu man nepaaiškini priežasties. Ir mes su juo pradėjom kalbėti, sako, įsivaizduok, aš visą gyvenimą gyvenau Klaipėdoje, daugia būtyje, bet pro langą aš visą laiką mačiau jūrą. Sako, šiandien, sako, aš pasiturinti žmogus, galiu sau leisti nusipirkti, ką nori, o pro langą matau baltą sieną. Tu, sako, neįsivaizduoji, koks yra diskomfortas. Nu, tiesiog, viduj viskas griūna aukštinkojom, gyvenimo prasmė krenta. Okei,
0: Ar jis jūros norėjo?
1: O jis, vat, jis neišsakė iki galo, bet pasakė, nu, sakysim, vidinę trintį. Kame reikalas? Nu, vat, jis pripratęs prie erdvės. Jo, jis tai norėjo pagriauti, kad jam pro langą matyti nors kokią nors gatvės perspektyvą. Erdvės būtų.
0: Tolis, ne? Kažkokį jo, toliai platumą.
1: Prie to, ko jau yra pripratęs.
0: Tai nereikėjo pirkti senamestį.
1: Nu, kitas jau labai gera, prestižinė, viskas ten gražu, bet, nu, vat, nesėkmingai su to langu. Mes pasišnekėjom, pasiteliojom ir aš vienu žodžiu jo svajonę išpildžiu už 5000 eurų.
0: Tapetą klijuojam ant sieną.
1: Beveik, žinok, beveik. Iš tikrųjų, tai padarėm erdvę, kuris grįžęs po darbo atsisėda, reiškia, į savo mėgstamą fotelį. Priešais didžiulė, reiškia, į sieną iš frezuotos, reiškia, į panelės, kuri primina smėlėtą jūrų dugną. Pašvietėm ir sakė, viskas, aš matau jūrą. Tai va čia yra architektūra.
0: Bet čia dizainas ar čia architektūra?
1: Čia šiuo atžvilgiu dizainas, bet architektūra sprendžia tą patį. Vat ką tu nori matyti įprastuose dalykuose?
0: Tas yra labai svarbu matyti. Tai čia aišku šitas triukas, apie kurį čia papasakoja, jis yra toks iš beviltiškos padėties. Yra, bet žmonės šiaip klaidingai masto. Jie pirma renkasi namą, bet nesirenka vietos kažkodėl. Tai kur bus ten gerai? Sklypelį, o paskui, o kodėl nėra vaizdo? O kodėl kažką užstoja, neprojektuoja, ką matys, iš kokio taško kas matysis. Sme, vat apskritai, kodėl žmogus nori, ką žmogus supranta, kai jisai nori namo, pavyzdžiui. Jam reikia, kodėl vat žmonės nori namo?
1: Vat labai teisingą klausimą užduoti. Aš irgi pradedu to, kai žmonės sako, aš noriu namo, kodėl? Aš irgi užduodu klausimą tą patį užduoti. Mm. Kai atsakysi šitą klausimą, aš žinosiu, ką daryti, nes čia dažniausiai, kai žmogus man užduoda, sako, aš noriu namo, aš jau žinau, statykim. Tai man milijonas ir vienas klausimas, kas tas namas, nes nebeaišku. Labai teisingai pats klausimas.
0: Bet nesugadina tos vat, būtinės detalės, kurios reikalingas, nu, vat, būtų vaikam kur bėgioti, kiemas. Atvažiuoju mašiną, galiu numesti, nereikia man ieškoti parkavimo. Ten antras momentas, ten agurkus auginsiu šiltadaržį, kapstysiu žemėje, bus savo. Va čia visi tie būtiniai momentai, kurie išsprendžia žmogus tos klausimus, viskas tvarkoja, bet pamiršta paskui, kai turi ten daržą, mašiną numetą ir visą kitą, kad iš principo tik tiek ir jam namas gali duoti.
1: Tai vat čia ir atsiranda tas tuštuma, kaip ir sakiau, pirmas namas, vat būtent tai eina per tuos kriterijus, ką sakėjai, patogumas. Viskas vienai patogu. O toliau, kas toliau? Nu, įsidėjau, atėjau labai patogiai į tą savo krėslą, kai viskas organizuota, tai labai greitai. Ir kas toliau? Ir vat tada atsiranda tuštuma. O kągi aš to name veikiu? Tada pradedu ieškoti, lakstyti, daryti kažką tai. Tai jeigu neturiu idėjos, ką daryti, vat ir spraga. Bet jeigu namas tau sukuria tą emociją, ane, labai paprastas klausimas. Vat ar reikia mums valgomojo stalo namuose?
0: Nu, aš lovai valgau dažnai.
1: Nu, bet labai geras atsakymas. Jeigu šiaip paimsim šiai dieną ir vat sažiningai paklaustume, nelabai prie to stalo susirenka. Vieną kartą per metus, nu kelis kartus per šventės dar pasikviečiu. O šiaip jis užima neblogą plotą namo. Taip. Jeigu dar tą plotą paversti pinigais, tai išlaidos tai tokios minusinės žiaurios. Ir tada klausimas, o kam tas stalas reikalingas? Tai vat ta, ką aš kaip architektas dažnai klausiu žmonių, ar norite sužinoti, ar jums to
0: reikia? Tai daug ko nereikia name dabar turbūt, ar ne? Vai, nebereikia rūsio, anksčiau pirtis darydavo, dabar turbūt jau niekas nebedaro pirčių po žeme. Dabar antro aukšto nebereikia iš principo, kam jis reikalingas. Laiptai daug vietos užima, dar ir kainuoja, bet to... Tik tai, kad su sklypais yra problemos. Čia vėlgi mes pamirštam, kad kai statom namą, aš atsimenu dar kažką kaip su tokiais visai protingais žmonėmis kalbėjosi, tai aš sakiau, noriu namo, jis sakė, bet tai namas, reikia, kad būtų bent 30 arų žemės ar 20 aplink, kad tu išėjęs į kiemą galėtum. Nu ir ten vyriokai toliau nepasakosiu, ką jie ten pasakojo man, bet iš principo, aš supratau, taip teisybė, dėl to, kad jeigu tu nusipirki sklypo, kuris eina tiesiai palei namo sieną į tvorą, tai prasmės nėra turėti namą, nu tada tu išeini, atsiriami į sieną, tai būte taip pat sėkmingai gali gyventi.
1: Ir taip ir ne. Yra tokia dviprasmybė, jeigu jim dar netgi šią dieną į tą situaciją, tai iš tikrųjų yra nu, pakankamai įdomu, kinta. Daug kas sako, jau nebenoriu to kiemo, bet aš noriu turėti, nueiti, pabūti kažkokioj bendroj erdvėje. Kitaip sakant, dažnai vat irgi susiduriu su ta bendruomenė, kurioje gyvenu, sako, o nieko mums valdybė neleidžia, čia norim gatvėje tą padaryti, tą daryti, nieko neleidžia. Bet sakau, žiūrėkit, jūs turit kiek sklypo, kurio nenaudojate. O įsivaizduokit, jeigu visi kaimynai sujungtume tą turimą nuosavą žemę ir darytume ją, ką norim. Nieko nereikėtų klausti. Tai atiduokim visi vat, nuo terasos tą žemę į bendrą naudojimą. Sporto normali aikštė gautųsi. Ir nieko nereikėtų klausti, jį ir darai. Ir va, kaip nepersijungia smegenys šitoje vietoje. O galimybės? Nu, sukur kokį nori, parką savo. Baseina bendra ant visų.
0: Dėkui, padarom trumpą pertrauką. Sigitas Rimkevičius šiandien pas mus laidoje. Po pertraukos pratęsime.
9: Persona grata.
10: Reklama. Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
11: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
12: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
13: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
14: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
10: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
8: Žinių radijas. Orai.
15: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūrė gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.

0: LLT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
3: Čia Žinių radijas.
4: Laida Persona Grata pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
5: Persona grata.
6: Tęsime Persona grata. Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas mūsų laidoje. Dar apie architektūrą. Žmonėsgi pastaruoju metu turbūt nebeturi laiko žaisti daug su kiemu, su ten visokiais sprendimais, užsakinėt projektus, kuo mažiau daiktų, minimalistinis dizainas ir tada viskas standartizuojasi, nebėr savęs išraiškos per namą, per savo gyvenamą aplinką. Ar toks vaizdas iš tikrųjų susidaro pačiam?
7: Aš manyčiau, kad visais laikais tas egzistavo. Galbūt tas nelabai būdo akcentuojamas, bet manau, kad visą laiką buvo. Bet ta tiesa yra taip. Čia galbūt yra su žmogiškom tokiom savybėm susijusi, kad mes nenorime įkvoti energijos, netgi pasąmoniškai, nenorim mąstyti, o ypatingai apgalvoti, kokias nutikusias bėdas tvarkyti kažką. Tada tiesiog smegenis mus stumia priimti stereotipinius sprendimus. Tai, kas yra po ranka, kas yra patikrinta, kas yra patogu. Tai, kaip ir sakau, okei, galiu net neklausti, jeigu turi tvorą, tikriausiai bus 1,80 m.
6: Nes daugiau neleidžia.
7: Tai, būtent daugiau neleidžia, o pardavėjas tokia ir parduoda, reiškia, kitokių net variantų nėra. Nes jeigu net ir paklausi kitokiai, jis tada, ko gero, net antkainį taikys, nes netipinė bus.
6: Mes čia diskutavom kažkada su draugu vienu, ką reiškia apsitai tvora mums. Mm-hmm. Tai kaip ir šiaip tvora, tai yra daiktas, pagal kuris pasitinka tave, tiesą sakant, pagal tvorą galima spręsti. Bet dabar tiek standartai, metalo profiliai, žaliuzės ir viskas. Ir noras užsidaryti pilnai. Iš kur čia jis ateina?
7: Čia vat ir klausimas, ar noras, ar tiesiog yra būdas lengviau, nes negalvosiu, padarysiu. Visi taip daro. Bet jeigu iš tikrųjų susimastyti, vat kai pats uždavė klausimą ir ką aš irgi mėgstu užduoti tokius provokacinius klausimus, o kam? Nes dažnai sako, apsisaugusiu. Tai ir tai sakant, vagiui peršok tokią tvorą, tai jis ten atsistojas vaikšto, jam nereikia neslėptis.
6: Tai čia nuo vagies, tai tu čia nieko nepasistatysi, bet iš principo gal žmogus, pavyzdžiui, sugalvoja, jisai įsivaizduoja, kad jeigu turiu namą ir kiemą, pavyzdžiui, galiu vasarą degintis, taip kaip, sakykime, Adomas ir Jėva atrodė, tai sutinku. Gal ten kad per tą tvorą nesimatys nieko.
7: Sutinku, šitas argumentas sutinku. Aš dažnai irgi klausiu, jeigu turit argumentų, valio, aš labai džiaugiuosi, reiškia, jūs tiksliai žinot, ką darot. Bet klausimas, ar tikrai tai ta tvora, nes dažnai kiemas iš vidaus atrodo kaip kalėjimas, gal geriau tada apsiželdinti, irgi nieko nesimatys, bus gražu.
6: Bet želdinius reikia prižiūrėti.
7: Reikia prižiūrėti.
6: Vežti kažkur šakas, kompostuoti, jeigu didelis perimetras pusvargo, tiesą sakant. Bet o tvora užsimūrėje, aklinai, bet apskritai kažkaip pasaulis, Europa, ar ne, jinai tolsta nuo tvorų, mano akimi žiūrint. Nu, Amerikoje ten ir iš vis turbūt jų nėra tų tvorų, ten namai. A, Europoje daug kur vakaruose įsi irgi namai be tvorų, tiesiog kažkur sklypas prasidėjo. Mes kažkokie esam pretenduojantis į savęs įrėminimą.
7: Čia galbūt tada surišiau su tuo, kokia erdvėje gyvenu, kiek aš noriu būti į aplinką atviras. Ne, pavadinkim taip. Nes gatvė tai yra bendruomenės erdvė. Realiai šiai dienai netgi sustatyti, reiškia, ir užtvarai, kad negalėtų pravažiuoti. Bet ką matom, atsitrenkiu į sieną, netgi pašto nėra, kur įmesti pašto dėžutės. Net ir skambučio nesurasi arba numerio. Tai klausimas, okei, okay, aš nenoriu bendrauti su kaimynais, tai kam aš tada į tą bendruomenę atėjau? Tai tada iš tikrųjų perkam 40 hektarų, pasistatau vidury, tai netvaros nereikės, reiškia, per atstumą nesimatys. Bet jeigu ateinu į bendruomenę ir aš matau, kad jau po su laiku iš tikrųjų žmonės nori bendruomenės, natūraliai tos toros pasitrauks, nes tai yra barjeras nekalbėti su kaimynu. Čia jau ženklas.
6: Tik ir nekalba niekas jau. Ne. Kažkas senais laikais dar žmonės švesdavo kokias šventes, joninės dar laužus degindavo.
7: Manau, dabar... kad grįšim. Aš manau, kad vis tiek yra ta nuolatinė kaita, kaip mes ir dabar kalbėjom. Dabar norim to puristinio, ne švaraus, nieko nėra, paprasčiau, lengviau. Po kurio laiko pamatysi visi pavargs nuo to purizmo ir grįšim atgal vėl prie baroko tokio, biški tokio, biški paveikslo, biški kažkokio įmantrumo, vėl kol daisim iki kritinės ribos, kai bus per daug, vėl pradėsim visi valytis. Bet tai vyko nuolatos, jeigu paėmus net ir visą istoriją architektūros, tai ir dabar, tai mes nieko naujo netrandam, tik tai vis į kitą lygmenį ateina.
6: Šlaitiniai stogai dar išliks, nes jau žiūrėdam.
7: Manau, kad išliks. Čia vėlgi čia tokia dilema, nes tie plokštus stogai, nu, yra dvi. Vienas funkcionalus, tai sakysim, paprasčiau statyti, ane? Tai jeigu tai yra tipinė statyba, tai ir užstatyta, tu nori, nenori. Antras dalykas, nu, tai modernu. Tai patraukia, dėmesis, erdvė, visai kitokie dalykai. Bet puikiai galima ir su šlaitais tą patį padaryti. Mes dažnai kartais save netgi pristabdom. Nu, ką matėm? Kaimo, reiškia, stilių. Skandinaviška ten kokie reiškės, ar lietuviška, kokis ten bebūtų. Tas lietuviškas irgi atvirai sakant, yra pasiskolintas, yra atvežtinis iš Skandinavijos. Ir mes turim tą šlaitą, ką turim. Nepapulsim.
6: Dažymas irgi dabar ten žiūri visi, ten vienas spalva, kokie ten pilkai, tamsiai pilka. Nu, šlapias asfaltas, tiesą sakant, aš nežinau, tracitas, kaip jis dar vadinasi.
7: Tas va.
6: Ir čia visi dabar tą spalvą, čia irgi, kad galvos neskaudėtų. Tai.
7: Nes suderinti spalvas čia reikia išmanyti.
6: Nes negana to, kad sienas dažo, reiškia, dar tokį patį stogą pasidaro, į tvorą tokią pačią. Antracito tvorą, antracito sienos, antracito stogas, arba, nu, arti to. Ir visi tokie čia, mes tokie pilkų kareivių tauta.
7: Čia tiesiog paprašiau, aš daugiau gal suvešiu taip. Aš manau, kad jeigu būtų lengvas būdas pasirinkti spalvotą, elegantišką variantą, ką tikrai galima būtų padaryti, rinktųsi žmonės taip pat. Bet tiesiog, kas yra paprašiau, juoda balta, tai yra visą laiką paprasta, nesuklysi, nėra ką suklysti šitoje vietoje. Nu, pilką dar įvesime. Va, bet gerą spalvų derinį padaryti, jau reikia žinoti. Jeigu būtų standartizuota kažkur nors siūloma, manyčiau, kad irgi labai visi pradėtų po lengvą priiminėti tasliu, nes nereikia galvoti, bet yra sugalvota.
6: Bet čia jau nebėra tos išraiškos, vat, mes keista, mes automobilius, pavyzdžiui, perkam, kad išreikštume save, ne, jisai galingas, taip, ten spalva taip, kokia nors, taip, pasižiūrim, kad būtų ryškesnė, nors šiaip irgi dauguma pilkų, bet o čia namas, kur, nu, jau gyvensiu, tikrai atspindėtų, taip, gali individualybę savo, taip, tam, nes, nu, automobilį tai tik tai gali apsiklijuoti ten lipdukais, nu, taip, gerai, vieną kitą spoilerį dar priklijuoti. Čia tu galėjau statybose architektūrinį sprendimą priminėdamas būti išskirtinis, taip, bet nebereikia to žmonėm, jie tai ant tiek viskas supaprastėjo, kad mes suprantam, kad nieko nebenustebinsi nieko ir todėl net rūmus pasistatęs kažkokius ten, nežinau, nebent ant Tauro kalno. Kad tai,
7: čia, žiūrėk, yra labai toks irgi yra paradoksalus geras klausimas, aš irgi dažnai užduodu. Vat namai jums kas? Stogas, sienos, auksinis tualetas, kas yra namai?
6: Tualetas nebūtinai auksinis.
7: Jo, bet ko gero visi ateisim prie vienos išvados, tai yra jaukumas. Aš jaukiai jaučiuosi ar ne? Tai jaukumas yra jausmas. Ir dažnai aš klausiu savęs, tai kai jūs užsakot architektūrą, kodėl jūs nekalbat apie jausmus? Ot jūs kalbat apie auksinį tualetą, apie sienas.
6: O kokie jausmai turi būti, vat, žiūrint į savo statinį? Vat čia tas yra klausimas, ir jo labiau, kad vis tiek Europoje yra architektūrų ten mišinys, kokiu tik tai nori. Gali pradėti, nugi, dar aš pažiūrėjau po savo rajoną, dar prieš 25 metus dar buvo namai su kolonom stovėjo, ten visokiais ten balkonai paremti, atrodo, tik Atlantų trūksta, kurie tos balkonus laikytų. Galvoju, kas čia buvo, buvo laikai, kai ten šalia mūsų vienas pasistatė, kur ten draugas įėjo, jam apžiūrėti iš vidaus užmestas toks namas, tai pasiklydo ir reikėjo telefonų skambinti, 5 aukštai po žemę, 5 į viršų, ten tokie, nu, ar, ne, aš nežinau, net kaip jau brutalumų ten nepavadinsi architektūrą.
7: Bet gerai, nu, kad ir šitą pavyzdį paimkim, okei, kolonos čia raiška, patinka, nepatinka, bet tai, kas yra savi raiška, tai yra jausmas, aš noriu parodyti, koks esu. Tai yra jausmas. Okei, okay, kaip jis jį išneiškia, jis gražus, negražus, nu tai čia stokoja jau, sakysim, to gebėjimo, kaip tą estetiką pateikti. Bet aš neatmetu to. Aš namu noriu parodyti savo kažkokį prestižą. Valio, parodyk. Ir bus pagarba. Aš labai džiaugčiausi, nes tai yra gera raiška. Ir raiška būtent savo prestižo. O tai yra jausmo. Aš esu toksai. Vat, žiūrėk, eini namo, iš karto žinai, kas jame gyvena.
6: O jūs kičą, pavyzdžiui, jeigu matote, kad žmogelis, nu, toks, vat, nori kičą daryti, jūs jam pasakot, kad paikysi blogai?
7: Nu, atvirai sakant, turim tokį jumorą. Ir vieną kartą buvo tokia frazė iškritusi, kad, žinot, aš taip gražiai nemoku, aš gal jums parekomenduosiu kitą architektą.
6: Suratau, nes nu, kartais žmonės turi savo ten fantazijų tokių, vien kapuose gali pamatyti jau pus. Aš daug čia mes galėtume išnekėti, tai dar dėl ko patį pristačiau kaip verslo klubo prezidentą. Iš tikrųjų, man visą laiką daugiskaita klubai norisi sakyti, nes tai yra dalykas, apie kurį aš pats pirmą kartą sužinojau, tik tai tada, kai mes susipažinom ir nu, noriu, kad ir klausytojas tą žinotų, jeigu nežino. Tarptautiniai verslo klubai, tai yra kas tai?
7: Taip, aš priklausau tokiam BNI, Business Network International, tai yra klubų sistema. Per visą pasaulį, jeigu nepamėluosi, ar tai 13 tūkstančių klubų yra, tikrai daug. Ir tai yra sukurta tam tikra, sakysim, aplinka, vertybės, kurios ateinant į klubą, kiekvienas narys prisijima ir jom gyvena. Tai verslo klubas, Business Network International, Vilniuje taip pat turim daug klubų, Lietuvoje šiaip skaičiuojama 33 klubai. Va, pagal tą patį principą veikiantis, jie tarpusavį susiję, praktiškai gali susisiekti su bet kuriuo klubų pasaulyje ir būsi sutiktas taip pat, kaip ir pas save klube, tas labai irgi imponuoja.
6: Tai nėra skėtinė organizacija kažkokia.
7: Ne, tai nėra.
6: Kaip pramonių konfederacija, tai irgi verslas, arba kaip verslo konfederacija, sakykime, ar ne. Tai yra, bet tai irgi yra organizacija ir, nu, aš kaip suprantu, tai pakankamai didelė ir galinga organizacija.
7: Nu, sakykime, jinai neturi tokios bendros politikos, jos daugiau tikslas yra sukurti aplinką dėl kolektyvinės rekomendacijų rinkodaros. Tai yra, susirinkę mes kartu, kur mums įduoti instrumentai, mokymai ir žinios, kaip daryti kolektyvinę rinkodarą. Ir mes klube stengiamės ją daryti. Niekam mes nieko neskolingi esam.
6: Ką tai reiškia? Nu gerai, žmogus turi verslą ir jisai nori pas jūs įstoti, pavyzdžiui. Kokias ten sąlygos, ką reikia ten žinoti?
7: O, tai prasideda labai paprastai. Tiesiog ateikit į svečius. Vat aš ką aš sakau, skambikit man, mes priimam visus verslus praktiškai su ateiti į svečius ir pamatyti. Tai geriausia yra suprasti, kaip veikiam. Jeigu pasakyt, ką iš tikrųjų veikiam ir dažnai man tą klausimą užduoda, tai ką jūs ten veikiat, tai yra tokia paprasta tiesa. Jūs sutinkate, kad rekomendacijos yra labai geras, reiškiasi, verslui galimybė gauti užsakymą. Ir su tuo sutinka, ko gero, didžioji dalis verslų. Bet realiai apie tai, kokią turėti strategiją šitoje vietoje, turi tik tai 3% verslo. Tai vat, business šitą BNI klubas, tai yra viena iš strategijų. Nes jis yra sudėliota sistema, kaip gauti rekomendaciją. Ir atrodo, kad labai ir paprasta, bet kartu yra labai sudėtinga.
6: Tai kitaip sakant, jūs esate klube skirtingi verslininkai, kurie galite vienas kitą rekomenduoti darbams kokiems nors, ar ne?
7: Paslaugom, darbam,
6: partnerystį. Aš skambinu, sakau, Sigitai, man reikia, nu, nežinau, ko čia, katilų meistro kokio ar dar kažko. Ir
7: labai taip.
6: Tu rekomenduoji man ir aš turėčiau būti patenkintas, o jeigu aš nepatenkintas, pavyzdžiui?
7: Nu, turėtum čia, vat, ir nėra to faktoriaus, reiškia, sakysim, aš iš savo patirties sakau, žiūrėk, tikrai žinau, patikrintas yra. yra klube, jisai save pristato, pamėgink, nori, jis tau paskambys. Mm. Aš negaliu garantuoti už jo tą, reiškia, sėkmę, nesėkmę. Nu, jeigu susidūriau, tai be abejo tą pasakysiu. Tai klube, iš tikrųjų, va, tas klausimas yra vienas opiausių. Ar galėčiau savo narį rekomenduoti? Bet kartu yra tavo darbas. Tu susipažink su juo, pabendrauk su juo. Tai yra tokia sistema, kad klube įsivažiuotum ir iš tikrųjų taptum toks jau pilnavertiškai išnaudotum. Tai yra projektas kokiam 5 metam. Nes realiai pirmus kokį pusmetį tu tiesiog esi tai, kad tave matytų. Kita gera pusmetį, o gal ir daugiau, tai yra rodai, ar ką tu sugebi. Tai yra rodai savo patikimumą. Ir tik tai trečiame etape tu pradedi gauti pelningumą. Tai norint, kad tave rekomenduoti, reiškia, turi tapti patikimu. Ir dažniausiai tas nutinka tokiu juokingu būdu, čia kaip pavyzdį apie elektriką. Aukščiausios kategorijos elektrika su daugybė diplomų, jį įsikvečia, sako, žinai, gali man lemputę pakeisti. Nuo to prasideda. Jo, ir tu supranti, okei, čia ne mano užsakymas, bet, nu, okei, kolega pakvietė tam, kad pažiūrėtų, kaip tu tvarkysies. Darbas, nu taip, nelabai tas, ko reikia, bet sukandi, padaimi, išsuki, įdėdi, suvalai, išvalai ir visi pagal tai darosi nuomonę.
6: Bet čia yra labai iliustratyvus dalykas lemputė, nes pavyzdžiui, iš tikrųjų, su tais pačiais draudikais, kai mes pradėjom laidą, ar ne, pabandyk vat, gauti, suremontuoti kažkokį plotelį sienos, perdažyti. Šiaip tai, draudikai to pasakys, susirask, pats mes finansuosim, nors tu gali įrinktis natūrą, iš principo, kur tau ateis ir suremontuos, bet jie sakys, mes neturim tokių, reiškia. Ir taip yra, vat, pabandyk nudažyti pusę sienos, arba ten nušpakliuoti, nutinkuoti pusę sienos ir nudažyti. Kur gauti meistrą? Kur gauti?
7: Bus sunku.
6: Bus sunku?
7: Bus sunku.
6: Ir pas jūs bus sunku?
7: Tai draudimas yra, kuria tokia yra jau tokia paslauga, kad, reiškiasi, gali ar nori išmoką gauti, ar nori paslaugą.
6: Taip, aš suprantu, bet vat, jūsų klube, pavyzdžiui, nu, vat, paskambinu, sakysiu, man reikia kvadratui.
7: Nu, bus toksai...
6: Bus kaina kaip už sieną.
7: Bus toksai klausimas, kad to neusimu, bet vat, nutinka tokia bėda, kad narys su nariu, jis gali sutikti. Ir būtent einant į tą poziciją, aš parodysiu, kas aš esu. Tas nori, nenori, natūraliai gaunasi. Čia kaip ir gal paėmus ir tą verslo, reiškiasi, pagrindinė vertybė, tas vadinamas givers gain, lietuviškai sakant, laimi besidalinantis. Mes dažniausiai tas pasireiškia apie tokių klausimų, kuo aš galiu jums padėti. Tai yra, pirmiausia, stengiasi padėti, padaryti, padovanoti, o po to sulaukia tą grįžtamą ryšį. Taip ir čia. Okei, aš tau padovanosiu šitą laiką. Nu, tai yra ne mano, reiškiasi, biznis, bet aš padarysiu tau, parodysiu, kaip viskas veikia. Taip formuoja tą pasitikėjimą.
6: Nu, bet aišku, daug meistrų gali rasti arba darbuotojų internete paslaugos.lt ar dar kažkur tai, ar ne. Vat tas jūsų klubiškumo elementą, jie turi kokį nors ten kodeksą, sakykim, kad jeigu kažkas ten, nu, pakinkė klubui, pavyzdžiui, nu, tuosime, blogai padarė darbą.
7: Tiesiog, jo, etikos kodeksas
6: jūs yra. Jūs ką sprendžiate, na, jūs sprendžiate kažkaip tas?
7: Jo, yra surašytas etikos kodeksas, kas yra kaip nariui privalu, kaip elgtis, ane, ir jeigu tu pažydė šitą kodeksą, tai yra narystės komitetas, kuris svarsto tavo narystę.
6: Ir gali išmest.
7: Taip.
6: Mhm. Buvo tokiu atveju?
7: Taip.
6: O ką jau ten pridirbo taip?
7: Nu, atsiskaitimo klausimai, iškiesi, kokybės klausimai, bet aišku, tai yra dažniau kokybės klausimas, tai yra jau būt profesinė. Mes daugiau kalbam į tai, kad pažadėjau, nepadariau. Yra faktas, yra pažadas ir tai netitinka. Nesusisiektas laiku, nes irgi yra įsipareigojimas, jeigu gavai rekomendaciją per 24 valandas.
6: Bet jūs dirbate sąlytėje su savo aplinka, iš principo, aš bandau suprasti, ar galima, nu, kaip paskambinti, kaip į telefonas duotas ir skambinti, ten atsiliepia kažkas, žinot, man reikia va to ir to. Ir
7: nu, tada... skambini klubo nariu, nu, tarkim, į mane kreipiesi.
6: Bet aš turiu pažinot klubo narį.
7: Nu, sąlyginai taip, bet praktiškai aš manyčiau, kad kadangi tai yra viešai prieinama, banai galima įvesti, reiškiasi, paieškos sistemoje ir ten yra visi verslai surašyti, skambi kiekvieną verslui.
6: Mhm.
7: Nėra to draudimo, reiškiasi. Apsilankęs, mes visą laiką pasidalinam savo kontaktais, prašau, kontaktuok. Bet visą laiką gerai labai veikia, jeigu turiu problemą, kartais net nelabai žinau, ar galiu, tai tiesiog pabendraut, va, tą, ką mes dažnai ir sakom, ir ko irgi išmoko klube, įsiklausyk, ką žmogus pasakojo, skauda. žiūrėk, žinau, kaip galėčiau padėti, vat, jeigu nori, galėčiau tave supažindinti. Ir jau čia gimsta ta rekomendacija.
6: O dar kažkokia, ta prasme, veikla, klubas, jis, nu, vat, turbūt dar, ten, aš kiek girdėjau, ši pusryčiai būna.
7: Tai čia vienas tokie reguliarumas, tai be abejo, tas, kas labiausiai galbūt matoma, tai yra, kad kartai savaitę mes susitinkam ir viens apie kitą primenam, tai yra standartinis tas prisistatymas, užklausa, atsiliepimai, tenai detalizavimas tas savo užklausos ir atsiliepimai, bet lygiai taip pat yra ir atskiri susitikimai. Mes esame įsipareigoję vien su kitu susitikti ir aptarti, nes susitikimas, aha, matau potencialiai, kad jisai galėtų turėti, ko man reikia. Susitinkam, pasišnekėkim. Valandos trukmės, vienas prisistato, antras, papasakoju, koks jo tikslas, koks trečio. Dažniausiai įsiskiriam su rekomendacijom arba su namų darbais kitam kartui. Neformalų susitikimai egzistuoja be abejo. Tiesiog pusryčiai kažkada susirenkam pa pietus verslo vieną kartą į mėnesį. Tai daug yra neformalių. Bet jie visi, va ten reguliarūs tai susitikinėjimai, jie formuoja tai, kad mes nepamirštam viens kito. Keista dalykas. Pas mus būna, taip neapsilanko kokius 2-3 kartus, pamiršai. Ir neparekomendavai, nors atrodo, va čia ir buvo. Ai, tiesiog išgaravo. Ir va tas reguliarumas iš tikrųjų irgi sukuria tai, kad tu esi top of mind, kaip sakoma, visą laiką, va čia...
6: Tu, turbūt yra gera bendradarbiavimo forma, bet kokiu atveju jungimasis, apsikeitimas idėjomis, atlaikymas kokio nors spaudimo iš išorės, politikų, mokesčių, dar ko nors, visada yra ir pasikalbėti ir geriau jaustis, matyti visą laiką sveikintina. Sigitai, ačiū tau, kad atėjai į laidą. Iš tikrųjų, tikrai įdomu, ką masto architektas ir žalų ekspertas apie Lietuvą ir pasaulį. Sigitas Rimkevičius šiandien buvo mūsų laidoje ir iki kitų kartų.
7: Ačiū tau. Iki.
5: Persona Grata.
4: Laida Persona Grata pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
8: Reklama.
9: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
10: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
11: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
12: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
13: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Nauja Jungtinių Valstijų karių pamaina pakeliu į Lietuvą. Vašingtonas nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trašų tranzito. Dizelino akcizo sumažinimas valstybei per brangi priemonė, teigia premjeras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Su darbo vizitu Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas teigia gavęs patvirtinimą. Šalies vadovo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak jo, tai dar vienas konkretus įrodymas, kad stipresnė Europa ir tvirtas Amerikos įsipareigojimas Europos saugumui vienas kitą papildo. Parlamentarai po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje neliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Pirmasis balsavimas dėl konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalį, o galutinis priėmimas sausį. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad draudimo panaikinimas Rusijai siūstų stipresnį atgrasymo signalą. Jis pabrėžė, jog pataisos priėmimas savaime nereiškia, kad Lietuvoje būtų dislokuojamas branduolinis ginklas. Užsienio reikalų ministerija sako, kad Lietuva apie planuojamą Vašingtono ir Minsko susitarimą dėl trašų neturi oficialios informacijos, tačiau pozicijos režimo atžvilgių nekeičia. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Jungtinės valstijos nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trašų tranzito. Pasak jo, Donaldo Trumpo pareiškimai greičiausiai susiję su įtemptais santykiais su Kanada, kuri dabar yra pagrindinė kalio trašų tiekėja Jungtinėms valstijoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dizelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Anot Sinkevičiaus panašių priemonių buvo imtasi Vokietijoje, Nyderlanduose ir kitose šalyse. Premjero teigimu, dizelino akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Sinkevičius atkreipė dėmesį, kad Lenkija taip pat buvo ėmusis priemonių degalų kainoms mažinti, tačiau vėliau jų atsisakė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vizitą Niujorke pradėjo susitikimu su senatoriais. Per jį buvo aptarti Ukrainos poreikiai, apsaugos nuo balistinių raketų srityje ir susitarta glaudžiau bendradarbiauti sankcijų klausimais, feisbuke pranešė Zelenskis. Jis taip pat supažindino senatorius su deeskalavimo pasiūlymais, kuriuos aptar su prezidentu. Zelenskis atvyko į Niujorką dalyvauti Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Per vizitą numatyta apie 20 susitikimų. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos ir Vengrijos bendrovė šį mėnesį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Tačiau Madjeras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūrėje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.
3: keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
7: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
8: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
7: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
8: O aš Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
7: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
8: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
7: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per žinių radiją.
9: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
10: Sveiki, sveiki, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Na, kalbėsim šiandien apie trašas daugiausiai. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad nauja karių rotacija pakeliui į Lietuvą. Aišku, Amerikoje yra tiek naujienų, kad gali čia valandas kalbėti ir Amerikos prezidento Trumpo karas su televizijom ir aišku, tai, kas mums arčiausia, tai yra trašos. Baltarusija, susitarimas dėl trašų, prezidentas Trumpas vakar Social True pranešė, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Jo teigimu, tai leistų Amerikos įmonėms už trašas mokėti mažiau, nei dabar jas įsigyja iš Kanados. Kalba eina apie kalio trašas, įvestas sankcijas, na ir mūsų užsienio reikalų ministras, kaip suprantu, laikos pozicijos, kad nėra taip viskas paprasta, tai yra europinės sankcijos. Beje, Lukašenka reaguoja, sako, neturim laisvų kiek ir bando susieti tai su atšildimu dar ir sankcionuotų pinigų, 40 milijonų išaldytų Amerikos bankuose dėl sankcijų Baltarusijai, bet klausimas šiandien jums diskusijai Trumpo ir Lukašenko susitarimas dėl trašų, kaip reaguoti Lietuvai, kaip elgtis Lietuvai, ką daryti Lietuvai, 2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas Vilniuje tiems, kas prie mūsų galėtų ir norėtų prisijungti, žinių radio programėlė atidaryta, Seimo nariai, Žygimantas Pavilionis iš Kanados prisijungęs prie mūsų Seimo užsienio. reikalų komiteto pavaduotojas pirmininko. Sveiki, Žygimantai.
4: Sveiki, malonu.
10: Ir Giedrius Drukteinis prie mūsų netrukus, tikiuosi, prisijungs, Seimo narys socialdemokratas. Žygimantai, pradėkim nuo jūsų ir pradėkim nuo to, kaip jūs vertinat šitą naujieną apie susitarimą tarp Amerikos ir Baltarusijos, rengiamą didelį susitarimą dėl trąšų. Kaip į jį reikėtų žiūrėti jūsų akimis?
4: Na, kartais tai būna, kad likimas, taip sakant, suveda tuos dalykus. Tik faktiškai su Ruslanu Baranovu išlipę Kanadoje, perskaitėm šitą žinutę Trumpo ir iš karto aišku Kanados reakcija. Pažiūrėkite, kaip sureagavo tos Saskatčevanės provincijos premjeras, kuris ir gamina trąšas, jisai labai lietuviškai tai įvardijo. Tai labai kraujuoto.

0: ne tik kad baltarusių laisvę, bet ir mus, lietuvius, Lietuvą padaro tokią antrarūšę valstybę, kai Amerika Lenkijoje stato karinius garnizonus, pilis ir savo bazes, o čia mums faktiškai mus daro kaip tokį pereinamą į kiemą. Primenu, Lukašenka nėra Lukašenka. Lukašenka yra Putinas ir Kinijos imperatorius. Už jo stovi, jis yra jau seniai lėlė. Dar galbūt iki revoliucijos jis nebuvo lėlė. Tai faktiškai mes atidarome kelius didžiausiai palaikytojai Rusijos karo prieš ukrainiečius, kurie žūsta šiandien Kijeve dėl to, kad Lukašenka vėl atsuko tos lokatorius prie sienos, kurie dronais, dvigubom panaudojimo prekiam, nafta remia karo mašiną. Na, nepykite, bet priminsiu, Seime, dar raudonam Seime, 16 metų, 20 metų Seime, pasakėm, kad Lukašenka yra nelegitimus ir mes tom sankcijom pritarėm, nes tai grėsia mūsų nacionaliniam saugumui. Tai kai viena ranka Amerika skelbė žinę apie karius ir kita ranka faktiškai mus kiša po traukiniu Lukašenkai ir Putinui, nepykit, tai nėra priimtina. Panaši situacija jau buvo, matėm su Grenlandijom, matėm su visais kitais dalykais. Dabar svarbu vieningai laikytis, neišduot tų pačių kanadiečių, neišduot pačių savęs, neišduot tų pačių ukrainiečių, neišduot pačių baltarusių, kurie kovojo už laisvę, ir pamatysite, atsilaikysim. Manau, tai yra priešrinkiminis Trumpo triukas, skirtas fermeriams, kurie balsuoja paprastai už jį. Na ir galbūt paspaust Kanadą, nes aš manau, kad vis dėlto kanadiečiai susiderės su amerikiečiais, taip kaip ir danai susiderėjo dėl Grenlandijos.
1: Jungiam Giedrių Drukteinį, sveiki Giedriau.
2: Labą dieną, Aurimai.
1: Ir mūsų klausytojas Darius laukia savo eilės. Dariau, šaukit savo repliką.
2: Sveiki, aš turiu klausimą, ar kas nors, ko nors Lietuvos prašė?
1: Prašė? Toks.
2: Prašė šito klausimo. Amerika nieko Lietuvos kol kas neprašė, man atrodo.
1: Mes nežinom, ar kas nors prašė, bent jau oficialiai tai nėra pripažįstama.
2: Tai kad viskas, kas... sėdėm savo tyliai ramiai ir, kaip sakė, neišduodam savo vertybę, o kaip paprašys, pažiūrėsim, ką daryti, tada įsivertinsim, ar mums ten tų Amerikos karių čia reikia ar nereikia, ar jos mums duoda ar neduoda, ir mes savo interesus tada atstovom.
1: Bet dar jau žiūrėkite, jeigu ant lėkštutės klausimas toks, na, yra manančių, kad be Amerikos mes esam, nežinau, pasakyti niekas saugumo politikos prasme, bet esam nepajėgus patys apsiginti. Na, Amerikos kariai, Amerikos visi pradedant kariais, baigiant branduoliniais skydais. Vis dėlto, jūsų nuomonė, jeigu ant lėkštutės būtų padėta arba santykiai su Trumpu, arba Amerikos kariai, kitoj pusėj bėgiai, geležinkelis, sankcijos ir trašos, ką pasirinkti? Nes greičiausia reiks pasirinkti.
2: Žiūrint, kuriame laikotarpyje čia tai bus padaryta. Aš tai pritariu dėl minties, kad manau, kad čia yra Trumpo triukas prieš rinkiminis ten fermeriam ir taip toliau, ir spaudimas Kanadai vienas variantas, nes jeigu tik 4% patenkina Baltarusija Amerikos poreikį, tai nu, apie ką mes čia kalbam? Ta prasme, be Kanados, be šansų ten išsiversti.
1: Gerai, bet jeigu jūs Lietuvos prezidentas, jums paskambina Trumpas arba pasikviečia į Miami ir pasako, atidaryk trašas, jūs sakot, ne, žinok, nieko
2: aš net. Tai aš skambinu vokiečiam ir klausiu, kiek greitai gali būti divizija Lietuvoje, jeigu mes ten jau pasiruošę. Ta prasme, aš nemanau, kad čia amerikiečių kareiviai mūsų konkrečiai išgelbės. Tai dėl ginklų ir ginkluotės, ir kas iš esmės yra raketos, tai mums dabar numeris vienas turbūt yra ukrainiečių staigiai tą sieną pasidaryti, kurią jie pardavinėja jau sėkmingai, mes jūs kažkaip nesugebam nusipirkti.
1: Gerai, bet jūs nebijotumėt su Trumpu pyktis, siūsti šitą.
2: Čia net nepyktis.
1: Bet jeigu taip klausimą suformuluoja.
2: Gali apsimesti kvaileliu, gali maldaujančiu tonu sakyti, tu nepyk, bet žinok, nu mums čia mes negalim ir mums žinai. Nu čia viskas priklauso nuo diplomatijos.
1: Net tokie kvaili žmonės, ten galima apsimetinė. Bet gerai, ačiū Jums už Jūsų poziciją, Dariau. Giedrius Drukteinis, va šitoj situacijoje, aišku, čia daug naujienų, Amerikos kariai pakeliui, sako prezidentas, vakar išgirdom apie Trumpo susitarimą su Lukašenka dėl trašų. Giedriau, Jūsų nuomonė šios temos gali būti susiję, ar tai yra atsitiktinumas, kad jos pasirodė vienu metu beveik?
3: Savaime suprantama, kad jos yra susiję, bet Aurimai, ar leiskite, prašau, dar pareplikuoti į gerbiamo klausytojo Dariaus klausimą dėl tų amerikiečių kareivių. Žiūrėkit, iš tikrųjų, kame yra amerikiečių kareivių iš viso fizinis buvimas bet kurioje šalyje? Kokį jisai turi prasme? Ar tų kareivių būtų 100, ar jų būtų, tarkim, 100 000? Amerikiečių kareiviai patys iš savęs, arba amerikiečių iš viso tas, na, toks karinis buvimas kažkurioje šalyje, jis yra paprasčiausiai

0: deterentas. Tai yra tokios šalys kaip Rusai arba, pavyzdžiui, Kinija, jos negaili vokiečių, olandų, indų, pakistaniečių kažkokių tai karių ir jie jų iš esmės nesulaiko, net graso nuo kažkokių tai radikalių sprendimų, na, imtis kažkokios tai agresijos prieš kažkurią šalį. Bet užkliudyti amerikiečių kareivį arba amerikiečių, tarkim, nuosavybę, rusai, nu, šituo atveju, jeigu mes rusus dabar įvardiname kaip, tarkime, pagrindinį mūsų politinį priešą, rusai pagalvos tris kartus ir ketvirtą kartą vis dėlto nuspręs amerikiečių neliesti, kad ir kiek jų bebūtų kažkurioje šalyje. Dėl to, vat, būtent amerikiečių kareivių fizinis buvimas čia Lietuvoje, jis mums yra itin yra svarbus, būtent kaip deterentas. Ir tada, aišku, savaime suprantama, iškyla prioritetų klausimas. Kas mums yra svarbu, politinis ir karinis saugumas, ar kažkokie tai, tarkime, ekonominiai, politiniai kompromisai, kurie jau tiesiog siejasi su Baltarusijos.
1: Tai kas svarbiau, jeigu ant lėkštutės saugumas, ar ekonomika, sankcijos, spaudimas ir mėginimas spaust Lukašenką visom priemonėm.
0: Aurimai, atsakysiu aš jums istoriškai. Visi žinome tokią puikią valstybę Izraelį. Nu, aišku, Izraelis daug kartų yra deklaravęs ir aiškiai pasakęs, mes neturim užsienio politikos, mes turime išgyvenimo politiką. Tai yra kitais žodžiais. Net ir su valstybėm, su kuriomis Izraelis būdavo karo stovyje, ar tai būtų Iranas, ar Saudo Arabija, ar kitos artimųjų rytų šalis, vis tiek izraeliečiai rasdavo būdų, kaip diplomatiniais kanalais prieiti prie to šalies politinės valdžios. Slapti, pusiau slapti arba trečių šalių, tarkime, kažkokie tai reglamentuoti susitarimai iš esmės visada padėdavo Izraeliui išlaviruoti būtent net kažkokio atrodytų pralaimimo karo, pralaimimo fronto, itin galingo fronto akivaizdoje. Dėl to kartais ta vat realpolitik, kaip mes ar ne žinome visi tokį terminą, tai yra toksai, nu, principingas pragmatiškumas. Ir man atrodytų, mes kaip valstybė, mes iš visų pirma turim būti pragmatiški, o toliau jau emociški arba, sakysime, kažkokiam tai kitom dimensijom besivadovaujant.
1: Ambasadoriau Pavilionį, mes turim pirmiausiai būti pragmatiški, sako Giedrius Drukteinis, iš savo saugumo nacionalinių interesų išvesti ir žiūrėti iš tą klausimą, o ne iš kažkokių kitokių, iš kažkokių kitokių sumetimų. Ką jūs į tai?
2: Na, aš manau, labai neteisingai interpretuoja Izraelio politiką. Izraelis visų pirma iš tikrųjų gina savo saugumą. 80% savo saugumo sukuria savo jėgom. Ir tada apie 20% padeda jiems amerikiečiai. Tai ir mes turime lygiai taip pat daryti. Jeigu mes šiandien prie šitos valdžios parodysime lankstumą stuburo Kinijos komunistam, ką iš esmės bandom parodyti, ir dar Lukašenkai, tai žinot, kokį signalą, koks tai signalas bus Putinui? Kad šitos galima laužyti bet kada. Kita kartą Lukašenka Putino paprašytas, paprašys dar kažko.
1: Nu, bet mes taip Amerikos kariai čia stovės ir tai bus deterencija, mums atgrasimas didelis.
2: Žinot, jeigu Amerikos kariai čia stovės tik dėl to, kad Lukašenka kažko paprašo, o ne dėl to, kad mes paprašom, čia yra didžiausia bėda. Mes tampame jau ant lėkštutės esanti valstybė. Ir čia aš turiu didžiulį priekaištą mūsų dabartiniai diplomatijai. Jeigu ponas Budrys su savo nuostabiu susitikimu su Marko Rubio, su visais savo video ir pabėgiojimais Vašingtone, po Vilnių nė žodžio nesugebėjo jam paaiškinti, kad negalima su Lukašenka žaisti. Taip žaidė daugybė Amerikos, Europos ir Lietuvos politikų. Ir visi tie žaidimai baigėsi absoliučiai bankrotu ir Putino ir Lukašenkos pergalė. Tai nesugebėt paaiškinti, kas yra Lukašenka, nesugebėt išaiškinti, kad strategiškai Baltarusija yra absoliučiai Rusijos kišenė ir kovoja su Ukraina ir su Lietuva, ir su Lenkija. Tai yra absoliučiai kažkoks diplomatijos katastrofas, sakyčiau.
1: Bet žiūrėkit, nes man tai taip kalbant adekvačiai, ministras Budrys, Markas Rubio, jūs manot, kad Lietuva gali šiam pasakyti Rubio, daryk taip, o ne kitaip?
2: Klausykit, mano suorganizuotoj pirmoji Kalinausko konferencijoje, kaip po revoliucijos Svetlana Cichanovskaja, Lino Linkevičiaus dėka raudonųjų dėka atvažiavo į Lietuvą. Marko Rubio pas mus kalbėjo beveik pusvalandį, aš jums tą video galiu atsiųsti. Jisai puikiai suvokė, kad Baltarusija ir Castro režimas yra tas pats. Mes šiandien tikrai palaikome Marko Rubio dėl tos Kubos laisvės. Na jau čia tai, net aš pats pravardę esu tokia įgavęs, bet nesugebėti paversti to žinojimu, kas yra Lukašenka, tai yra na, visiškas minusas ponui Budriui ir visiems mūsų dabartiniams architektams. kaip aš neįvardinsiu tų žmonių, kurie vakar sakė, kad žinot, čia ne mūsų bėdos, ką Amerika daro su Baltarusija. Lygiai taip pat mano laikais Clinton norėjo pasirašyti sutartį su Lukašenka, koks nuostabus yra Astravas. Sukėliau visą, nežinau, audrą kongrese, laiškų prirašėme. Paaiškinome, kad na, Baltarusija yra mūsų priešas. Tai, o mes dabar iš esmės einame ant lėkštutės. Tai gali baigtis labai istoriškai liūdnai, jeigu mes nesugebėsime apginti to. Ir čia tikrai priekaištas mūsų dabartiniai diplomatijai.
1: Klausytojas nori prisijungti. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Jūs eteryje, kuo vardu?
3: Jūs sakot, kad Lietuva nežino, gal Lietuva neprivalo žinoti, gal tos rašos kaip eina iki šiol taip reis per Rusiją ir iš ten bus tiekiamas Amerikoje, apie tai nepagalvota, kad...
1: Nu, aš suprantu, kad trašų niekaip neišveši be Lietuvos, Latvijos arba Lenkijos, nu, bent jau fiziškai neišveši, o sakot, galima ir kitaip, oru?
3: Rusų oro, jūrų uostai, Rusijos...
1: Per Rusijos uostus, sako klausytojas, aš neišmanau tos logistinės grandinės, kiek suprantu, visi čia sakydavo, kad per Klaipėdą yra kaip ir labiausiai, finansiškai labiausiai apsimokantis kelias, kaip dabar, ar čia yra kažkokių kitokių galimybių, nežinau, bet galbūt sužinosim kiek vėliau, gal ką šį verslo pakalbinsim, bet Giedriau Drukteini, štai Žygimantas Pavilionis sako, gulsime po Lukašenkos traukiniu, išduodam savo vertybinę politiką, jūsų nuomonę, ar mes šitoj situacijoj, nu, iš principo gali rinktis, kai yra ant lėkštutės vienoj pusėje vat, Amerikos, mūsų sąjungininkų pagrindiniai poreikiai ir interesai Trumpo asmenyje, iš kitos pusės europinė pozicija, sankcijos, mūsų nuosekliai su Lenkais, turbūt čia niekam nepaslaptis, kad mes tas sankcijas ir inicijavom, suprantu, ne kažkokios Portugalijos ar Ispanijos ir dabar vis dėlto, ar mes turim prabangą pasakyti. Ne, ir vat Žygimantas sako dar daugiau, Lietuvos užsienio politika kapituliuoja, jeigu tai bus ministro Budrio asmenyje, nesugebėjusio įtikinti amerikiečių, kad to daryti nereikia. Ką jūs į tai?
0: Nu, Aurimai, visų pirma, aš pareplikuočiau gerbiamam kolegai Žygiui tai, kad na, nepaisant visų mūsų tuometinės diplomatijos pastangų, Astravas vis tiek iškilo ir netgi yra planuojama plėsti. Lygiai taip pat, kaip ir nepaisant mūsų diplomatijos pastangų, vis tiek revoliucija Baltarusijoje pralaimėjo ir Lukašenka liko diktatorius su dar baisesniais ir didesniais įgaliojimais. Bet visiem klausytojams aš norėčiau pasakyti, visų pirma, yra geras aspektas tai, kad Amerika, na, arba Jungtinės Amerikos valstijos, iš esmės domisi šitam regione ir turi čia kažkokių tai interesų. Puikiai suvokdamos, kad mes vis tiek esame amerikiečių labiau sąjungininkai, mes irgi turime savų interesų, kurie sutampa su, tarkim, daugeliu atveju su amerikietiškais, kas yra, aišku, savaime suprantama, regioninis saugumas. Ir, iš tikrųjų, mes kaip maža valstybė, maža, bet, na, tarkim, gerąją prasme, ar ši, tarkim, valstybė, nebijanti pareikšti savo nuomonę, mes iš tikrųjų turime visas galimybes įtakoti tiek, tarkim, amerikiečių politikos, tiek, sakysime, vėlgi vykdyti kažkokią sistemingą ir prasmingą politiką Baltarusijos atžvilgių. O kokia ta mūsų prasminga politika Baltarusijos atžvilgių? Žiūrėkit, taip aš suprantu. Nuėjo į nebūtį ankstesnioji Europos Sąjungos nuostata, kad reikia statyti tiltus, o ne sienas. Taip mes dabar tiltus griauname, statome sienas. Bet mes absoliučiai kiekvieną dieną visada tam rytų blokui rodome, kad žiūrėkit, koks geras gyvenimas yra čia šitoj mūsų pusėj. Ir rytų blokas tą mato, taigi jūs atkreipkite dėmesį, jie nori būti tokiais pat kaip mes, jie nori mūsų komforto, jie nori kalbėti iPhone'ais, jie nori važinėti mūsų automobiliais, jie nori leisti savo vaikus į mūsų universitetus ir jie nori gauti mūsų, tarkime, pilietybę. Ir mūsų čia šitoj vietoj būtent yra didžiausias pranašumas, kad mes visada jiems galime pasiūlyti variantą kažkokią tai išeitį, kad taip jūs galite, tarkime, prisijungti prie mūsų. Yra, bet svarstom antras, pirmas, trečias alternatyva. Bet mes jokių būdų negalime atsiriboti nuo jų. Mes jos turime pritraukti, pasavai traukti juos į savo sukūrį ir padaryti, kaip sakoma, galų gale perversmą jų sąmonėje, kad jie galų gale suprastų, kad būtent šita vakarų civilizacija turi didžiausią perspektyvą egzistuoti šitame pasaulyje.
1: Giedrius Drukteinis, Žygimantas Pavilionis prie mūsų dar prisijungė Vidmantas Janulevičius, pramonininkų prezidentas. Sveiki, gyvi.
4: Sveiki.
1: Pone Janulevičiu, na, iškilo tokia dilema, gali iškilt, nors suprantu viešai dar tai neskaluojama, trąšos, Trumpas sako, susitarė su Baltarusija ar baigė susitarti dėl kalio trąšų eksporto į Ameriką. Mes turim sankcijas, Europa turi sankcijas, užsienio reikalų ministras kalba apie tai, kad čia nėra taip viskas paprasta ir lengva, bet kaip jūs matot šitą visą rebusą ir ką daryt reikėtų Lietuvai jame?
4: Na, šiuo atveju, aišku, kažkaip tik esu Briuselėje dabar ir Business Europe, kur ir kalbamės apie daugelį kitų dalykų ir iššūkių susijusių ir su prekyba, ir su Kinija, ir su JAF, ir su kitais dalykais. Tai be abejo, tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos derasi, sakykime, ir mes nežinom tikslių dalykų, ką jie derasi, yra sudėtinga. Šiandien dienai Lietuva negali vienareikšmiškai pati priimti ir nuspręsti, štaigi paleisime trašas, nors tai be abejo užkrautų ir mūsų uostus, ir mūsų geležinkelius. Ir aišku, našta šiuo atveju mūsų verslui ir visiems piliečiams, nes šiandien dienai, pavyzdžiui, Lietuvos geležinkeliai, kurie neteko to didžiulio kiekio krovinių, yra subsidijuojami iš valstybės, tai vadinasi, mes visi sumokame apie tai. Tai aišku, išspręstų tam tikras finansinės problemas, bet klausimas, ar Europa visa sutiks su tuo, nes tik vasario mėnesio gale mes turėsime galimybę pratesti sankcijas arba ją sustabdyti. Tai va, iki to laiko dar manau, kad yra labai sudėtinga spręsti. Žiūrint iš primityvių verslo pozicijų, be abejo, kad tai sumažintų naštą Lietuvai, bet klausimas, ar tai nepadidintų agresorius pagalbininkai, kas yra šiandien dienai Baltarusija, reiškia kovai su Ukraina. Ir aišku, idealu būtų, jeigu pati Baltarusija imtųsi tam tikrų žingsnių, o kai buvo išjungę retransliatorius tiems patiems dronams, bet tai nekalbos, kad jie vėl įjungė ir parodytų tam tikrų žingsnių, kad jie juda į priekį. Tai be abejo, kad būtų ženklas, kad galima būtų kažkaip tai judėti į priekį galbūt ir su to pačiu tranzitu, nes šiandien dienai vėlgi Rusija pelnosi iš to paties tranzito trašų per savo uostus, bet ne Baltijos šalis ir ne Lietuva šiuo atveju. Tai labai dviprasmiškas dalykas, bet norisi matyti tų ženklų iš Baltarusijos, pavyzdžiui, vėl vakar lygtais balionai skraidė ir aš vis galvoju, ar aš grįšiu į Lietuvą šiandien dar vis. Tai va tokie žingsniai, aišku, bet vietinės valdžios jie būtų ko gero neįmanomi. Nors, aišku, ir Lietuvos pusėje buvo, mes matome nesąžiningų pareigūnų, kurie padėdavo kontrabandininkams.
1: Bet mūsų klausytojai taigi klausė, ar jeigu mes sakom ne, ar Trumpas gali išsivežti tas trašas be mūsų teritorijos, nežinau, Lenkų ar Latvijų?
4: Ne, aš manau, kad be abejo, kad gali, bet pradžioje aš manau, kad žingsnis bus kitas, kad tos kalio trašos, jeigu jos bus parduotos, tarkim, Amerikos konglomeratui, tai be abejonės savininkas bus Amerika ir jie derėtų su mumis dėl tranzito, ne dėl to. Tai aš manyčiau, kad ši versija yra realesnė, negu kad tiesiogiai, reiškia, į Baltarusijos valstybinės įmonės trašų gamintojo būtų tas eksportuotas. Tai aš manau, pokytis bus toks.
1: Žygimantai, dar labai trumpai, aš suprantu, jūs laikotės pozicijos, kad mes ne tik turim, bet ir galim ir turim pasakyti ne Trumpui šiandien. Tokia jūsų pozicija ir
2: nesutapatinčiau tų derybų Trumpo su Amerikos interesais, kai bando padaryti Drukteinis. Amerikos interesas, kad Baltarusijoje nebūtų rusų ir kad jie nedarytų karo prieš mus. Amerikos interesas yra draugauti su Kanada. Amerikos interesas nėra atimti Grenlandiją iš Danijos, o sustiprinti mus visus. Toks yra tikrasis Amerikos interesas. Ir mes turime dirbti su to tikru interesu.
1: O tai interesu. Kokį interesą atstovauja Amerikos prezidentas, Žygimantai?
2: Aš noriu, ne, čia tik Putinas taip atstovauja interesus. Interesus atstovauja visa tauta, kongrese. Kongresas yra mūsų pusė. Kongrese tuo ateis demokratai. Ir visi tie, kurie padarys dylus dabar su tais važinėjančiais statybininkais iš įvairių vietų ir kitais žmonėm, jie bus tyriami komisijose. Visi žmonės, kurie dabar va, pabandys kokius nors pinigus padaryti, atsidurs, va, kaip mūsų šitie kalėjimai buvo ar jie nebuvo, taip atsidurs ir šitie dalykai. Tai aš suprantu, kad Lietuvoje yra daug žmonių norinčių pasišildyti pinigus, pasišildyti savo kišenes, bet prašau nemaišykite, kas yra tikrasis Amerikos interesas, o kas yra verslo interesai, kurie visų pirma papienės Lukašenką, kuris šiandien žudo ukrainiečius.
1: Žygimantas Pavilionis, Giedrius Drukteinis, Vidmantas Janulevičius, mes grįšim po naujausių žinių, ačiū, kad buvot.
5: Dienos klausimas.
6: Žinių radijas.
7: 13 valandų 31 minutė.
6: Žinios.
7: ESM plečia tyrimą dėl premjero disertacijos. Rusija reikalauja, kad Europa panaikintų sankcijas visiems rusams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Gavus naujų skundų, ESM vadybos ir ekonomikos universiteto etikos komisija nusprendė iki spalio pabaigos pratesti galimų etikos pažeidimų nagrinėjimą susijusių su premjero Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacija. Kaip skelbia universitetą, šiuo metu rinkami papildomi duomenys, kad situacija būtų objektyviai ir visapusiškai įvertinta. Pirma skunda, gauta iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos, ESM etikos komisija priėmė nagrinėti rugpjūčio pabaigoje. Prieš kelis mėnesius viešoje erdvėje kilo diskusijų dėl daugiau kaip prieš dešimtmetį apgintos Sinkevičiaus daktaro disertacijos. Rusija pareiškė, kad ES turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Šis pareiškimas nuskambėjo bloko šalims diskutuojant dėl sankcijų panaikinimo oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pakartojo Kremliaus poziciją, kad ES įvestas turto išaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Blokas, reaguodamas į Prancūzijos, Liuksemburgo ir Slovakijos reikalavimus, ketino panaikinti Usmanovų ir Fridmanui taikomus draudimus, tačiau Latvija tam paprieštaravo. Todėl visas sankcijų Rusijos piliečiams pratesimo procesas dabar pakibo ant plauko artėjant galutiniam terminui. 11 šalių vadovaujamo Austrijos ragina metams pristabdyti naujų ES teisės aktų priėmimą ir šį laikotarpį paskelbti su paprastinimo metais, skelbia politiko. Tarp pasirašiusių diskusijų dokumentą su šiuo pasiūlymu yra ir Lietuva. Šalys nori, kad visi Briuselio siūlomi teisės aktai būtų nuodugniai vertinti, siekiant nustatyti jų tinkamumą ir tai, ar jie didina ekonomikos konkurencingumą. Pagal jų planą visų naujų teisės aktų poveikis būtų vertinamas kas 5 metus. Izraelio gynybos ministras pagrasino iškeldinti visus Gazos miesto gyventojus, jeigu ateityje bus pagrobtas bent vienas Izraelio pilietis. Ministras Izraelis Kacas taip pat pagrasino sunaikinti miesto infrastruktūrą. Šis žingsnis, kaip ir priverstinis civilių gyventojų iškeldinimas, yra laikomas karo nusikaltimu. Ministras sakė, įspėjantis teroristinę organizaciją ir jos rėmėjus nuo Irano iki Erdogano, turėdamas omenyje Hamas ir Turkijos prezidentą Recep'ą Tayyip'ą Erdoganą, kuris griežtai kritikuoja Izraelio karinę kampaniją Gazoje.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, Kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
9: Girdi, aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
10: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
11: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
12: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
13: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
14: Užteks! parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
15: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
16: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
17: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
18: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
19: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
18: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
20: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
21: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
22: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
21: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
23: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
24: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Tęsiam laidą, tęsiam apie trašas, apie kalio trašas, apie sankcijas, apie tai, jog Trampas vakar pasakė, kad rengiamas didelis susitarimas dėl kalio trašų su Baltarusija. Na ir bandom geriau suprasti, ką čia mes galim padaryti šitoj situacijoje ir ar galim kažką padaryti, ar čia mūsų klaus ir jeigu klaus, tai kokia ta pozicija mūsų turėtų būti. Aišku, šiandien nustelbė prezidento paskelbta žinia, kad Amerikos karių pamaina pakeliui į Lietuvą. Pakeliui lyg ir supras, kad jau yra viskas konkretu ir jie netrukus bus Lietuvoje, nors dar konkrečiai nei dienos, nei apimtis tų karių skaičius neskelbiamas, bet prezidento teigimu Amerikos karių skaičius nebus mažesnis nei anksčiau. Atlanto taryba, mokslininkė politologė Agnija Grigas, sveiki.
2: Sveiki.
1: Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, sveiki.
3: Labadiena.
1: Vladimiras Laučius, politikos apžvalgininkas. Sveiki, Vladimirai.
4: Sveiki.
1: Tai, ponia Valionė, gal pradėkim nuo jūsų. Jūs prieš keletą mėnesių labai panašiai kalbėjote eteriuose, kad Trampas gali šitą kortą ištraukti ir santykyje su Kanada, matom, aštrėjančiam tam prekybiniam ginče, Trampas sako, pirksim iš Baltarusijos pigesnės trašas ir rengiamas didelis susitarimas. Jūs nustebino toks įvykių posūkis, kurio, kaip suprantu, Lietuvoje, jeigu tikėti mūsų ministrais ir premjerais, niekas nežino, ar tikrai taip, ar netikrai niekas neinformuoti.
3: Žinot, iš tikrųjų politika gerai, kaip vykdoma tylom ir nerzinami žmonės. Na, mūsų ekspertų tikslas aptarti ir numatyti perspektyvas ir situaciją. Na, iš tikrųjų, dar pavasarį, kada prasidėjo Kanados, Amerikos prekybiniai ginčiai ir kada Liepos pirmą dieną nebuvo USMCA sutartys derybos atnaujintos, pasidarė aišku, kad na, 90% trašų, kurios kalio trašų turiu galvoje, kurios iš Kanados tenkina 90% amerikiečių fermerių poreikius, ateis žymiai didesniam kainam. Ir buvo aišku, kad tie vizitai Amerikos atstovų ir išvadavimai politinių kalinių, kurių pagal Lukašenką nėra Baltarusijoje, yra susiję, diplomatai gerai žino, kad nemokamų pietų nebūna ir niekas už nieką nieko nedaro. Ir jeigu mes įvardinom tada ir išskaičiavom, kad na, alternatyvi kalio trašų tiekimo bazė toliau norint spausti Kanadą yra Baltarusija. Ir apie tai mes kalbėjom ir visą laiką visi juk diskutavo protesto sankcijos iki kitų metų turbūt vasario pabaigos, na, o tai susipina galų galiai labai, labai komplikuotą mazgą. Viena vertus, kanadiečiai diversifikuoja savo ekonomiką, sukeldami Trampo pyktį. Mes žinome, jog Trampas suriša, kaip ir dažnai įprasta, kai kurie kiti autoritariniai politikai, visas galimas, sakykim, opcijas į vieną mazgą ir džiugi žinia, atėjo, kad nežiūrint nieko, karių rotacija iš Jungtinių Amerikos valstybių čia vyksta.
1: Susiję šitos tačiau vienos trašų ir karių jūsų nuomonė, ar ne? Ar tik
3: manau, kad viskas susiję. Kaip ir susijęs Trampo pyktis už tai, kad diversifikuodamas savo prekybos galimybės, Karniai, Kanados ministras pirmininkas, ieško asociuotusios narystės, kas sukėlė taip pat labai aštrią, kai mes girdėjom Trampo reakciją ir gąsdinimą, jog jis atsiskaitys ir su europiečiais, ir su kanadiečiais. Taip, kad čia viskas yra susiję ir šitam sudėtingam pasiance, arba jeigu norit, nežinau, blogo žaidime, yra labai daug elementų ir labai daug žaidėjų. Taip, kad sunku pasakyti, kaip situacija vystysis. Aš tik tai priminsiu vieną dalyką, aiškiai, valstybės tikslas ne margerio, sakykime, poelgį susideginti, o valstybės tikslas šitoje sudėtingoje situacijoje išmanevruoti, išgyventi ir apsaugoti savo tautą ir valstybę. Ir šiuo atveju su sąjungininkais keliais, ieškant balanso, mums iš tikrųjų yra labai sudėtinga politinė analizė ir sudėtingas politinis procesas.
1: Jeigu Trampas to norėtų ir tą pasakytų, aiškiai tiesiai mums, mes turėtum galimybę pasakyti ne. Trašų.
3: Jūs man klausimą užduodat.
1: Toks paprastas klausimas, gal nuo jūsų pradėjau.
3: Žinot, reikia pasverti visus už ir prieš. Diplomatai visada pirmas klausimas, kai kas nors pasiūloma, nori žinoti klausimo kainą, kas už tai.
1: Ir gerai, mes žinom, kas už tai, kas kariai, už tai ir ko mes norim. Turim labai daug su Amerika reikalų.
3: Tai nėra, sakykime, Müncheno sandėlis, kada buvo kažkas duota Hitleriui tikintis nuraminti ir užtikrinti tai, kad tokių bandymų mes matėm Ukrainoje. Bet dabar, kalbant su sąjungininkais ir pasveriant visas galimybės, kad trašos galbūt tada gali eiti Ventspiliai, kurie turi birių trašų milžiniškus terminalus ir gerokai nori. Yra Lenkijos kanalas, per kurį ir šiandien iš Baltarusijos ateina milžiniški kiekiai kiniškų prekių ir Kinijos, sakykime, intervencija buvo aštri, kuomet Lenkija savaitėje sustabdė prekių, uždarė sieną su Baltarusija ir sustabdė prekių srautus. Taip kad, matant viską, aš neatmetu tokios galimybės, tai yra kainos klausimas, mano nuomonė, kalbant vienoj kitoj pusėje išskyrus Baltarusiją ir Amerikoje ir Europoje su savo aliantais ir sąjungininkais.
1: Agnė Grigas.
3: Štai kur yra sudėtingas pasirinkimas.
1: Sudėtingas įdomus pasirinkimas, Agnė Grigas. Vat Antanas Valionis sako, kad tai iš esmės yra kainos klausimas. Ir kas padėta ant lėkštutės už tas trašas, vat jūsų, nes yra žmonių ir opozicionierių, mes kalbinom, kurie mano, kad tai nėra kainos klausimas, tai yra valstybės vertybinės pozicijos nuoseklumo, tokio moralinio nusistatymo rinkimo klausimas ir čia ne vieta derėtis, kaip sako klasikas. Jūsų nuomonė, Agnė, ar tai yra kainos klausimas ir kokio sudėtingumo šitas mazgas, kurį bando mums Trumpas pasiūlyti?
2: Klausimas tikrai yra labai sudėtingas ir čia sutinku su ministru, čia nėra tik dvigubas žaidimas, čia ir trigubas, ir keturgubas, ir gal penkiagubas žaidimas, kur yra vyksta derybos dėl iš tikrųjų daug platesnių geopolitinių klausimų ir prekybinių santykių klausimų, ir nemanau, kad šitas Baltarusijos būtent tranzito, kalio tranzito klausimas ar Baltarusijos kalio eksporto klausimas yra esminis. Visgi labiau esminiai klausimai yra Amerikos ir Kanados santykiai, Kanados ir Europos santykiai, Amerikos vėl ir Europos Sąjungos santykiai.
1: O mums bei taip yra pat tai viena, esminis kas... klausimas? Mums, jūsų nuomonė?
2: Žinoma, mums tai yra esminis klausimas, nes na, Amerika negyvena Baltarusijos pasienyje, mes gyvenam apsupti Baltarusijos teritorijos ir Baltarusija, kas dar nėra gal pilnai suprantama šiandieną Vašingtone, visgi veikia iš vien su Rusijos federacijos valstybė nuo puolimo Ukrainos teritorijos iki jų specpajėgų ir žvalgybos, kurios yra jau realiai dirba iš vien ir papildant, kad ir Lietuva pastoviai patiria ir balionų atakas, ir įvairias provokacijas, ir migrantų srautus savo pasienyje. Tai mums tikrai yra labai svarbus klausimas, gyvybiškai svarbus. Ir vėl, jeigu realiai tos derybos daeis iki šitų Baltarusijos trašų, kol pakalkas dar, man atrodo, vėlgi, čia jos yra naudojama tik kaip taktika Trumpo platesnėse derybose.
1: Nu, sakykime tiesiai, jeigu... mes nežinom apie kaulas nuvažiavęs ten šneką. Ką mums pasako, turbūt yra tik dalis tos tikrovės, ką mes žinom, galbūt ten vyksta daugiau klausimų ant to stalo padėta ir greičiausiai taip ir yra.
2: Nu, čia yra vienas iš tokių variantų, kur amerikiečiai bando naudoti kaip įrankį prieš Kanadą, bet jeigu jau, sakykime, būtų tokia situacija, čia tas klausimas, ar verta būtų pasakyti, ar galima būtų pasakyti Amerikai Trumpui ne, tai šiandieną visgi mes taip negalim pasakyti, bent iki vasario 27 metų, kol yra Europos sankcijos paketas. O tam derybiniam ar diskusijų klausime vėlgi taip pat, kur bus garantuotas mūsų saugumas. Nes jeigu mes, kaip sakyt, praturtinsim Lukašenkos režimą, galima mes turėsim tiesiogiai Lietuvą už tai susimokėti kylančiom tolimesniem provokacijom, hibridinėm atakom, mūsų pasienio pažeidimais ir panašiai.
1: Jeigu mes gaunam kažką už tai, Vladimirai Laučiu, ir nu, Amerikos kariai, kažkokie dar, vat, visas paketas, visas meniu, sako amerikiečiai, vat, duodam tą ir tą. Bet trašas turit nuimt. Ką mes darom?
0: Mes apie tai galėjom svarstyti jau nuo praėjusių metų, kai tapo žinoma, tuo metu dar iš neoficialių kanalų, kad amerikiečiai norėtų, kad mes svarstytume šitą galimybę, kiek mes čia mūsų sprendimų prieimėjai sugebėjo apsvarstyti ir sugalvoti, sunku pasakyti. Kol kas bent jau mes to aiškaus atsakymo negirdime ir požymį nematome. Bet pirmiausia, reikia atkreipdėmėsi į tai, kad tai, ką sako Trumpas, kad štai sandoris jau yra, dar nereiškia, kad jis bus įgyvendintas. Trumpas daug yra sakęs, yra apie pergalę Irane ir panašiai, tai nebūtinai tai atitinka tikrovę 100%. Jei vis dėlto sandoris būtų įgyvendinamas. Taip.
4: Kiek laiko mes turim pasiruošti, jam klausimas kažkam iš klausytojų kilo.
0: Na, iš tikrųjų, vasario mėnuo yra ta riba, kada bus svarstomas sankcijos ir tikrai gali atsirasti kuri nors viena valstybė Europos Sąjungai, kuri, tarkim, pasipriešins ir tokiu atveju sankcijos nebegalios. Tai čia nėra labai sudėtingas dalykas, jeigu amerikiečiai ypač paspaustų kurią nors Europos valstybę atsisakyti patvirtinti sankcijas Baltarusijai.
4: Bet tai jūs norit pasakyti, yra... nebūtinai savo rankomis galima tą padaryti.
0: Tai amerikiečių rankomis daug paprasčiau tai daryti, jeigu jiems tai naudinga, o jiems tai yra naudinga. Pasižiūrėkim, kas yra naudos gavėjai pagrindiniai, jeigu šitas Trumpo sandoris būtų įgyvendintas. Tai pirmiausia, Amerika gauna pigesnės kalio trašas, antra, tai Baltarusija parduoda kalio trašas ir trečia, tai arba Rusija dėl tranzito, arba tai kuri nors Europos valstybė, galbūt kaip jau Germo Valionio minėta Latvija arba Lenkija sugebės to pasinaudoti ir tada jos bus naudos gavėjai, bet tik ne Lietuva. Lietuva mokės tik kaštus, nes negausim pajamų iš geležinkelių ir iš uosto ir jokios naudos nebus, nes jeigu pagrindinė mūsų įsivaizduojama nauda yra politinė dėl sankcijų, tai matom, kad sankcijos bus apeitos. Tada klausimas, kodėl mes nepasistengėm sutvarkyti taip, kad galėtume gauti tos naudos, prie ne tik finansinės, bet ir, kaip šiandien buvo minėta, galbūt karinės naudos, kalbant apie amerikiečių karius.
4: Sankcijos, aišku, nuolatas klausimas kyla, kiek jos veiksmingos spaudžiant į kampą Lukašenką ir kiek jos efektyvos, ponia Valionė, jūsų nuomonė, kaip į jas reikėtų žiūrėti, lyg ir sankcijų toks galutinis tikslas, kažkoks režimo vat, kaitos turbūt variantas, ar tai yra realu, ar tai yra įmanoma, ar po vat, tų visų metų, kiek tos sankcijos veikia, mes ką pamatėm, kiek jos veikia.
3: Mes matom nuolatinius Lukašenkos bandymus atsikratyti tų sankcijų. Tai pirma, sankcijos veikia. Antras dalykas, mes matome įvairias kerštavimo ar vadinkim spaudimo formas. Mūsų sunkvežimiai šimtais stovėjo aikštelėse Baltarusiai ir mokėjo didelės kainas, bet teisės įvažiuoti į Lietuvą. Tūkstančiai pradžioje, vėliau vienetai pabėgėlių organizuotai organizuotai atvežtų iš Afrikos ir vidurinių rytų šalių buvo brukami į Lietuvos teritoriją, organizuojant tokią kvazi hibridinę ataką. Ir tai va štai keli jautrus dalykai, kurie derybose, aš pasakiau, kas už tai. Tai aš turėjau galvoje ne tik apie ką mes kalbam su amerikiečiais, jeigu reikėtų vasario pabaigoje svarstyti jau rimtai apie va, tai, ką ir ponas Laučius pasakė, ką ir kiti kalbėtai čia minėjo. Bet aš turiu galvoje ir tai, ką mes pasakysim Baltarusiam. Irgi vienoje rankoje, reiškia, pyragas, sankcijų nuėmimas galbūt. Kitoje rankoje lazda būtent sankcijų išlaikymas, jeigu dvitaškis pirmą, antrą, trečią mano paminėti dalykai ar dar kokie nors. Bet iš tikrųjų, kalbant apie vertybinę politiką, svarbus ir labai reikalingas dalykas, bet aš atkreipčiau dėmesį į Europos tendencijas, kas Prancūzijoje, sakykim, ciniškai buvo norėta vakar atmesti sankcijas dviems stambiausiams Rusijos oligarchams. Ir tai tik naktį prieš 12 Latvija vetavo šitą sprendimą, jos išliko. Kita vertus, priminsiu, sausio mėnesį išėjusią Suomijos prezidento Aleksandro Stubo knygą, kurioje įvertinama nauja geopolitinė situacija ir vietoj vertybinės nuostatos jisai atvirai pripažįsta, kad jinai keičiama ir Suomijoje keičia, ir Europoje keičia, tai vadinamų vertybėmis grįstų realizmų. Kur tie rėmai vertybėmis grįstų realizmų? Jūs galite atsiversti tą knygą, jinai prieinama anglų kalba ir nesunkiai pasiskaityti, kad, na, iš tikrųjų vertybės yra vertybės tiek, kiek mes subrendę ir turim jėgų jas vykdyti. Bet jeigu mes esam kontekste, kur būsim vieninteliai pralaimėtojai, ką ir ponas Laučius pasakė, ir tuo met iš tikrųjų mes turim į tą savo saugumo klausimą žiūrėti tai. Sustiprina mūsų saugumą ir mūsų gerbuvį ar susilpina. Ir grinai pragmatiškai per tai pažiūrėti, aišku, nepamirštant ir vertybių, nepamirštant ir konteksto, kad Lukašenka yra pralaimėjęs lūzeris ir 20 metais jis tik tai Rusijos ginklų ir Rusijos žvalgybininkų dėka išsilaikė valdžioje. Tas jau nuo 96 metų Liepos, nu gal 6 metų Liepą dar to nesakėm, bet po 4 metų jau 2000-aisiais aiškiai įvardinam, kad Lukašenka yra autoritaras. Taip pat daug klausiau, sudėtingas klausimas, aš nemanau, kad mes turim taip vienareiškiškai, išdidžiai ir oriai atsisakyti. Turim svarstyti labai rimtai.
4: Turim svarstyti rimtai. Daktarė Grigas, jūsų nuomonė, kodėl Trumpas dabar šitą klausimą iškėlė, aš suprantu, kad jo kontekstas yra kiek ilgesnis nei tik tai vakar diena ir čia jau seniai tos diskusijos vyrė, kad kažkas tai bręsta su trašom, bet kodėl Trumpui tai svarbu? Jis sako, kad ūkininkai iš to laimėtų ir aišku, balansuojant Kanados tą prekybinį disputą, mėgina diversifikuot, kaip pas mus sako, tiekimus.
2: Taip, tai yra tiesiogiai susiję vėlgi su santykiais su Kanada, su artėjančiais vidurio rinkimais, patenkinti Amerikos žemdirbių lūkesčius. Reikia pripažinti, kad Amerika, na, žinoma, labai diversifikuota ekonomika, bet žemdirbiai, žemės ūkis yra labai svarbus sektorius, nacionaliniai svarbus ir taip pat ir didelis eksportas Amerikos iš šio sektorio. Ir yra daug Trumpo palaikytojų būtent. Tai jeigu iki šiol Amerika buvo 80-90% kažkur priklausoma nuo Kanados ir dabar vyksta tie ginčai, yra ieškoma. Na ir čia irgi yra įdomu, nes pasaulyje nėra tiek daug būtent šito kalio trašos gamintojų. Labai viena tai pasaulį ir Baltarusija turi tokį nišinę gamybą. Tai, bet aš dar esu pakankamai šiuo klausimu optimistiškai ir aš manau, kad Trumpui bus lengviau susitarti su Kanada, negu visgi susitarti su Lukašenko ir dar su Rusija ir per kur tai visa bus eksportuojama ir pagalvokim vėl apie visus kaštus to eksporto.
4: Na, Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija neturi laisvų trašų kiekio, kuriuos galėtų nukreipti vakarų rinkas ir prašo, jeigu jau taip, pačildyti pinigus sankcionuotus apie 40 milijonų išaldyti Amerikos bankuose dėl sankcijų Baltarusijai. Tai jis irgi kaip sakyt, kelia kainą, ieško galimybių barteriam kažkokiem ir dar įsilukštent daugiau savo naudos. Vladimirai Laučiu, vis dėlto, kaip jūs prognozuotumėt šito klausimo tolimesnę eigą? Agnija sako, gal čia užteks Trumpui tik pamojuot prieš Kanadą viesdu, kad aš turiu alternatyvą ir gal čia kažko tai tokio ir nebus ilgainiui kažkokio trašų susitarimo. O kaip jums atrodo vis dėlto, ar ne per daug mes čia laužo mietis dėl klausimo, kaip klausytoja sakė, o ar mūsų kažkas prašė? Lyg ir kol kas viešumoje nematyt, kad Trumpas pasakytų Lietuva atidaryk vartus trašoms baltarusiškoms.
0: Tai būtent, kad nematyt viešumoje, bet ne viešumoje, apie tai jau kalbama ir su pačiu kaulu nuo praėjusių metų. Tai tikrai ne pirmas kartas, kai mes turime galimybę svarstyti šį klausimą ir jis buvo svarstomas sprendimų priėmėjų lygių ir praėjusių metų, tiksliau šių metų žiemos pradžioj pradėtas normaliai svarstyti. Mes girdėjome įvairių pozicijų ir ta vertybinė pozicija, nuostata, kad cituoju, valstybės vadovo vertybėmis neprekiausime. Na ir yra kita pozicija, iš tikrųjų realistinė galima ją vadinti, kai kalbam tiesiog apie naudą ir kaštus. Tai kol kas iš tikrųjų Lietuva kažkokios naudos neturi iš dabartinės situacijos, o kaštai yra nemaži, kalbant tiek apie tranzitą, tiek apie, nepamirškime, galimą pralaimėjimą tarptautiniam arbitražė, nes Baltarusija yra apskundusi mūsų sprendimą dėl sutarties nutraukimo tranzito sutarties 22 metais, kuri galioja iki 23 metų, ir dabar Lietuvai pateiktas ieškinys 12 milijardų dolerių.
1: Aišku, čia, Vladai, aš turėčiau stabdyti naujausių žinios, tai dar kartą parodo, kokio tai yra komplikuotumo geopolitinė, politinė, teisinė ir visokia kitokia problema. Ačiū, kad buvot, padėjote narplioti, Antanas Valionis, Agnija Grigas ir Vladimiras Laučius. Likit su žinių radiju netrukus.
5: Dienos klausimas. Žinių radijas.
6: Dabar 14 valandų.
5: Žinios.
6: Nauja amerikiečių karių pamaina pakeliui į Lietuvą. Rusija reikalauja, kad Europa panaikintų sankcijas visiems rusams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Su darbo vizitu Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas teigia gavęs patvirtinimą. Šalies vadovo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pripažįsta, jog trūksta informacijos apie galimą Jungtinių valstijų ir Minsko susitarimą dėl baltarusiškų trąšų importo, bet to nelaiko Lietuvos diplomatijos pralaimėjimu. Pasak jo, kai Lietuvoje lankėsi Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas, apie baltarusiškas trąšas buvo užsiminta. Motuzas pritarė konservatoriaus Lauryno Kasčiūno nuomonei, kad tokia žinutė gali būti Amerikos vidaus politikos reikalas. Pasak jo, sankcijų Baltarusijai likimas priklausys ne tik nuo Lietuvos, bet ir nuo visų ES valstybių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Premjero teigimu, dyzelino akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Sinkevičius atkreipė dėmesį, kad Lenkija taip pat buvo ėmusis priemonių degalų kainoms mažinti, tačiau vėliau jų atsisakė. Gynybos resursų agentūra iš Britų kompanijos įsigijo pabūklų sistemas karinių laivų apsaugai nuo dronų. Pasirašytos sutarties vertė beveik 6 milijonai eurų. Tuo metu pačių pabūklų įsigijimo vertė neskelbiama, nenorint atskleisti perkamos technikos kiekio. Sistemos įsigijimo suvaldymo sistema pažangiai sensoriais ir integracijai karinių jūrų pajėgų laivus. Šios pabūklų sistemos suteikia papildomų galimybių reaguoti į įvairias potencialias grėsmes, įskaitant greitaigius pakrančių katerius, valtis su sprogmenimis ir teroristinių pobūdžio išpuolius. Rusija pareiškė, kad ES turėtų išbraukti visus rusus ir savo sankcijų sąrašo. Šis pareiškimas nuskambėjo bloko šalims diskutuojant dėl sankcijų panaikinimo oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pakartojo Kremliaus poziciją, kad ES įvestas turto įšaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Blokas, reaguodamas į Prancūzijos, Liuksemburgo ir Slovakijos reikalavimus, ketino panaikinti Usmanovui ir Fridmanui taikomus draudimus. Tačiau Latvija tam paprieštaravo. Todėl visas sankcijų Rusijos piliečiams pratesimo procesas dabar pakibo ant plauko, artėjant galutiniam terminui. Radarams vakar vakarą fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, vėliau Trakų rajone buvo aptikta 12 dėžių, kaip manoma, tokiu būdu atgabentų cigarečių. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sakė, kad Paežerėlių kaime buvo pastebėtas nukritęs balionas su cigaretėmis. Įtariamųjų asmenų nėra sulaikyta. Pasieniečiai sako, kad šiemet ženkliai sumažėjo atvejų, kai rūkalus kontrabandininkai atgabena balionais. Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu. Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūrėje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, Kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje. Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu. Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
8: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
10: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
11: Sveiki, mėlių žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
12: Teatrinė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
13: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
14: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, aš Marius Dubnikovas.
15: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė.
10: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
8: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui – transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Dienos klausimas.
4: Mes tęsiam laidą, kas ir kodėl kuria nesantaiką Lietuvoje, kam tai gali būti naudinga. Rugsėjo vidury Vilniuje viešai galimai buvo deginamas Koranas, prieš tai Kaune per musulmonų pamaldas ramybės parke prie mečetės susirinkimą maldas trukdė baikeriai. Dėl įvykių policija pradėjo tyrimus, mėgina išnarplioti šitą situaciją, kasgi čia vyksta, kur nuves šitą kuriamą įtampą su imigrantais, kiek tai yra svarbi ir net pavojinga tendencija dabartiniai situacijai. Mėginam geriau suprasti su ambasadoriumi ir signataru Vytautu Plečkaičiu. Sveiki.
7: Sveiki.
4: Gintautas Sakalauskas prie mūsų prisijungia, Vilniaus universiteto kriminologas. Sveiki, Gintautai.
16: Labą dieną.
4: Na ir tikriausiai tuoj turėsim ir muftijų Aleksandrą Beganską, Lietuvos musulmonų bendruomenės muftijų, bet Vytautai, jūsų nuomonė, tai kas dabar vyksta su ta kaitinama situacija su imigrantais ir matom ir mitingas bus, kaip jūs tai vertinate, kiek tai yra, nu, tokioj gana neapibrieštoj mūsų situacijoje dar žibalas į ugnį?
7: Nu, man tai atrodė keistas, toksai nei šio, nei iš to tas įvykęs mitingas. Tų musulmonų Lietuvoje nėra tiek daug. Ir užsipulti juos dėl to, kad jie kitos religijos, kitos kultūros žmonės, nu, tiesiog nemandagu ir negražu. Ir tai kažkaip tai visiškai nesiderina su taip vadinamu tokiu išlaikytų lietuvių tipų, kai jis toksai yra palankus kitiems, nuolaidus, o čia tokia akcija, tai iš tikrųjų tai garbės Lietuvai ir Kauno miestui nedaro.
4: Viena vertus, piliečiai gali protestuoti, kita vertus, provokuoti įtampos lyg ir nėra gerai. Tai vat kaip čia tą vidurio kelią atrast, kur, na, viena vertus demokratinė šalis ir pilietis gali pasakyti savo poziciją, kita vertus, na, situacija yra tokio jautrumo ir tokio įkaitimo, kad čia tik dar vienos reikia, kad būtėse situacijos.
7: Nu jo, kaip žinome, kad vyksta netoliese karas ir mes praktiškai labai, sakoma, stebime tos įvykius ir įtampos ir taip netrūksta Lietuvoj. Tai tas dalykas iš tikrųjų toks net ir keistas. Nu ir kvepia tam tikrą provokaciją. Aš manau, kad tai iš esmės naudinga tiems, kurie nori sukelti įtampą.

0: žingsniai kitokių žmonių atžvilgiau. Galbūt Lietuva per mažai turi patirties savo istorijoje apie kitokius žmonės, kitokias kultūras. Jau kai ilgą laiką gyvendami sovietmetį, tai mes to neturėjom galimybės. Buvom uždaryti, kaip sakom, arba užsidarę savyje. Dabar šiek tiek pasaulio pamatę, turėtume būti kažkiek kitokie, bet matyt, per mažai ar to pasaulio matę, ar per mažai esam demokratiški. Iš tikrųjų, tai atrodo, kad mes esam labai demokratiški ir visur pabrėžiame, kad mes esam demokratiška, demokratinė šalis, bet iš tikrųjų tos demokratijos kartais labai ir labai pritrūksta. Ir daugiau tokia išorinė ir parodomoji. Tai čia aš manau, čia būtent tas atvejis, kai jau čia ne demokratija, o paprasčiausias tvarkos nebuvimas. Čia ir mūsų policija, matyt, atitinkamai turėjo suveikti, kad tokių akcesų nebūtų.
1: Įtraukiam klausytas Stasi, sveiki.
2: Sveiki. Norėjau truputėlį tokį akcentą uždėti, nes aš matau jau ne pirmą laidą, būtent dėl šito klausimo konkrečiai mūsų islamiško.
1: Praeitą savaitę dariau irgi laidą,
2: aš pastebiu ypatingai vyresnės kartos žmonės, ir gerbiamas Plečkaitis, kurį tikrai gerbiu, kas liečia Ukrainą ir panašiai. Akcentuoju įdomų dalyką. Problemos nėra. Problemas mastas mažas, musulmonai nesudaro problemų. Atkreipkim dėmesį vieną dalyką. Problemą reikia spręsti, kol jos mastas mažas arba jos dar nėra. Kai problema sprogsta, sprendimas vėl. Kodėl mes dabar dėl Ukrainos ruošiamės ir darom viską, kad apsigint, nors karo dar nėra pas mus.
1: Bet tas visos tos formos tokios provokatyvios, kiaulės galvos, Korano deginimą, ir jūsų nuomonė neperžengia ribų tas protestas, kuris virsta kažkokiais simboliniam.
2: Ir Vytautas Sinica ne vieną kartą yra akcentavęs. Nepalaiko niekas tokių formų, ne, vat, kaip jūs sakote, ne, ten kiaulės galva ar kažkokios ten muštynės, tarkim, niekas to nepalaiko, bet reagavimas jis yra būtinas, kol problema nesprogo. Mes
1: Supratau.
2: Tą problemą dar galim vadyti, paskui bus vėl.
1: Supratau, Gintautas Sakalauskas, taip pat Aleksandras Beganskas, musulmonų bendruomenės Lietuvoje muftijus prie mūsų prisijungė. Aleksandrai, štai klausytojas sureagavo, problemą, sakot, reikia atkreipdėmėsi žmonės, nori atkreipdėmėsi pilietinė visuomenė, demokratinė esam. Kur yra ta riba tarp piliečių, kurie turi kitokią nuomonę ir to, kaip jie pradeda kenkti savo visuomeniai, skatinti nesantaiką, nestabilumą kažkokį skatinti? Vat kaip jūs vertinat šitą situaciją?
3: Pirmiausia, yra Lietuvos įstatymai, yra Lietuvos konstitucija, yra Lietuvos įstatymai. Ir ten puikiai yra apibrėžta tos ribos. Ir jeigu kažkas nori išreikšti savo politinę nuomonę, tai jisai turi pilną teisę ir laisvę. Bet kaip jisai turi išreikšti savo nuomonę, kada ir kaip ir kokiu būdu įstatymuose irgi apibrėžta. Jeigu jisai netrukdys maldos atlikimui, jeigu jisai nepažinės kito žmogaus orumą, Ir pirmiausia, jeigu bus ir tam gautas leidimas, ko mes dabar iki šiol mes negavom kažkokių patvirtinimų iš Kauno miesto savivaldybės, kad jinai išdavė tokią leidimą arba neišdavė. Tokia akcija, ne, arba tokiam mitingui arba protestui, nes čia vis tiek yra vieša erdvė ir turi būti laikomas tos viešos erdvės.
1: Be leidimo žmonės neturėtų susirinkti, bet ką jie norėtų išreikšti, bet kokį protestą, bet pirmiausia, jeigu tai yra civilizuota bendruomenė, turi gauti leidimą, jūs tą norit pasakyti.
3: Aš noriu tokiems akcijoms arba protestams vis dėlto yra nustatyta, kad tvarka, kad jie turėtų gauti leidimą. Antras dalykas, jeigu mes kalbam apie kažkokią savo nuomonės arba savo pilietinės nuomonės išryškimą, tai tikrai čia nereiškia, kad leidžiama rėkti, keikti tos žmonės. Ką mes matėm, kad žmonės atvažiavo ir pradėjo rėkti, keikti tos moteris tiesiog ir grasinti jiems. Tai čia ar čia

0: Galima sakyti, kad čia pilietinė nuomonė, arba jeigu kalbant apie kitus niuansus, kaip aš ir anksčiau esu minėjęs, kad gerai, jūs atvažiuojat, pakelkit tą Lietuvos vėliavą, bet jūs pakeliat kiaulės galvą. Ir triukšmaujate, paleidžiat muziką. Vienas dalykas. Antras dalykas, čia galima sakyti, jeigu kažkas nori išreiškti tą savo nuomonę, tai jisai neeina ir netriukšmauja į ligoninę, prie ligoninės. Jisai turi tam tikrą vietą ir pagal tikslą ir pagal paskirtį turi būti tas reagavimas arba ten išreiškimas savo nuomonės. Jeigu jisai ateina prie bažnyčios, arba jisai ateina prie sinagogos, arba jeigu jisai ateina prie mečetės ir taip nori patraukti politikų dėmesį, tai nelabai gerai.
1: Supratau, Aleksandrai, steptelnam. Dar vienas klausytojas ir Gintautas Sakalauskas taip pat su mumis. Kuo vardu?
2: Juozas Kaunas.
1: Taip, Juozai.
2: Kiek
1: pavojingi tokie dalykai dabartiniai situacijai, mes į tokį klausimą bandom atsakyti? Ar...
2: Aš pasakysiu taip, iš kiekvieno tikėjimo tyčytis negalima, jokių būdų. Tačiau aš noriu jūsų ir visų kitų žurnalistų, dabar jau šnekate apie tą įvykį antrą savaitę. O kodėl jokios reakcijos jūsų žurnalistų nebuvo, kai Vilyvi su savo įsigimėliais įsityčiojo iš mūsų tikėjimo? Klausykit, net
1: kad lyg ir dariau laidą, atsimenu pakankamai plačią apie tai.
2: Viskas būtų. O dabar šitas Kolumbijoje tai antrą savaitę.
1: Ne, jūs neteisus, dariau laidą tikrai apie vėlyvę, tą incidentą bažnyčiai galima archyvę susirasti nesunkiai. Gintautai Sakalauskai, kaip vertinti visą tai, kas vyksta dabar, kokias mintis jums kyla? Korano deginimai, kiaulės galvos šitoj situacijai, kur ir taip provokacijų per akis čianais?
3: Aš gal truputį atskirčiau tos dalykus, man atrodo, daug kas sumetam į vieną krūvą, nes turbūt tas išpolis prie mečetės, prieš islamą, prieš musulmonus yra viena puzlo detalė. Dauguma migrantų, kurie turbūt yra Lietuvoje, iš kitų šalių turbūt netgi nėra musulmonai, yra ir daug katalikų, kurie ateina į katalikų bažnyčias. Ta prasme, kad ta tokia toks pasipiktinimas, kiek girdisi migracija, jis tam įvykį prie mečetės, nu truputį gal kažkaip kondensuoja tą visą tokią bendrą atmosferą. Ne, ta prasme, kad mano supratimu, užpuolimas musulmonų, įžeidinėjimas yra tiktai labai nedidelė dalis to tokio juntamo priešiškumo, tikrai aš jo juntu gana daug, apskritai kitokios odos spalvos, kitokios kultūros žmonėms, kurių akivaizdžiai tikrai yra daugiau, ar ne, tą mes akivaizdžiai matom, ar ne. Tai aš tą stebiu su nerimu ir tą įvykį prie mečetės, todėl kad vėlgi tą noriu pabrėžti kaip katalikas, tą aš tikrai puikiai žinau, islamas yra taikos religija, ane, ir tie, kas ten piešia pagal tam tikrus stereotipus iš karto terorizmą ir panašiai, nepaprasčiausiai yra neteisūs, ane, jeigu žmonės ateina į mečetę melstis, tai tą tik reikia skatinti, ane, tai tikrai bus ir mūsų visuomeniai, ir integracijai tikrai nuostabus dalykas, ane. Tas toks pasipiktinimas man kaip kriminologui kelia tokį rūpestį, nes aš žinau pavyzdį iš Vokietijos, kai vat, po tos migracijos vadinamosios krizės 15 metų, taip, jeigu ateina 2 milijonai žmonių, tarp jų yra ir tokių, kurie nusikalsta, ne? Tik yra du bet. Pirmas bet, kad tas yra akcentuojama būtent, kad tai padarė migrantai iš karto, nors kai padaro vokiečiai ten ar lietuviai, tas nėra taip pabrėžiama, ar ne. O kitas dalykas, kad nu, dauguma vis tiek nenusikalsta. Ne? Ir dar kas yra svarbu, kad Vokietijoje taip padidėjo žmonių, kurie, tarkim, yra, nu, ta turi migracijos patirtį nusikalstamo elgesio, bet nusikalstamo elgesio prieš juos padaugėjo 3 kartus. Ne? Tai taip sakant, mes turim tokį didžiulį nusikalstamo elgesio potencialą, nu, kurį kažkaip reikia mažinti. Tai, ką aš matau, socialinės integracijos tų asmenų atžvilgių tikrai nėra daug priemonių. Ir čia yra pavojus. Yra pavojus, kad mes to žmonės vis labiau stumsim kažkur, vis mažiau priimsim, turėsim daug stereotipų, laikysimės atpirkimo ožiais. Neduok Dieve, bus kažkoks smurtas, kuris nuskambės labai labai viešai plačiai. Tai tada gali prasidėti procesą, nu, kurie bus sunkiai valdomi. Ir tada yra tokie dar šalutiniai dalykai. Tie žmonės, kurie yra atskirti, yra puiki radikalizavimosi reiškia, terpė. Ne tie, kas nori jūs išnaudoti, sakyti, žiūrėk, tavęs vat Lietuva nepriema, kažkaip tu čia esi atstumtas. Gal žiūrėk, čia padaryk kažkokį dalyką prieš juos, ne? Tai yra klasika, visose šalyse tai vyksta, ne? Žmonės, kurie yra skirti, yra pirmiausia tų, kurie nori pakenkti valstybei, taikinys, ne? Nu tai va, ir be to, ilgalaikėje perspektyvoje, aš atvirai pasakysiu, tam tikrose erdvėse aš girdžiu kalbų, kur aš net bijau ką nors pasakyti. Kol kas tai yra tik tai kalbos, bet tai, kad migrantai maždaug vos nėra didžiausia Lietuvos problema, aš tą tikrai girdžiu ir tas kelia nerimą. Ir kas dar labai svarbu yra, kad tie dalykai, kaip po to yra, persiduoda iš kartos į kartą. Ne, kalbamas šeimose, pasipiktinimas ar ne, ir tai yra puiki atpirkimo ožio priemonė, kai nutiks kažkokia rimtesnė krizė, bus kalti tie būtent, vat, kur mes ir taip žinojom, kad jie dėl visko kalti. Vytautas minėjo, neturim patirties, turim 41 metų patirtį, kurią, man atrodo, mes per mažai esame reflektavę. Tai mes matėm, kai kilo staiga karas, prie ko privedė visą tai, ar ne, kad mes tą savo žydų bendruomenę, kuri gyveno su mumis kartu, ir mūsų lietuvių rankomis išnaikinom, todėl kad matėm juose tokį paslėptą kažkokį tai priešą. Tai aš tikiuosi, kad niekada tokie dalykai daugiau Lietuvoje nenutiks, bet to potencialo smurtui tikrai yra daug ir apie tai tikrai reikia kalbėtis. Ne, tai tikrai, ačiū,
1: negerų minčių, sakykim, kylančių ir paralelių istorinių, kuo tai gali ilgainiui pasibaigti, tokie atrodo nekalti kartais protestai ir užvedinėjimai tos tautinės nesantaikos ar religinės nesantaikos, kas bandoma ar antimigracinių kažkokių nuotaikų, bet mūsų klausytojas laukia savo eilės, įterpkim jį. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Jūs eteryje.
4: Čia kažkas tai sakė, kad neturim patirties, bet tai karaimų totoriai irgi ir musulmonai, ar ne?
1: Taip,
4: bet su jais buvo viskas tvarkoj, jie nekėlė jokių sąlygų, neaiškinu, kaip mums gyventi, kaip, kokios parkuose, kaip ką daryti. Viskas buvo taip ir atėjo kažkokie, kurie pradėjo diktuoti savo sąlygas. Ne mes pas juos atvažiavom, jie pas mus atvažiavo. Tai prašom gerbti ir neaiškinti, kaip mums reikia elgtis. Jeigu elgesi, jie padori ir bus viskas elgiamas padori. Su karaimų totoriais gyvenom nuo Vytautų laikų, jeigu aš atsimenu gerai.
1: Tai.
4: Ir nebuvo jokių problemų. Čia reikia kviesti į laidas tos religinius atstovus ir parodyti jiems, kad mes su karaimų totoriais gyvenom draugiškai ir viskas buvo gerai.
1: Kągi, ačiū Jums. Kaip tas įtampas galima būtų mažinti, Vytautą, Jūsų nuomonę? Kaip vertinti ir tas grėsmes, kurios gali kilti?
5: Čia, aišku, per vieną dieną jų nesumažinsi. Aš manau, kad čia kaip ir gerbimas Sakalauskas sako, kad reikalingas nuolatinis dėmesys ir darbas šitoj srityje. Ir galvoja, kad pirmiausia, tai gal viskas prasideda šeimuose ir mokykloje. Ar kad moksleiviai žinotų ir ne tik tai apie tas pagrindinės religijas, bet ir apie kitas, kurios yra apie ypač kurių atstovai čia gyvena Lietuvoje. Manau, kad daugiau diskutuoti, daugiau ieškoti bendro suėjimo, bendro supratimo, tai manau, kad kažkas turėtų keistis, nes procesas tai apėmęs visą Europą, sakyčiau, bet Lietuva dar neturi tokių įtampų, kai kokios jos yra, pavyzdžiui, Vokietijoje.
1: Tai aišku. Klausytojas sakė, vat ne tada protestuot eis, kai jau bus tokia nevaldoma situacija, negrįžtama situacija. Iš esmės, ką jūs į tai?
5: Nu, manau, kad čia viskas apie priklauso nuo mūsų ir nuo tų žmonių, kurie atvažiuoja čia. Jie atvažiuoja, tiesą sakant, teisėtai. Musulmonai čia atvažiavo į Lietuvą, nelegaliai, bet legaliai, ieškodami darbo arba prieglaudos, galvodami, kad čia jie gali susirasti ir darbą, ir gyvenimą. Bet matyti, iš tikrųjų, Lietuvai nėra, kaip sakoma, jiems ta vieta, kur jie galėtų čia ilgiau būti, nes, ko gero, iš tikrųjų, yra kažkoks nusistatymas prieš tos musulmonus, kaip ir savo laiku, teisingai paminėta, buvo nusistatymas prie žydus. Bet įdomu, kad karo metais būtent musulmonų kai kurios bendrijos buvo nacių pusėje. Tai čia tokie irgi paradoksai savotiškai yra. Taip, kad čia sudėtingas klausimas iš tikrųjų yra ir dar jis susijęs su su emigracija kaip tokia, bet emigrantai tai nėra musulmonai pirmieji tie, kurie atvyksta į Lietuvą. Daugiausia emigrantų tai atvyksta iš rytų slavų šalių, baltarusiai, ukrainiečiai, rusai, būtent jie sudaro tą
1: didžią dalį imigracinio srauto. Nors mūsų klausytojai štai reaguoja irgi įvairius klausimus kelia, gal klystų, bet Vilniuje, sako klausytojas, sudegintas Koranas man labai panašus į paruošiamą į veiksmą. Tokio veiksmo tikslas galėtų būti sukurti situaciją, kurioje vėliau būtų labai sunku nustatyti tikrai kaltininką. Jeigu, pavyzdžiui, gatvėje nugriaudėtų sprogimas, iš karto atsirastų daugybė versijų, gal Kremlius, gal islamistai, gal kažkas kitas, ir būtent tokio neapibrėžtumo priešiška valstybė galėtų šiandien labiausiai siekti. Kaip jums atrodo, ar mes galim tokiose situacijose vat, prielaidas tokia susikurt, kad
5: na, kad tai yra naudinga mūsų priešininkams arba mūsų priešams, tai yra faktas. Aišku, kad čia mums patiems tas nenaudinga, bet kai kurie ir lietuviai to nesupranta. Ir jie tikrai taip žiūri į pasaulį keistokai, kad tik tai mes visą laiką kalti, tai yra jie visą laiką kalti, o mes kažkokie tokie šventesni negu kitos rasės ar tautybės žmonės. Nu vis tiek pasaulis jau labai dabar persipinęs. Visi mes matome, koks tas pasaulis, ir mes, aišku, kaip stebėdami jį, norėtume, kad jis būtų kitoks ir kad Lietuva dar būtų geresnė negu dabar yra, bet darykim kiek galim, kad tai būtų kuo mums jie artimesnė ir mes kartu galėtume su jais susitarti.
1: Aleksandrai, kaip ta įtampa neužvedinėtų, o mažinti ir kažkaip to, na, tų problemų, kurias klausytų esminį, neužsivest savom rankom?
0: Čia manau, kad pirmas reikia kažkaip reikia imtis priemonių, kad kai kurie politikai arba kai kurie veikėjai dar labiau neskaldytų mūsų visuomenę.
1: Ką turit omeny, kas jie skaldo šiandien labiausiai?
0: Nu, jeigu kažkas iš politikų arba ten žiniasklaida, jeigu kalbės ir dabar kalbės ir vakar kalbės arba dabar arba rytoj kalbės, kad čia pas mus yra vieta tik lietuviams, krikščionėms, judėjams, musulmonams, vietos, kitiems žmonėms nėra vietos. Ir kalbės blogai apie vieną kitą tikėjimą, tai mes dar daugiau paskatinsim visą šitą eigą. Bet šiandien mums reikia susivienyti ir būti kartu, ir kad nedaleisti tokių daugiau įvykių. Nes šitas daras šiandien nevėlu, jeigu mes kažką padarysim visi kartu, bet rytoj, vat kaip ir kiti žmonės kalbėjo, rytoj gali būti, kad jau per vėlų bus. Ir tas visas mechanizmas, jeigu bus paleistas, tai čia nei jūs, nei mes, niekas nenori. Ir vat kiek kartų jau buvo paminėta, tai čia nauda tik mūsų priešams.
1: Supratau. Aleksandrai, dėkui, kad pasikalbėjom. Aleksandras Beganskas, Lietuvos musulmonų bendruomenės muftijus, signataras ir ambasadorius Vytautas Plečkaitis ir teisininkas Vilniaus universiteto kriminologas Gintautas Sakalauskas. Ačiū, kad klausotės dienos klausimų. Iki kitų pasimatymų.
6: Dienos klausimas. Žinių radijas.
7: 14:31.
6: Žinios.
7: Finansų ministras abejoja loterijų mokesčio perspektyva. Izraelio gynybos ministras pagrasino iškeldinti visą Gazos miestą, jei bus pagrobtas nors vienas Izraelio pilietis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Parlamentarai po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje neliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Pirmasis balsavimas dėl konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalį, o galutinis priėmimas sausį. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad draudimo panaikinimas Rusijai siūstų stipresnį atgrasymo signalą. Jis pabrėžė, kad pataisos priėmimas savaime nereiškia, jog Lietuvoje būtų dislokuojamas branduolinis ginklas. Finansų ministras Taurimas Valys abejoja jo vadovaujamos ministerijos siūlomų loterijų įstatymo pataisų perspektyvomis Seime ir vyriausybėje, sako pats projekto nerengęs. Finansų ministerija registravo projektą, kuriame numatyta 10% loterijų mokesčio skirti į biudžetą, o dar 8% nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems paramos gavėjams. Siūlymas sulaukė kritikos tiek iš opozicijos, tiek ir iš premjero. Izraelio gynybos ministras pagrasino iškeldinti visus Gazos miesto gyventojus, jeigu ateityje bus pagrobtas bent vienas Izraelio pilietis. Izraelis Kacas taip pat pagrasino sunaikinti miesto infrastruktūrą. Šis žingsnis, kaip ir priverstinis civilių gyventojų iškeldinimas, yra laikomas karo nusikaltimu. Vilniuje traukinys mirtinai sužalojo paauglę merginą. Prieš piet buvo gautas pranešimas, kad geležinkelio Vilnius naujoji Vilnia ruožė įvyko nelaimė. Traukinys partrenkė žmogų. Į nelaimės vietą buvo išsiųstos visos specialiosios tarnybos. Pareigūnams atvykus paaiškėjo, kad traukinys susidūrė su jauna mergina. Medikai konstatavo jos mirtį.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, Kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
6: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai. Antradienis, su jums sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien prieš mane sėdi žinių radijo studijoje žmogus, kaip aš juokauju, turintis daug įvairiausių veiklų, nes tikrai, jeigu suvestumėte internete, į Google paieško sistemą, tai apie Giedrių rašo labai daug visokių dalykų, ką jis veikia gyvenime, ir visas jas vienia tikriausiai žodis tvarumas laidos kontekste arba sąmoningumas. Tai Giedrius, sveiki. Giedrius Bučas prieš mane čia sėdi ir tikriausiai toks didžiausias darbas, žinot, kaip... Jeigu reiktų sakyti, na, apie ką tas žmogus buvo, tai žmogus apie jas aplink Baltijos jūrą.
3: Buvo toks įvykis gyvenime.
2: Giedriu, kodėl? Ar iš to sąmoningumo, ar kas dar paskatino? Nes mes visi, daug iš mūsų tikriausiai yra girdėję, kad Baltijos jūra yra užteršta, labai užteršta.
3: Taip.
2: Bet jūs tikriausiai turėjot kažkokį dar ir tikslą eidamas aplink tą Baltijos jūrą, nes mes neinam, nors žinom šitą faktą. Tai koks buvo tas jūsų tikslas apeiti aplink Baltijos jūrą?
3: Pirma, gal grįžčiau prie to žodžio tvarumas. Tvarumas, sąmoningumas. Aš tai jį suprantu ir daugelis žmonių supranta, bet yra, kad tikrai jau jisai šiandienai toks labai daug naudojamas, vartojamas, ir tada pasidaro toks kai kam jau kaip keiksmažodis. Tai tvarumas, vėl apie tai.
2: Ką tai reiškia, taip, dar kai kurie sako,
3: taip. Taip, kita vertus, tvarumas labai, ir žmonės labai sieja, tarkim, tik su ekologija, bet tai nėra tik ekologija. Tai aš dažniausiai tokį vartoju darnus vartojimas, darnus buvimas toksai, taip, tai darna, ar ne, darna, tai apima kur kas platesnė sąvoka, man tai atrodo negu tvarumas. Tai toksai darnus buvimas su mūsų pančia aplinka. Va, jeigu grįžt dabar prie jūros, tai taip, Baltijos jūra yra penketukė užterštų jūrų pasaulyje, ir mūsų ekspedicija, kurią aš suorganizavau, buvo jos tikslas atkreipti žmonių dėmesį į jūros būklę ir pakeisti tam tikrus savo kažkokius tai kasdieninius įpročius. Tai ne tik tais pasakyti, kad Baltijos jūra užteršta, kad yra problema, bet ir pasakyti, parodyti, ką mes galim kiekvienas padaryti.
2: O mes tikrai galim
3: daug padaryti kiekvienas. Tai yra, sakykim, Baltijos jūros baseine gyvena apie 85 milijonai žmonių. Tai jeigu kiekvienas tas 85 milijonų žmonių paimtų kažkokį tai mažą pokytį, apie kurį mes vėliau pakalbėsim, ar ne, tai tikrai jūros būklė stabilizuotųsi. Tai va, tas tikslas toks ir buvo. Pasakyti, bet galima buvo sakyti internetu, ten sukurti kokią nors filmuką, ar ten tiesiog kažkokią kampaniją paleisti, bet mes dabar žinom, kad yra toksai didelis srautas informacijos, kad žmonėm jisai pasiklysta tiesiog, pametam. Ir tada, kai tu pradėjai kalbėti, ten tvarumas, užterštumas, tas sanas, tada žmonės, geriau paklausysiu, kaip ten kas nors išsiskyrė, ar ten kažkokius, sakykim, kitus dalykus, ar ne.
2: Nekvartinsiu savo galvos, taip, problemam.
3: Todėl idėja apeiti ir buvo, kad atkreipti žmonių dėmesį. Reiškiasi, žmonės žiūri ir stebi, kaip mums sekasi eiti. Tai buvo ir tai pasiteisino. Kaip ta komanda dabar 9 mėnesius 6 tūkstančius kilometrų pėsčiomis aplink Baltijos jūrą. Tai čia yra iššūkis, ir tada tikrai didžiai dalį žmonių tai buvo įdomu šitą dalyką pamatyti. Ir tada mes integravom tas žinutes apie Baltijos jūrą. Tai reiškiasi, mano manimu, mes tokiu būdu pasiekėm daugiau žmonių, negu tik tais būtėm kalbėję tik tais apie problemą, ar ne? Tai va, tai ir toks buvo sumanimas. Ir aišku, dar vienas dalykas, ką aš sakiau, tai yra sutelkti žmonės bendrystėj, būtent tiem pokyčiam padaryti.
2: O Giedriau, kaip mano ta problema yra, ir ne vienerius metus man tenka girdėti, kad jūra yra tokia kokia, jinai yra užteršta, kaip man kažkada buvo sakęs, kad tai yra kaip vonia. Tokia mažai ten judesio toje jūroje, už tai viskas kaupėsi ir neatsinaujina, ir už tai tokia yra užteršta. Bet, atrodo, žmonės myli tą jūrą, kiekvieną vasarą keliauja prie jos, nesusimastydami tikriausiai taip, kad yra užterštas vandens telkinys.
3: Taip, tai labai teisingai pastebėjai, kad Baltijos jūra geografiškai yra tokiai blogoj, sakykim, situacijoje, nes vandens pasikeitimas Baltijos jūroje mokslininkai taip skaičiuoja, kas 30 metų įvyksta. Reiškia, mes turim tik tokį mažą sąsiaurį ties Danija, kur susisiekia su Šiaurės jūra, o visa kita subėga, ar ne? Ir gaunasi dar vienas toks paradoksas, kad dažnai vėlgi žmonės sako, va, pažiūrėk, kaip tenais trečiose šalyse gyvena, kaip ten šiukšlina, kaip ten teršia, taip toliau. Tai o mes, reiškiasi, esam čia tokie, reiškiasi, tvarkingi, taip toliau. Taip, mes esam tvarkingi, mes turim tam tikrus įvairius aplinkosauginius reikalavimus, ar ne, ką mes turim daryti.
2: Dabar turim tikriausiai taip, bet neturėjom.
3: Kažkada neturėjom, bet kokiu atveju tos visos šalys aplink Baltijos jūrą daugiau mažiau vis tiek skandinavai, tai jie tikrai jau seniau, reiškiasi, tuos dalykus tvarkosi. Mūsų sovietmetis kažkoks priejo, kur ten gal mažiau buvo, dabar daugiau. Bet vis tiek paradoksas toksai, kad aplink Baltijos jūrą, sakykime, išsidėščiusios 9 šalys. Ir kuriuose vyksta pakankamai stipri ekonomika, žemės ūkis, kur mes turim gerą pragyvenimo lygį, bet jūra užteršta, stipriai užteršta. Ne. Tai va, tai ta priežastis, kad vanduo nesikeičia ir ją subėga, reiškiasi, didžioji dalis tai ir šalų, sakykim, upėmis, ar ne, per gruntinius vandenis, per upes, tai todėl tokia situacija ir turim. Tai mūsų ta visa pramonė, žemės ūkis, mūsų vartojimas kaip vartotojų, kaip būtinių vartotojų, tą taršą visą ir sugeneruoja.
2: Ką mes, apie įmonės nekalbėkim, taip ar žemės ūkį, trašas, bet vat mes, aš paprastas žmogus, ar mes visi paprasti žmonės, ką mes tokio darom, kad nepadedam tai Baltijos jūrai?
3: Taip, šiek tiek priemonių ir žemės ūkio, taip šiek tiek paliesiu tą temą, nes vėlgi mes kaip vartotojai galime rinktis tam tikrus produktus, pirkdami iš, sakykim, įmonių ir žemės ūkio, kurie, sakykim, tie produktų gamyba palieka tam tikrą pėdsaką. Ne? Tai mes tikrai galim tą daryti ir tie 85 milijonai žmonių yra balsuotojai savo piniginę, reiškiasi, būtent tos, sakykim, taršos generavimo arba sustabdymo. Ką mes patys galim padaryti asmeniškai, tai yra labai labai daug dalykų, kurie, čia vėlgi kartais, kaip pasakai žmonėm, kad jūra prasideda čia, tai yra, tarkim, aš kaip sakau, Vilniuje, Kaune, ar ne, visų pirma mūsų namuose, tai žmonės nustemba, kaip jūra ten toli už kelių šimtų kilometrų ir kaip ta tarša įvyksta, reiškiasi. Tai turim suprasti vieną dalyką, kad visa tai, ką mes nuleidžiam į nuotekas, dalis, sakykim, tam tikrų elementų, cheminių elementų, taršalų patenka į upę, ne? Nes valymo įrenginiai Lietuvoje dar daugelį miestų nėra sutvarkyti taip, kad surinktų, sakykim, ten fosforą, mikroplastiką ir su tuo išvalytų vandeniu iškeliauja iki upės. Tai va, po truputėlį tvarkosi, Vilnius daro pažangą, tikrai nemažą, bet kuomet projektavo prieš ten 30-40 metų tuos įrenginius, tikrai nieks negalvojo apie tokį, reiškiasi, kiekį taršos. Vaistų likučiai, jų irgi nieks, tų cheminių medžiagų negali sulaikyti, išrinkti, net surenka ten, sakykim, pagrinde didžiąją taršą, ar ne, ten organiką, ir kurią sutvarko. O tie visi smulkus dalykai ir cheminiai elementai, jie, reiškiasi, iškeliauja. Tai ką mes galim padaryti? Tai labai keli paprasti tokie punktai, tai yra, pradėkime nuo, sakykime, tai, ką mes išpilam į unitazą, ne, tarkim, ten kažkokia agresyvi chemija, kažkokie plovikliai, indų plovikliai, prausikliai, tie patys dušo želė, šampūnai, nes juose būna mikroplastiko, būna parabenų, ar ne, tai yra tai, ką mes, su kuo mes prausėmės realiai, ką mes naudojam buityje, su kuo mes plaunam grindis ir mes
2: išpilam. Maudomės.
3: O paskui mes ten maudomės, bet prieš tai, aišku, visą tai mes irgi, sakykime, jeigu kalbant apie prausimosi priemonės, mes irgi dedam ant savo kūno, ar ne, tai irgi patenka visų pirma į odą, paskui nusiplauna. Toliau, kosmetika visa, sakykim, ten netgi tas elementarus nagų lakas, kuris paskui sugeneruoja mikroplastiką, ar ne, kažkokie blizgalai su mikroplastiko dalelėmis, tik daug, daug kosmetikos yra, kuri, nu, vėlgi, sakau, žmogaus sveikatai nėra gerai ir paskui nuprausiam, nuplaunam. Tada vaistų likučiai. Vaistų likučių Baltijos jūroje tikrai labai daugėja, nes...
2: Tai jų neišvalyti tikriausiai paprastai iš tų nuotekų.
3: Būtent, tai ir tų visų kitų, kaip sakau, parabenai, mikroplastikas, fosforas ir taip toliau, jie taip paprastai neišsivalo, negali paimti išvalyti. Tai vaistų likučiai, ne tai, kad mes išmetam vaistus į kanalizaciją, o būna taip ar ne, tai tuo pačiu priminsiu žmonėm, kad vaistų, kurie pasibaigė galiojimo laikas arba nebenaudojom, reikia nunešti vaistinę, priduoti ir atiduoti. Ne? Tai negalima mesti, nes reiškiasi vaistų likučiai jūroje, dabar mokslininkai jau taip daro tyrimus, kad jų vis daugia daugia ir tai koreliuoja su vaistų pardavimu. Reiškiasi, kuo daugiau vaistų parduodam, tuo daugiau likučių atsiranda jūrai. Ir nebūtinai, kaip sakau, tiesiogiai išmetimas, bet su žmogaus skysčiais ir taip, tiesiog, nes nu, mes kažkiek suvartojam, kažkiek vaisto veiklioji medžiaga padaro tą, ką reikia, sakykime, žmogui pataisyti sveikatą, bet kita dalis iškeliauja, reiškiasi taip. Tai va. Kitas dalykas yra irgi labai labai svarbus mikroplastiko šaltinis, tai yra sintetiniai rūbai. Tai yra tai, ką mes skalbiam, ar ne? Ir su kuo skalbiam, be abejo, tie patys plovikliai, minkštikliai, balikliai, kas yra pertekliniai dalykai, didžiaja dalim, kurių mes galėtumėm nenaudoti ir atsisakyti, jie taip pat teršia. Tai ką daryti su rūbais? Tai aišku, nekeisti rūbų taip dažnai, tai yra, vat, vėlgi, įsijungia greitoji mada, rūbai pigus, greit nusipirksim, diktuoja kažkas madą, ten spalva, modelis ir taip toliau, tai dabar mes turim jau ten ne keli sezonus, bet kokius ten, nežinau, ten aš nesigaudau tuose madose, bet tikrai ne, turbūt ne keturi jau sezonai atsiradę Lietuvoj, nu, ne Lietuvoj, čia, sakykim, pasaulį rūbų, ar ne? Mm-hmm. Žmonės keičia rūbus. Tai mažiau keisti rūbus, galbūt tada ten dalintis, nes pirmi, trys, ten keturi ir toliau tie skalbimai, jie sugeneruoja didžiausią mikroplastiko kiekį, nes naujas rūbas, reiškiasi, iš jo išsiskiria tenais milijonai mikrodalelių mikropluošto to, reiškiasi, mikroplastiko. Kitas dalykas, aišku, rinktis natūralius rūbus, ar ne, sintetinį audinį padėti šoną, rinktis liną, ten kanapę, medvilnę, nors su medvilne vėlgi daug niuansų yra, kaip auginta, kur užauginta, kiek chemijos naudota, tvarse. Iš tikrųjų, labai yra sunku žmogui paprastam vartotojui atsirinkti tuos dalykus.
2: Aš apskritai galvoju, geriau, ar mes pajėgus kovotis šitą kovą?
3: Aš nežinau, ar tai reikia kovoti, ar teisinga žodis kovoti. Aš manau, kad mes turėtume vėlgi atsigręžti į save ir va čia yra tas toksai mitas, kurį aš bandau sulaužyti, kai, na, sakykim, taip visuotinai pasklidas toks yra, kad žiūrėkit, ten vyksta klimato kaita, reiškiasi, ir norint kovoti su klimato kaita, mes turim ten išeiti iš komforto zonos, ar ne? Ir tada žmogus sako, iš komforto zonos aš nenoriu niekur išeiti, reiškiasi, aš čia noriu taip gyventi, kaip gyvenu. Tada kažkodėl atskiria žmogus, sakykim, save nuo ten, tarkim, gamtos, ar ten gamta gyvūnai yra kažkas kitas, o nesu aš. Tai aš kai sakau, kad jeigu mes supranta, kad mes esam bendra ekosistema, tiesiog žmonės, gyvūnai, gamta ir visa, kas yra Žemė planetoje, esam bendra ekosistema, tai reiškiasi pirmas dalykas. Mes neturim, vėlgi tas yra, kad gelbėkim planetą. Jeigu duoda žmogų užduoti gelbėti planetą, tai tada žmogus nuleidžia rankas, o tai ką aš dabar turiu padaryti, kaip čia, nuo ko pradėti. Ir tada, ne, aš nesu tas super herojus ir tas gelbėtojas. Tai aš tada sakau, pradėkim gelbėti save visų pirma. Pradėt, va, kaip sakau, sveiką maistą vartoti, ar ne, ten rūbus pasirinkti, visas priemonės, su ko prausėmės, ką mes darom. Tai mes galvokim apie save, tai reiškia, ką reikia daryti. Reikia šiek tiek pasigilinti, ką aš nešioju, tarkim, sintetiniai rūbai, vėlgi, tas mikroplastikas vėlgi patenka, kūnas prakaitų. Įsiskiria tos ten nano dalelės, kurios per poras patenka ir iš kraujo sistemą. Tai viskas. Ten, sakykim, per burną kažkiek papula dulkės visos tos, ne? Tai aš galvau tada apie rūbus, kokius nešioju, ką te po ant kūno, ką aš valgau. Aišku, reikia skirti tam laiko, bet jeigu aš tada galvoju per save, kad aš sau turiu skirti laiko, ir kad aš noriu gyventi sveikai, tai tada automatiškai vyks, kad aš ir gelbėsiu planetą, nes nu mažiau kažkokių teršalų bus. Ir ta komforto zona, kai sako, kad reikia iš jos išeiti, tai Turim visų pirma savo pasakyti, kas yra komforto zona. Aš sakau, man komforto zona nėra vėlgi, kas visuotinai primtina tenais pilna rūbų spinta, naujas automobilis, naujas telefonas kiekvienais metais, ten kuo didesnis, sakykime, tenais butas, gal namas, žodžiu. Tai yra toksai vartojimo, tai sako, va čia yra komfortas, mano komfortas, ten kondicionieriai, mašinoj, ten namuose ir taip toliau. Man komforto zona yra gera mano sveikata, mano vaikų sveikata, psichoemocinė būsena, sveikas maistas, švarus oras, švarus vanduo. Ir tada aš iš karto užduodu klausimą žmonėm, ir tada dažnai susimąsto žmonės, tai ar reikia išeiti iš tos komforto zonos, ar reikia sugrįžti dėl to, ar ne? Nes tai, ką aš išvardinau, kas yra man komforto zona, šiandien dienai jau mes daug ko nebeturim.
2: Tai nors sunkiai pasiekiama tikriausiai.
3: Sunkiai pasiekiama, tai reiškia, jeigu tą naratyvą pakeičiam, kad nereikia išeiti iš komforto zonos, o reikia sugrįžti į komforto zoną ir apie tai dažniau kalbėtų ir spauda ir aplinkui tas toks naratyvas būtų, kad turim grįžti į komforto zoną, žmonės pradėtų galvot. O dabar, kai sako, ir aš taip, na, čia tu gali nuskamyti kaip sąmokslo teorija, bet aš galvoju, kad tai yra, sakykim, tų visų globalistų, verslo, sakykim, magnatų, toks kuriamas naratyvas, kad išeiti iš komforto zonos. Ir žmonės tada taip ir sako, ne, kur aš neįsiu. Tai va, tai čia kovot nereikia. Tiesiog reikia pradėti galvoti, kaip aš noriu gyventi, reiškiasi, darniau. Ir su supančia aplinka,
2: ir su savimi. Klausimą ir diskutavau su žmonėm, ar apskritai kapitalizmas, tai yra santvarka, kur mes gyvename, yra suderinama su darnumu ar tvarumu.
3: Ne.
2: Mano nuomonė greičiausiai ne. Nes na, vartojimo skatinimas ir tam, ką kalba, tai prieštarauja.
3: Taip, visiškai.
2: Tai vat, bet gyvenam tame skubančiame pasaulyje, kur esam raginam vartoti.
3: Bet mes galim pasirinkti. Mes tikrai galim pasirinkti ir tai nereiškia, kad dėl to mes gyventume blogiau, kažką prarastume. Aš kaip tik pasirinkę savo tokį savo minimalistinį gyvenimo būdą, aš radau pilnatvę, radau tam tikras veiklas, ką aš noriu daryti. Aš tiesiog džiaugiuosi. Ta prasme, mano gyvenimas visai pasikeitė kita linkme. Aš niekur neskubu. Nu, aišku, būna, kai kažkas kokie momentai atsitinka gyvenime visko, bet šiaip bendrai paėmus. Aš tikrai nekur neskubu, aš galiu pasirinkti tam tikrus sprendimus, sakykime, renkantis vėl ten kažkokius apsipirkimus ir taip toliau. Aš iš tikrųjų nepamenu, kada aš pirkau kažkokius naujus rūbus savo. Tiesiog aš juos turiu, aš juos nešioju ir man visai nesvarbu, aš kartais pasižiūriu nuotraukas, mano, net nustembu, žiūriu su tais pačiais rūbais prieš 15 metų buvau. Ir ne šiaip savo kažkur ten po namus nešioju, bet aš ir renginiuose būnu. Man visai nesvarbu. Ta prasme, kad čia, kaip sako, reikia dabar čia naujo kostiumo, naujo suknelės ir taip toliau. Ne, man rūbas patogus, aš prie jo pripratau, jisai geras, nes jeigu kažkur paplyšta, gali sutvarkyti, patvarkyti viskas. Ir man nereikia išleisti pinigų ir tuo pačiu aš prisidu prie, sakykim, resursų tausojimo, nes yra labai svarbus momentas, ar ne, vartojame, kad mes eikvojam resursus, gamtos resursus, kur neaišku, ką mes paliksim ateities kartom, ar ne, kaip pavyzdys. Daug kas irgi nesusimasto. Paprastas dalykas, šventinis atributas, helio balionas, ar ne? Tai maža to, kad paleisdami helio balionus ten per visokias šventes ir taip toliau, dar kartais būna net ir Lietuvos mokyklose tai vyksta, kas man kelia didelę nuostabą. Mes užteršiam aplinką visų pirma, ar ne? Tai tas pats balionas, jisai suyra į mikroplastiko daleles. Aišku, ten dabar yra čia ekologiški balionai, suyrantis, na, jie suyrantis visi, bet tik klausimas į ką. Ir kad išsiskaidytų į organiką balionas, tokių nėra, aš nesu girdėjęs, ar ne? Tai mes užteršiam aplinką ir kitas dalykas, mes išeikvojam, na, sakykim, balionui pagaminti reikia resursų, ne? Tai naftos produktai eina.
2: Vanduo greičiausiai.
3: Ir dar labai svarbus yra helis, ar ne? Ir tada vėlgi žmonių klausiu, žinot, kur dar helis yra naudojamas? Helis yra naudojamas medicinoje. Ir šiandien dienai, kaip gamtos resursas, jau dega raudonas šauktukas, kad helis trūksta. Į pabaigą. Tiesiog pradeda trūkti helio, kaip resurso įsivaizduoja.
2: Mes tūdam balionas.
3: O mes išleidžiam savo taip į dangų, tos balionėlius reiškia, ir paskui kažkada aš taip šaržuoju. Ateis laikas, kai na, turėsim kokią nors savo asmeniškai medicinę procedūrą, sakys, truputėlį helio reikia kažkur gauti mums, ar ne? O jis
2: turim
3: baiginės.
2: Kelias minutės Giedrimu, nes prakapsėjo 10 minučių. Tai mano klausimas būtų toks tikriausiai, ar nenusvyra jums rankos, ar nesijaučia tas vienas, kuris čia vat, na, vėl sakys, žodį kovoja, bet nekovoja, tiesiog gyvena kitaip. O dauguma vartoja ir nesuka galvos. ir kaip tik ieško būdų ne kaip mažiau vartoti, bet kaip vartoti galbūt ekologiškiau, kad tvaresni produktai būtų, sako taip.
3: Taip.
2: Ir ar tai nėra ta ekologinė iliuzija?
3: Vėlgi, reikia žiūrėti, labai paprastas dalykas, sakykim, pardavinėja kavą ir ten parašyta podelis vienkartinis, ar ne, ir jisai kompostuojamas. Tai, nu, įsijunkim loginį tokį kritinį mąstymą ir paklausimą, kur ta dabar man podelį reikia išmest, kad būtų kompostuojamas. Niekur, tiesiog metami bendrą atlikų konteinerį.
2: Nes Lietuvoje sunku rasti kompostuojamas, tas kompostuojamas.
3: Tai va, tiesiog reikia kritinio mąstymo tokio, tai ir aš sakau, nuo ko pradėti geriausiai, pagalvoti apie mažaverčius, tokius nekokybiškus ir vienkartinius daiktus. Atsisakyti vienkartinių daiktų. Žingsnelis po žingsnelio atsisakyti vienkartinių daiktų. Ar man nenusvyra rankos, visai būna, tai sakykim, žiūrint į tai, kas vyksta dabar, aš manau, kad greit nepasikeis, bet aš darydama savo, aš darau edukacijas, važiuoju į mokyklas, kalbu su jaunimu ir man atrodo, kad būtent jaunimas ir vaikai yra tavo karta, kurią mes galim užauginti ant to teisingo pamato. Tai va čia aš tada įsikvėpiu, tiesiog kaip priema.
2: Bet kokį pasaulyje paveldės iš mūsų, va, kaip sakėt, ką paliksim, tai ką paliksim labiau ne apie tą gėrį, o tas... Taip. Šiukšlės ir visą kitą, ką paliksim.
3: Kita vertus, yra čia ta patarlė, kaip pasiglosi, taip išmiegosi, aš vaikam tą sakau, tai jūs jau dabar galit pradėti irgi daryti pokyčius patys, ar ne? Ir tiesiog jie tada, kai užaugs, tada sakys, nu va, Bučas kažkada kalbėjo apie tai, reiškiasi, nes mes ir patys atsakingi, ne tik tai, ką mes paliksim, ar ne? Nors mes tikrai paliksim daug dalykų, taip kaip ir, pavyzdžiui, Baltijos jūroj istorinė tarša, ar ne, nesprogusi amunicija, taip toliau, cheminis ginklas. Mes paveldėjom iš savo protėvių. Ir ne, tvarkomės po truputį per nelik lietai, bet tvarkomės, ne, bet paliksim vis tiek ateities kartom. Tai aš nenuleidžiu rankų, tiesiog, kad vis dar tikiu, reiškiasi, tai vat, įsteigiau labdaros paramos fondą Išsaugokim Baltiją, dabar mes tokį, reiškiasi, kūrėm savo gyvenimą, sakykim, irgi miške ir rodysim pavyzdžius, kaip galima pastatyti namus iš, tarkim, ten antrinių žalių, iš panaudotų daiktų ir taip toliau, viskas yra įmanoma, tik tais, nu, reikia šiek tiek susikaupti, išanalizuoti ir pradėti daryti.
2: Ir paskutinis klausimas labai trumpai geriau. Tai įmanoma išgelbėti pasaulį?
3: Ne, pasaulio išgelbėti neįmanoma, jeigu nepradėsim gelbėti savęs.
2: Tai čia pabaigai. Ačiū Giedriu labai. Ačiū. Laidoje svečiausiai Giedrius Bučas ir kaip laidos pradžioje minėjau, kad tikrai daug, daug dalykų gyvenime darantis žmogus, bet man tikriausiai bus tas toks darnumo ambasadorius, darnumo su savim ir su pasaulio ambasadorius, na ir visuomenininkas, nes tai, ką darot su savimi, savo gyvenimu dalyjate su kitais.
3: Taip.
2: Tai ačiū Jums labai. Klausytojams primenu, kad tiek šitą laidą, tiek kitas rasite Žinių radijo svetainėj, Mediatekoj, nors su Jumis atsisveikinu iki kitos savaitės. Iki.
0: O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Nauja amerikiečių karių pamaina pakeliui į Lietuvą. Jungtinės valstijos nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito. Finansų ministras abejoja loterijų mokesčio perspektyva. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Su darbo vizitu Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas teigia gavęs tokį patvirtinimą. Šalies vadovo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigė, kad kariai jau vyksta į Lietuvą traukiniais, tačiau kol kas neaišku, kada tiksliai tai įvyks. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad Jungtinės valstijos nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito. Pasak jo, Trumpo pareiškimai greičiausiai susiję su įtemptais santykiais su Kanada, kuri dabar yra pagrindinė kalio trąšų tiekėja Jungtinėms valstijoms. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pripažįsta, jog trūksta informacijos apie galimą Vašingtono ir Minsko susitarimą. Be to nelaiko Lietuvos diplomatijos pralaimėjimo. Pasak jo, sankcijų Baltarusijai likimas priklausys ne tik nuo Lietuvos, bet ir nuo visų ES valstybių. Rusija pareiškė, kad ES turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Kremliaus atstovas pakartojo, kad turto išaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Bloko šalys šiuo metu diskutuoja dėl sankcijų panaikinimo rusų oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui. To reikalauja Prancūzija, Liuksemburgas ir Slovakija. Tačiau Latvija tam paprieštaravo, todėl visa sankcijų Rusijos piliečiams pratesimo procesas dabar pakibo ant plauko. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Finansų ministras Taurimas Valys abejoja jo vadovaujamos ministerijos siūlomų loterijų įstatymo pataisų perspektyvomis Seime ir vyriausybėje. Sako, pats projekto nerengęs. Finansų ministerija registravo projektą, kuriame numatoma 10% loterijų mokesčio skirti į biudžetą, o dar 8% nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems paramos gavėjams. Šis siūlymas susilaukė kritikos tiek iš opozicijos, tiek iš premjero. Siūlymus rengė finansų viceministras Janušas Kizenevičius. Radarams vakarą fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, vėliau Trakų rajone buvo aptikta 12 dėžių, kaip manoma, tokiu būdu atgabentų cigarečių. Policijos departamentas nurodė, kad Paežerėlių kaime buvo pastebėtas nukritęs balionas su cigaretėmis. Nuvykę pareigūnai rado surištus kelis balionus ir beveik 12 tūkstančių pakelių cigarečių. Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto naktį buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Tai paveikė 17 skrydžių ir per 3 tūkstančius keleivių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, Kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
5: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Žinių radijas.
6: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rusijos pajėgos neapsiribos reaktyviniais Shahed dronais, kurių greitis šiuo metu siekia apie 500 km. Netrukus galbūt jau po pusmečio pasirodys pigios kruizinės raketos, kurių greitis sieks 500-750 km, teigia Ukrainos prezidento patarėjas gynybos technologijų plėtros klausimais Serhijus Beskresnovos Flešas. Emanuelis Makronas ragina parengti apsaugos plano nuo Rusijos hibridinių išpolių, pasak prancūzijos prezidento, Rusijos agresijos ir grėsmių pobūdis Europoje keičiasi. Rusijos savaitgalį baigėsi rinkimai, aišku, niekas nenustebo dėl jų baigties ir rezultato, po jų vėl planuojama mobilizacija. Taigi, į kokį karo etapą vėl leisis agresorė, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir su mumis du Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, Arvydas Pocius, buvęs kariuomenės vadas, konservatorius. Sveiki, Arvydai.
7: Sveiki.
6: Ir Dainius Gažauskas, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos narys. Sveiki, Dainiau.
8: Labą dieną.
6: Tai iš tikrųjų, kas dabar įdomaus? Štai Amerikos prezidentas, viceprezidentas Vencas sako, kad karo Ukrainoje pabaiga, tik laiko klausimas. Ir aišku, turbūt jam vis tiek yra sunku žinoti, kada ir kaip baigsis karas, bet jis, na, dėlioja tokias mintis. Arvydai, kaip jūs galvojate? Be abejo, kad laiko klausimas, bet kurio laiko, kaip jums atrodo?
7: Na, tai būtent, kiek truks tas laikas, laiko klausimas be abejo, gali būti ir metai, ir du, ir trys. Putinas galvojo irgi karą užbaigti per 2-3 dienas, žengdamas į Ukrainą, tai irgi laiko klausimas, reiškia, per kiek jisai čia ketina užimti, bet kaip matom, yra taip, kaip yra. Ukraina sėkmingai priešinasi ir duoda atkirtį, ir Rusija tą pajuto, ir ypač va, pastaruoju metu, kai gavo, kaip sakant, gerų dovanų, kaip atsaką, ir Rusija jau jaučia, ką tai reiškia, ir aš manau, kad tai ir yra atsakymas, kad kol kas, sakykime, taip, kol kas ponas Dievas tik tai žino, kada tas karas baigsis, nei viena, nei kita pusė nežino.
6: Tai mes dar, aišku, pakalbėsime apie sąlygas, kuriomis galėtų baigtis karas, bet iš principo savaitgalio rinkimai Rusijoje ir ukrainiečių smūgiai Maskvai parodė tik tai, kad Ukraina turi ir naujų priemonių ypač balistinė raketa, na, turbūt ne nauja, bet smūgis balistinė raketa yra jau tam tikras dar vienas rodiklis. Arvydai, ką jums sako šitas smūgis?
7: Na, aš manau, kad tai yra tikrai labai rimtas argumentas būsimom derybom. Vis dėlto Rusija, žinodama, kad tokį atsaką gali padaryti Ukraina, tai yra rimti dalykai. Ir aš čia galvoju taip, kad Ukraina vis dėlto savo karo pramonę vysto ir tikrai žengia labai sparčiai į priekį ir iš Ukrainos, na, mokosi ne tik tai, kaip sakant, artimiausi kaimynai, bet ir rimtos technologijas, rimtos gaminančios šalis. Tai aš šioje vietoje tikrai galvoju, kad ukrainiečių žingsnis į ateitį, naudojant naujausias technologijas, tikrai yra labai svarbus ir čia būtent yra jų sėkmė, manyčiau, ateičiai. Ir vis tiek turime su tuo sutikti, kad be ukrainiečių tie visi pokyčiai, dirbtinio intelekto panaudojimas ir naujausių technologijų, dronų, be piločių tikrai tas lūžis būtų neįvykęs. Tai čia turime būti tikrai dėkingi ukrainiečiams ir toliau padėti jiems kiek įmanoma.
6: Dėkui, generolė. Dainiau, tai vat, kaip jūs suprantat Venco žodžius viceprezidento, kad karo Ukrainoje pabaiga tik laiko klausimas, iš to, kas vyko savaitgalį ir iš to, kad aišku dabar ten rusai šaukėsi keršto ir visa kita, kad etapai čia, aišku, čia buvo vienas iš etapų, bet toliau vėl bus smūgiai turbūt Kijevui ir kokie nors vėl į civilius gyventojus ir netgi tai, kad balistinė raketa nuskrido iki Maskvos, dar nereiškia, kad Putinas, na,

0: pat balistinę raketą. Prieš tai aš girdėjau iš vyriausių analitikų, kad atsiranda įvairiausios technologijos, tai greitieji dronai. Vieni gerai, kad greitesnės atakuotų, tada kitas jau sukuria iš tikrųjų, kas greičiau jį perims ir panašiai. Aukštosios technologijos įsivelia ir panašiai. Jeigu tom likme galėtume analizuoti, galėtume irgi įsiplėsti iki begalybę įvairiausių scenarijų, bet ko gero visi tik tai bus spėlionys. Dabar aš manau, kad jeigu jūs man uždavėte klausimą dėl Vensų, ar ne, tai kiekvienas nori pasakyti kažkokį savo tokią spėlionę arba kažkokį tai argumentuoti, galbūt tokį savo pasisakymą tuo, kas buvo aktualu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijom. Tai aš vis dėlto akcentuočiau, kad norėjau Vensas pasakyti ir akcentuoti savo pasisakymą į sankcijų, tų pragariškų sankcijų įstatymų priėmimą. Ir būtent su tuo galbūt savo pasisakymus ir tai norėjau vesti link to, ko tikisi iš tų sankcijų, o tos sankcijos labai rimtos. Iš tikrųjų, pirmą kartą Europa, Jungtinės Amerikos valstijos, su savo sinergija atakuoja Rusiją pakankamai, bent jau nusitaikė į Rusiją pakankamai gerai, nes Europa jau savo sankcijas, žiūrėkite, tai bus 22 paketas, jau sankcijų paketas ir iš tikrųjų jau seniai taikomis mes ir ekonomiką, ir į bankinę sistemą asmenis, ginklų pramonę, šešėlinį laivyną, bet Rusija rasdavo apėjimą per kitas valstybės, per tam tikras spragas ir vis tiek tas kažkaip tai sunkiai, bet tau savo tą nepriteklių kažkaip gaudavo, o gaudavo per Kiniją, Indiją ir kitas valstybės. JAV dabar su savo ekonominė gale būtent nusitaikė į būtent tas spragas ir į tas griežtos sankcijos iš tikrųjų labai rimtai gali paveikti būtent ir Kiniją, ir Indiją, ir visus tuos kitus, jeigu tik tai Trumpas, nes palikta labai didelė terpė ne prezidentui, 30 netgi dienų, priimti sprendimą ar taikyti priešiną valstybę ar ne kitą, pavyzdžiui, 100% muitus. Jeigu vis dėlto nusprendė užbaigti karą arba bent jau tikrai padaryti Rusijai tokius nuostolius, kad Rusija tikrai sustotų arba bent kažkokias paliaubas padarytų, manau, kad to Venso apskaičiavimai ir spėjimai gali turėti racijos, bet tada reikia dar platesnį vaizdą pamatyti, kodėl jis taip daro. Panašu, kad tai daro dėl to, kad šiuo metu Kinija, kad žinom, kad atvažiuoja Kinijos lyderis susitikti su Trumpu, bando susitarti dėl naujos, galbūt naujos saugumo tos architektūros, kuri labai didelė įtaka arba pasaulio taikai, nes ta buvusi ankstesnė tikrai sugriuvo ir nebegrįž. Ir čia atsiranda dvi super naujos valstybės, tai yra Kinija ir Amerika, nes jos nusitaiko būtent ir aukštasis technologijas, dirbtinį intelektą, lustus ir visus kitus, kurie tikrai skaičiuoja, kad tikrai darys milžinišką proveržį. Tai yra būtent su šitais veiksniais, tai yra ekonomikos ir karinės galios valstybės bus iki tokio lygio, kad tikrai ta jų gale tikrai privers, man atrodo, ir Rusiją paklusti, nes Rusija nebespėja su savo karu net į tas varžybas. Juolab mes žinom, kad jeigu tos skaitmeninės technologijos, aukštosios tos technologijos skaičiuoja tą tokią galę, bet ir jos jūs tada plėtra irgi turi savo gracijos, nes taikosi į Afriką, į Aziją, nes būtent su tuo metodikom, dėl kurių dabar konkuruoja būtent Jungtinės Amerikos valstijos ir Kinija, tai turės vėl kažkokius paskaičiavimus ir milžiniškus procesus, būtent kurie tikrai keisi iš visą mūsų geopolitiką, nes jau nebe nafta bus pagrindinis, galbūt tas toksai ekonomikos variklis ir geopolitikos veiksnys, bus visai kiti dalykai, būtent dirbtinis intelektas, lustai, tai yra aukštosios technologijos ir svarbiausia, kad ta grandinė, kodėl jinai tokia paveikia, todėl kad ta grandinė nevaldo nei viena valstybė viena. Pavyzdžiui, JAV labai svarbu tą grandinę užtikrinti, kad konkuruoti su Kinija, jei reikia Taivano, Pietų Korėjos, Japonijos, nes būtent viena kita papildo, ar ne, o Kinija iš tikrųjų turi kitus galimybės, jinai praktiškai, kuriasi dirbtinį intelektą pati, su aplinkiniais irgi savo kažkokius aplinkiniai valstybėms, nes jinai daugiau turi galimybės išgauti ir tuos retuosius mineralus, gryninti ir panašiai, irgi tam tikri kriterijai arba tam tikri komponentai, kurie reikalingi dirbtinį intelektą, bet Kinija ir Amerika be tų komponentų negali turėti vieno galingo ir to dirbtinio intelektą. Dirbtinio intelekto ekosistemus. Aš manau, jeigu šitą temą žiūrėtume, labai labai plati, bet jinai labiau paaiškina, kodėl Kinija dabar persiorientavo į Kinijos vaizdą ir Europai įsako, kad tu tvarkykis būtent Europoje pati ir spręskit tuos klausimus, ypač susijusius dabar karu Ukrainą.
1: Gerai, tai dėkui, Dainiau, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Reklama.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.

0: sužinoti daugiau.
1: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnų Group.
2: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Čia Žinių radijas.
5: Pokalbis.
6: Tęsime atvirą pokalbį. Dronai greitėja, kaip keisis karas, apskritai apie karo veiksmus ir apie tai, kiek čia bus dar hibridinių visokiausių išpolių, apie kuriuos įspėja ir lenkai, ir prancūzai, ir Vokietijos įvykiai rodo, kad čia visko gali būti. Na, aišku, į mūsų teritoriją įskrydę dronai taip pat signalizuoja apie galimai prasidedį dar neramesnį laikotarpį, bet na, su visko matyt galima susitvarkyti, tik tai reikia daugiau ryšto. Apie tai šiandien šnekamės su mumis du Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, konservatorius Arvydas Pocius ir valstietis žaliasis Dainius Gaižauskas. Arvydai, čia Dainius pradėjo, aišku, apie sankcijas kalbėti, jos tikrai labai aktualios yra, bet kiek jūsų nuomonė jos keis artimiausių metų karo eigą? Visų pirma, iš tikrųjų, reikia Trumpui dar, kad jis pasinaudotų tomis sankcijomis. Tai vienas momentas, antras momentas, klausimas, ar Kinija čia dėl to išsigas. Paprastai Kinija jinai pati susigalvoja, kaip jai gyventi ir ką jai daryti. Tai antras klausimas ir trečias dalykas, ar Kinija galėtų, sakykime, apleisti Rusiją šitame kare. Šiai dienai vis tiek Kinija remia Rusiją įvairiais būdais, jos ekonomika ir pramonė turbūt. Tai ar apsimokės, sakykime, Kinijai kažkaip tai pasitraukti dėl sankcijų? Kaip jums atrodo?
7: Na, aš manau, Kinija kaip sena patyrusi valstybė tiek diplomatijoje, tiek politikoje, tiek, sakyčiau, technologijų perėmimu ar pasiskolinimu arba tiesiai šviesiai kalbant vogimu kažkada, tai reiškia tas pramoninis karinis špionažas labai sėkmingai buvo įgyvendintas būtent Kinijoje. Aš manyčiau, kad Kinijos požiūris ir bendradarbiavimas į Rusiją yra tik tai laiko klausimas, nes Kinija žaidžia savo žaidimą. Kol Rusija jai naudinga yra, tol ji, kaip sakant, su jais dirbs bendradarbiaus. Kai pamatys, kad to nėra, jam naudingiau yra, kaip sakant, pasisukti galbūt į kitą pusę ir bendradarbiauti su kažko kitu, jie taip ir padarys. Kinija yra didelis žaidėjas ir kaip žinome, tikrai jų ekonominė galia dabar yra labai didžiulė, stipri, potenciali, kaip sakant, ekonomiškai valstybė, kuri tikrai na, jau tampa antroji ekonomika pasaulyje, o gal ir prognozės yra tokios, kad ir pirmoji taps. Tai šioje vietoje aš manyčiau, kad reikia žiūrėti pragmatiškai. Rusija tikrai nėra žaidėjas. Putinas važiuoja į Kiniją būtent su ištiesta ranka, prašydamas pagalbos, prašydamas, kad Kinija pirktų jų naftą, jų dujas ir tik tai taip Rusija gali išsilaikyti ir šioje vietoje aš manyčiau, kad būtent Kinijos yra na, toks požiūris į Rusiją. Jie turi savo irgi matymų, man atrodo, kad čia ne tik tai mano bus nuomonė, bet ir kitų. Kinija po truputį kaip sakant, laipsniškai skverbėsi į Sibirą. Ir ten yra daugybė jau įvairiausių firmų, gamyklo atidaryta, jie ten sėkmingai įsisavina Rusijos medieną, kitokias, reiškia, iškasenas naudoja. Tai čia yra būtent Kinijos tas per naudingumo prizmę, reiškia, bendradarbiavimas su Rusija. O kai bus ateityje, na, čia, kaip sakant, pamatysime, bet vėlgi...
6: O Rusija be Kinijos, mes... Arvidai, kaip jūs galvojat, toliau kariauti, kiek jinai galės? Na, vis tiek, čia gamina tos šahedus iš tikrųjų ir gamins reaktyvinius. Ta konversija rusiška, jinai turbūt egzistuoja, vis tiek ir viską, ką gali ten pagamint, pagamins, sukiši tankus ir reaktyvinius kažkokius ginklus įvairiausius ir taip ir gyvena. Skurdžiai, be naftos pinigų, bet matyt dar biudžetas surinks raketom ir šahedoms pinigų.
7: Na, žiūrėkite, aš čia tokį galbūt akcentą norėčiau padaryti. Vis dėlto Rusijos oligarchai mato, kas vyksta ir jie puikiai supranta, reiškia, kokia yra ekonominė padėtis Rusijoje. Jiems uždėtos sankcijos būtent tiem oligarcham, reiškia, jų verslams, kurie klestėjo, matyt, prekiaujant su užsieniu, tai šioje vietoje jie irgi tam tikrą žaidžia žaidimą ir aš manau, kad tas vidinis irgi tam tikras spaudimas, jisai irgi atsiras. Nori to Putinas ar nenori, taip jau bus. Bet šioje vietoje viešoje erdvėje jau nuskambėjo tai, kad keliem Rusijos oligarcham yra, kaip sakant, nuimamos tam tikros apribojimų sankcijos. Tai va čia irgi yra tam tikras žingsnis, kur Amerika jau žiūri, reiškia, per kitą prizmę, reiškia, į Rusiją, kas jiems yra naudinga, ką jie gali šioje situacijoje laimėti. Tai čia turbūt yra žvilgsnis į ateitį ir turbūt reikia
6: pradėti... O kas čia už to slypi? Čia supriešinti oligarchus kažkaip?
7: Aš galvoju, kad čia gali būti taip, kad slypi ir jau Putino pasiekėjo galbūt paieška ir žiūrėjimas, kaip sakant, į priekį, ten galbūt 5 ar 10 metų ir tai yra natūralus turbūt veiksmas žiūrėti į ateitį ir jau skaičiuoti, dėlioti, reiškia, kas galėtų pakeisti Putiną.
6: Bet aišku, ten perversmas kol dvare įvyks, jo labiau, kad ten Putinas matytis yra daugiau kolektyvinis negu vienvaldis iš principo ir tie oligarchai, kurie nuo pat karo pradžios dalyvavo visuose tuose reikaluose, jie kažin ar ten pakeis savo nuomonę šiai dieną arba jeigu keistai visi kartu turėtų kažkaip pakeisti, nes iš principo KGB struktūra šiuo atveju nėra galbūt vieninga Rusijoje, bet kol kas jinai valdanti ten ir oligarchai turbūt irgi prie tos kompanijos. Tai vat kaip, koks jų galėtų būti elgesys klausimas?
7: Na, žiūrėkite.
6: Dainiau, taip.
0: Ai, manęs klausėt, ar ne? Tai jo, jeigu mes tik tai žiūrėsim į Rusiją, kas dabar joje yra, ką jinai gali sugalvoti, nes netgi ir taikos laikotarpiu mums tikrai grėsmė nedings. Mes puikiai suprantam, tai branduliniai valstybė, agresyvi, plus karo žaizdos iš tikrųjų Ukrainos, ar ne, išžudyta šitiek žmonių, tikrai rodo, kad bent po tokių karų, bent 50 metų apie tai, kad jau viskas susitaikė ir grėsmė dingo, net nesvajot nereikia. Mes turim Balkanų pavyzdį, iki dabar mes turim tam tikrų problemų ir dar pus šį dieną ten vyksta tam tikros misijos. Bet aš noriu užbaigti savo mintį, kurią aš pradėjau, ar ne, ir šiek tiek daugiau aiškumų. Manau, vis dėlto, kaip pasakyti, aš tiksliau galvoju, klausydamas įvairiausių analitikų ir ką jie skaičiuoja, kad vis dėlto Kinija dabar ir Jungtinės Amerikos iš tikrųjų viską nulems. Jeigu Kinija dabar, o šiom praktiškai savaitėm galbūt su Jungtinėm Amerikos valstijom susitars bendradarbiauti, bent arba nekariauti, bent toje srityje, ką aš kalbu apie dirbtinio intelekto ekosistemą, jinai labai plati čia, energetika, lustai, įvairiausi išgavimo technologijos, ten daug dalykų, kad tas dirbtinis intelektas pasileistų, reikia turėti. Tai kadangi Kinija turi komponentus ir tuos retuosius metalus ir jų išgryninimą, o Jungtinės Amerikos valstijos turi lustus, turi technologijas, kaip tuos komponentus paversti iš tikrųjų dirbtiniu intelektu ir viena be kito kada negali, tai kada Kinija su JAV tikrai susitars, iš tikrųjų tada ir Rusijai bus bėda, nes Kinija gali nustoti iš tikrųjų remti Rusiją, nes tos sankcijos dabar, kurios nutaikytos antrinės ir pasirašė Jungtinės Amerikos valstijos, tos nebereikalo gal pasirašė, manau, nes būtent prieš pat susitikimą, nes Trumpas turės ką pasiūlyti būtent Kinams, nes jeigu tos sankcijos palies ne tik tai už energetiką ir finansus ir karinės pramonės tam tikrus komponentus, iš tikrųjų Kinijai pasakius, stop, neremsiu Rusijos ir mes konkuruokim tų aukštų technologijų srityje ir aikim visiškai į kitą pusę, tai yra dvi supervalstybių, kaip sakyt, kūrimą, tai Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, Rusijai nieko nebeliks, tik tai kažkaip tai bandyti išgyventi ir iš savo resursų tą karą Ukrainoje dar kažkaip tai vienai par kitaip tęsti. Bet jeigu Kinija nerems, Indija nerems, matom, kad Iranas iš tikrųjų dega, Rusijai nebebus iš kur paimti iš kurtų pinigų, tai įvairiausių komponentų ir panašiai, ir manau, kad privalės sustoti. Bet tai dar nieko nereikš, kad jinai vienu žodžiu pasidarys taikiai. Dėl to NATO ir sako, kad mes taip nuo atominio arba konvencinio karo tikrai esam pasirengę, bent jau tikrai tam lygmenį ir tų darom dėlį progresą, bet mes turim bėdų su hibridu, įvairiausių hibridų ir tą pilkąją zoną, kur Rusija iš tikrųjų grasina dabar beveik visam NATO valstybėm, kuris yra Europos žemynė, o kur yra rizika. Prasileidus tą hibridą, nors jisai atrodytų nelabai kažkoks tai didelė grėsmė, milžiniška grėsmė konvenciją keliantis, nieko panašaus. Iš tikrųjų, nu bent kokiu dronu pataikius, pavyzdžiui, bus pataikę į Kruonį arba padarė didelį žalos kitoje valstybėje, ar ne, visi galvoja, ar tai jau nereikia laikyti kaip penkto straipsnio vienu žodžiu elementą, ar toks hibridas negalėtų pradėti trečio pasaulinio karo. Tai va kur problema ir NATO dabar susifokusavus, kad kiekviena valstybė turi užduoti ir uždavinį nuo hibridinių grėsmių ir visų šitų sabotažų atvejų, kibernetikos ir taip toliau, ieškoti būdų ir priemonių, kaip nuo jo apsiginti. Nes pagrindinis visas NATO dabar turi tik pajėgumus nuo konvencinių didelių karo apginimų. Tai va kur ir esmė. Tai jeigu sakau, kai pradedam nuo Venso, ar ne, kuris sako, kad galbūt karas susibaigs, tai manau, kad jisai vis dėlto taikosi, kad Kinija ir JAV susitars tarpusavį ir Kinija pažadės neberemti arba nepirkti ir neteikti jokios paramos Rusijai, ir tada tas karas sustos. Bet nuo to nieko mums Europos žemynė kol kas nepagerės. Mes turim
6: tai, labai dėmesį. Prie to grįžime prie hibridinių čia grėsmių. Padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
5: Žinių radijas.
8: 15:31.
5: Žinios.
8: Prancūzija pasižadėjo sustiprinti Ukrainos oro gynybą. ES šalys nesutarė dėl rusų magnatų išbraukimo iš sankcijų sąrašų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos parlamento narys socialdemokratas Vytenis Povilas Andriukaitis siūlo svarstyti galimybę leisti atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą per Klaipėdos uostą su sąlyga, kad mainais Baltarusija leis per savo teritoriją į Lietuvą gabenti ukrainietiškus grūdus. Portalui LRT politikas pažymėjo, kad dabartinis sprendimas blokuoti trąšų tranzitą per Lietuvą yra strategiškai nepagrįstas. Jam kyla abejonių, ar globaliam maisto saugumui ir žemės ūkiui itin svarbioms trąšoms apskritai turėtų būti taikomos sankcijos. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas po susitikimo Niujorke su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu pareiškė, kad Prancūzija sustiprins Ukrainos oro gynybą, teikdama radio lokatorius ir perimančiasias raketas. Abu lyderiai taip pat aptarė grėsmės Ukrainos energetikos sistemai ir artėjant žiemai, sakė Macronas. Jis tvirtino ir su prezidentu Donaldu Trumpu aptaręs paramą Ukrainai, įskaitant galimybę sudaryti paliaubas energetikos srityje ir įvesti smūgių juodojoje jūroje moratoriumą. ES šalys vėl ėmėsi skubiai ieškoti sprendimo dėl sankcijų Rusijai pratesimo, kai Latvija užblokavo susitarimą išbraukti du rusų oligarchus iš sankcijų sąrašo. Tai buvo dalis kompromiso, pagal kurį sankcijos beveik 3000 kitų asmenų ir bendrovių būtų pratestos dar 3 metams. Susitarti būtina šiandien, antraip sankcijos gali nustoti galioti. Kremlius pasinaudojo nesutarimais ES ir pareikalavo, kad blokas panaikintų sankcijas visiems rusų verslininkams. Estijos Vero apskrities pasienio regionuose pastebimas pasienio turizmo augimas, įskaitant ir tarp užsienio lankytojų. Neseniai rengta pasienio infrastruktūra, įskaitant Baltijos gynybos linijos įtvirtinimus ir drakonų dantimis vadinamas prieštankinės kliūtis, traukia vis daugiau lankytojų. Tolimame Estijos pietrytinėme krašte istoriniu požiūriu savitas Setumos regionas jau įtrauktas į turizmo žemėlapį. Tačiau iki šiol dauguma lankytojų norėjo susipažinti su tenykšte kultūra. Tuo metu dabar daugelis turistų taip pat nori pamatyti naujai atnaujintą pasienio infrastruktūrą.
9: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama. Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
12: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
13: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
12: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
14: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
15: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
16: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
9: Žinių radijas.
17: pokalbis.
6: Tęsime atvirą pokalbį, dronai greitėja, mobilizacija artėja, rinkimai Rusijoje įvyko ir, kaip sakoma, neaišku, kas čia kur pasisuks toliau, nors Amerika sako, karo pabaiga ne už kalnų, bet tą jie sakė ir anksčiau, tai žiūrėsime, ar jiems pavyks kažkaip į naujus etapus įtraukti pasaulį, dabar sankcijos kurios taikys Amerika šalims perkančioms energijos šaltinius iš Rusijos, gali gal pakeisti vaizdą, bet Rusijas jis vis tiek iššaudė ir šaudys, jisai kitaip negali, turbūt net ir likęs be kelnių vis tiek gamins dronus ir šaudys. Tai apie tai mes ir kalbamės. Arvydas Pocius, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, konservatorius Dainius Gaižauskas, taip pat Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, Valstiečių Žaliųjų sąjungos narys. Arvydai, tai dėl hibridinių dalykų, vis dėlto dronas, kuris įskrido į Lietuvą, jisai, na, rodo tai, kad iš tikrųjų mes čia niekada negalim jausti saugus, ypač su tais pajėgumais, kuriuos turim, ir net jeigu jų turėtume 5 gubai daugiau, vis tiek šansų, kad į teritoriją įskris vienas kitas rusiškas dronas, galimybių yra, ir ne tik turbūt į Baltijos valstybės, bet ir čia ir kitas, ir jeigu Rusas norės daryti provokacijas ir visokias hibridinės atakas, jis jas padarys, ypač su šahedų greitėjimu. Ko čia galima laukti? Ir iš tikrųjų, kiek Europa pasiruošusi, vat Makronas sako, parenkime apsaugos planą nuo Rusijos hibridinių išpolių, koks čia tas planas galėtų būti, kaip jums atrodo?
7: Da, planas toks, kad reikia ruoštis visą laiką pačiam blogiausiam scenarijui. Tai čia yra visų pirma. Ir kaip matėme, Lietuva gavo gamtos vieną išdaigą, ar ne, ir mes pamatėme, kaip mes esame pasiruošę, kaip žmonės reagavo, kai neturėjo, reiškia, savaitę elektros, tai ir matėsi, kas kaip yra pasiruošęs, kas turėjo generatorių, tas tų problemų tiek neturėjo, na, o kiti žmonės suprato, kad galų gale tie raginimai, kad ruoškitės, visko gali atsitikti, tai čia gamta atsiuntė tokį išbandymą. Ir mes turbūt daugelį supratome, kad tikrai reikia ruoštis va tokiem netikėtiem dalykam. Tai tas pats gali atsitikti ir tam tikram, kaip minėjo, dronui, kuris įskris ir, tarkim, išves iš rikiuotės kažkokį tai elektros, na, pastotė arba kažkokį tai energetinį objektą, kai sustos, sakykime, ar nutrūks dujų tiekimas, ar nutrūks elektros tiekimas, na ir turėsime tam tikrų iššūkių. Tai čia gali būti ne tik tai va dronas, bet kaip ir matėme ir stichija, bet tai tų gali įvykti įvykių įvairiausių, ne tik tai dronas. Gali suveikti tam tikrą diversinę grupę, kuri atsiras Lietuvoje ir įvykdys kažkokį teroristinį aktą. Tai irgi nuo to, kaip sakant, nesame apsaugoti. Turime būti visi budrus, pasiruošę. Visos tarnybos turi dirbti savo darbą, na, o žmonės, kaip aš jau ir minėjau, ir dar kartą pakartosiu, pasiruoškime netikėčiausiom įvairiausiom situacijom.
6: Tas, kada Rusija dasižais, ar kaip jūs galvojat su tokiom atakom, pavyzdžiui, vis tiek, nu, tai viena šalis, tai Vokietija, tai čia į Baltijos šalis krenda, tai dar kur nors ten. Ir kažkaip, nu, vis tiek kantrybės taurė baigėsi, nepaisant, kad ten ir sankcijos dabar jau turbūt irgi reakcija yra į tos dronus skraidančius, bet kažkokia apskritai NATO reakcija tai bus ar nebus kada nors?
7: Na, aš manyčiau taip. Kol karas vyksta Ukrainoje, tai yra tas pasiteisinimas, kad nuklydo, reiškia, tam tikros priešdroninės sistemos suveikė, reiškia, kaip sakant, sugadino drono, kaip sakant, navigacinės sistemas. Ir čia yra tas pasiteisinimas. Bet jeigu karas, tarkim, pasibaigs Ukrainoje, konfliktas, kaip sakant, bus sustabdytas, tai tokie dronai, na, jeigu jau atsidurs NATO oro erdvėje, tai aišku, požiūris bus visiškai kitoks. Dabar čia kaip ir toks ekskiuzas yra, reiškia, na, užklydo, tai vienoje šalyje, tai kitoje atsirado, tai čia, kaip sakant, dar ne karo pradžia. Tai tie pavieniai, bet tarkim, jeigu jau įskristų keletas, ten 10, 20 daugiau dronų, tai čia būtų akivaizdi jau, kaip sakant, priežastis paskelbti būtent, kad yra tam tikra valstybė užpulta ir čia turėtų suveikti tada jau ir NATO penktas straipsnis.
6: O kas tada? Nu, į Lenkiją įskrido ten 19 dronų, ar kiek ten buvo, nieko neatsitiko, kada turėtų atsitikti šiaip jau kokiu. Čia jūs sakote, turi būti pasibaigęs karas, o nepasibaigus karu, jeigu paleistų va taip, ar mes laikytume, kad NATO užpulta, gerai, sakykime, jeigu užpulta, tai koks atsakas tada į tai? Kaip jūs, kaip kariuomenės vadas prognozuojat, reiškia, atsaką iš NATO kariuomenių?
7: Aš manau, kad visų pirma būtų atlikta labai rimta analizė, būtent radarai turėtų fiksuoti, iš kur jie atskrido, kas juos paleido, kokie kiekiai, kokie taikiniai buvo numatyti ir va čia ir yra atsakymas. Taip, pasiklydėliai tie dronai, tai yra viena, vertinimas vienoks, bet jeigu būtų tikslingas, aiškus, nustatytas į tam tikrus objektus, taikinius, tai čia atsakas jau turi būti akivaizdus. Jeigu prisiminkime 2001 metų rugsėjo 11, reiškia, taikiniai buvo aiškus, reiškia, nuvaryti civilinius orlaivius ir smogti į Amerikos pasididžiavimą, reiškia, į tuos, reiškia, dvinius. Tai taip pat kitas taikinys buvo Pentagonas, buvo pasiektas taikinys, na, o kitas, kuris, na, buvo, kaip sakant, liktai nutaikytas arba Pensilvanijoje esančią atominę elektrinę, arba į kažkokį tai kitą taikinį, liktai į Bostono kryptis. Bet čia vėlgi atsakymas turėtų būti toks. Amerika paskelbė tada, kad reiškia, reikalauja penkto straipsnio ir tas buvo padaryta. Aš manau, bet kad panašus kelias turėtų būti ir čia.
6: Taip, bet NATO penktas straipsnis buvo aktyvuotas, bet Amerika daugiausia pati ten išsiaiškino turbūt su teroristais tokiu.
7: Nu, ne tik pati, vis dėlto buvo koalicija. Buvo koalicija sudaryta ir dalyvavo, kaip sakant, ne tik tai NATO šalys, bet ir kitos prisijungė būtent į tą koaliciją ir, kaip žinome, tvarkėsi, su Al-Qaida buvo susitvarkyta.
6: O jeigu, pavyzdžiui, užpultų Europos šalį kokią nors šiuo atveju, nu, sakykime, netgi Amerika, pavyzdžiui, būtų nuo šaly, su jos dabar pamąstymais apskritai remti, neremti Europą, ir Europos šalis, kuri nors būtų, sakykime, vat, ją paleista dronus piečius, kuris būtų nutaikytas akivaizdžiai į kokią nors, sakykime, reikšmingą infrastruktūrą, NATO galimai aktyvuotų penktą straipsnį, bet atsakas koksai būtų. Amerika, sakykime, na, taip žiūri atsargiau iš šalies, jo labiau Trumpo santykius su Putinu, žinant, kas turėtų būti daroma, tiesą sakant, į Maskvą paleisti kažkokie, kas čia turėtų veikti?
0: Tai manęs klausėt, ar
6: aš nežinau, kas žino atsakymą, tai gal ir atsakinėkite.
7: Aš gal dainiau, bandyk.
0: Gerai, aš bandysiu atsakyti. Jeigu spiečius be jokios abejonės, manau, kad tai būtų penktas straipsnis. Ketvirtas tai tikrai, nes aš atsimenu, kadangi NATO asamblėjosiu kaip ir kolega, bet esmė ta, kad netgi buvo diskusijos ir vyksta diskusijos dėl kibernetinių atakų. Ar tai jau pripažinti, kad penktos straipsnių vienu žodžiu panaudojimo vienas iš kaip sakyt, elementų, arba tu jau pažeistas penktos straipsnių ginamos vertybės ar ne. Taip, kad be dronų, tai aš iš vis galvoju, kad čia galvoti nereikia, jeigu tai būtų spiečius. Bet jeigu tą dabar tais diskutuojant apie hibridą, ar ne, aš manau, kad hibridinės grėsmės, bet ta pilkoji zona, tai dabar yra pagrindinis uždavinys, kuriuo turės susitvarkyti NATO. Nes buvo šitas dabar, kol tęsėsi tie keli metai karas Ukrainoje, visa NATO iš tikrųjų daugiau stiprino savo pajėgumus nuo konvencinės didžiosios grėsmės atgrasymų. Tai Europa atsikelia kaip žemynas, nes privertė JAF, ar ne, tai savo pajėgumus atkūrinėja ginklų pramonę, įsikuria iš tikrųjų gynybos planai perdaryti. Žodžiu, tai didžiaja į grėsmę, ten trečiam pasauliniam karui, iš tikrųjų NATO, iš tikrųjų, kaip sakyt, atgrasimą pasirengė. Rusija tikrai neturėtų to daryti, bent jau galvoja. Bet visi skaičiuoja, kad Rusas tikrai pats arba Putinas nepasiduos. Jeigu jisai sustos Ukrainoje, tai reikia kažkaip priversti. Bet trečio pasaulinio karo, kaip tai daryti? Tai sakau, manau galva, kad jeigu Kinija su Jungtinėm Amerikom susitars ir Kinija neberems būtent Putinu ar ne, Indija irgi nebe, tai tada belieka tik tai ką padaryti taip, kad tikrai tos pasiekmės arba tas trūkumas resursų Putinas priverstų sustabdyti, ar ne. Tai jisai aišku kariausiu tą Ukrainą, tai aš nebejoju, kad tada Amerika jau matų, kad Kinija tikrai neremia, tikrai pas mus atsiras arba būtent Ukraino Patriot raketų tiek, arba tų sistemų, kad Rusas supras, kad jam ir su Ukraina tikrai nebepavyks taip kariauti vienai par kitaip, jeigu trečio pasaulinio karo nenori. Plus Europa, ko gero, visus draudimus atakuoti raketom nuims, nes Rusui nebus kur dingti. Nu gerai, sustoja, priversta susitaikyti ir tada visi supranta, kad didžiausia grėsmė Rusas tikrai keršys įvairius, būtent hibridas. Ir hibridą mes pajaus galėsime Europoje, nes jis jau tą daro. Tą daro keli metai ir mes žinom, kad jis daro, kad kokias formas naudoja, tai ne tik tai dronai, tai ir kibernetiniai dalykai, sabotažai ir taip toliau. Ir kiekviena valstybė ištestavo, kur jos silpniausia vieta. Tai dėl to kiekviena NATO valstybė dar sako, jūs, kadangi tuos pinigus jau kur naudojami šiandien grėsmėm panaudoti, bet būtent čia silpniausios jūsų vietos. Tai pavyzdys jau yra Lietuvai. Mes, kadangi turim pasienį, prasileidžiam dronus, mes taip galim turėti iššūkių milžiniškų su būtent dronais, tai jau turim 1,5 metų pavyzdį ir mes turim padaryti taip, kad tuos dronus pamatyt, pastebėt, neutralizuoti čia ir dabar, nes ir vienas dronas gali būti priežastis, kurioje nedėgų dėlės pasiekmės ar ne galvoti, ar jau nereikia aktyvuoti 5 straipsnį. O tada vėl trečias pasaulinis karas, ko visi stengiasi išvengti. Tai tas scenarijus.
6: Mes vėl ilgai svarstysim, čia vat Lenkijos atvejis buvo, kur svarstė ir nieko, nu vis tiek aišku ten gal ir ne.
0: Jo. Bet jeigu taip šnekėtų, paskutinės rugsėjo 14 žiūrėjau, ką iš tikrųjų, kokius pranešimus įskaitė generalinio, būtent NATO generalinis sekretorius Rutė, ar ne, jisai leido žinutę Rusijai, kad jeigu mes puikiai žinom, ką tu galvoji ir kad tu ruošiesi, ką ta tavo hibridas gali daryti, ir mes sakom, kad jeigu tu ten kažkur tai būsi su savo hibridu, mes tikrai ten ateisim ir neutralizuosim, netgi tokiom priemonim, kaip pavyzdžiui, jūsų droną apjėgų mes numušim su savo naikintuvais, brangiai, mes į tai nežiūrėsim. Duoda suprasti iš tikrųjų, kad Putinė iš tikrųjų šito didžiojoj, kaip sakyt, konvenciniai, kaip sakyt, konfrontacijų tu tikrai nelaimėsi. Ir būtent pasakė, Rūtė, visi vadai ir taip toliau, visos NATO valstybės jūs turite iššūkį, kiekvienos ir dabar pradėkite tvarkytis pirmiausia nuo savęs, tai sutvarkykit savo hibridą ir jūs žinot, kurioje vietoje esate silpniausi. Tai va, ir pavyzdžiui, kaip mes Lietuvą žiūrime, ne NSGK, koks tai dabar tas pagrindinis uždavinys. Iš tikrųjų, mūsų krašto apsaugos ministras ne va, arba gal ir tikiu, kad jisai rūpinasi būtent tą grėsmę, bet kadangi jau 1,5 metų mes matom, kad vis dėlto praskrenta dronai, mes jų net nepastebėme, ir maišom su paukščiais. Vieną, jeigu numuša, tai numuša būtent ir tas jau, kaip sakyt, NATO lėktuvai jau tik tai paskutiniu atveju ar neturėtų ką dalyką daryti, tai mes turėtume vykdyti parlamentinę kontrolę. Ar tikrai tie, kaip sakyt, pas mūsų objektai, tai krašto apsaugos ministerija, tai turi, ar tikrai jau viską daro, kad tas hibrido grėsmė, kuri būtent realiausia būtų mūsų valstybei, tikrai pasiruošę atremti. Nes mums tai uždavinį iškėlė ne tik tai saugumo jausmas, mūsų iškėlė ir NATO įsipareigojimai, NATO gynybiniai planai ir taip toliau. Lygiai kaip ir Lenkija turi savo tam tikrų problemų arba gilumoje Vokietija ir visi kiti dalykai. Nes visi mes galvom nuo dronų. O jeigu kibernetinė ataka, pavyzdžiui, bankus ištrina visas sąskaitas, ką skaičiuoja, pinigų nebelieka. Jūs žinot, kaip sukiltų tada Europos žmonės. Va, irgi grėsmė, ne grėsmė ir labai stipri.
6: Gerai, tai dar Arvidai vis tiek jums kaip kariuomenės vadui galbūt...
7: Buvusiam,
6: jo. Iš tikrųjų, kiek NATO šalis galėtų, nu mes vat kalbam hibridiniai, skris, mes pasistatysim ten visokias oro sistemas, kurios galbūt vienaip ar kitaip neutralizuos, bet vat jeigu 5 straipsnis ir 5 straipsnis, tai jisai reiškia atsaką atgal, kad mes, ir tai gali įvykti rytoj, kad mes tada kažkaip tai, nežinau, paskelbėm karą Rusijai, kas čia įvyksta tokiu atveju?
7: Tai čia ir yra būtent atsakymas. NATO 5 straipsnis būtent ir sako, jeigu nors viena NATO šalis yra užpulta, reiškia yra užpultas visas aljansas. Ta aiškiai prezidentas Bušas atvykęs į Vilnių pasakė, kai Lietuva buvo pakviesta tapti NATO nare. Tai yra parašyta ir tai būtent ir sako
6: Kas nors žino, kaip atrodytų atsakas? Va čia dienai man tikrai įdomu, ar tai būtų atsakas raketomis, ar tai dronais, ar tai naikintuvai pakiltų ir jie kur skristų, į Maskvą skristų?
7: Na, žiūrėkit, viskas priklausytų nuo to, kokio pobūdžio būtų užpuolimas. Jeigu tai būtų konvencinis, sakykime, kažkokie tai sausumos vienetai, kažkokie tai pajudėtų į NATO šalį, būtų vienoks, bet jeigu būtų, tarkim, kaip ir minėjot, reiškia, dronų spiečius į kažkurią tai NATO šalį paleistas, tai aišku, atsakas būtų greičiausiai kitoks. Na, supraskime, kad tam tikras raketinės sistemos yra Europoje, NATO valdo tam tikrą, kaip sakant, ginkluotę ir būtent tokiam atveju, kaip sakant, tą mygtuką teisę paspausti turi NATO vyriausiasis vadas Europoje, kuris yra būtent Amerikos generolas ir tą puikiai visi turi suprasti. Tam jis ir yra čia. Tai yra būtent jo galioje yra visų NATO šalių, kariuomenių turima ginkluotė, kuri yra Europoje, ir tie patys amerikiečiai, kurie yra Europoje, ta visa ginkluotė, kaip sakant, turi savo taikinius numatytus.
6: Tai jau kaip paspaustų, tai jau...
7: Targetingas,
6: kiekvienai... Kaip paspaustų tai mygtuką, tai jau nebeliktų iš Rusijos
7: niekur. Tas yra numatyta, tik ar tas reiškia... bus priimtas sprendimas savalaikis. Va čia yra jau kitas klausimas.
6: Ir čia yra svarbus klausimas, vienas iš svarbiausių turbūt klausimų, laiku, savalaikis ir kas iš to po to bus su Rusija. Tai vat vėl klausimas, ar dėl to Rusija bus sunaikinta kažkokiu, ne pati Rusija, bet gal, kaip sakyt, establishmentas Rusijos, kuris tuos sprendimus priima, ar bus pakeista struktūra, kuri čia tuos visus karus ir užsako. Įdomus klausimas, aišku. Na, gal tikėkimės nereikės jo patikrinti kažkaip, tai gal užteks sankcijų, kurios dabar numatytos ir kaip nors jos suveiks bent jau tam tikrų laikotarpių. Tai tiek šiandien laidoje. Arvydas Pocius, Dainius Gaižauskas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, konservatorius Valstietis Žaliasis, šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū Jums už prisijungimą, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausytis. Buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
17: Pokalbis. Reklama.
18: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
19: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
20: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu Jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
21: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
22: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
23: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Baltarusiškų trąšų tranzitas galėtų vykti mainais į Ukrainos grūdų pervežimą, svarsto europarlamentaras. Loterijų mokesčio pakeitimai nesulaukė politinio palaikymo. Ispanijos transliuotojo vadovas palaiko idėją tęsti Eurovizijos boikotą dėl Izraelio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Su darbo vizitu Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas teigia gavęs patvirtinimą. Šalies vadovo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus karių skaičius, tačiau jis esą nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Europos parlamento narys socialdemokratas Vytenis Povilas Andriukaitis siūlo svarstyti galimybę leisti atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą per Klaipėdos uostą su sąlyga, kad mainais Baltarusija leis per savo teritoriją į Lietuvą gabenti ukrainietiškus grūdus. Portalui LRT politikas pažymėjo, kad dabartinis sprendimas blokuoti trąšų tranzitą per Lietuvą yra strategiškai nepagrįstas. Jam kyla abejonių, ar globaliam maisto saugumui ir žemės ūkiui itin svarbioms trąšoms apskritai turėtų būti taikomos sankcijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto bilietus traukinių ir autobusų. Sinkevičius atkreipė dėmesį, kad Lenkija taip pat buvo ėmusis priemonių degalų kainoms mažinti, tačiau vėliau jų atsisakė. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad dyzelino akcizo mažinimas šiuo metu nesvarstomas. Jo teigimu, jo poveikis daugumai gyventojų būtų nedidelis. Finansų ministras pareiškė, kad neseniai paviešintas ministerijos siūlymas mažinti loterijų mokestį, o dalį jo skirti paramai nevyriausybinėms organizacijoms buvo ne jo iniciatyva. Taurimas Valys sako, kad pataisas inicijavo viceministras Janušas Kizenevičius. Valys aiškino, kad ministerija teikia daug pasiūlymų, todėl komandoje apsitariama tik, kai tam yra poreikis. Ministras pabrėžė, kad pasiūlymas nesulaukė politinio palaikymo. Jis neigė, kad sumažinti loterijų mokestį paprašė Tautinio olimpinio komiteto atstovai. Radarams vakarą fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, vėliau Trakų rajone buvo aptikta 12 dėžių, kaip manoma, tokiu būdu atgabentų cigarečių. Policijos departamentas nurodė, kad Paežerėlių kaime buvo pastebėtas nukritęs balionas su cigaretėmis. Nuvykę pareigūnai rado surištus kelis balionus ir beveik 12 tūkstančių pakelių cigarečių. Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės virš Vilniaus oro uosto naktį buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Ispanijos visuomeninio transliuotojo vadovas pareiškė palaikantis siūlymą vėl boikotuoti Euroviziją dėl Izraelio dalyvavimo. Taip Ispanija gali prisijungti prie šalių, kurios boikotuos dainų konkursą kitais metais. Ispanija yra viena iš vadinamojo didžiojo penketo šalių, kurios automatiškai patenka į konkurso finalą. Ispanijos palaikymas palestiniečiams tradiciškai didelis.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
5: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
6: Europa perrašo gamybos taisykles. Lietuva tik prisitaikys ar sugebės iš to uždirbti. Ką žiedinė ekonomika reikš verslui? Daugiau reikalavimų ar naujų investicijų galimybių? Ir ar valstybė padės įmonėms keistis, augti ir išlikti konkurencingoms? Apie tai kalbėsime laidoje su Manaus verslo sprendimai šį ketvirtadienį 11.35 per Žinių radiją.
7: Laida su Manaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
2: Čia Žinių radijas.
8: Kas lėkštėje?
9: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
10: Sveiki Žinių radio klausytojai. Prie mikrofono dietistė Ugnė Radzevičienė. Jūs klausėtės Žinių radio laidos Kas lėkštėje? Šiandien mūsų tema – žuvis lėkštėje. Ar tikrai žinome, ką valgome? Su mumis šios dienos pašnekovas Andrius Radzevičius, žuvies ir jūrų gėrybių pramonės ekspertas. Andriau, jūs žiūrite į žuvį kaip žuvies ekspertas, o aš ją žiūriu kaip dietistė. Tai jeigu kartu stovėtumėm prie žuvies vitrinos, į ką pirmiausia žiūrėtumėt jūs, Andriau, o į ką aš, pasakysiu vėliau.
11: Tai ačiū, kad pakvietei ir dėkui, kad pasirinkai tokią temą. Tikrai aktuali, tikrai plati ir įdomi, bet bandysime apeiti pagrindinius dalykus. Tai gera būti čia ir labai jauki studija. Kas liečia prie lentynos, tai aš manau, kad aš tikrai žinau, ką aš rinkčiausi. Visų pirma, tai aš pažiūrėčiau, kokios žuvies aš noriu tą dieną, ką aš iš jos gaminsiu, tarkime, ar ne, ir kas man yra turbūt svarbiausia, ir manau, tu man pritarsi, kokia tai žuvis, iš kur jį kylusi, kaip yra gaudyta, ir ar jinai yra laukinės kilmės, ar jinai yra užauginta fermose, ir panašiai, aš manau, aš pradžiai kreipčiau dėmesį į tai.
10: Tai galbūt tada ir pradėkime, Andriu, kad nuo ko prasideda geros žuvies pasirinkimas? Tokia kaip abecelė vartotojai.
11: Turbūt kaip ir visose srityse gyvenimo, ar tai būtų maistas, ar tai būtų rūbas, tai tu žiūri, kas naudinga tau. Visų pirma, tai kad nebūtų kenksminga visų pirma, reikia atkreipti dėmesį į tai. O gerų ir blogų dalykų turbūt yra visose gyvenimo srityse, įskaitant ir maistą, tai kaip ir žuvis yra ir gera, yra ir bloga. Yra ir kaip ir pridengta, kad turi kažkokių tai gerų medžiagų žmogų, bet to pačiu neša ir blogus elementus, kurie gali likti mūsų organizme visą gyvenimą, kauptis, kažkaip tik kitaip mažaloti. Tai rinktis reikėtų atsakingai, turėti šiek tiek gal sąmoningumą ir žinių. Jų daug nereikia, nes nereikia apkrauti žmonių sąmonių, kad čia yra didelis mokslas. Ir keletas pagrindinių elementų, ką aš renkuosi asmeniškai pats, tai kaip ir minėjau, žiūriu, kad žuvis būtų neekologiška, kad jinai nebūtų kažkokia tai labai gal išvaizdi. Man svarbiausia yra, kad jinai yra pagauta tvariai ir yra laukinės kilmės. O tai reiškia, prie jos nebuvo prisiliesta iki ją pagaunant ir pristatant iki vartotojų.
10: Ar teisingai girdžiu, kad žuvis yra fermoje auginta ir laukinės kilmės? Tad tavo kaip eksperto rekomendacija, o čia aš su tavim labai sutinku ir kaip iš dietisto perspektyvos, kad laukinės kilmės žuvis yra vienareikšmiškai daug pranašesnė už fermą augintą žuvį. Ir kada mes šviečiam visuomenę, aš kaip dietistas visada sakau, valgykite žuvį ir čia pratesiu tą mintį, nes valgykit žuvį ir sustoti su ta informacija yra kaip šakė man vandens. Tu tarsi pasakai, bet kartu ir nepasakai nieko. Ir jeigu žmogus išgirdo tik tai žodį žuvis, žiūrėk, jisai gali rinktis rūkytą žuvį, mirkytą žuvį e-prieduose, kurios duoda dūmų kvapą, dūmų skonį, stipriai sūdytą žuvį, žuvis, kuri buvo stipriai perdirbta ir naudojami įvairūs priedai, bet jo žinutė mintise bus, kad aš valgau žuvį. Vadinasi, tai yra neteisinga ir netikslu. Tad aš labai norėčiau nueiti giliau su šita informacija ir nekalbėti bendrai, vat valgykit žuvį, kaip jinai yra sveika, bet iš tikrųjų duoti tą tikslią informaciją ir žinutę, kas pagaliau yra ta teisinga žuvis. Tvariai auginama žuvis yra kokia? Ne fermų auginama žuvis yra skaitosi tvariai augusi, teisingai?
11: Visų pirma, į ką labiausiai kreipia dėmesį ir Europos Sąjungos reguliatoriai, tai yra, kalbant apie tvarumą, tai yra du aspektai. Vienas aspektas, kaip yra gaudoma ir yra draudžiama išmesti pergaudytą žuvį ar ten netos rūšies pagautą žuvį, ją negalima išmesti atgal į vandenį. Tai yra vienas dalykas, nes ištekliai, žiūrint į statistiką, ištekliai vandenų, žuvies ir jūros dumblių įvairių jie mažėja, dėl to auga akvakultūros labai mastai. Tiesiog jau 53% kažkur tai šiai dienai žuvies pramonėje užima akvakultūrą, užauginta žuvis dirbtiniu būdu. Tai yra tokia tendencija ir gera ir bloga, bet čia yra plati tema labai. O kas liečia patį tą tvarumą į žmogų žiūrint. Aš, kaip ir sakau, dar nereiškia, kad žuvis yra pagauta tvariai, gerai, jinai yra laukinės kilmės, jinai yra gerai apdorota, jinai yra gerai greitai užšaldyta, tarkime, kas yra vieni pliusai. Ta žuvis gali sugesti, kaip ir tu sakai, kol pasiekia vartotoją. Tai yra, toje grandinėje jinai yra perdirbama, jinai yra perrūšiuojama, jinai yra apdorojama kažkaip tai, kaip tu minėjai, įvairiais stiprikliais, įvairiais kvapikliais, įvairiais skonio priedais, rūko skonio ir panašiai ir taip toliau. Taip. Tai žmonės, aš visada kalbinu ir rekomenduoju jiems daryti paprastą sprendimą, jeigu tu nori kažką tai naudingo savo, žuvis vienareikšmiškai yra labai svarbu, vienareikšmiškai yra labai naudinga, omega 3, omega 6, tas balansas yra mums labai reikalingas. Ar ne, tai mes jį galima labai gerai gauti iš žuvies.
10: Bet čia aš labai noriu sustoti, nes omega 3 ir omega 6, tai reikia labai suprasti, ferminės kilmės žuvise, kurios yra auginamos fermose, didžioji dalis

0: atveju žmogus valgydama žuvį galvoja, kad sau padeda, bet iš kitos pusės jis labai kenkia. Ir atlikęs kraujo tyrimus klinikinius, ką jisai mato, palauk, valgiau žuvį, nes taip sakė, kad bus gerai, o kažkaip sveikata nuo to negerėja, tai ir nebepirksiu tada to žuvies. Ne. Bet kas dar labai svarbu, aš truputėlį tai paprovokosiu, jeigu tu leisi, man labai užkibo va, tas pasakymas, kad sugauta žuvis ir išmesta atgal į vandenį. Bet aš kaip vartotojas stoviu prie lentynos parduotuvėse, dar niekur nemačiau, kad etiketė būtų nurodyta, buvo pagauta ir išmesta atgal.
1: Tokios nėra.
0: Tai va.
1: Čia yra esmė tame, kad yra dažniausiai žvejybose, kaip ir visose versluose yra kryptingas darbas. Tai yra, tarkime, jeigu yra tas target catch, vadinamas angliškai, išvertus tikslinės gaudimas, tai jeigu mes einame gaudyti tą rūšį, bet kartu su ją papuola ir kitos rūšies žuvies, jos išmes negalim.
0: Supratau.
1: Bet tai nereiškia, kad jinai papuls pas vartotoją. Yra įvairiausių būdų suvartoti, sunaudoti ją, tai yra gyvulių pašarui, tai yra žuvies miltų gamybai, tai yra gyvūnų maisto gamybai, tai yra, vat, apie tai vyksta kalba, jeigu jau pagavai, jeigu jau pražudėjai, tai sunaudok iki galo. Tai vat, daugiau čia vyksta apie tai kalba. O kas liečia žmonės, vat, pratysant tavo mintį, taip, labai reikia pasižiūrėti ir nu, minimaliai bent jau žinių turėti. Tarkime, lašiša, ar ne, fermoje auginta, jinai turi daugiau riebalų. Ir naudingų riebalų žmogui procentaliai negu laukiniai, jinai turi daugiau. Kodėl? Nes jinai neaptinginė. Jinai auga narvuose, jinai yra šeriama. Atsineždami daugiau gerų medžiagų, tu žinai, mes atsinešam tuo pačiu ir blogybių. Dėl to aš jau sakiau, jeigu neįsiplėsti, akvakultūra yra ir gerai, ir blogai. Jinai šiek tiek atlaisina laukinį gaudimą, nes ištekliai senka šiek tiek, juos reikia kontroliuoti. Jinai atlaisina tą pusę, bet jinai apkrauna žmogų antibiotikais. Tarkime, verslas, jis investuoja milijonus didelius pinigus į infrastruktūrą, kaip ją auginti, apsaugoti ir panašiai. O mes turime su lašiša, tarkime, daugiau negu kokias 7 ligas, kurias atneša ruoniai, atneša paukščiai, anemijos, jūrų blusas, vartinkime viską, ką norime. Žmonėms verslui reikia tai apsaugoti. Jie naudoja tam tikras apsaugos priemonės. Tai yra tie antibiotikai, kai kurie steroidus net naudoja. Mes netgi turime pavyzdžių Kanadoje, jau kokie 10 metai veikia žemėje sukurta akvakultūros ferma, kur yra kryžminami genai 2 žuvų – morenos ir lašišos. Jinai 3 kartus greičiau auga. Tai yra naudinga verslui, bet žmogui nu, tai nėra nelabai. Tai, žodžiu, vyksta eksperimentas. Tai vat dėl to aš ir visą laiką rekomenduoju, renkate žuvį, nu pasižiūrėkite, kad būtų laukinė. Juk jūs matote, kad parašyta gaudyta kabliais, gaudyta tinklais.
0: Sužvejota.
1: Sužvejota. Mhm. Jau tai yra signalas, kad jinai yra gaudyta kažkur tai lauke.
0: Lauke, taip.
1: Pasitaiko atveju, atkreipkite dėmesį su ta pačia lašiša, nes jinai susidūrėme, kad jinai yra prekyboje, tarkime, Lietuvoje ir parašyta sužvejota. Čiagi klausimas, jeigu tu žinai, kad lašiša Norvegijoje gaudoma pramoginiu būdu negali atvykti į Lietuvą, nes jos negalime eksportuoti tiesiog. Yra toks niuansas, ar ne? O ant etiketės rašo sužvejota. Vėlgi klaidinimas. Čia reikėtų importuoti ir paklausti, kodėl tu tai pažymėjai, kokiu pagrindu. Jis turi būti pažymėta kaip akvakultūros, nes tai yra informavimas klientų. Tai va, tai jeigu tokių žinių trūksta, tai saugus variantas rinktis, tarkime, tą pačią laukinę menkę. Jos praktiškai neaugina labai mažai, nu pakankamai dar mažai. Silkė, skumbrė, ką tu dažnai mini, otas, pavyzdžiui. Otas yra auginamas, bet tam tikros rūšys, bet ten irgi turi būti pažymėta. Tai va, to tokio elementaraus tokio žinojimo, kaip ir pakaktų išsisukti, renkantis žuvį. Nors atkreipkite dėmesį, kad na, jos nėra daug laukinės, arba jinai bus paprasta. Tai va, čia jau kainų skirtumas, ko reikia vartoti, įperka, neįperka. Kainos žuvies jūros gėrybių ir tų dumblių jos tendencingai kaip ir kyla. Mes tą klausimą galime aš irgi aptarti. Tada kaip rinktis čia. Tai va dėl to yra pasiūla ir tos pigesnės žuvies, ne? Stintas, stintenė.
0: Bet nereiškia, kad pigesnė žuvis
1: tai
0: sveikatai prastesnė.
1: Taip.
0: Nes man tikrai būna suspaudžia širdį, aš pati juk einu parduotuvėse ir atkreipiu dėmesį, pensijinio amžiaus žmogus susitaupęs pinigus, jis nori investuoti savo sveikatą, nes dabar ir paskutiniai tyrimai rodo, kad viena iš siekėmybių pas žmoniją yra tas vadinamas longevity. Ilgaamžiškumas. Jie nori ilgai gyventi. Palaukit, kaip ilgai gyvensim, tada kaip sveikatai palankiai maitinsimės. Tai va čia to stebuklo nėra, neužtenka tik tai noro.
1: Taip.
0: ir žmogus susitaupęs iš savo resursų, piniginių lėšų, perka lašišą, nes vis tiek yra tas triukšmas.

0: kad lašiša gerai, jinai aišku yra skani, niekas dėl to nesiginčina, bet jisai gauna daug didesnę pažaidą organizmui, negu kad šalia nupirktų menkės žuvies gabalėlį.
1: Taip.
0: Bet čia irgi turim eiti giliau, ne Baltijos jūros. Nes Baltijos jūra, mano žiniomis, yra viena iš užteršiausių jūros telkinių ir iš tokios kilmės ta žuvis, nu, jinai negali būti labai maistinga. Tai dar noriu, kad truputėlį tokius akcentus sudėliotumėm mūsų žinių radio klausytojam. Ant etiketės turėtų būti parašyta kilmė, tai reiškia sužvejota, ar ne? Dar yra labai svarbus aspektas, kad būna nurodytos zonos gaudimo, FAO zonos vadinamos. Nereikia labai visus profesoriais paversti, bet bent trumpai, FAO trys raidės, kokie skaičiai nurodo, kad vandens telkinys tikrai yra palankus, netgi jeigu tai jinai raugo laukimiai.
1: Yra zonos, kurios skaitomas dar tokios saugios, tai yra, kadangi pasaulis, na, jis yra mastelio prasme ribotas ir tam tikri telkiniai, jie vis tiek ribojasi su kažkuom, tai kas, na, su pramonė, su atominė energetika. Tarkime, Fukušimos avarija parodė, kad ta zona visgi yra užteršta. Tarkime, tai tam tikras zonas jau mes bandome atrinkti, kad nebūtų jų iš jų gaudimas, nes ten vis tiek žvejyba vyksta.
0: Tai skaičiukai būtų kokie?
1: Skaičiukai aš nevarnysiu, neapkraukime, nes yra labai sudėtinga. Aš pagal mūsų vartojimą, jeigu tai paprasčiau kalbant, pagal mūsų vartojimo įpročius ir pomėgius Pabaltijos šalyse, kaimyninėse valstybėse, aš rinkčiausi tą mūsų FAO 27, tai yra Šiaurės Atlantas,
0: taip,
1: kuris apima ir Barenco jūrą, ir Šiaurės Atlanto patį visą regioną Šiaurės. Ten, kur šalta, ten, kur švariausias vanduo, kur labiausiai nuo tolio, nuo miestų, nuo pramonės, nuo gamybos, nuo taršos, bent jau kiek įmanoma, tai ir santykė su mūsų kultūrinė vartojimo tokia ypatybė, kad mes mėgstame, kas vytinta žuvė, kas rūkyta, ar ne, kas mėgsta keptą, kas ir panašiai ikrus ir panašiai. Aš manau, artimiausiam būtų FAO 27 arba FAO 21. Tai čia jau apima šiek tiek kitą regioną, bet tos dvi zonos, manau, iš ten mes gauname visą žuvį baltąją ir pelaginę žuvį, kurią mes mėgstam. Tai čia būtų FAO 21. Antras niuansas, subzonų dažniausiai nenurodo, jas galima nekreipti dėmesio. Tiesiog toliau žiūrėti, kaip sužvejota. Kabliais, tinklais, viskas, kas paminėta, jau yra pozityvu. Tai yra, kad reiškia laukinių būdų pagauta. Ir jeigu nėra nurodytas koks įrankis, gaudimo ar panašiai, tai tiesiog ieškokime žodžio sužvejota su FAO 27-21 jau kaip ir geras derinys.
0: Taip, vienas iš tokių didžiausiai galbūt eskaluojamų mitų, aš kaip dietistė sulaukiu dažnai tokio klausimo. Ugne, tunas, esam girdėję ir turim jau daug informacijos, kad savyje kaupia tokių medžiagų, kurių mes nenorėtumėm, kad mūsų organizme būtų. Tai aš nekartą konsultavausi ir su tavim, tam, kad plačiau žiūrėčiau į tą situaciją ir gebėčiau geriau padėti savo pacientui. Tai yra žuvis kaip tunas, kurią galima būtų rekomenduoti, taip, ir ta pati žuvis tunas, kurios nereikėtų vartoti mytyboje.
1: Aš manau, kad vėlgi tunas taip pat yra auginamas. Ypatingai brangioji rūšis kaip melinpelekis, taip paprastai lietuviškai bluefin tuna. Jinai yra fermose auginama tik Ispanijoje, tik kitose šalyse, tai vėlgi mes turime tą pačią situaciją, kad skanu, lengva pasiekti, kaina ta pati kaip laukinės praktiškai, nes bandoma pritemti, o pažaida žmogui yra didesnė, kadangi jis yra šeriamas.
0: Tai čia kalbam apie ferminį tuną, bet ar visas laukinės kilmės tunas yra žmogui sveikatai palankus?
1: Esminis dalykas, į ką žiūriu, tai aš ir vedu prie to, kad ta pati žuvis yra ir laukinė, bet jų yra daug rūšių. Yra į skumbrės panašiai, skipjackas, ir amberjack, ir kokių tik tai jų nėra. Tai pagrindė jie, tie pigesni, jie yra laukiniai. O tai mes kalbame, kodėl aš prie to vedu, todėl kad didžiulės kompanijos pasaulio, tiek Tailanduose, kitose Azijos šalyse, jie konservuoja. Yra milžiniška pramonė konservų. Ir dažniausiai mes tą tuną ir gauname konservuotą. Ar ne? Ir kas pasiekia mūsų lengviausiai klientus, tai yra parduotuvių tinklai, ar ne, ir lentynos.
0: Bet aš, pavyzdžiui, savo pacientam rekomenduoju naudoti konservuotą tuną, bet labai svarbu pažymėti, konservuotas tunas gerai, nes jisai dažniausiai būna laukinės kilmės, ar ne, teisingai, pataisyk man, jeigu klystu, ir labai svarbu, kokia dalis yra konservo. Saulėgrąžų aliejus ne, rapsų aliejus ne, savose sultyse taip, ypač yra alyvuogių aliejų taip. Teisingai, neklaidinu savo pacientų.
1: Aš netgi galėčiau paminėti tokį dalyką, dėl ko aš kalbu apie tą konservaciją, nes jinai lengviausiai ir greičiausiai mus pasiekia, lengviausiai yra prieinama vartotojui. Ir jeigu mes renkamės tos didžiuosius gamintojus, aš nevardinsiu jų, bet populiariausius, tai dažniausiai jie yra labai kontroliuojami. Tai vienintelis dalykas, ką jie daro, aš netgi man teko dabar susidurti su importuotojais, jie visgi iki šiol ir stipriai gan žiūri histamino lygį. Jie nesirenka tam tikrų kilmių, tam tikrų zonų, kur histaminas yra užaukštintas arba mažai kontroliuojamas veterinarijos tarnybų vietinių, pavyzdžiui, Indija. Indijoje vat, visiškai netiko, pavyzdžiui, Telando konservų kompanijas, nes neįkalbėjome, jiems netiko. Tai vat, galima pasitikėti tais didžiaisiais, manau, jie tai prižiūri. Tai kalbant apie kitus dalykus, kaip ten kalba, kaupia sunkiausius metalus, čia yra kiti dalykai, manau, visos žuvis kažko turi, bet saugiam lygmenyje tai yra tikrai, o histaminas yra svarbu dėl alerginių reakcijų, ar ne? Tai va, tas tunas, jis yra kaip ir pakankamai saugiai gali būti vartojamas.
0: Bet dar viena žuvis otas, aš be proto ją, man jinai pati labai skanira, ir apie maistingumą, jeigu vertinti maistingumo, jinai turi tikrai unikalus, tai yra gal vienas žuvis, iš mano topo, ar ne, pagal rekomendacijas. Bet vėlgi atsiranda dar viena priešpriešą dėl tų pačiųjų sunkių metalų kaupimo, būtent dėl oto. Tai demonizuoti otą ar vis dėl to jį gražinti į vartojimą?
1: Aš siūlau otą šlovinti. Otas yra be galo tikrai maistinga, riebi, skani, kvapni žuvis ir jinai yra tikrai vertinga labai žmogui. Kas čia saugu, tai aš sakyčiau, kad otas, jisai yra gaudomas didelėse gelmėse pakankamai. Ten taršos yra nedaug. Aš nesu mokslininkas, biologas, kuris gali įvertinti kažką, tai
0: taip.
1: Galima čia ginčytis, galime argumentuoti, bet aš pasakysiu, kad aš žinau, kad laivai eina toli, aš žinau, kad laivai gaudo giliai būtent otą, ir praktiškai ta tarša vis tiek ten yra, nu, bet kokiu atveju mažesnė, negu ten prieškrantinio gaudimo menkė. Ta pati išaukštinama skrei tokia vadinama, jos Lietuvoje nėra daug, bet kaip pavyzdys, jinai migruoja prie kranto, jie tada gaudo, jinai yra pakankamai tam tikro amžiaus gaudoma, bet jinai yra prie krantiniai zonai.
0: Tai ta žuvis, kuri auga prie kranto, akivaizdu, kad jinai nėra labai kokybiška žuvis, aš teisingai suprantu.
1: Ten, kur gyvena žmogus, jisai nori, nenori teršia. Ar šilto vandenį šildo dėl gamyklų kažkokių, tai ar nuotekos, ar naudojamas vanduo, ar skalbimas vyksta, ar ten visos cheminės medžiagos eina. Jis laikosi pakrantį daugmaž, ar ne? Dėl ko Baltijos jūra yra užtrašta? Nes mes visi ją naudojame, aplink ją gyvename, o jinai yra nejudri. O dėl to jinai yra užteršta, plius ten antro pasaulinio karo palikimai, palaidoti cheminiai ginklai, kurie jau ten turbūt yra senai, tai irgi čia yra didelis faktorius. Tai va, tai kuo toliau nuo pramonės, nuo civilizacijos, tuo ta žuvis yra švaresnė. O tas yra gaudomas pakankamai toli. Tai trumpai atsakant, taip, aš manau, jisai yra saugus, skanus ir labai naudingas produktas.
0: Dar vieną tokį klausimą turiu, kad ar atšaldyta žuvis visada, Andriu, reiškia, kad ji nebuvo užšaldyta. Va tas terminas, atšaldyta.
1: Atvėsinta.
0: Ką jinai reiškia? Tai reiškia, kokią jinai žinutę duoda? Kad jinai niekada nebuvo užšaldyta?
1: Ne, tikrai ne. Aš manau, ta žuvis, kuri niekada nebuvo šaldyta, dažniausiai, bent jau, nes skiriasi terminai, skiriasi pavadinimai Lietuvoje ir užsienyje, tarkim, ar ne. Tai kalbant apie Lietuvą, aš manau, teisingai turėtų būti vadinama žuvis, kuri niekada nebuvo šaldyta, tai yra šviežia. Jeigu jinai yra vadinama atvėsinta, reiškia, jinai buvo šaldyta ir atvėsinta, temperatūros buvo nuleista iki pliusinės ar ten kelių laipsnių. Ir reiškia, nebuvo prieš tai šaldyta, bet šaldymo bijot nereikia.
0: Šaldymo bijot nereikia, bet jeigu jinai buvo atvėsinta, antrą kartą vėl jo sušaldyti nerekomenduoju.
1: Ne,
0: aš kaip dietistė nerekomenduoju, tu man pritari?
1: Ne, tikrai ne, nes šaldymas kartais mus labiau netgi džiugina ir aš netgi geriau jaučiuosi valgydama šaldytą žuvį vien dėl to, kad kai kurie parazitai dingsta, kai kurios bakterijos tenais išnyksta. Antras dalykas, struktūra ląstelių, jos šaldymo metu jos plečiasi ir jos plyšinėja. Ir kada mėsa žuvies vėl jinai atsileidžia,
0: taip,
1: jinai būna puresnė. Tai netgi pliusas yra.
0: Supratau. Labai įdomu, Andriu, tavęs klausytis. Aš dabar norėčiau šiek tiek atsitraukti ir mes netrukus grįšime ir pratęsime pokalbį.
2: Kas lėkštėje?
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
4: Reklama.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
10: Tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką. Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą, atsigręždami į kūną. Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
9: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
11: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
12: Žinių radijas.
13: 16:30.
12: Žinios.
13: Parlamentarai ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių. Rusija įvedė apribojimus pasienyje su Estija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Parlamentarai ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių. Seimo pirmininkui Juozui Olekui pasiūlius jį ilginti iki 75 metų, daliai Seimo narių kilo įtarimų, kad projektas taikomas konkrečiam asmeniui. Už projektą balsavo 65 Seimo nariai, prieš buvo 16, susilaikė 28 politikai. Toliau projektas svarstys Seimo komitetai. Socialdemokratė Birutė Vėsaitė klausė, ar nereikėtų tokią pačią nuostatą taikyti ir kitiems – valstybės tarnautojams, prokurorams, notarams. Olekas tikino, kad tokias pataisas jau rengia vidaus reikalų ministerija. Gavus naujų skundų, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas nusprendė pratęsti galimų etikos pažeidimų nagrinėjimą susijusių su premjero Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacija. Kaip skelbė universitetas, šiuo metu renkami papildomi duomenys, kad situacija būtų objektyviai ir visapusiškai įvertinta. Pirma skunda, gauta iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos, ISM etikos komisija priėmė nagrinėti rugpjūčio pabaigoje. ES šalys vėl ėmėsi skubiai ieškoti sprendimo dėl sankcijų Rusijai pratesimo, kai Latvija užblokavo susitarimą išbraukti du rusų oligarchus iš sankcijų sąrašo. Tai buvo dalis kompromiso, pagal kurį sankcijos beveik 3000 kitų asmenų ir bendrovių būtų pratestos dar 3 metams. Diplomatai jau kelias dienas derasi dėl išeities Prancūzijai prisijungus prie Slovakijos reikalavimo išbraukti milijardierių Usmanovą iš sankcijų sąrašo. Prancūzijos reikalavimas papiktino kitas narės, kurios teigia, kad tokių asmenų išbraukimas iš sąrašo dėl politinių priežasčių sukuria pavojingą precedentą. Rusija dviejose su Estija besiribojančiose rajonuose įvedė laikinus apribojimus. Pasienio zonoje apribotas judėjimas naktį, taip pat patekimas į kai kurias Narvos upės zonas, medžioklė ir šaunamųjų ginklų nešiojimas. FSB teigia, kad taip siekiama sustiprinti sienos apsaugą.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
12: Orai.
13: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, Kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Reklama.
15: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.

0: Marlėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
2: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
3: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
4: Teatrinė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
5: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
6: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, aš Marius Dubnikovas.
7: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė.
2: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
1: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
0: Žinių radijas.
8: Kas lėkštėje?
9: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
7: Grįžtame po trumpos pertraukėlės. Aš priminsiu, kad jūs klausotės žinių radio laidos Kas lėkštėje, o su mumis kalbamės su Andrium, žuvies ir jūros gėrybių ekspertu. Andriu, dar turiu keletą klausimų, gal net ne keletą, o turbūt kelias dešimtis man klausimų, kaip ir turbūt mūsų laidos klausytojam. Pasakyk man, prašau, kiek žuvies kokybei yra svarbi ne tik tai jos kilmė, bet ir laikymo sąlygos. Aš nusipirkau šviežią žuvį. Per kiek laiko aš turėčiau ją realizuoti?
10: Nu, jau kai musės skraido, tai jau nebe turbūt, bet nesu veterinarijos tarnybos ekspertas arba žinovas, bet turbūt ties patys standartiniai reikalavimai šviežiai produkcijai. Aišku, žuvis yra šiek tiek labiau jautresnė, nes tarkime, kai perkate filė, kartais pastebite ledukų ant jų. Tai netgi šaldikliuose laikoma šaldyta filė, jinai yra dengiama šiokia tokia apsauginė glazūra arba didelė glazūra, kai kartais prašoma yra arba reikia pagal tam tikrus reikalavimus, tai netgi šaldikliuose jinai nudega. Esmė tame, kad santykė su deguonimi žuvis reaguoja labai greitai. Jinai tamsėja, ruduoja kaip obulys. Tik atsikanda, žiūrėkime, jisai ruduoja. Taip ir su žuvim lygiai tas pats. Jeigu yra sveika, neišdorota, vėlgi yra viduriuose visi organai žuvies, kurie greičiausiai genda, ar ne, tai aš galvoju, geriausia žuvį konservuoti tol, kol jinai yra pati geriausia.
7: Uh-huh.
10: Tai yra nusipirkai, parsivežiai, pasiruošiai, kaip tu nori, ar tenais kepi, ar tu ją šaldai, jeigu jinai nebuvo šaldyta, ar tu ją kažkaip tai prieskoniuoji, ruoši, marinuoji, kaip tu ten įsivaizduoji, kokiais prieskoniais tu renkiesi. Tai geriausiai iš karto.
7: Bet man labai gaila ir apmaudu, kada pačią žuvį kaip žaliavą dažnai pramonėje maisto gamybos įmonės tiesiog labai panaikina visą tą gėrį, ką jinai turi. Naudodami netinkamus sveikatai palankius prieskonius, voliodami džiuvėsėliuose, kada ruošia pusgaminius. Ir tikrai tas žmogus nusiperka menkę voliotą džiuvėsėliuose, aš dar paskui pasižiūriu sudėti, kad ten buvo naudota ir gliukozė, ir maltodekstrinė. Trinas dirbtinės saldiklis. Nu, tikrai norisi pasakyti visiems gamintam, negadinkite to nuostabaus produkto, ką mum davė mūsų gamta. Tausokime gamtą iš tikrųjų, ar ne, būkime jos dalis ir ta gamtos dovana duos tikrai visapusišką naudą mum. Ir dar vienas toks tai klausimas mūsų pabaigai. Kokios trys žuvis yra kurias galėtum rekomenduoti mūsų laidos klausytom. Top trietukas.
10: Aš žinau labai gerai žmogų, kuris sako, skonė draugų nėra.
7: Taip, čia esu aš.
10: But, aš gal su nedidelė užuolanka, žuvis apskritai yra labai geras produktas, kaip tu minėjai. Tie, kurie mėgsta žuvį, jie turėtų ją valgyti natūralią arba bent jau neapdorota džiuvėsėlis ir panašiai.
7: Aš... Ir aš pridėsiu, kad žuvį rekomenduoju į savaitę valgyti bent du kartus. Mm. Mažiausiai. Du kartai į savaitę mažiausiai.
10: Reiškia, aš pažeidinėju, nes aš valgau vos ne kasdien.
7: Na, sakyčiau, nėra blogai. Aišku, reikia žiūrėti pagal kiekis, kiekvieno žmogaus kliniką, taip, bet du kartai į savaitę yra tikrai rekomenduojama.
10: Bet ką aš noriu akcentuoti, kad žmonės, kurie žuvies neperneša dėl kažkokių priežasčių kvapai, tenais vaikystės, kažkokie tai prisiminimai.
7: Ne, aš pamenu, žinau, tarybiniais laikais tai būdavo va, ten ketvirtadienis buvo... žuvies diena ir tie baisaus kvapo skonio žuvies tie kotletukai mokyklose atgrasė norą ir plius dar buvo tokia stigma, kad jeigu tu valgai žuvį, nu pajamos turbūt tavo yra ženkliai mažesnės, o tie jau kas mėsą turi kasdien, nu tai jau jie jausdavosi, kad labai gyvenime daug pasiekia. Taip. Bet dabar, kai pasikeitė, dabar žuvį gerą kokybiškai pirkti yra reikalų, bet ką mes klausytam norim pasakyti, kad kaina nenurodo, kad kokybė bus puiki. Yra žuvis tikrai, kad gali būti ir už palankę kainą galima nupirkti ir tikrai turėti sveikatai palankų.
10: Ne, tai dabar žuvis iš tikrųjų ir nurodo, kad tu esi išmintingesnis, nes mes tada neturėjome to švietimo.
7: Taip,
10: tėvai mūsų neturėjo to švietimo. Jie ten galvodavo, kad čia yra ubagystės reikalas valgyti silkę, nes jos čia mėtėsi pakrantėse visur. Kai rusų laivynas čia pas mus gyveno, tai čia jie pridirbo tokių dalykų. Uh-huh. O pramonė savo padarė. Bet ką aš noriu paminėti, kad iš tikrųjų žuvis, ką aš noriu pasakyti, tie, kurie mėgsta, jie turėtų rinktis ir jie turbūt renkasi tą teisingą žuvį. Ta paniruota, ar nepaniruota, ar sūdyta, nesūdyta, tam, kuris to nemėgsta, tu jam neįkiši. Tai klausimas mano toksai kuriozas gaunasi, kodėl verslas daro tą žuvį tokią, kad pridengti jo skonį, turbūt tai uždirba pinigus. Mhm. Tai kas ją valgo? Aš nesuprantu, nes tas, kuris žino žuvį ir mėgsta, jis valgo ją kitaip.
7: Taip.
10: Nes žuvies skonis ir yra pats tikriausias, kada jinai nėra apdorota.
7: Tikrai
10: jinai taip. Yra nuostabi, pabandykit kažkada, tai tik tai su druska paragauti.
7: Taip.
10: Yra fantastika.
7: Taip.
10: Vienas dalykas, duosiu pavyzdį, aš mėgstu kartais vytintą žuvį, ar ne? Mhm. Susidūriu, nes jinai mačiau naujas gamintojas atsirado. Ne Lietuvos, bet lentynose. Vytintas lašišas juostelės, gabuliukai kažkokie.
7: Tai o lašišas tai buvo ferminės ar laukinės?
10: Čia jau net nereikia žiūrėti.
7: Aha.
10: Tikrai ferminė būna ir ne. Aš žinau, kad tas gamintojas, mes su jis kartais bendraudom, naudoja laukinę. Keta ten.
7: Va, tarp kitko labai gerai informacija. Keta tai yra tas pats pavadinimas, kas nurodo, kad tai yra laukinė lašiša. Teisingai. Keta, kuprė.
10: Reikėtų žinoti bent jau kokias keturias rūšis, kurios niekada nebuvo, kol kas dar nėra auginamos ferminiu būdu arba dirbtiniu būdu.
7: Tai yra.
10: Keta, kuprė, tarkime, ar ne, King Salmon, karališka lašiša dar vadinama yra. Tai vat, ir tai ką aš pamačiau, užbaigsiu mintį tame, kad atrodo geras produktas, matau, kad keta. Matau, kad laukinė, žinau gamintoje, nes esu su jais bendravęs, esu dirbęs su jais. Pasižiūriu į sudėtį. Natrio benzonatas, gliutamatas. Kodėl?
7: Todėl.
10: Ką tu čia dar, jinai jau žinau, tai vytinta.
7: Taip.
10: Druska jau jai taip ten galiojama.
7: Ne, aš paaiškinsiu, kodėl. Todėl, kad žuvis savyje turi daug drėgmės. Tam, kad jinai nepelytų, o vytintusi, aš turiu iš produktų išstumti drėgmę. Kas geriausia maisto, pagal maisto technologiją, geriausia drėgmė išstumia? Druska. Arba cukrus. Kodėl kartais mes paimame žuvį vytintą ir ten randam cukrų? Ta pati lašiša būna sūdyta su cukrum. Todėl, kad ir spalva duoda, ir konservatorius yra. Ne dėl to, kad aš noriu, kad jis būtų saldi. Tai vat vytinimo metu aš ištumiu drėgmę su šitais papildais kabutėse ir gaunu vytintą produktą nesupelyjusią.
10: Tai žodžiu, va tu ir atsakėjai mano šitą, ką aš norėjau paminėti, kad vat verslas prailgina galiojimą, verslas pasilengvina saugo savo investicijas, duoda geresnę gražą, bet tie visi nešėjai, kurie jam tai duoda uždirbti, duoda jam tai pernešti iki vartotojo, vartotojas perneša per savo organizmą ir visą tą brudą, atsiprašant, pasilieka savyje. O tada mes kalbame apie onkologiją, tada mes kalbame apie longevity, nu, nelabai turbūt.
7: Taip, taip.
10: Tai kol žmonės leis save kvailinti, kol jie savęs nešvies, va čia yra ta kaina. Kodėl vienas, kaip sako, yra kažko tai pranašesnis, kitas mažiau pranašus? Todėl, kad jisai gal masto kitaip, gal jisai domėjasi daugiau kažkom, tai gal
7: daugiau pastangų įdėjo.
10: Kažkur tai jo, kaip ir tu sakai, kartais neįdėjęs pastangų pokyčio nebus, arba nepakeitus to veiksmo, ar ne?
7: Taip.
10: Tai va čia labai labai atitinka, tai va žmonės, va būtent pasakysiu aš savo tris pagrindinės žuvis, kurias aš mėgstu, bet tai nereiškia, kad visi tai mėgsta.
7: Taip.
10: O žuvis, kadangi vis tiek yra ir įvairių segmentų žmonių, kurie gali savo daugiau leisti, mažiau leisti ir kartais skundžiasi, kad žuvis per brangi. Žinokite, yra čia tasai ir yra kuriozas. Dabar pigesnė žuvis yra netgi geresnė. Lašiša, kaina kilogramą matote, gaunate visokių dalykų negerų pas save. Pažiūrėkite į silkę. Pažiūrėkite į kokią stintą, stintenę, pažiūrėkite į kažkokią tai kitą nebrangią žuvį. Jos kaina yra, nu, gal 10 kartų mažesnė negu lašiša. Gal jie šiek tiek kažkaip tai sunkiau valgyti, bet protingai paruošus, tu gali puikius patiekalus pasidaryti.
7: Taip.
10: Ir tu gauni tą, tu žinai, kad tikrai nebus laukinė. Kas augins fermose pigę žuvį? Niekas. Tai va čia yra, aišku, pangasė mes jau nekalbam, čia yra tragedija.
7: Buvo labai,
10: čia yra žudikas.
7: Tikrai pangasė, tilapė, apeikite ratais, iš tikrųjų kaina vilioja, bet kaina nieko gero nežada. Tai ir tada, ką sutaupėte, ojojoj, kaip reikės iš tikrųjų pavargti.
10: Sakau, jeigu jau norite neapsikrauti galvos šiais sunkiais laikais, kada informacinis rautas jau yra toksai didelis ir fonas, tai imkite FAO 27-21 Šiaurės Atlantas, ko pigesnė žuvis turbūt to geriau, ne visada aišku, bet taip jau iš sarkastiškais kalbu. Bet ir viskas, ir valgykite, ir gausite tų vitaminų. Jeigu jau žiūrite kitas šalis, Aziją, Šri Lankos, ten kokias noras, ten Kinijos, nu, pasisaugokit. Amerika, dar Kanada, vat galima kalbėti apie tai, ten yra pakankamai geros tos sąlygos. Bet vėlgi, šiaurinė hemisfera, tai jau mes į pietus nelabai žiūrime, ten šilta vandenės, nu, ten jau turi gilintis labai stipriai. Tai mano top 3, grįžtant prie to tavo klausimą, tai otas yra tikrai pirmoje vietoje.
7: Taip.
10: Antroje vietoje, sakyčiau, turbūt visgi menkė.
7: Ne Baltijos jūros?
10: Ne, laukinė atlantinė menkė, taip, visom formom, kepta.
7: Nemiltose voliota.
10: Nemiltose voliota, troškinta bakalao.
7: Taip, taip.
10: Kitose šalyse bakalao yra vytinta, taip aš irgi ir Norvegija, tarkim, ar ne.
7: Taip.
10: Tai nuostabi žuvis, kvapas, aišku, sudėtingas dalykas, palieka šleifą ilgam. Aš pamenu, gamyklose šiaurėje tenais lankydavomės, tai iš gamyklos išėjini, tai lėktuve sėdė akis nuleidęs, nes taip trenkino tave žuvim. Savaitę negali atsiplauti, bet ir nuostabiai skani žuvis labai sveika.
7: Ir maistinga, o čia labai svarbu. Jo. Nes kas skanu, gali privesti labai prie prasto rezultato iš tikrųjų.
10: Ir negalima išvengti trečioje vietoje turbūt pelaginės žuvis, tai va, turbūt silkės, stintenės, skumbrė, jūros ešerys dar labai geras.
7: Taip, Andriu, dar labai trumpai. O jeigu lašiša yra nurodyta, kad ekologiška, tai vadinasi, ją fermoje augino ir šėrė ekologiškais pašarais, tai gal jinai nėra tokia prasta?
10: Ekologiški antibiotikai.
7: O būna tokių ekologiškų?
10: Aš gal, bet tai kažkaip neturi būti ekologiška, nes ją vis tiek turi apsaugoti.
7: Čia geras, man reikės pasidomėti.
10: nes sakau, yra tiek lygų, kad tenais būdavo tokių krešų, vadinamo, tų griuvimų rinkose Čilėje, pavyzdžiui. Listerija kokią salmonelą pasileidžia, viskas, ten milijonė pramonė žlunga, ten išeina iš rinkos metams laiko, kol atsistato.
7: Tai žodžiu, čia yra daugiau toksai manipuliatyvus pavadinimas, kuris gali labai vilioti vartotoją, nes ekologiška pats žodis psichologiškai labai patraukia, kad čia bus labai gerai.
10: O cukrus būna ekologiškas?
7: Būna.
10: Nu,
7: tikrai būna, viskas. Taip. Ir man, kaip jis sako, bet čiagi ekologiškas, sakau, nesvarbu.
10: Tu taip pat švieti žmonės, kad ekologija dar nieko nereiškia.
7: Taip.
10: Nieko nereiškia, reikia žiūrėti šiek tiek giliau, mes nesakome, žiūrėkite labai giliai, bet jeigu jums rūpi.
7: Taip, mes nesakom, kad ekologija yra blogai. Ekologija yra...
10: Ne, labai gerai, teisinga ekologija.
7: Taip.
10: Teisinga ekologija kiaušiniams, daržovėms, vaisiams, o čia aš suprantu.
7: Taip.
10: Bet ekologiška užauginta dirbtiniu būdu kažkas tai, nu, niekada nebus vis tiek gerai.
7: Supratau.
10: Jeigu turime pasirinkimą kažką tai valgyti laukinio, nu, tai likime prie to, mes kilę iš savanos, iš Afrikos, tu žinai.
7: Taip.
10: Homo sapiens jisai žalią mėsą medžioja, valgia, žmogui to ir reikia. Viskas, kas mes gal tai organizmai, nežinau, mokslininkai pasakys, gal tai organizmai per laiką mutuos ir adaptuosis prie tų visų dalykų, bet kol kas, kaip aš sakau, kol kas. Ko paskutinė antiseptika, kurį mes turim pasaulyje apskritai, yra antibiotikas, jam gavus rezistenciją, atsparumą, mes būsim tiek pažeidžiami, kad mes nežinosime, kur dingti.
7: Fantastiška, aš klausausi žuvies eksperto ir jis kalba medicinė kalba. Tai yra nuostabu. Tai ačiū už pokalbį, Andriau, o jums klausytojai, ačiū, kad buvote kartu. Čia buvo Kas lėkštėje, aš dietistė Ugnė Radzevičienė ir iki kito karto. Ir nepamirškite kartais į savo lėkštę pažiūrėti atidžiau.
10: Skanios žuvies.
11: Kas?
8: Kas lėkštėje?
9: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
8: Reklama.
11: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
12: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
13: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
9: Konferencijos rėmėjai – DHL, pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
14: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
3: Jūs klausotės žinių radio.
15: Piko minutės.
16: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
17: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienams bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Rugsėjį Paryžius vėl tapo Europos automobilių sostinė. Ir šiuo metu Paryžiaus premjeros svarbios ne vien dėl naujų modelių. Jos atskleidė platesnį gamintojų strategijos pokytį. Jei prieš keletą metų elektromobilio ateitis daugiausia buvo siejama su brangiais technologiniais flagmanais, dabar didžiausia konkurencija persikelia į kompaktiškų ir vidutinės klasės automobilių segmentus. Ten, kur sprendžiamas tikrasis elektrinės transformacijos mastas. Pirmoji Paryžiaus automobilių paroda buvo surengta dar 1898 metais. Laikotarpiu, kai automobilis dar buvo nauja ir pasaulio neįprasta transporto priemonė. Per daugiau kaip 127 metų istoriją Paryžiaus automobilių paroda matė praktiškai visas svarbiausias šios pramonės transformacijas. Masinės automobilizacijos pradžią, pokario Europos atsigavimą, mažų šeimininių automobilių populiarėjimą, prabangos ir sportinių modelių aukso amžių, o pastaraisiais dešimtmečiais hibridinių ir elektrinių automobilių iškilimą. Šiemet Paryžiuje gamintojai demonstravo ne vien tolimos ateities koncepcijas, bet ir automobilius, kurie turės tapti konkrečiais rinkos žaidėjais artimiausiais metais. Daugiausia dėmesio ir toliau sulaukia elektriniai modeliai, tačiau jų asortimentas pastebimai pakito. Didelės baterijos, įspūdinga galia ir rekordinis įsibėgėjimas nebėra vieninteliai pagrindiniai argumentai, nes gamintojai vis daugiau dėmesio skiria efektyvumui, kainai ir praktiškumui. Tai ypač svarbu Europos gamintojams. Senajame žemyne stiprėja Kinijos bendrovių įtaka, o jų pranašumas dažnai grindžiamas galimybę pasiūlyti gausiai įrengtus elektromobilius už palyginti mažą kainą. Todėl Europos automobilių pramonėje nebeužtenka vien deklaruoti technologinę pažangą bei kompetencijas. Mūsų pramonėje tenka ieškoti būdų, kaip mažinti gamybos kaštus, kurti patrauklesnius ir efektyvesnius modelius, bei kartu išlaikyti savitą prekę. prekės ženklų identitetą. Todėl Paryžiuje pristatytus modelius galima vertinti ne tik kaip atskiras premjeras. Jie yra lemiamos gamintojų kovos dėl būsimų Europos vairuotojų dalyviai. Taigi, viena laukiamiausių šių metų premjerų buvo naujasis Citroën 2 CV. Prancūzijos gamintojas nusprendė atgaivinti vieną svarbiausių savo istorinių vardų, tačiau šį kartą ančiukas grįžo kaip elektromobilis. Dar vienas Paryžiuje debiutavęs automobilis irgi turi istorinį vardą. Smart 2 turėtų tapti dviviečių miesto automobiliu, iš dalies sugražinančiu kadaise legendiniu tapusio Smart 4 koncepciją. Audi A2 kadaise buvo vienas drąsiausių kompaktiškų automobilių. Brangoka aliuminio konstrukcija ir neįprastas dizainas tuomet neleido jam tapti masiniu bestselleriu. Tačiau modelis pelnė technologinio proveržio reputaciją. Na, o dabar Audi ruošiasi šį vardą gražinti irgi kaip elektrinį modelį. Paryžiuje savo poziciją stiprino ir Dacia. Gamintojas pristatė naują Spring modelį, vieną pigiausių Europoje parduodamą elektromobilį. Na, o Stellantis prekės ženklas Lancia Paryžiuje parodė ir naująją gamą, vidutinio dydžio crossoverį, kuris žymi markės bandymą grįžti į didesnių automobilių segmentą. Gama taps vienu iš modelių, kuriuo Lancia mėgins atkurti savo pozicijas už Italijos ribų. Kartu tai dar vienas pavyzdys, kaip tradiciniai Europos prekių ženklai bando išnaudoti elektrifikaciją savo atgimimui. Ir dar viena svarbi žinia. Paryžiaus paroda parodė, kad Kinijos automobilių gamintojai Europos parodos. Pirmosios Paryžiaus parodos dienos parodė, kad Kinijos automobilių gamintojai Europos parodose yra jau ne antraeilio vaidmens statistai. Dabar kai kuriais atvejais jos tampa net technologijų ir gamybos partnerėmis. Ir šiuo metu Paryžiaus premjeros svarbios ne vien dėl konkrečių modelių. Po daugiau kaip šimtmečio istorijos automobilis vėl keičiasi. Ir šį kartą Paryžiuje jau galima pamatyti ne vieną galimą jo ateitį, o kelias skirtingas vizijas. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Nauja amerikiečių karių pamaina yra pakeliui į Lietuvą. Jungtinės valstijos nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trašų tranzito. Vyriausybė šiuo metu nesvarsto dyzelino akcizo mažinimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus ir žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Su darbo vizitu Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas teigia gavęs tokį patvirtinimą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus karių skaičius, tačiau jis esą nebus mažesnis nei anksčiau. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Jungtinės valstijos nesikreipė į Lietuvą dėl galimo baltarusiškų trašų tranzito. Pasak jo, Donaldo Trumpo pareiškimai greičiausiai susiję su įtemptais santykiais su Kanada, kuri dabar yra pagrindinė kalio trašų tiekėja Jungtinėms valstijoms. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pripažįsta, jog trūksta informacijos apie galimą susitarimą. Bet to nelaiko Lietuvos diplomatijos pralaimėjimu. Europos parlamento narys socialdemokratas Vytenis Povilas Andriukaitis siūlo svarstyti galimybę leisti atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą per Klaipėdos uostą, su sąlyga, kad mainais Baltarusija leis per savo teritoriją į Lietuvą gabenti ukrainietiškus grūdus. Portalui LRT politikas pažymėjo, kad dabartinis sprendimas blokuoti trašų tranzitą per Lietuvą yra strategiškai nepagrįstas. Anot jo, dabar didelė trašų dalis vežama per Rusijos uostą ir ši už tai pasiima dalį pinigų. Prezidentas Donaldas Trumpas Niujorke per susitikimą su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu aptars galimybę paskelbti su energetikos infrastruktūra susijusias paliaubas kare su Rusija. Tai pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubio. Zelenskis anksčiau sakė, kad susitarus dėl energetinių paliaubų, Rusija neturėtų jokiais ginklais atakuoti Ukrainos energetikos objektų. Parlamentarai po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje neliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Pirmasis balsavimas dėl konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalį, o galutinis priėmimas sausį. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Remigijus Motuzas pabrėžė, kad Lietuva neturi būti silpnoji NATO grandis regione. Opozicija tvirtina, kad tam atvertas kelias sustiprintų Lietuvos saugumą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad dyzelino akcizo mažinimas šiuo metu nesvarstomas. Jo teigimu, poveikis daugumai gyventojų būtų nedidelis.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, Kuršių nerijoje iki 13, dieną 11-16 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria.
4: Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
6: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
7: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
8: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
9: Ar mane kas nors girdi?
8: Tai
9: aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
10: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
11: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
12: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas – maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
13: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Jūs klausotės žinių.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prezidentas Nausėda praneša, kad nauja JAV karių rotacija jau pakeliui į Lietuvą. Nors tikslus atvykstančių karių skaičius dar nėra žinoma, šalies vadovas tikina, kad jų nebus mažiau nei anksčiau. Prezidentūra taip pat neigia, kad Vašingtonas būtų kėlęs kokių nors sąlygų dėl baltarusiškų trąšų tranzito. Tačiau dar vakar Donaldas Trumpas pranešė apie artėjantį susitarimą dėl šių trąšų eksporto į Jungtinės valstijas. Tai kaip Lietuvai pavyko užsitikrinti naują JAV karių rotaciją, ar tikrai mes nieko nepažadėjome mainais ir kiek yra tvirtas amerikiečių įsipareigojimas likti Lietuvoje. Apie tai mes šiandien ir padiskutuosim kartu su Seimo užsienio reikalų komiteto nariais Žygimantu Pavilioniu. Sveiki.
2: Sveiki, mano.
1: Ir kartu su mumis Ruslanas Baranovas. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Tai gal, ponė Pavilioni, nuo jūsų pradėkim. Lietuvos diplomatijos pergalę galim vadinti tai, kad JAV kariai sugrįžta į Lietuvą.
2: Na, manau, kad taip, bet kaip ir jums, taip ir man neramu, nes kol mes neturėsime išėjimo tvirto ir nuolatinio į Trumpą, viskas gali pasikeisti per vieną minutę, vieną dieną, vieną mėnesį, taip kaip keičiasi ir su ko tik tai nori. Tai čia man klausimas tik vienas. Jeigu mes turim tokį gerą ryšį su Marko Rubio, turiu omeny užsienio reikalų ministrą, kodėl mes nesugebam jam išaiškinti tai, ką pas Marko Rubio prieš gerus 4 metus žinojo puikiai, kaip per pirmą Kalinausko konferenciją jisai griaudėjo, koks Lukašenka yra blogas ir kokie mes visi geri. Tai yra tikrai mūsų diplomatijos kažkoks feilas, jeigu mes nesugebame išaiškinti, kad mūsų interesai yra aukštesni negu Lukašenkos trašos, nekalbant jau apie Kanadą, Aljansą, Vienybę, ukrainiečius, kuriuos padeda žudyti Lukašenką ir taip toliau. Tai čia aš nesuprantu, kas vyksta, kažkas kažko nedasako, nes Amerikoje paprastai visi galai susijungia labai gerai.
1: Baltarusiškų trąšų tranzito visas šitas klausimas, kurį vakar Donaldas Trumpas pranešė, ir JAV karių Lietuvoje klausimas, jūsų manimu nėra sutapimas, kažkaip susisieja šitos dvi temos?
2: Na, aš manau, kad ne, viliuosi, kad ne, ir tikiuosi, kad ne. Bet kol aš nepamatysiu mūsų premjero ar prezidento, kuris paspaus ranką Trumpui, ir sugebės jiems visų pirma gauti žinę dėl karių ir taip pat sugebės juos Trumpą įtikinti, kad Lukašenka mūsų nedraugas, kaip sugebėjo Grybauskaitė įtikinti ir Obamą ir Clinton, nes tokias klaidas amerikiečiai daro nuolat, kaip beje ir Lietuvos lyderiai su Lukašenka. Tai tol man nebus ramu.
1: Pone Baranovai, jūsų vertinimas, kaip čia yra sutapimas, ar visgi tiesiog Lietuva ilgai ties tuo dirbo ir mes čia galim kalbėti apie tą patį 5% BVP gynybai klubą ir galbūt tiesiog už tai buvo atsidėkota ir štai turim tuos sugrįžtančius JAV karius, ar visgi tas baltarusiškų trąšų tranzito klausimas irgi kažkur įsipaišo?
3: Na, tai visų pirma, dirbta buvo nuo pat kadencijos pradžios, tiek krašto apsaugos ministerija čia suvaidino didelį vaidmenį, tiek užsienio reikalų ministerija. Ir iš tikrųjų yra susitarimas. Jo detalių aš dabar negaliu atskleisti, turbūt čia reikėtų klausti krašto apsaugos ministerijos pirmiausia žmonių dėl sąlygų. Karių dislokacijos sąlygų, ar ne, kiek mes prisiemame ten apmokėjimą, kiek mes prisiemame įvairių kitų dalykų ir panašiai ir panašiai. Ir dar Dovilė Šakalienė, būnant krašto apsaugos ministre, na, mes tam tikrus jų poreikius sužinojome ir per tą visą laiką, na, sugebėjome juos užtikrinti. Bet, na, kaip ir aš esu nekartą rašęs, turbūt nereikėtų visko prisimti sau. Tai buvo ir regioninis darbas, tiek. Ta pati rotacija yra ir Estų kariai, ir Estijoje esantys kariai, ir Lenkijos kariai. Tai viso regionų buvo darbas. Na, ir tai iš tikrųjų nėra susijęs su tais, kaip ir sakau, Baltarusijos failu. Tai yra susijęs su, manau, ir keletų kitų failų, tai, na, bendrai Trumpo santykių ir Amerikos santykių su Europos, vakarų Europos valstijami.

0: tikras pažeidimas. Jie yra suinteresuoti čia būti, ar tai būtų Baltijos valstybės, ar tai būtų ta pati Vokietija, ar kitos šalis, nes jiems patiems tai yra naudinga. Tai tokio tikrai surišimo aš nematau. Na, Donaldas Trumpas, aš specialiai atsidariau, pasižiūrėjau, per paskutinės 3 dienas yra parašęs tokių žinučių virš 60. Ar ne? Ir ten yra įvairiausios tematikos, siūlau ir klausytėms atsidaryti, tai nėra labai sudėtinga. Jūs pamatysite, apie ką Donaldas Trumpas tweetina ir iš tikrųjų jis per dieną 20-30 savo tiesų, kaip reikėtų sakyti, parašo. Tai susitelkti čia į vieną. Nemanau, kad yra labai protinga.
1: Daug Donaldas Trumpas kalba, mes apie tai tikrai žinom. Ir čia turbūt irgi kyla šiokio tokio skepsio, kaip ir ponas Pavilionis sako, kol nepaspaus prezidentai ar ten premjeras Donaldui Trumpui rankos ir mes nematysim labai aiškiai JAV karių buvimo, čia aišku šauti šampano galbūt ir nereikėtų, nors labai aiškiai prezidentūra sako, kad galbūt tas skaičius netgi dar didesnis gali būti. Bet yra pakankamai keista, kad iki pat šiol, na čia porą valandų nuo tos pirmos žinutės praėjo, mes nežinom, kiek tiksliai tų karių bus Lietuvoje, nors štai patarėjas Deividas Matulionis prezidento jau kalba apie tai, kad vos nesėda JAV kariai į traukinius ir jau vyksta į Lietuvą. Tai kodėl mes to skaičiaus nežinom, gal kažkuris iš jūsų gali pasamprotauti? Pone Varanovai.
2: Galbūt laidiesiems klausimas. Mano tik tai vienas komentaras, matot, pažiūrėkite, net Kaunas, jeigu aš suprantu, Pentagone bus priimtas, na, galima sakyti, urbelio lygio, tai yra politikos direktorius lygio. Tai man toks vaizdas susidaro, kad mes patys save darom antrą rūšę valstybę bendraujant su Amerika. Lenkijoje Amerikas visus savo aukso kiaušinius deda, bazę stato. Ten labai aiškus pareiškimai, kodėl mes nesugebam prieiti iki tokio lygio, nebūtinai vieni, galbūt su Baltijos valstybėmis, galbūt su tais pačiais Lenkais, su visais kitais, aš negaliu suprast, negaliu pateisinti, nes tokio, atsiprašau, pavadinsiu tiesiai šviesiai, kvailo ir naivaus požiūrio į Lukašenkos režimą, aš per savo visą diplomatinį gyvenimą neatsimenu, kad Vašingtone būtų susiformavęs. Žinant, kad mes turime milžinišką paramą mums kongrese, kuri tik padidės po atstovų rūmų rinkimo, kaip nesugebėti tos paramos suvesti su visais šitais pasivaikščiojimais ir išgertuvė Minske, aš nesugebu suvokti.
1: Gerai, mes apie Lukašenką būtinai su jumis dar pakalbėsim. Matau, kad jūs norit suklinkti ant toje temą, bet ponia Baranovai, galbūt jūs kitaip galėtumėte tada atsakyti, ar tam susitarime, kurį paminėjot dėl sąlygų JAV kariams, ar jame buvo nurodytas kažkoks tikslesnis skaičius, gal taip reikėtų klaustume?
0: Ne, tai man atrodo buvo susitarimas visų pirma dėl tų sąlygų, bet atkreipsiu dėmesį vėlgi, kaip ir džiaugtis tik Lietuvos diplomatijos pergalė turbūt neverta, taip ir liūdėti tik dėl to, kad tik Lietuva nežino, mes negirdėjome ir iš Lenkijos, pavyzdžiui, prieš savaitę kokią pareiškimą, kad pasakytų štai, po savaitės bus Lenkijoje kariai, ar ne, negirdėjome ir iš Estijos ir iš tikrųjų tas karių peržiūros procedūra, kaip amerikiečiai tai vadina, kuri truko virš metų gerokai, ne, mes jau metus kažkur diskutuojame, kad štai vyksta karių peržiūros, kurie yra dislokuoti, peržiūra toksis procesas. Jau virš metų jis vyksta, daugiau turbūt. Ir iš tikrųjų, na, nei viena Europos valstybė nežinojo, kada jis baigsis. Mažo to turbūt ir Vašingtone nelabai daug žmonių žinojo, kada jis baigsis. Tai siūlau neprieiti prie situacijos, kai kažkada, galiu pasidalinti tokią juokingą istoriją, mes čia diskutavom apie karą ir ne, ir kažkas pasakė, ne pats prezidentas, bet kažkas pasakė, kad Nausėda žinojo visgi, kad įvyks karo veiksmai prieš Iraną, ir paskui manęs vienas diplomatas užsienio klausė, Ruslanai, ar iš tikrųjų, kaip čia taip, niekas Europoje nežinojo, bet Nausėda vienas žinojo. Tai mes jau neateiti iki tokių absurdų, bet darbas jis vyko, pamatysim tos karius, tikėkime Lietuvoje, tada gal jau šausim tą šampaną ir pasidžiaugsim, kad visgi tai pavyko padaryti, nes na, tų signalų, kaip jūs ir sakot, yra labai įvairių, Pentagone taip pat yra labai įvairių žmonių ir labai yra įtakingų žmonių, kurie nemano, kad reikia JAV turėti karinės bazės arba karius Europoje, tai bet kokia atveju yra pergalė mūsų regionui.
1: Kodėl Kaunas yra priemamas surbelio lygmeniu, cituojant poną Pavilionį, kodėl nėra susitinkama su Heksetu ir ar tikrai čia nėra kažkoks mūsų diplomatijos pralaimėjimas jau šiuo atžvilgiu, kad ministras nesugeba turbūt susitikti

0: dirbti su ponu Eksetu?
1: Na, nežinau, Lietuvos pareigūnai turbūt nuo mūsų kadencijos pradžios buvo susitikęs su ponu Heksetu 4-5 kartus tikrai krašto apsaugos ministrai. Aš dabar tiesąkant net nemačiau to vizito, kaip čia pasakyti, planuotės, nežinau, iš kur gerbiamas Žygmantas gavo ją ir kaip jis ją pamatė. Na ir turbūt mūsų klausytojai toli gražu, ne visi žino, kas yra Urbelis. Bet čia turbūt reikėtų klausyti, sakau, ministro, bet tie santykiai tarp mūsų krašto apsaugos ministerijos ir Pentagono tikrai yra geri ir kaip aš ir minėjau, tų sutikimų buvo daug ir nuolatinės konsultacijos vyksta ir kariuomenės lygio dirbama nuolatos ir iš tikrųjų, kai buvo dar anksčiau klausima, na, ar vyksta kažkas blogo, ar Amerika išeina, tai visą laiką mūsų krašto apsaugos sistema liudijo, kad ne, viskas vyksta kaip vyko, dar tantriau ir ta žvalgybos informacija keičiamas ir taip toliau, tai tikrai aš čia tokios dramos nematyčiau.
0: Bet tai, kad visus auksinius kiaušinius aš vėlgi reaguoju tai, ką ponas Pavilionis sako ir kritikuoja iš opozicijos pusės, kad visi tie auksiniai kiaušiniai yra sudėti Lenkijoje. Tai ką Lenkija daro daugiau negu Lietuva? Kodėl tikrai pas mus, kodėl negali tų auksinių kiaušinių būti daugiau?
1: Nes Lenkija turi prezidentą, kurį labai mėgsta Donaldas Trumpas. Na, atsakymas yra labai paprastas.
0: Tai mūsų prezidentas nepadaro visko iki galo.
1: Ne, jie yra gana panašių politinių pažiūrų. Jeigu jūs skaitėte visus praktiškai dokumentus, kuriuos JAF administracija išleido nuo savo pradžios, jie turi labai aišku tokį pasiskirstimą, kad ir Europoje yra, vadinkime taip, maga europiečiai ir yra nemaga europiečiai. Tai Lenkijos prezidentas yra vat, vienas iš tų maga europiečių, kaip ir buvo, pavyzdžiui, Viktoras Orbanas. Nežinau, ar čia, na, ta prasme, vat, ar ne, girti čia reikia, kad Orbanas kažką geriau darė negu Nausėda. Nemanau, tiesiog jie yra to panašus politinio flango žmonės ir bent jau Trumpo akise. Kaip ir AFD beje yra, ar ne, jam atrodytų turbūt, kad geriau negu Mercas, arba, nežinau, Le Pen geriau yra negu Macronas. Tai ar čia reikia girti AFD ir Le Pen ir smerkti Mercą, nežinau. Nemanau, bet čia yra paaiškinimas, jis tikrai labai yra asmeniškas ir paprastas.
0: Gerai, laiko netiek daug ir yra. Pone Pavilionė, sureaguokim šiek tiek ir tą Lukašenkos visą situaciją aptarkim. Jeigu mes priimtume tą faktą, kad tikrai Donaldas Trumpas mezga kažkokį sandorį ir tikrai visos ES valstybės, čia yra Lenkija, Lietuva ir Latvija, atsisako atidaryti baltarusiškų trašų tranzitą per savo teritoriją, tai tuomet mes turbūt įsivaizduot galim tik tai tokį scenarijų, kad Jungtinės valstijos prašo, kad per Rusijos uostus būtų tas eksportas į Jungtinės valstijas ir būtent baltarusiškos trašos taip ten atvyktų. Tai turbūt yra pakankamai prastas scenarijus mums ir Vytenis Povilas Andriukaitis taip pat jau reaguoja. Sako, kad mes darom apskritai viską, kad Putino uostas krautų baltarusiškas trašas. Kiek jūs toks scenarijus gazina? Gal kaip tik mums reikėtų kažkaip tartis su Jungtinėmis valstijomis ir kažkaip ieškoti to tranzito per Lietuvos pusę, bet tuo pačiu ir įsiteikiant, galbūt ir prašant kažko daugiau iš amerikiečių ir taip išnaudotą situaciją? Ar jūs nematot, kad čia galima pragmatiką užsiminėti?
2: Na, pradėkime nuo to, kad čia net matematika nesuina. Gal Andriukaičiui su matematika visada blogai buvo, bet Kanada iki šiol teikė 90% trašų Amerikai. Kanados trašų kaina 35% net prieš sankcijas baltarusiškų trašas buvo mažesnė. Dabar Baltarusija iki sankcijų čia teikdavo tik 4%, Rusija šiek tiek daugiau, bet vis tiek nepakankamai. Tikėtis, kad Baltarusija, kuri teikia, apskritai paguldyta ant menčių Kinijos ir Rusijos, teikia ten tas trašas, atiduos savo trašas, kurių net neįmanoma tiek duoti, tiek nėra trašų, nekalbant apie logistiką, per kokius norit uostus vežtis, yra nesąmonė. Tai yra, aš manau, rinkiminis triukas, skirtas rinkėjams Amerikoje, fermeriams, kurie balsuoja už poną Trumpą, ir, manau, taip pat skirtas paspausti Kanadą į kampą, kad būtų dar geresnis dealas su Amerika padaryta. Bet leiskite man paklausti, mes šiandien nesame Kanadoje su Ruslanu. Ir mes tik ką visi čia klausime žavingas kalbas, von der Leyen apie Kanadą. Čia tik ką buvo Zelenskis, čia tik ką buvo Lenkai, kurie padarė dvišalę karinę sutartį su Kanada. Kanada paprašė oficialiai prisijungti prie mūsų JEF, Joint Expeditionary Forces, kartu su Britais, Nordikais ir Baltikais, nori su Vokiečiais ir Britais vystyti kartu gynybą. Ar mes išduosime Kanadą? Aš paprastą klausimą. Tai jeigu mes šiandien išduosim Kanadą, išduodam ne tik Kanadą, išduodam ukrainiečius visų pirma, kurių santykiai su Baltarusiais yra kaip niekada konflikto, artimai konflikto taško, tai ką mes tada skambinsim, kai mums tos pagalbos prireiks? MAGA atstovams, kurie bus faktiškai nukautuoti atstovų rūmose, jų nebeliks. Mums teks bendrauti, mėlyjei, su demokratų kongreso komisijomis, kurios tirs, kuri kokią kišenę nusėdo pinigėliai, kurie netitinka Amerikos interesų regione.
0: Mhm. Dėl baltarusiškų trašų tranzito, jūs sakytumėt, ponia Baranovai, kad jau reikėtų baigti šitą dialogą, nes na, mes metom, kad visi aukščiausi valstybės pareigūnai tikrai sako, kad to nebus, bent jau kol kas niekas nepasikeitė, kol Baltarusija nepasikeis, tol tas tranzitas nebus atidarytas. Tai mes čia ir turim padėti tašką, ar visgi jūs matot, kad tos diskusijos ir toliau vyks?
1: Aš tai tiesą sakant, iki Trumpo to tiesos socialiniuose tinkluose. Mačiau dinamiką beveik atvirkštinę tam, ką mes čia šnekam. Nes kad ir paskutinis Kaulo pasiuntinio vizitas į Baltarusiją, ar ne, Kaulas važiavo atsivežti 200 politinių kalinių. Lukašenka gal prieš porą dienų, prieš tą vizitą, tiražavo, kad jau krauna į laivus trašas Ostlugoje ir jau laivas yra paruoštas, jis pasirengęs plaukti nustatytos koordinatės į JAF uostus. Ar ne? Po to susitikimo mes pamatėme 25 išlaisvintus kalinius ir pamatėme Lentpjūvę Lydoje buvo atsankcionuota ir dar viena kompanija gilumoje Baltarusijos. Tai atitiko tai, ką aš girdėjau, kad tiek Baltarusių pusė yra nusivylusi tom visom pokalbiais ir tuo, kas vyksta, nes jie tikėjosi ekonominės kažkokios naudos daug daugiau, o tos visos sankcionuotos Belavijos ir taip toliau, nieko jam praktiškai neduoda. Ir jie yra nusivylę. Nepavyko nuvažiuoti į tą taikos tarybą, nieko praktiškai Lukašenkai nepavyko gauti. Tiek amerikiečiai atrodė gana jau vis labiau skeptiški to proceso judėjimai į priekį. Ir tas paskutinis susitikimas, iš tikrųjų buvo toks tam tikras fiasko. Ar ne, vietoj 200 gauna 25, Lukašenka irgi nieko negauna realiai, visi įsiskirsto. Tai aš nežiūriu labai rimtai tą grand deal, kaip sako, didį sandorį su Lukašenkos ir Trumpo. Turbūt tai yra labiau kažkokių kitų priežasčių vedamas tas jo pareiškimas, ar dėl rinkimų, ar dėl Kanados, ar dėl kitų dar priežasčių. Bet dėl to aš ir nemanau, kad čia verta labai ilgai diskutuoti, dėl to, kad atrodo, kad viskas juda veikiau į kitą pusę. Jų santykiuose, ne mūsų, bet Amerikos ir Baltarusijos, ir kad tų problemų ten yra daug daugiau ir gali būti, kad po tų rinkimų lapkritį po 6 savaičių tie važinėjimai ir iš vis gali pasibaigti ir tas procesas gali būti pamirštas.
0: Teorija, kuris sklandė, yra tokia, kad neva nepavyko Kaului įtikinti štai nei Lietuvos, nei Lenkijos, nei Latvijos ir net su ukrainiečiais kalbėjosi dėl to tranzito ir būtent dėl to iš 200 kalinių liko vos 25. Jūs kažką panašaus esat girdėjęs, ar ne?
1: Ne, iš tikrųjų turbūt tose, kaip pasakyti, kopėčiuose ar laiptuose, ko iš pradžių gavo labai mažai, paskui daugiau, tai Lukašenka taikėsi turbūt pirmiausiai į užšaldytas lėšas, kurių šiaip Amerikoje yra užšaldyta ne taip ir mažai, 40 milijonų buvo paminėta tiesiogiai, bet jų yra ir daugiau ir norėtų Lukašenka, kad jos būtų atšaldytas ir grįžtų į Baltarusiją, o išvežti jam iš tikrųjų taip parodomai, išvežti per Ostlugą jisai gali, jeigu amerikiečiai atšaukia, o jie yra atšaukia, man atrodo, dabar netgi tas sankcijas, jis gali išvežti rytoj. Tai čia nėra kažkokia, jeigu norima rodyti kažkokius tai procesus. Bet pabaigai aš dar noriu pasakyti, manęs gana, kaip pasakyti, stebina galbūt kartais Lukašenkos elgesys ir net galbūt jisai gal ir negali tam tikrų dalykų padaryti, nes tai, ką jis daro, tarkim, tie tuneliai, balionai, įvairios atakos, grįžę migrantai, kurių buvo apslobę, jų dabar vis vėl po 30-40 eina, tikrai nepadeda jam tiek su amerikiečiais dėrėtis, tiek su mumis. Tai kyla tada klausimas natūralus, tai kodėl jis taip daro? Kodėl jis pats savo atrodytų kaišioje pagalius į ratus? Tai vienintelis mano atsakymas, galbūt jisai ir iš tikrųjų negali, gal net ir neleistų jam Putinas plukdyti tų trašų.
0: Gali būti ir taip, nes yra įdomių žinių ir iš to paties Lukašenkos po Donaldo Trumpo paskelbimo apie artėjantį susitarimą. Lukašenka irgi situaciją pakomentavo, sakė, kad nežino apie tokį susitarimą, bent jau taip galima suprasti iš to, ką jisai kalbėjo, nes paprasčiausiai net neturi šiemet, kągi galėtų parduoti Jungtinėms valstijoms, tai nebent apie kitus metus galim kalbėti. Keista retorika aplink šalių lyderius. Pažiūrėsim, kas čia vystysis toliau. Labai ačiū, kad abu skiriat laiko. Ruslanas Baranovas ir Žygimantas Pavilionis buvo kartu su mumis. Aš Jonė Salgaitė atsisveikinu, sakau, ramaus vakaro.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
7: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
8: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
9: Labas vakaras, brangus Žinių radijo klausytojus, jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas proto mankšto žaidimas jau antradienio vakarą. Kviečiu visus prisijungti, domėtis, žinoma, skambinti ir bandyti laimėti žaidimo prizą taip pat. Šiandien žaidimo prizas yra knyga, romanas pavadinimu Lieka tik oras. O šią knygą parašė Juan Gomez Barsena. Ir trumpai apie knygą. Tai meistriškai parašytas, jaudinantis ir užburiantis pasakojimas apie kasdienės akimirkas, kuriuose telpa ištisa amžinybė. Na, o autorius Juanas Barsena, ispanų rašytojas ir literatūros kritikas bei istorikas ir filosofas. Na, o ši knyga Lieka tik oras, tai kinematografinis pasakojimas priverčiantis skaitytoje vėl pasijusti vaiku, lyg pirmą kartą kine išvydusių pasaulio istoriją. Parašęs šį kūrinį, Barsena tapo vienu unikaliausių savo kartos romanistų. Taigi, Juan Gomez Barsena knyga Lieka tik oras, toks šiandien žaidimo prizas, na, o žaidimo taisyklės tikrai nepasikeitė. Netrukus du atrankiniai klausimai, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks žaidimo finalą, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. O šiandien pasikalbėsime apie Šiaulius. Rugsėjo 22 diena laikoma Šiaulių miesto gimimo diena, nes 1236 metais vietovardis Saulė, jeigu tiksliau, buvo pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose eiliuotoje Livonijos kronikoje aprašančioje Saulės mūšį, kuris ir vyko rugsėjo 22 dieną. Tačiau prisiminkime keletą faktų iš Saulės miesto ir žinoma iš miesto istorijos ir be to, kągi čia galima pamatyti, nes pamatyti tikrai yra ką. Keliamas į Šiaulių centrą į Vilniaus gatvę. Ji nutiesta dar 18 amžiuje ir kartu su Tilžės gatve tapo dviejomis svarbiausiomis miesto gatvėmis. Iki 1974 Vilniaus gatvėje vyko intensyvus judėjimas, ji buvo viena pagrindinių Šiaulių miesto, transporto ir komercinių arterijų. Vėliau ji buvo uždaryta eismui ir paliko tik pėsčiųjų gatvę. Tuometinė Vilniaus pėsčiųjų gatvė buvo unikalus reiškinys ne tik Lietuvoje, bet ir už šalies ribų. Tačiau patys šiauliečiai gatvę jos nevadina. Kaipgi ji yra vadinama ši pėsčiųjų gatvė, na, jeigu konkrečiai, jeigu techniškai Vilniaus gatvė. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Kokiegi tai pėsčiųjų gatvė, kaip ją patys šiauliečiai vadina, kviečiu skambinti ir pasakyti. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Na, šiauliečiams, kurie klauso mūsų proto mankštos, dabar tai visi klausimai, ko gero, bus netgi pernelyg lengvi, nes viską jūs tikrai puikiai žinote. Na, o tiems, kurie Šiauliuose paskutinį sykį senokai buvo arba visai nebuvo, tai gali viskas pasirodyti ir įdomiai, ir žinoma, ir sunkiai. Šiauliai išties miestas, kuris turi daug ko pasididžiuoti, daug ko galima pamatyti ir nuveikti, ir būtent ši Vilniaus gatvė viena iš tų pagrindinių miesto vietų, kur na kiekvienas atvažiuojantis į Šiaulius turi būtinai praeiti, jeigu ne visą pėsčiųjų gatvę, tai bent jau dalį. Tačiau kaip patys šiauliečiai šią pėsčiųjų gatvę vadina? Sveiki.
10: Sveiki.
9: Kuo vardu?
10: Raimundas.
9: Raimundai, gerai jūs girdėjote, koks teisingas atsakymas?
10: Bulvaru.
9: Bulvaru, teisingai. Raimundas gal iš Šiaulių, ne?
10: Jo, gimė Šiauliuose, bet gyvenantis Vilniuje.
9: Supratau, gerai, Raimundai, gerai. Bulvaru, teisingai, sako Raimundas, priimam jį į žaidimo finalą, ieškom jam varžovo ar varžovės. Aplankyti visus Šiauliuose esančius muziejus turbūt neužtektų viso ir savaitgalio. Jų daugiau nei 20, o kai kurie jų tokie net vieninteliai Lietuvoje. Čia yra ir Šiaulių istorijos muziejus, ir fotografijos muziejus, ir katinų, dviračių, geležinkelių, radio ir televizijos, bei šokolado muziejus ir dar daug kitų. Visgi yra ir muziejus vaistinė. 2020 metais viena vaistinė minėjo solidžias 150-asis įkūrimo metinės. Šia proga ilgametinės vaistinės vadovės vaistininkės Almyros Girdenienės iniciatyva vaistinėje buvo įrengtas istorinės vaistinės fragmentas, kuriame eksponuojamos istorinės vaistininkystės vertybės. Visgi ir pati vaistinė įdomi savo pavadinimu. Kaip ji pavadinta, tai yra klausimas jums, jeigu taip pavadintas yra ir vienas puikiai lietuviams pažįstamas raminantis augalas. 2431-431 Vilniaus kodas 05. Na, skubant į vaistinę nusipirkti vieno ar kito vaisto ar kokio kito preparato, tikriausiai norime, kad jis mus nuramintų, kad kažką tai sutvarkytų ir mažiau skaudėtų arba neskaudėtų visai. Na ir todėl vaistiniai toks pavadinimas visai tinka. Tad kaipgi ši vaistinė yra vadinama? Išties labai simpatiškas pavadinimas. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Sveiki, kuo vardu?
10: Ramūnas.
9: Ramūnai, gal irgi nuo Šiaulių?
10: Gimė Šiauliuose.
9: Irgi gimė Šiauliuose, gerai. Koks Ramūno teisingas atsakymas? Kaip ta vaistinė vadinasi?
10: Valerijonas.
9: Teisingai sako Ramūnas ir patenka į žaidimo finalą. Gerai, Raimondas ir Ramūnas, du mūsų finalininkai, abu gimė Šiauliuose, susitiks žaidimo finale. Štai toks įdomus laukia mūsų finalas. Dabar trumpą muzikinę pertrauką padarysime ir tuoj grįšime į žaidimą.

0: Grįžtame proto mankštą, šiandien kalbamės apie Šiaulių miestą, apie Saulės miestą. Rugsėjo 22-oji laikoma Šiaulių miesto gimimo diena, nes 1236 metais vietovardis Saulė buvo pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose eiliuotoje Livonijos kronikoje aprašančioje Saulės mūšį, kuris vyko rugsėjo 22-ąją. Taigi sveikinam visus šiauliečius su miesto diena ir apie Šiaulius mes šiandien kalbamės, kągi galima pamatyti Šiauliuose, nes pamatyti tikrai daug galima. Raimondas ir Ramūnas susitiks žaidimo finale ir vienam iš jų atiteks Juan Gomez Barsena knyga Lieka tik oras. Tai yra romanas, kuris sakoma, kad tikrai turėtų būti vertas jūsų dėmesio. Raimondai, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Girdim jūs, Ramūnai.
1: Irgi
0: jūs taip pat girdim žaidimo finale 5 klausimai, pirmas iš jų jūsų dėmesiui. Na, jeigu jau Šiaulių paminėjimas įvyko būtent dėl Saulės mūšio, tai vienas klausimas turi būti ir apie tai. Klausimas bus konkretus ir trumpas. Ką žemaičiai šiame mūšyje sumušė?
1: Kalavijuočius,
0: teisingai sako Ramūnas, kalavijuočio ordiną sumušė. Kalavijuočio ordinas tai riterio ordinas įkurtas dar 1202 metais Rygoje ir ordino tikslas buvo ginklus skinti kelią krikščionybei, baltų ir finų žemėse, nes ankstesnės taikios misijos ten baigėsi nesėkmė, taigi tik 34 metus pragyvavęs ordinas susitiko su žemaičiai, Saulės mūšyje buvo sumuštas ir realiai nebeatsigavo. Štai taip, iki kol susitiko su šiauliečiais, viskas buvo gerai, susitiko ir pasibaigė. Gerai, Ramūnai, rašom pirmą tašką, važiuojam toliau. Vienas Šiaulių miesto simbolių gaidžio skulptūra su laikrodžiu miesto centrinėje dalyje. Laikrodis pastatytas dviejų pagrindinių miesto gatvių sankryžoje pėsčiųjų bulvare. Skelbdamas valandas gaidys plasnoja 12 ir 16 valandą ir 18 valandą sveikinasi su praeiviais štai tokiu tekstu. Sveiki atvykę į Šiaulius, sako jis įvairiausiomis kalbomis. Pasveikinimo tekstas skamba ir lietuvių, ir anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, švedų ir kitomis kalbomis. Beje, 18 valandą vakare suskamba ir gerai žinomos dainos Tu ateik į pasimatymą melodiją. Kas šią dainą originaliai atliko?
1: Paistinėjus Ivanauskas.
0: Teisingai, Ramūno balsas, ar ne?
1: Taip.
0: Ramūnas sako teisingą atsakymą. Neli Paltrinė ir Eugenijus Ivanauskas. Legendinė jų daina, tu ateik į pasimatymą. Išties labai gražus simbolis, labai graži daina. Pats tas prie gaidžio skulptūros, nes čia būtent sakoma susitinka ir žmonės į pasimatymus ateina. Gerai, važiuojam toliau. Trečias klausimas irgi toks trumpesnis ir greitesnis. Taigi, jeigu būdami Šiauliuose įsėsite į automobilį ir pavažiuosite 12 km šiaurės ir rytų kryptimi, kokį lankytiną objektą pasieksite? Teisingai, čia jau Raimondas pirmas, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Taip, Kryžių kalną, teisingai sako Raimondas, rašom jam pirmąjį tašką, rezultatas 1-2, ketvirtas klausimas jūsų dėmesio. Šiauliuose, šalia Talkšose ežero ir kapinių rasite Saulės laikrodžio aikštę. Pastatyta jį mininti 750-asias Šiaulių vardo metinės. Aikštėje stovi 18 metrų aukščio kolona su paauksuota Stanislovo Kuzmos skulptūra. Kolona, metanti šešėlį ant aikštės, rodo laiką, bet klausimas apie ant kolonos stovinčią skulptūrą. Auksinis berniukas, taip, pravardėjo jo tokia, tai yra 4 metrų aukščio vyro skulptūra, kuri kartais vadinama kaip auksinis berniukas, nes skulptūra išties yra auksu dengta. Tačiau ką šis vyras laiko savo rankose?
1: Lanka.
0: Teisingai, lanka. Visgi Rabūnas greičiau sako teisingą atsakymą, lanka. Ir šios skulptūros pavadinimas yra Šaulys. Teisingai sako Ramūnas, važiuojam toliau. Penktas klausimas jūsų dėmesio. Dabar apie vieną Šiaulių centre, būtent bulvare, esantį fontaną, apie kurį galite išgirsti labai įdomų pasakojimą. Kalbama, kad kadaise du įsimylėjo paukščiai atsiskyrė nuo viso būrio ir užuot skridę į pietus pasuko į šiaurę. Skrisdami pro Šiaulius jie nutupė prie balos atsigerti ir burtininkė juos pavertė akmenimis. Šie paukščiai ir dabar ten tupi prie fontano ir sakoma geria. Pelikanai, kokie tai paukščiai? Ir Ramūnas sako teisingą atsakymą, tai pelikanai. Fontaną sukūrė skulptorė Birutė Kasperavičinė 1978 metais, o 2003 metais jis buvo rekonstruotas. Tai garsieji Šiaulių bulvaro pelikanai. Toks žaidimas šiandien apie Šiaulius po 5 klausimų, rezultatas 4-1 ir Ramūnas plešė šį pergalę. Taigi Ramūnui ir atitenka Juano Gomezo Barsenos knyga Lieka tik oras. Ramūnui, laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis. Mes jums paskambinsime ir papasakosime kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsiimti. Na, dabar dėkoju klausytojui Raimondui, kviečiu nenusiminti ir žinoma skambinti į kitas proto mankštas bei laimėti puikų prizą ir sau. Ačiū visiems jums ir žinoma proto mankštoje rytoj kalbėsime kitą temą, tad iki rytojaus.
2: Proto mankšta. Reklama.
0: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
3: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į.
4: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
5: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
6: Sveiki visi, ekonominiai pietus laido 2, aš Marius Dubnikovas.
7: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Troninė.
2: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
8: Pietų zonos laidas pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
9: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
8: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
10: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
8: Konferencijos rėmėjai
11: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
8: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
12: Čia žinių radijas.
13: When I was 6 years old, I broke

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Čia laida Aktualusis interviu. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Dvi temos šį vakarą mūsų laidoje. O pradėsime tema apie Druskininkus. Ilgametis Druskininkų meras Ričardas Malinauskas praėjusią savaitę atsisveikino su pareigomis. Apeliaciniam teismui patvirtinus jo kaltę korupcijos byloje, vyriausioji rinkimų komisija panaikino jo įgaliojimus. Savivaldybės taryba laikinąją merę vakar išrinko daugumos frakcijos už Druskininkus atstovę Violetą Grigorienę, kuri be kita ko sakė, kad viskas, kaip buvo, taip ir lieka, ir kad meilės merui taip greit neišmušit. Išties, paaiškėjo, kad nuo penktadienio buvęs meras Malinauskas pradėjo dirbti Druskininkų administracijos vadovės patarėjų. Portalas Delfi LT skelbia, kad reikalavimai šiai pareigybei keistai sutampa su Malinausko išsilavinimu, mat prašoma išsilavinimo inžinerijos moksluose, kuriuos ir yra baigęs ponas Malinauskas. Be to, jis gaus tokią pat algą, kokią gavo, kai ėjo mero pareigas. Tada ir meilė Richardui Malinauskui Druskininkuose neišblės ir kitas šios istorijos peripetijas mes ir aptarsime. Su mumis yra Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Tai įdomiai čia viskas susiklostė, iš pareigų pašalintas dėl nuosprendžio korupcijos byloje tą pačią savaitę ir tą pačią savaitę jis štai gauna tas kitas naujas pareigas su merine alga ponas Ričardas Malinauskas. Na ir čia mesgasi iš tikrųjų galvoje tokia prielaida, ar nėra tai tiesiog kažkoks toks perdėliojimas jo kėdžių ir tai net neaišku, ar jisai galbūt net tame pačiame kabinete, kaip suprantu, lieka, nes portalas Delfi klausė, ar jisai lieka tam pačiam kabinete ir administracijos atstovė nei patvirtino tai, nei paneigė. Koks jums čia tas paveikslas susidėlioja?
3: Aš nemanau, kad tai būtų pirma istorija, kai meras panašiomis aplinkybėmis netekęs posto ir toliau virvelės užkulisiuose tampa, bet na šį kartą viskas taip daroma labai jau akivaizdžiai. Toje pačioje jūsų minėtoje Delfi publikacijoje minima, kad jis ir gyventojus galės priiminėti ir atstovauti savivaldybėje. Aš kažkaip labai nesistebėčiau, jeigu į dalį renginių, bent jau kur administracijos direktorė būtų kviečiama, paaiškėti, kad jį daug darbų gausos negali atvykti, bet kaip tik patarėjas laisvesnis, ypač ten, kur kažkokie tokie didesni, skambesni įvykiai, geresnė proga pasireklamuoti. Na tai čia šiuo atveju rodo turbūt tokį dalyką, kad Ričardas Malinauskas jaučiasi itin užtikrintai mero poste, nors jo ir netekęs, bet na, jiem turbūt nekyvo ne mažiausios abejonės, kad po rinkimų grįš ir labai jaučiasi užtikrintai, kad druskininkiečiams bent jau didžiai dalį jų tokie dalykai nekliūna ir jie yra jo pusėje. Iš esmės, o jo versija labai aiškia, kad sprendimas yra neteisingas, mes jokių nematome na, kažkokių atgailo ženklų, tiesiog meras, buvęs meras, toliau bandys elgtis kaip pareigas einantis meras ir tiesiog jau ir oficialiai grįžti į tą kėdę pavasarį.
2: Ir tikrai jau iš kart bene sumokėjo ir paskirtą baudą 60 tūkstančių eurų, kad tik tais turėtų tą galimybę sudalyvauti ateinančiuose rinkimuose, bet sako, tai net nėra netikėta nei kiek, kad jisai štai taip išsaugo kažkokią rimtą poziciją pagal tą aprašą, taip, kurį ir jūs minėjote Druskininkuose.
3: Na, aš sakyčiau, kad nebūtų netikėta, jeigu mes paskui gautume kažkokių signalų jau šiek tiek po kiek laiko, na, kad mero įtaka buvusia vis dar yra milžiniška ir kad jis iš tikrųjų priima realius sprendimus, bet grinai toks manevras, kai jo net darbovietė lieka savivaldybė, tai čia tikrai netikėta. Skamba įžūliai. Man iš esmės gal net pirma politinė asociacija, kai Dmitrijus Medvedevas Putinui pasaugojo prezidento postą 4 metams. Na, ir realiai tiesiog, na, to turbūt dar nematėme, nors neformaliai tai turbūt ne vienas pareigų panašiamis aplinkybėmis netekęs meras realiai įtaką išsaugodavo. Čia tiesiog net nebandoma kažkaip maskuoti.
2: Vis dėlto nuo 2000 metų Druskininkams vadovauja Ričardas Malinauskas ir štai paskutiniai rinkimai, kurie vyko 2023-aisiais, vėlgi jis ten iš pirmo turo laimėjo surinkdamas daugiau nei 70% balsų. Ar tikrai nedarys jokio įspūdžio rinkėjams Druskininkuose, nei tai, kad jisai štai dar vieną nuosprendį turi apeliacinę tvarką korupcijos byloje ir štai tai, kaip sakote, įžūliai netgi bando išlaikyti tą įtaką Druskininkuose, jis tiesiog vėl tuos rinkimus laimės?
3: Aš tiesiog manau, kad būtų gal truputėlį galima tikėtis kitokios situacijos, kitokio vertinimo, jeigu jis būtų nuteistas už istoriją, kuri ir nutiko kadencijos eigoje. Dabar ši istorija jau tikrai labai sena, visi Druskininkai ją puikiai žino, visi seniausiai turi savo nuomonę apie tai, kas nutiko. Na, dabar yra formalus teismo įvertinimas, tai realiai aš nemanau, kad tai kažkaip jau esmingai keičia žmonių skaičiavimus. Galbūt yra kažkokia rinkėjų dalis, kuriai tai kažkokia įtaka daro, bet aš visgi nemanau, kad tai yra dramatiška. Galbūt kažkam nelabai patiks tas veiksmas, kad Malinauskas dirba savivaldybėje toliau, gauna didelę augą, aš nesakyčiau, čia beveik politiškai yra rizikingiau, bet bendrai tai manau, kad Druskininkai yra viena jau už daugelio tokių savivaldybių Lietuvoje, kur merai įsitvirtina labai ilgam ir susidaro toks užburtas ratas, kai kitos ties per daug nepersistengia pakeisti tą situaciją, nes mano, kad nelabai prasminga ir geriau savo resursus mesti ten, kur galbūt rezultatą lengviau gali pasiekti, bet realiai merai ir įsitvirtina dažnai dėl to, kad niekas rimčiau net nepabando jų pajudinti. Ir jau ir per praeitus savivaldos rinkimus buvo keletas ilgamečių merų, kurie savo postų neteko. Alytaus rajono galbūt viena iš tokių ryškiau nuskambėjusių istorijų, kai irgi meras gana amžinas buvo, realiai visgi dabar turbūt, kad esminis dalykas yra net ne ši byla Druskininkų kontekste, bet tiesiog ekonominiais terminais kalbant paklausos ir pasiūlos dėsniai. Ir realiai, kol kažkuri politinė jėga ar alternatyvus komitetas neatsiras, kuris tikrai tikės, kad įmanoma laimėti ir mes milžiniškus resursus tam, tai Malinauskas gan saugus ir tikriausiai jau dabar bent jau būtų, sakyčiau, didelis mero oponentų laimėjimas, jeigu bent jau antrasis rinkimų turas Druskininkuose įvyktų.
2: Koks būtų paaiškinimas, kodėl kitos politinės jėgos ar komitetai ar partijos nesugeba atrasti tų žmonių, kurie mestų iššūkį, ar mes imtumėme tos pačius Druskininkus, ar nežinau, Kauną, Širvintų rajoną, kodėl taip yra, kodėl jie net tų pastangų atrodo tiek daug neįdeda, nežinau, ar konservatoriai dabar skaičiuoja, kad su Kaunu geriau pasiseks su Šarūnu Jasiukevičiumi, bet vis dėlto.
3: Aš manau, kad čia tiesiog ir bendra partijų dabartinė situacija lemia, jeigu mes žiūrėtume į bendrus narystės partijoje skaičius, tai vis mažiau žmonių jungiasi į politinių partijų veiklą ir tada natūraliai neužsiauginama tiek lyderių, tie procesai kitaip truputėlį vyksta ir realiai ir čia yra viena iš priežasčių, tiesiog partijos vėlgi, jos dažnai veikia labai racionaliai, tiesiog mato, kur galima pasiekti rezultatą be didelių pastangų, kur, pavyzdžiui, jų pačių merai yra įsitvirtinę, tai ten tada truputėlį vienokia strategija, kitokie kažkiek resursai, mato, kur, pavyzdžiui, lenktynės yra labai atviros, bet jų pozicijos yra gana geros, ten metama daugiausiai resursų ir tada nuo tos amžinos savivaldybės, kur kažkurie merai yra įsitvirtinę, tai partijos, kurios jų neturi, tai dažnai taip ir pasižiūri, kad galbūt galima bandyti čia kažką daryti, bet pasitikrina, ar yra tokių tvirtų lyderių, kurie ten per 10-12 ar dar daugiau metų tiesiog būdami nuolat opozicija jau sustiprėja iki tokio lygmens, kad galėtų mesti iššūkį, ar tikrai verta į šią savivaldybę mesti tiek daug lėšų, ar meras jau yra pažeidžiamas ir tada sprendžia, ką daryti, realiai per paskutinius savivaldos rinkimus, na, Klaipėdoje galbūt tas pokytis kai kam buvo mažiau tikėtas, nes iš šono irgi atrodė, kad Grubliauskas jau ilgai dirba, bet na, vis tiek ir atsiranda vis tiek kažkuriuo metu ir nuovargis galbūt visada nuo to paties mero. Grubliausko atveju turbūt ir tas motyvacijos šokinėjimas, tai buvo kalbama, kad nekandidatuos, paskui kandidatuos, ar tai tikrai nemanau, kad apskritai tokių neįveikiamų jokiamis aplinkybėmis merų yra tiesiog, na, vėlgi galiausiai, kuo meras ilgiau įsitvirtina ir kuo jis, na, nedemokratiškiau savo savivaldybėje elgiasi, kuo labiau stengiamasi, na, kad ta savivaldybė pradedant žiniasklaidą, baigiant, na, savivaldybėj pavaldžių įmonių kontrolę tampa vienos partijos reikautų, ir ta kova dažnai ir yra sunkesnė. Ir dar šiaip, aišku, viena tokia įdomi tema, tai yra kadencijų klausimas, nes, na, čia irgi esame labai įdomioje situacijoje, nes realiai pagal dabartinį teisinį reguliavimą lyg ir turėtume sakyti, kad yra visiškas kazusas, nes šiaip trys kadencijos iš eilės tokia yra formuluotė. Realiai dabar, na, įgaliojimai nutrūko kadencijos metu, bet, na, bus tik tai laikinoji miesto vadovė, neįvyko pilnaverčiai rinkimai, kai būtų tokio atveju, jeigu desnis laikotarpis iki savivaldos rinkimų, tai čia dar ir Malinausko pergalės atveju, na, būtų įdomus klausimas, kaip reiktų traktuoti tą tokį pokytį.
2: Nes jis dabar gali vėl dviejų kadencijų dar siekti iš naujo, jeigu nebus pasakyta, kad jeigu bus pasakyta, kad neužskaitom šito kaip pilnos kadencijos užbaigimo,
3: tada,
2: to pašalinimo.
3: Tada trys netgi, nes merams tai yra trijų kadencijų šeilės apribojimas. Tai realiai, jeigu taip, tai tada dar laukia galimybė 12 metų dar vadovauti miestui, bet čia tikrai šitas klausimas yra labai toks įdomus ir nėra tokio labai vienareikšmio atsakymo. Kaip traktuoti tokias situacijas.
2: Bet bent jau kol kas teorinė galimybė, kad Ričardas Malinauskas dar gali išeiti didesnių laimėtojų šitos istorijos, jinai, na, egzistuoja.
3: Turbūt egzistuoja, matysim, koks bus teisinis išaiškinimas. Manau, kad čia irgi dar gali, jei labai būtų šiaip įdomu, kad bendrai pats konstitucinis teismas imtųsi, ne tik mes VRK vienokią ar kitokią interpretaciją išgirstume, nes, na, realiai dar pavyzdžiui, galbūt būtų daromas skirtis, jeigu, na, buvo jau išrinktas naujas nuolatinis meras visuotiniuose rinkimuose, tada truputėlį dar gal vienai būtų logiška tą situaciją interpretuoti, jeigu tai yra, na, toks labai trumpas per jodas, tai ar tada tam žmogui, kuris, na, nebuvo išrinktas į pareigas, bet, na, tik tai trumpą laiką ėjo jas kaip laikinasis meras, ar jam, pavyzdžiui, tada, jeigu jis tampa nuolatiniu, skaičiuojas ar nesiskaičiu. Čia tikrai įdomus toks teisinis klausimas atsiveria su šia situacija.
2: Ačiū labai, kad prisijungėt ir skirėt laiko laidai Aktualusis interviu. Kalbėjome su Vilniaus politikos analizės instituto asociuotojų analitikų Matu Baltrukevičiumi, o po pertraukos kita tema. Antra laidos dalis prie mikrofono žinių radijo praktikantė Gabija Kamarauskaitė. Vidaus reikalų ministerija pareigūnams siūlo grąžinti galimybę paleisti įspėjimą į šūvį ir keisti ginklo panaudojimo taisyklės. Pirmadienį siūlymus pristačiusio vidaus reikalų ministro Martyno Katelino teigimu, pareigūnas kritinėje situacijoje sprendimą turi priimti per kelias sekundes, todėl įstatymas turėtų aiškiai nustatyti, kada ir kaip jis gali veikti. Ar įspėjamasis šūvis iš tiesų padėtų užtikrinti didesnį pareigūnų saugumą ir kokios teisinės apsaugos jiems šiandien labiausiai trūksta. Apie tai kalbame su pasieniečių profesinės sąjungos atstovu Rimantu Liepa. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Vidaus reikalų ministerija siūlo gražinti pareigūnams įspėjamojo šūvio galimybę. Kaip apskritai, na, vertinate šį siūlymą?
1: Tokį siūlymą vertinu ne tik aš, bet ir visa pareigūnų bendruomenė, su kuo bent jau mes bendraujam, labai teigiamai, nes tai yra ilgai lauktas ir be pagrindo kažkada panaikinta galimybė turėti galimybę pareigūnui atlikti įspėjimą į šūvį.
2: Na ir kokiose situacijose įspėjimas į šūvis jūsų manimo galėtų būti reikalingas?

0: pareigūno nurodymų, nenutraukti savo piktybinių veiksmų ir žengti žingsnelį link ano pasaulio.
1: Kiek yra dažnos tokios situacijos, na, kuriuose reikia to įspėjamojo šūvio?
0: Nu, jos nėra labai dažnos iš tiesų, bet matot, jau mes turim praktikos tiek pasienį, tiek policijoje, kada visos priemonės panaudojamos įspėjimosios neturi veiksmingumo, kadangi ko gero ir nusikaltėliai, ir pažeidėjai jau žinojo gerai, kad pareigūnui panaudot šaunamą į ginklą, tai yra labai rimta atsakomybė, gręsianti ilgalaikiais teismais ir psichologinių smurtų prieš patį pareigūną iš teisėsaugos.
1: Na ir prisiminus visą Kapčiamiesčio istoriją, kuomet užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija būrys neteisėtų migrantų pasienyje užpuolė pasieniečius, šiems teko bėgti. Na, ar šis siūlymas galėtų viską pakeisti, kaip jūs manote, ar panaikintų tą baimę imtis ginklo?
0: Aš manau, kad jeigu būtų galiojusi dabartinė tvarka Kapčiamiestį, gal būtų iš viso sustabdyti ir visi sulaikyti pažeidėjai, nes taip grubiai primetus 4 pareigūnai, ne, kurie nu, buvo užpulti. Ir jeigu visi 4 paleistų po vieną šūvį į viršų, paimkim tokį pavyzdį, ne scenarijų, nu, aš nemanau, kad atsirastų daug drąsių dar kartą bandyti šoktam pareigūnų su smurto ar dar kažką. Tai galėjo būti priemonė, kuri būtų užkardžius pareigūnų atsitraukimą ir sulaikytų, padėtų sulaikyti nusikaltėlius.
1: Kiek šio klausimo svarbus susitarimas su pačiais pasieniečiais, kiek apskritai buvo tariamasi, ar buvo tariamasi, ar prašėte, ar turėjote kažkokių savo idėjų ir pasiūlymų?
0: Aš manau, kad ministras ir jo komanda tikrai tarėsi ir su pasienio vadovais, ir su administracija. Tam tikrais atvejais buvo išklausyta mūsų nuomonė, bet gal jinai buvo daugiau tokia neoficiali nuomonė. Tiesiog gal pageidavimai išreikšti. Ir ministras pats, ko gero, puikiai jau suprato, kad ilgiau dėlst negalima ir tie sprendimai pasirodo galima priimti greitai ir veiksmingai, netempiant gumos. Tai va čia yra labai didelis pliusas.
1: Pastaruoju metu labai daug kalbama apie pareigūnų teisinę apsaugą, po ginklo panaudojimo. Ko šioje vietoje jums atrodo, kad labiausiai trūksta pasieniečiams?
0: Aš manau ir pasieniečiams, ir daugelį kitų pareigūnų gal yra 2 dalykai. Visgi psichologinė pagalba teikiama po panaudojimo ginklo, jinai gal ir reikalinga kai kam. Sakysim, nes, nu taip, šauti žmogų nėra paprasta. Čia tik tai filmuose labai lengva. Kitas dalykas, ko gero, reikėtų daugiau psichologinio parengimo pareigūnams prieš panaudojant ginklą. Kada pareigūnas gali panaudoti ginklą? Koks jo psichologinė būsena turi būti? Nes pas mus labai daug kas daroma valstybei po. Žmogus turi būti psichologiškai nusiteikęs, kad taip, aš galiu panaudoti ginklą, aš jį panaudosiu, aš užkardysiu nusikaltimą ir mane valstybė apgins. Nes aš gyniau valstybę ir jos piliečius. Toks tikslas turi būti valstybės pirmoji. Pas mus dažniausiai būna, kai pareigūnas kažką padaro, nu tai tada taip. Tada jam gal psichologinė pagalba, gal tada prokurorai patampo, gal teisėjai. Ir per 3 metus jį pripažįsta nekaltu, o kaip jisai jaučiasi ir šeimoje, ir darbe, ir gyvenime, niekam tai nerūpi. Tai va tie dalykai turėtų būti, jie daugiau prevenciniai negu pasiekmių lyginimas.
1: Ačiū Jums labai, kad atradot laiko. Su mumis buvo pasieniečių profesinės sąjungos atstovas Rimantas Liepa. Apie ministerijos siūlymą pareigūnams gražinti įspėjamojo šūvio galimybę taip pat kalbėjome su policijos profesinės sąjungos pirmininke Roma Katinene. Pasiklausykime. Ministerija siūlo gražinti pareigūnams įspėjamojo šūvio galimybę. Kaip Jūs vertinate šį siūlymą?
2: Kol kas, kadangi mes su ministerija neturėjome jokio dialogo susitikimo ir visiškai lieka neaišku, kodėl yra siūlomos

0: pataisos. Tai mums kelia bejonių, ar buvo iš tikrųjų analizuota, padarytos kažkokios situacijų analizės, teisės aktų, iki teisminiai tyrimai, tarnybiniai pradėti, kur iš tikrųjų lieka neiškumas, kam reikalinga šiandieną keisti aktus, teisės aktus susijusius su šaunamo ginklo panaudojimu, nes kalbant su pačiais policijos pareigūnais, iš esmės matome, kad bent jau kiek pristatyta yra viešoje erdvėje, nes pačio teisės akto projekto nematėm. Tiek, kas yra kalbama viešoje erdvėje, iš esmės neįspręstų problemų šiuo metu esančių ne tik policijoje, bet ir kitose teisėsaugos institucijose, kas leidžia galbūt suponuoja dėl pareigūnų šaunamo ginklo panaudojimo ir kitų specialiųjų priemonių. Tai mano giliu įsitikinimu, tikrai kalbant tiek su akademinė bendruomenė, tiek su policijos pareigūnais, matant ir vertinant visas situacijas, šią dieną reikalinga stipriai labai keisti pareigūnų parengimo tvarką, psichologinį taktinių pasirengimą, daug praktinių simuliacijų, kad pareigūnai iš tikrųjų esant įvairiom agresyviom situacijom, kai reikalinga, kai galima panaudoti šaunamą ginklą, jie nebijotų panaudoti ir panaudotų tą šaunamą ginklą. Taip pat labai būtina yra teisinė, galbūt pati bazė, sustiprinimas, susitarimai su tom pačiom prokuratūrom, teismais, pačių tvarkų pagreitintų nustatymas pareigūnams panaudojus ne tik tai šaunamą ginklą, bet ir specialiąsias priemonės.
1: Tai ar gerai suprantu, kad su pareigūnais nebuvo tartasi šiuo klausimu?
0: Kol kas vidaus reikalų ministerija apsiribojo tik tai centrinių įstaigų, tai policijos departamento, pasienio tarnybos ir kitų tarnybų siūlymais, kad jiem būtų suformuota, ką mano, kad būtina yra keisti. Bet tokios platesnės diskusijos įtraukiant tą pačią bendruomenę per profesinę sąjungą, to nebuvo padaryta.
1: Kiek yra dažnos tokios situacijos, kuriuose reikia įspėjamojo šūvio?
0: Čia aš tokį turėčiau galbūt bendraujant su pareigūnais, kurie tikrai, kuriems tenka naudoti šaunamąjį ginklą, yra dviejopa tokia situacija. Vieni labai aiškiai traktuoja, kad nieko nepakeis. Tuo labiau, kad jeigu mes įmam, kad tų galbūt situacijų yra ir didžiosiuose miestuose, jeigu tai liečia ir patalpas ir taip toliau, kur yra agresyvus asmenis, tai mano, kad čia niekaip neįsprendžia. O yra nuomonių, kad galbūt gali pasitarnauti, bet ir tai tas šaunamasis ginklas yra naudojamas, kai reikalinga galbūt įspėti. Tai, bet čia yra, nesakau, tokios nėra vienareikšmės nuomonės, todėl ko gero vidaus reikalų ministrui tikrai labai prieš teikiant pataisas Seimui, labai siūlyčiau tikrai platesnę diskusiją su bendruomenė, akademinė bendruomenė, teisininkais, kad tikrai būtų, jeigu jau einama prie teisės akto pakeitimo, kad jis tikrai būtų, teisės akto pakeitimai būtų naudingi, o ne vien tik tai populistiniai ir neaišku, kodėl yra teikiami tokie siūlymai.
1: Teismas gegužę išteisino nužudimų viršijus įgaliojimus kaltintą policininką Darių Šerpytį. Tyrimas ir bylos nagrinėjimas truko net 3 metus. Tai jūs nemanytumėt, kad šis siūlymas galėtų viską pakeisti ir panaikintų tą baimę imtis ginklo?
0: Tikrai ne. Pirmiausia, būtent tokie, nei šitas siūlymas niekaip neįsprendžia, nei iš vis suformuojama va, ta teisinė visa tokia 3 metai bylinėjimuose, tai labai policijos bendruomeniai buvo atsiusta tikrai tokia žinutė, kad vengti naudoti šaunamąjį ginklą ir mes po to matėm sekančią ne vieną situaciją, kaip akivaizdžiai pareigūnai, tiek policijos pareigūnai, tiek pasienio renkasi geriau bėgti iš įvykio, iš kažkokio incidento, nei naudoti šaunamąjį ginklą. Tai tikrai dabartiniai siūlymai niekaip neįsprendžia. Pareigūnai pirmiausia turi jausti stiprų labai užnugarį pačios sistemos, valstybės, teisinės sistemos, institucijų, kad jiem panaudojo šaunamąjį ginklą ar kitas specialiasias priemonės, jie gaus pilną teisę, kokybišką teisinę pagalbą, tai nuo pirminių konsultacijų iki po to atstovavimo. Ir pirmiausia, tai ko gero, pareigūnai jaučiasi saugus ir užtikrinti, kai jie žino ne tik tai teisinį reglamentavimą, bet pirmiausia, turi labai daug praktinių siemimų, kai ginklas jiem yra pakankamai artima situacijos, jie nebijo ginklo. Ir daug atvejų per sukuriamas simuliacijas, kada galima naudoti. Tada jiem yra daug aiškiau, jie jaučiasi tvirčiau ir nebijos naudoti ateityje. Jeigu nėra mokomasi, nėra pratybų, taktinių pratybų, psichologinio pasirengimo, tai čia apie jokį problemos įsprendimą net kalbėti negalim ir pareigūnai tikrai nebus užtikrinti ir nepasitikės.
1: Taip žinių radijui šiandien kalbėjo policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katininė. Aš žinių radijo praktikantė Gabija Kamarauskaitė šiandien su jumis atsisveikinu, tai buvo laida Aktualusis interviu. Gero likusio vakaro.
2: Aktualusis interviu.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
4: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
5: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
6: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
7: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
8: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
9: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
10: Čia žinių radijas.
11: Verslo pulsas.
12: Laida Verslo pulsas pristato Swedbank.
13: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Elektroninės prekybos verslą pradėti lengviau nei bet kada, taigi kas pasikeitė, apie tai šiandien bandysime aiškintis. Dar visai neseniai, norint pradėti e-prekybos verslą, reikėjo nemažai techninių žinių, laiko ir investicijų, o šiandien daugelį procesų galima sutvarkyti gerokai paprasčiau. Naujausias banko Swedbank užsakytas verslo tyrimas rodo, kad e-prekyba yra populiariausia kryptis tarp gyventojų svarstančių pradėti savo verslą. Elektroninę parduotuvę galima susikurti naudojantis paruoštais sprendimais, mokėjimus ir apskaitą integruoti, o dalį kasdieninių užduočių galima deleguoti dirbtiniam intelektui. Taigi, kas šiandien labiausiai palengvina kelią nuo verslo idėjos iki pirmojo pardavimo, kalbame su Swedbank lėšų valdymo pardavimo palaikymo departamento direktoriumi Deimantu Trumpicku, kuris pas mus šiandien studijos. Iki gerbiamas Deimantai.
14: Sveiki.
13: Kalbant apie rinkos pokyčius būtent elektroninėje prekyboje, kokie veiksniai ir sprendimai būtent šiandien verslo pradžią padaro lengvesnė, nei tai buvo anksčiau, aš šiek tiek užsiminiau įžangoje, bet išplėskime šį klausimą ir detalizuokime.
14: Na, šiaip tai gal galim pradėti nuo to, kad apskritai turbūt prekyba yra jau mūsų kasdienos toks reiškinys, ir jeigu be abejo, kad su juo kiekvienas iš mūsų turbūt susidūrė ir prieš 10 ir prieš 15 metų, bet paskutiniais kokiais 5 metais tai turbūt pokyčiai tikrai labai ryškus yra ir vystimasis ir augimas tose perkybos yra tikrai labai didelis mūsų. Kiti duomenys rodo, kad apskritai paplitimas įmonių, kurios e-komercijos veiklą vysto šalia galbūt savo kitos veiklos, tai Lietuvoje yra 43% tokių įmonių. Tai yra vos ne aukščiausias rodiklis visoje Europos Sąjungoje, nes vidurkis Europos Sąjungos 24%. Tai iš esmės tikrai galima būtų sakyti, kad Lietuvoje prekyba tai yra turbūt ta neatsiejama verslo turbūt dalis ir kaip matom, daugelis įmonių tenai kaip ir veikia. Taigi be abejo, kad šnekant apie kažkokį naują verslą, tai e-prekyba galbūt vienas iš pasirinkimų yra. Ir vat jūs minėjot mūsų apklausą, mes norėjom paklausti būtent savo klientų, savo apklausos dalyvių, tai vis dėlto kokį verslą jie, su kokiu verslu jie startuotų, jeigu būtų galimybė rinktis. Tai kas penktas atsakęs, sakė, kad e-komercija tai yra tas rytis, kur jie pradėtų verslą. O jeigu žiūrėti jaunus gyventojus ar ne, ten nuo 19 iki 25 metų, tai tas procentas dar didesnis, kas ketvirtas, rinktųsi e-prekybą. Tai iš esmės pakankamai, sakykim taip, natūralus pasirinkimas turbūt dėl to, kad mes apskritai, kai kalbam apie verslo startą, tai jūs labai teisingai paminėjot. Idėja turbūt yra svarbiausia. Bet tų idėjų yra turbūt daug, ne kiekviena jį pasiteisina, ne kiekviena gyvybinga. Ir be abejo, kad kartais tą idėją reikia patikrinti realybėje, norint pasakyti, ar jie turi kažkokią ateitį ir taip toliau. Tai jeigu jūs kalbat apie kažkokį, sakykime, tą fizinę prekybą, tai reikalingos patalpos, galbūt darbuotojai, investicijos pradinės yra ženkliai didesnės. Tuo tarpu e-komercija turbūt duoda tą unikalią galimybę pabandyti idėją, išbandyti idėją su pakankamai minimaliom pastangom. Negana to truputį galima irgi turbūt ir kontroliuoti. Iš pradžių pabandyti po truputį, paskui plėsti tiek reklamą, marketingą, pritraukimą klientų ir taip toliau. Tai be abejo, ta komercija yra pirmas pasirinkimas, bet paskutiniais metais, vat grįžtant prie jūsų pačio klausimo, ar ne, kuo lengviau pasidarė, tai atsirado pakankamai nemažai sprendimų, kurie leidžia tą net komerciją, kuri ir taip savaime turi truputį mažesnės pradinės investicijas, pradėti paprasčiau. Tai pirmiausia, tai turbūt nereikia būti dideliu IT specialistu, kad galėtum išsinomuoti parduotuvę, ko dar prieš 10 metų turbūt sunku buvo įsivaizduoti, bet šiuo atveju tai nereikia kažko kurti, nereikia kažkokių IT žinių, nereikia netgi kažkokių didelių gebėjimų kompiuterinių ir taip toliau. Tiesiog jūs galite išsinomuoti parduotuvę, jas kelti prekes, pridėti aprašymus ir taip toliau. Tai vienas yra tiek technologiniai dalykai. Kitas dalykas, mes turbūt dabar daug šnekam apie dirbtinį intelektą. Tai jo turbūt panaudojimo galimybės dar toli gražu nesuvoktos ir neišsemtos, bet e-prekyba tai turbūt labai geras pavyzdys, kur pradedantys verslininkai ir nebūtinai pradedantys dirbtinį intelektą labai puikiai panaudoja tai rutininiai tam tikrai pradžiai ir ne prekių aprašymai, vizualai, reklaminės žinutės, minimali analizė. Visą tai galima padaryti su dirbtiniu intelektu, taigi pradžiai, sakykime, kol nereikia kažkokių labiau gilesnių įžvalgų ir taip toliau, o tų pagrindinių dalykų, tai dirbtinis intelektas yra tas įrankis, kuris tau padeda startuoti. Taigi visą tai sudėjusi vieną turbūt tokį paketėlį į vieną grupę, jau matosi, kad ta pradžia truputį lengvesnė, negu jie buvo prieš 5 metus, kai tokių galimybių gal buvo mažiau arba jų net nebuvo.
13: Deimantai, jūs beveik visus klausimus mano šiandien atsakėte vienu atsakymu, bet vis tiek norėtųsi šiek tiek konkretumo, kalbant apie tas žinias, kokių realiai reikėtų žmogų žinių. Ar tikrai jau taip viskas yra paprasta, ar vis dėlto yra tam tikros žinios, kurių reikėtų startui, norint pradėti elektroninę prekybą? Kiek tokių žinių, vis tiek kažkoksai tai ta bazė žinių turėtų būti pas žmogų, norinčiam pradėti elektroninę prekybą.
14: Iš esmės, be abejo, kad žinios bet kokios rūšies, ir aš apskritai, kai mes šnekam apie e-prekybą, tai aš būtent sakau, kad ten turbūt daugiau yra marketingo, galbūt ir, kaip jūs sakote, ir IT žinių, bet tikrai ne kažkokių specifinių finansų ar dar ką nors. Ta prasme, vis tiek tai mes kalbam apie verslą, apie prekybą, prekybą prekiam, prekybą paslaugom ir taip toliau. Taigi, turbūt ta idėja, verslumas yra tikrai pakankamai svarbus ir kaip valdyti tuos srautus, kaip pritraukti pirkėją, kaip sudominti pirkėją, kaip parodyti ten privalumus savo parduodamų. Tikrai yra daug svarbesnių dalykų. Bet be abejo, kad tam tikros galbūt IT žinios tikrai nepakenks. Ne visada turbūt geras arba vienintelis pasirinkimas yra nuomotis parduotuvę. Galbūt reikia iš karto, jeigu tikite savo idėją, gal kurti ją atskirai. Bet aš irgi norėčiau pasakyti, kad tie paskutinių metu ganėtinai populiarūs sprendimai, kad išsinuomoti parduotuvę, žinom tokius pavadinimus kaip ar tai Shopify, arba Verskis LT, kad ir lietuviškas atitikmo, tai jis leidžia pakankamai lengvai startuoti pradžioj, tikrai neturint kažkokių specifinių jau tikrai žinių, nes parduotuvė kaip ir paruošta, ten netgi yra visos galimybės ir atsiskaitimo, ir pristatymo, taigi kažkokių labai specifinių žinių pradėjimui tikrai nereikia, bet visada jūs renkatės patys ir galbūt jums reikia kažkokios parduotuvės, kurią susikurtumėt nuo pradžios, tai tada tikrai kaip ir seniau, turbūt tų žinių IT tikrai reiktų. Kitas dalykas, mes šnekam apie pradžią, bet jeigu antram, trečiam etape, jeigu matom, kad ta idėja pasitvirtino ir juda pakankamai sėkmingai, tai aš sakyčiau, pasikliauti turbūt baziniais dirbtinio intelekto bazinėm įžvalgom, turbūt jau nebebūtų teisinga, ar ne? Ir turbūt būtų labai sveika galbūt konsultuoti su srities specialistais ir rinkodaros ir kitų dalykų, kurie patartų, kaip kuriose vietose jūs prarandote pirkėjus, kuri reklama arba komunikacijos kanalas jums veikia, o kuri tik tai, galbūt degina pinigus. Lygiai taip pat, mes visada, kadangi esu banko atstovas, tai mums turbūt e-komercijoje labai aktualu yra mokėjimo būdai, ar ne? Tai irgi galima būtų patarimą tokį pasakyti, kad pradžioj turbūt pagrindinė taisyklė duokit, kiek galima platesnį pasirinkimą jūsų pirkėjam, kokiu būdu atsiskaitinėti. Neduok dieve, kad nėra savo būdo, tai jūs prarasit paskutiniam žingsnį pirkėją. Tai pradžioj turbūt teisinga duoti, kiek galima labiausiai populiariausių atsiskaitimo būdų. Bet paskui turbūt būtų labai protinga jau augant verslui truputį pasižiūrėti ir giliau. Tai vis dėlto, kurie iš tų atsiskaitimo būdų yra labiausiai norimi ir renkamiesi jūsų pirkėjų. Ir galbūt verta būtų, kad ta kelionė būtų kiek galima paprastesnė, greitesnė, patogesnė klientui, tą būdą gal rodyti kaip pirmą, ar ne, kad klientui nereiktų ten ieškoti to savo populiaraus kažkur gale, arba kaip ten neteisingai lietuviškai sakant scrollinti, ar ne, kol surasi, o pasiūlyti pačioje pradžioje, nes iš esmės dalis pirkimų yra pakankamai tokie, kaip mes vadiname, emociniai, ar ne, tai jeigu tu padarysi žingsnių daug, keliauti iki pabaigos reiks tikrai ilgai, galimas daiktas, ta emocija gali kažkur dinkti ir paskutiniam etape tas mokėjimas arba tas pirkimas gali neįvykti, tai tiesiog prarasite galimybę turėti tą pirkimą.
13: Ar atsižvelgia, jūs tikrai pasakėte labai daug naudingos informacijos pradinukam pavadinkim, ar ne, kurie nori pradėti savo elektroninę prekybą, bet stebėdami savo klientų elgseną, ar protingai dėlioja, ar protingai susidėlioja savo verslo pradžią, pagal tai, va, ką jūs kalbat, ar moka valdyti tuos srautus galų gale, ar atsižvelgia rekomendacijas, nes tikrai bendraujate su klientais greičiausiai. Kaip va čia matote, būtent savo klientų elgseną, kaip įvertinti?
14: Aš sakyčiau taip, pasaulis yra margas ir turbūt visko pasitaiko, bet iš esmės mes irgi turbūt vieną iš savo užduočių, kaip ir bankas, sakom, kad edukacija turbūt ir konsultacija klientų yra turbūt vienas iš pagrindinių mūsų žingsnių ir mes tikrai norim ne vien savo sprendimus pasiūlyti, bet lygiai taip pat ir pakonsultuoti, ką reiktų daryti. Tai mūsų, kaip ir kaip tik minėjau, kad mūsų pagrindinis turbūt siūlymas ir yra, kad nesirinkit tą ar kitą atsiskaitimo būdą, rinkitės visą paketą.
13: Ir atsižvelgiai tai ir padaro tam tikras išvadas.
14: Dažniausiai taip, dažniausiai taip. Yra be abejo pasirinkimas kartais, man reikia pačio basico, pigiausio ir taip toliau. Yra ir toks variantas, bet visada tada reiktų užduoti savo klausimą, kad ar neprarandam pirkėjų va, tokių pasirinkimų. Nu, vat, pavyzdžiui, aš paprastą pavyzdį pasakysiu. Labai dažnai mūsų vat, klientai kitose apklausose sako, kad vis dėlto jie perka, nu, turbūt 9 iš 10 vos net tose pačiose parduotuvėse. Retai kažką išbando, ar ne? Bet karts nuo karto pasitaiko, kad tu nori nupirkti kažką naujoj parduotuviai ir tada, nu, tau saugumo turbūt visada klausimas atsiranda, ar ne? Ar man čia saugu, kas čia per pardavėjas, taip. O gal aš negausiu prekių, o gal ta prekė bus netikus ir taip toliau. Tai tu visada pagalvoji, kokiu būdu atsiskaitinėti. Tai turbūt renkiesi tą saugesnį būdą, kur ekstra atveju, jeigu kažkas įvyktų ne taip, kad tu galėtum atgauti tuos pinigus ir taip toliau. Tai įsivaizduokit, jeigu aš nueinu į naują parduotuvę ir ten vat nebūna man, pavyzdžiui, atsiskaitimo kortelė, ar ne? Nu, kortelė, aš vat, pavyzdžiui, pats kaip vartotojas laikau, kad jis saugesnė yra, ar ne? Nes jeigu kažkas neįvyko, kažko ne taip gaunu, aš galiu kreiptis į banką ir prašyti, kad man būtų grąžinti pinigai. Gal užtruks, gal mėnesį ir taip toliau, bet aš gausiu tuos pinigus atgal. Tai įsivaizduokit, jeigu aš dabar nuėjau į tą parduotuvę ir man nėra tokio pasiūlymo, nu tai tada aš turbūt užduosiu klausimą, o man tikrai čia reikia rizikuoti ar ne. Tai vat tokiu atveju mes, nu, mesgi šnekam apie naują verslą. Tai tokių pirkėjų turbūt gali būti ne vienas ir ne du, ar ne? Tai galimas daiktas, kad jūs tiesiog nuo ant lygios vietos praranda tą pirkėją, kuris, nu, nėra jam priimti nuo būdo. Lygiai taip pat čia ne vieną apie atsiskaitimų šneką. Mes vat tą paskutinio etapo arba paskutinio žingsnio va tokį sindromą matom lygiai taip pat su pristatymu prekių. Jeigu mes kalbam ne apie paslaugas, o apie prekes, tai irgi pristatymo būdai. Tai pirkėjai yra pripratę prie tam tikrų pristatymo būdų, kurie jiem yra priimtini ir visada renkamiesi, ar ne? Tai jeigu jų nėra, tai vėlgi yra viena iš priežasčių, kodėl paskutiniam etape galite netekti to pirkimo. Bet pavyzdžiui, aš mėgstu paštomatus, dėl to, kad jie duoda man nepriklausomybę, ar ne? Kada pristatė, tada pristatė, važiavau, rytoj, šiandien, pasiėmiau ir tiek. Nu, kurjeris, nu, atveš man į namus, o ašgi darbe, nu, tai nepatogu man tiesiog. Tai jeigu aš nerasiu tų pristatymo būdų, nu, turbūt du kartus pagalvosiu, nu, man čia patogu bus, ne, man čia skambinės tuo metu, vat aš nesirenku kurjerio.
13: Ir Dima, tai čia tikriausiai mes atsidurim tokioje vietoje, kad tas dizainas, išpildymas tikriausiai nėra pirmoji vietoje čia, kad būtų gražu, patrauklu, aišku, tai norisi to, siekimybė yra, bet tikriausiai, kaip jūs ir sakote, kad atsiskaitimo galimybės, opcijos, pasirinkimai, pristatymo irgi kuo platesnės galimybės ir koduoja klientui tą saugumo jausmą, kad jisai tą paskutinį žingsnį ir žengs. Ir čia tikriausiai pradedantysis, kaip ir sako, turėtų labai stipriai susidėlioti akcentus ir prioritetus šioje vietoje.
14: Mes apskritai, žinokit, vadinam, vat, atsiskaitimai ir pristatymo vat, pasirinkimas, tai šitie dalykai mes vadinam juos higieną. Jūs reikia tiesiog susitvarkyti. Tai nėra kažkokia labai didžiulė specifika ir taip toliau. Tai ar tai pradedantis, ar kitas verslas. Mes sakom, va šitą susitvarkykit. Kiek galima platesnis pasirinkimas. Išdėstymas galbūt. Vat pavyzdžiui, nu, mesgi kalbam apie tai, kad su atskirais verslais, kai mes šnekam, tai turbūt netgi iki 80% pirkimų yra daroma iš mobilių įrenginių. Mūsų statistika rodo, kad kartais 75%, bet tikrai visada daugiau negu 50% yra mobiliuose įrenginiuose. Tai tie pirkimai turi būti labai patogūs. Ir turi būti tie pradžioj, kurie būtų vos ne vienu paspaudimu. Tai aš sakyčiau, kad čia nereikia per daug ieškoti kažkokių sofistikuotų sprendimų, tiesiog duodam pasirinkimą pirkėjui ir tada mes bent jau toj vietoje neprarasim arba prarasim kiek galima mažiau, jeigu nesusitvarkiam, ar ne? Bet, nu, nerizikuokim toj vietoje prarasti apskritai pirkėjo, kuris neranda pristatymo būdo arba atsiskaitimo. Čia ne ta vieta, kur reiktų prarasti kažką. Ten koncentruokimės į tuos dalykus, kurie yra daug sudėtingesni ir daug svarbesni komercijai. Kaip pritraukti pirkėją, kas mano pirkėjas, kurie kanalai komunikacijos, marketingo veikia, kurie ne, specifika prekių irgi turi labai didžiulę įtaką tam. Ten reikia koncentruotis. Galbūt reikia nukreipti kažkokius savo pastangas ten, kur galėtumėm tą pirkėją pritraukti labiau, sudominti ir išauginti tuos pardavimus, bet tikrai ne nesudarykim kažkokių kliuvinių ten, kur
13: kur jų nereikia, ar nelygioje vietoje. Tai. Man tai, ar yra skirtumai vietinė rinka ir užsienio rinka? Ar ir ten yra tos pačios taisyklės, tie patys pasirinkimai, tie patys fokusai? Kaip čia sužino, tai jeigu aš noriu išeiti į užsienio rinką, ar man reikia būtent tai, apie ką mes šiandien kalbam?
14: Skirtumai tikrai yra ir priklausomai rinka nuo rinkos, ji turi tikrai pasirinkti tam tikrus specifikas ir pasirinkimus. Nu, aš, pavyzdžiui, irgi, kadangi mes vėlgi kalbam iš finansinės institucijos perspektyvos, tai mes irgi galim pasakyti, kad atsiskaitimo būdai atskirose rinkose tikrai gali būti pakankamai skirtingi. Taip yra universalu, kad mokėjimo kortelė tai turbūt tai, kas yra paplitę visose rinkose, ar ne? Bet pasižiūrės netgi gretimoji rinko, pavyzdžiui, pas mus irgi galim šnekėti, ar ne, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, mokėjimo inicijavimas arba buvęs banklinkas, ar ne, tai ir mokėjimas per banką yra pakankamai paplitęs. Ir jeigu tu jo nesiūlysi, dalis pirkėjų turbūt pasiges tokio atsiskaitimo būdo. Jo dalis bendruose mokėjimuose dar yra pakankamai didelė, jį tokia, sakykim, jau beveik nebeauganti, jau išaugo, vis dėlto kortelės arba elektroninės piniginės, tai yra ta tendencija, kuri labiausiai matoma augimo prasme. Bet pavyzdžiui, jeigu mes nueinam tik tai į gretimą rinką, visiškai šalia Lenkiją, ar ne, va ten yra jau specifinis atsiskaitimo būdas blik vadinamas. Nu, tai jeigu tu toj rinkoje ateisi, siūlysi korteles, taip, daug kas galės atsiskaityti, bet jie pasiges vieno iš savo būdo. Tai jis yra paplitęs Lenkijoje. Dar galima surasti kažkur Slovakijoje, nes jie irgi kaip ir plečiasi į tą rinką. Bet tai yra rinko specifika. Lygiai taip pat nueisit į Olandiją, ten jie turės kitą atsiskaitimo būdą. Pamiršau pavadinimą Ideal, man atrodo, kažkaip taip vadinasi, ar ne? Vėlgi, ten turbūt pirkėjai pripratė prie to, kad jie norėtų šito pasirinkimo, dėl to, kad dalis pirkėjų būtent atsiskaito tik taip. Tai jeigu į tą rinką eini, turbūt svarbu yra pasiūlyti tą spektrą, kuris yra. Lygiai taip pat turbūt svarbu ir tą analizę pasidaryti, kokie tie patys pristatymo būdai tenai paplitę ir kiek išvystė ten, sakykime, paštomatų tinklas ar dar ką nors, aš irgi negalėčiau pasakyti, bet turbūt namų darbus padaryti reikia. Ir specifika atskirose rinkose tikrai yra. Ir turbūt pirkėjų pasirinkimai arba mados arba įgeidžiai taip pat yra labai svarbu. Ir tarp kitko, kai mes šnekam su savo klientais, kurie dalinasi patirti, tai sako, kartais būna labai įdomių ir netikėtų patirčių, kai veiki kitoj rinkoj ir atradimai būna visiškai kitokie negu Lietuvoje.
13: Bandai pagal lietuviškas tradicijas.
14: Jeigu tu eini iš Lietuvos, tai turbūt pritaikai tai, ką tu geriausia moki, pažinai arba patyrei čia Lietuvoje ir galvoji, kad vis dėlto reikia patikrinti, ar tai veikia. Bet čia geras žodis, reikia patikrinti, nes galimas daiktas nebūtinai veikia. Ar reikia kažko labai specifiško, ko Lietuvoje galbūt nelabai pirkėjai ir prašo.
13: Deimantai, laikas link pabaigos, bet žiūrėkit, suvaldymas verslo augimo trumpai, kaip čia nepaslysti, nesuklupti, nes tikrai ne vienas atvejis, kai verslas puikiai sekasi, plečiasi ir jau paskui nebeapžioji, kaip sako.
14: Čia labai geras aspektas, aš manau, kad čia yra tokia atskira potėmė, pakankamai didelė, nes tikrai pradžioj verslo, kai mes kalbam apie pirmuosius žingsnius ir tos idėjos testavimą, tai be abejo, kad tie mokėjimai, užskaitimai, sandėlio valdymai, procesai, jie yra paprasti. Jos gali, pavadinkim, rankiniu būdu susižiūrėti ir ten kažkokios labai didelios specifikos nėra. Bet jeigu mes šnekam truputį apie augančias apimtis, kai tai yra jau nebe dešimtis, jau nebe šimtai, o galbūt ir didesnės operacijų apimtis, tai procesai yra labai svarbu. Ir šiuo atveju tikrai jau tų ir tų pačių mokėjimų, turbūt rankutėm ne visada susižiūrėsi ir laiko tarpai arba laiko sugaištama tam gali būti per daug, kad efektyviai valdyti verslą. Tai be abejo, kad Lietuvoje mes turim pakankamai gerą situaciją ir tikrai elektroniniu būdu tiek sąskaitą atsidaryti, tiek kitą tikrai nėra problemų, bet turbūt svarbu ir tokie sprendimai kaip tiesioginis ryšys su banku, kad gautumėt pranešimą ir iš karto galėtumėt realiu laiku susižiūrėti, kas gauta, ką paleisti, ko koks sandėlys liko, kiek prekių yra, kiek reikia papildyti ir taip toliau. Procesai labai svarbu. Ir automatizavimas čia turbūt tas žodis, kuris turėtų būti dienotvarkiai, kai tik tai verslas išauga savo tas pradinės kelnytės.
13: Tai man tai vienu sakiniu, viena esminė rekomendacija, kurie norėtų šiandien startuoti savo verslą.
14: Nebijokit bandyti. Nes turbūt šiais laikais arba šiomis dienomis e-prekyba turbūt yra tas rytis, kur pabandyti yra pakankamai paprasta ir turbūt mažiausiai kainuoja.
13: Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas pas mus šiandien svečiavosi Svedbank lėšų valdymo pardavimų palaikymo departamento direktorius Deimantas Trumpickas. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienės, ir toliau likit su žinių radijo. Gražiems dienų.
12: Laidą Verslo pulsas pristato Svedbank.
11: Verslo pulsas.
7: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu Jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
9: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
12: Žaliųjų finansų institutas – Žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
0: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
15: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
10: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
6: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Čia Žinių radijas –

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prezidentas Nausėda praneša, kad nauja JAV karių rotacija jau pakeliui į Lietuvą. Nors tikslus atvykstančių karių skaičius dar nėra žinoma, šalies vadovas tikina, kad jų nebus mažiau nei anksčiau. Prezidentūra taip pat neigia, kad Vašingtonas būtų kėlęs kokių nors sąlygų dėl baltarusiškų trašų tranzito. Tačiau dar vakar Donaldas Trumpas pranešė apertėjantį susitarimą dėl šių trašų eksporto į Jungtinės valstijas. Tai kaip Lietuvai pavyko užsitikrinti naują JAV karių rotaciją, ar tikrai mes nieko nepažadėjome mainais ir kiek yra tvirtas amerikiečių įsipareigojimas likti Lietuvoje. Apie tai mes šiandien ir padiskutuosim kartu su Seimo užsienio reikalų komiteto nariais Žygimantu Pavilioniu. Sveiki.
2: Sveiki, mano.
1: Ir kartu su mumis Ruslanas Baranovas. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Tai gal, ponė Pavilioni, nuo jūsų pradėkim. Lietuvos diplomatijos pergalę galim vadinti tai, kad JAV kariai sugrįžta į Lietuvą.
2: Na, manau, kad taip, bet kaip ir jums, taip ir man neramu, nes kol mes neturėsime išėjimo tvirto ir nuolatinio į Trumpą, viskas gali pasikeisti per vieną minutę, vieną dieną, vieną mėnesį, taip kaip keičiasi ir su ko tik tai nori. Tai čia man klausimas tik vienas. Jeigu mes turim tokį gerą ryšį su Marko Rubio, turiu omeny užsienio reikalų ministrą, kodėl mes nesugebam jam išaiškinti tai, ką pats Marko Rubio prieš gerus 4 metus žinojo puikiai, kaip per pirmą Kalinausko konferenciją jisai griaudėjo, koks Lukašenka yra blogas ir kokie mes visi geri. Tai yra tikrai mūsų diplomatijos kažkoks feilas, jeigu mes nesugebam išaiškinti, kad mūsų interesai yra aukštesni negu Lukašenkos trašos, nekalbant jau apie Kanadą, Aljansą, Vienybę, ukrainiečius, kuriuos padeda žudyti Lukašenką ir taip toliau. Tai čia aš nesuprantu, kas vyksta, kažkas kažko nedasako, nes Amerikoje paprastai visi galai susijungia labai gerai.
1: Mhm. Baltarusiškų trašų tranzito visas šitas klausimas, kurį vakar Donaldas Trumpas pranešė, ir JAV karių Lietuvoje klausimas, jūsų manimu, nėra sutapimas, kažkaip susisieja šitos dvi temos?
2: Na, aš manau, kad ne, viliuosi, kad ne, ir tikiuosi, kad ne, bet kol aš nepamatysiu mūsų premjero ar prezidento, kuris paspaus ranką Trumpui, ir sugebės jiems visų pirma gauti žinę dėl karių ir taip pat sugebės juos į Trumpą įtikinti, kad Lukašenka mūsų nedraugas, kaip sugebėjo Grybauskaitė įtikinti ir Obamą ir Clinton, nes tokias klaidas amerikiečiai daro nuolat, kaip beje ir Lietuvos lyderiai su Lukašenka. Tai tol mane bus ramu.
1: Pone Baranovai, jūsų vertinimas, kaip čia yra sutapimas, ar visgi tiesiog Lietuva ilgai ties tuo dirbo ir mes čia galim kalbėti apie tą patį 5% BVP gynybai klubą ir galbūt tiesiog už tai buvo atsidėkota ir štai turim tuos sugrįžtančius JAV karius, ar visgi tas baltarusiškų trašų tranzito klausimas irgi kažkuris įpaišo?
3: Na, tai visų pirma, dirbta buvo nuo pat kadencijos pradžios, tiek krašto apsaugos ministerija čia suvaidino didelį vaidmenį, tiek užsienio reikalų ministerija. Ir iš tikrųjų yra susitarimas. Jo detalių aš dabar negaliu atskleisti, turbūt čia reikėtų klausti krašto apsaugos ministerijos pirmiausia žmonių dėl sąlygų. Karių dislokacijos sąlygų, ar ne, kiek mes prisiemame ten apmokėjimo, kiek mes prisiemame įvairių kitų dalykų ir panašiai ir panašiai. Ir dar Dovilė Šakalienė, būnant krašto apsaugos ministre, na, mes tam tikrus jų poreikius sužinojome ir per tą visą laiką, na, sugebėjome juos užtikrinti. Bet, na, kaip ir aš esu nekartą rašęs, turbūt nereikėtų visko prisimti sau. Tai buvo ir regioninis darbas, tiek ta pati rotacija yra ir estų kariai, ir Estijoje esantys kariai, ir Lenkijos kariai. Tai viso regiono buvo darbas. Na, ir tai iš tikrųjų nėra susijęs su tais, kaip ir sakau, Baltarusijos failu, tai yra susijęs su, manau, ir keletų kitų failų, tai, na, bendrai Trumpo santykių ir Amerikos santykių su Europos, vakarų Europos valstybėmis, ar ne, ir bandymų tam tikrų parodyti mus kaip pavyzdį, ne tik mus, bet ir Lenkija, Estija ir taip toliau. Be to, na, yra ir kitų dalykų. Mes matėme, kad vykstant karui su Iranu, amerikiečiai susidūrė su problemomis, kai kurios valstybės neleido naudotis savo karinėmis bazėmis, oro erdvė netgi. ir taip toliau. Tai manau, kad ir jie supranta, kad na, tiesiog kažkaip pasitraukti iš Europos visiškai yra ir jų intereso na, tam tikras pažeidimas. Jie yra suinteresuoti čia būti, ar tai būtų Baltijos valstybės, ar tai būtų ta pati Vokietija, ar kitos šalys, nes jiems patiems tai yra naudinga. Tai tokio tikrai surišimo aš nematau, na, Donaldas Trumpas, aš specialiai atsidariau, pasižiūrėjau per paskutinės 3 dienas, yra parašęs tokių žinučių virš 60, ar ne, ir ten yra įvairiausios tematikos, siūlau ir klausytėms atsidaryti, tai nėra labai sudėtinga, jūs pamatysite, apie ką Donaldas Trumpas tweetina ir iš tikrųjų per dieną 20-30 savo tiesų, kaip reikėtų sakyti, parašo, tai susitelkti čia į vieną. Nemanau, kad yra labai protinga.
1: Daug Donaldas Trumpas kalba, mes apie tai, tai tikrai žinom. Ir čia turbūt irgi kyla šiokio tokio skepsio, kaip ir ponas Pavilionis sako, kol nepaspaus prezidentai ar ten premjeras Donaldui Trumpui rankos ir mes nematysim labai aiškiai JAV karių buvimo, čia aišku šauti šampano, galbūt ir nereikėtų, nors labai aiškiai prezidentūra sako, kad galbūt tas skaičius netgi dar didesnis gali būti. Bet yra pakankamai keista, kad iki pat šiol, na čia porą valandų nuo tos pirmos žinutės praėjo. Mes nežinom, kiek tiksliai tų karių bus Lietuvoje, nors štai patarėjas Deividas Matulionis prezidento jau kalba apie tai, kad vos nesėda JAV kariai į traukinius ir jau vyksta į Lietuvą. Tai kodėl mes to skaičiaus nežinom, gal kažkuris iš jūsų gali pasamprotauti? Pone Varanovai.
2: Gal valdiesiems klausimas. Mano tik tai vienas komentaras, matot, pažiūrėkite, net Kaunas, jeigu aš suprantu, Pentagone bus priimtas, na, galima sakyti, urbelio lygio, tai yra politikos direktorius lygio. Tai man toks vaizdas susidaro, kad mes patys save darom antrą rūšę valstybę bendraujant su Amerika. Lenkijoje Amerikas visus savo aukso kiaušinius deda, bazę stato. Ten labai aiškus pareiškimai, kodėl mes nesugebam prieiti iki tokio lygio, nebūtinai vieni, galbūt su Baltijos valstybėmis, galbūt su tais pačiais Lenkais, su visais kitais, aš negaliu suprasti, negaliu pateisinti, nes tokio, atsiprašau, pavadinsiu tiesiai išviesiai, kvailo ir naivaus požiūrio į Lukašenkos režimą, aš per savo visą diplomatinį gyvenimą neatsimenu, kad Vašingtone būtų susiformavęs. Žinant, kad mes turim milžinišką paramą mums kongrese, kuri tik padidės po atstovų rūmų rinkimo, kaip nesugebėti tos paramos suvesti su visais šitais pasivaišymais ir išgertuvė Minske, aš nesugebu suvokti.
1: Gerai, mes apie Lukašenką būtinai su jumis dar pakalbėsim. Matau, kad jūs norit suklinkti ant toją temą, bet ponia Baranovai, galbūt jūs kitaip galėtumėt tada atsakyti, ar tam susitarime, kurį paminėjot dėl sąlygų JAV kariams, ar jame buvo nurodytas kažkoks tikslesnis skaičius, gal taip reikėtų klaustume?
3: Ne, tai man atrodo buvo susitarimas visų pirma dėl tų sąlygų, bet atkreipsiu dėmesį vėlgi, kaip ir džiaugtis tik Lietuvos diplomatijos pergalė turbūt neverta, taip ir liūdėti tik dėl to, kad tik Lietuva nežino, mes negirdėjome ir iš Lenkijos, pavyzdžiui, prieš savaitę kokią pareiškimų, kad pasakytų štai, po savaitės bus Lenkijoje kariai, ar ne, negirdėjome ir iš Estijos ir iš tikrųjų tas karių peržiūros procedūra, kaip amerikiečiai tai vadina, kuri truko na, iš metų gerokai, ne, mes jau metus kažkur diskutuojame, kad štai vyksta karių peržiūros, kurie yra dislokuoti peržiūrą, toksis procesas. Jau virš metų jis vyksta, daugiau turbūt. Ir iš tikrųjų, na, nei viena Europos valstybė nežinojo, kada jis baigsis. Maža to turbūt ir Vašingtone nelabai daug žmonių žinojo, kada jis baigsis. Tai siūlau nepraeiti prie situacijos, kai kažkada galiu pasidalinti tokią juokingą istoriją. Mes čia diskutavom apie karą ir ar ne, ir kažkas pasakė, ne pats prezidentas, bet kažkas mūsų, bet kažkas pasakė, kad Nausėda žinojo visgi, kad įvyks karo veiksmai prieš Iraną. Ir paskui manęs vienas diplomatas užsienio klausė, Ruslanai, ar iš tikrųjų, kaip čia taip, niekas Europoje nežinojo, bet Nausėda vienas žinojo. Tai mes siūlau neateiti iki tokių absurdų. Bet darbas jis vyko. Pamatysim tos karius, tikėkimės Lietuvoje, tada gal jau šausim tą šampaną ir pasidžiaugsim, kad visgi tai pavyko padaryti, nes na, tų signalų, kaip jūs ir sakot, yra labai įvairių, Pentagone taip pat yra labai įvairių žmonių ir labai yra įtakingų žmonių, kurie nemano, kad reikia JAV turėti karinės bazės arba karius Europoje, tai tai bet kokia atveju yra pergalė mūsų regionų.
1: Kodėl Kaunas yra priemamas surbelio lygmeniu, cituojant poną Pavilionį, kodėl nėra susitinkama su Heksetu ir ar tikrai čia nėra kažkoks mūsų diplomatijos pralaimėjimas jau šiuo atžvilgiu, kad ministras nesugeba turbūt susitikti su ponu Heksetu?
3: Na, nežinau, Lietuvos pareigūnai turbūt nuo mūsų kadencijos pradžios buvo susitikęs su ponu Heksetu 4-5 kartus tikrai krašto apsaugos ministrai. Aš dabar, tiesą sakant, net nemačiau to vizito, kaip čia pasakyti, planuotės, nežinau, iš kur gerbiamas Žygmantas gavo ją ir kaip jis ją pamatė. Na ir turbūt mūsų klausytojai toli gražu, ne visi žino, kas yra urbelis. Bet čia turbūt reikėtų klausyti, sakau, ministro, bet tie santykiai tarp mūsų krašto apsaugos ministerijos ir Pentagono tikrai yra geri ir kaip aš ir minėjau, tų sutikimų buvo daug ir nuolatinės konsultacijos vyksta ir kariuomenės lygio dirbama nuolatos ir iš tikrųjų, kai buvo dar anksčiau klausima, na, ar vyksta kažkas blogo, ar Amerika išeina, tai visą laiką mūsų krašto apsaugos sistema liudijo, kad ne, viskas vyksta kaip vyko, dar tantriau ir ta žvalgybos informacija keičiamas ir taip toliau. Tai tikrai aš čia tokios dramos nematyčiau.
1: Bet visus auksinius kiaušinius aš vėlgi reaguoju tai, ką ponas Pavilionis sako ir kritikuoja iš opozicijos pusės, kad visi tie auksiniai kiaušiniai yra sudėti Lenkijoje. Tai ką Lenkija daro daugiau negu Lietuva? Kodėl tikrai pas mus kodėl negali tų auksinių kiaušinių būti daugiau?
3: Nes Lenkija turi prezidentą, kurį labai mėgsta Donaldas Trumpas. Na, atsakymas yra labai paprastas.
1: Tai mūsų prezidentas gana nepadaro viskai gal.
3: Ne, jie yra gana panašių politinių pažiūrų. Jeigu jūs skaitėte visus praktiškai dokumentus, kuriuos JAV administracija išleido nuo savo pradžios, jie turi labai aišku tokį pasiskirstimą, kad ir Europoje yra, vadinkime taip, maga europiečiai ir yra nemaga europiečiai. Tai Lenkijos prezidentas yra vienas iš tų maga europiečių, kaip ir buvo, pavyzdžiui, Viktoras Orbanas. Nežinau, ar čia, na, ta prasme, bet ar ne, girti čia reikia, kad Orbanas kažką geriau darė negu Nausėda. Nemanau, tiesiog jie yra to panašus politinio flango žmonės ir bent jau Trumpo akise. Kaip ir AFD beje yra, ar ne, jam atrodytų turbūt, kad geriau negu Mercas, arba, nežinau, Le Pen geriau yra negu Macronas. Tai ar čia reikia girti AFD ir Le Pen ir smerkti Mercą, nežinau, nemanau, bet čia yra paaiškinimas, jis tikrai labai yra asmeniškas ir paprastas.
1: Gerai, laiko ne tiek daug ir yra, ponia Pavilionė, sureaguokim šiek tiek ir tą Lukašenkos visą situaciją aptarkim. Jeigu mes priimtume tą faktą, kad tikrai Donaldas Trumpas mezga, kažkokį sandorį ir tikrai visos Europos Sąjungos valstybės, čia yra Lenkija, Lietuva ir Latvija,

0: scenarijus gąsdina. Gal kaip tik mums reikėtų kažkaip tartis su Jungtinėmis valstijomis ir kažkaip ieškoti to tranzito per Lietuvos pusę, bet tuo pačiu ir įsiteikiant, galbūt ir prašant kažko daugiau iš amerikiečių ir taip išnaudotą situaciją. Ar jūs nematot, kad čia galima pragmatiką užsiminėti?
1: Na, pradėkime nuo to, kad čia net matematika nesueina. Gal Andriukaičiui su matematika visada blogai buvo, bet Kanada iki šiol teikė 90% trąšų Amerikai. Kanados trąšų kaina 35% net prieš sankcijas baltarusiškų trąšas buvo mažesnė. Dabar Baltarusija iki sankcijų čia teikdavo tik 4%, Rusija šiek tiek daugiau, bet vis tiek nepakankamai. Tikėtis, kad Baltarusija, kuri teikia, apskritai paguldyta ant menčių Kinijos ir Rusijos, teikia ten tas trąšas, atiduos savo trąšas, kurių net neįmanoma tiek duoti, tiek nėra trąšų, nekalbant apie logistiką, per kokius norit uostus vežtis, yra nesąmonė. Tai yra, aš manau, rinkiminis triukas skirtas rinkėjams Amerikoje, fermeriams, kurie balsuoja už poną Trumpą, ir, manau, taip pat skirtas paspausti Kanadą į kampą, kad būtų dar geresnis dealas su Amerika padaryta. Bet leiskite man paklausti, mes šiandien esame Kanadoje su Ruslanu. Ir mes tik ką visi čia klausėme žavingas kalbas von der Leyen apie Kanadą. Čia tik ką buvo Zelenskis, čia tik ką buvo Lenkai, kurie padarė dvišalę karinę sutartį su Kanada. Kanada paprašė oficialiai prisijungti prie mūsų JEF, Joint Expeditionary Forces, kartu su Britais, Nordikais ir Baltikais, nori su Vokiečiais ir Britais vystyti kartu gynybą. Ar mes išduosime Kanadą? Aš vat paprastą klausimą. Tai jeigu mes šiandien išduosim Kanadą, išduodam ne tik Kanadą, išduodam ukrainiečius visų pirma, kurių santykiai su Baltarusiais yra kaip niekada konflikto, artimai konflikto taško, tai ką mes tada skambinsim, kai mums tos pagalbos prireiks? MAGA atstovams, kurie bus faktiškai nokautuoti atstovų rūmose, jų nebeliks. Mums teks bendrauti, mėlyjei, su demokratų kongreso komisijomis, kurios tirs, kuri kokią kišenę nusėdo pinigėliai, kurie netitinka Amerikos interesų regione.
0: Dėl baltarusiškų trąšų tranzito, jūs sakytumėt, ponia Baranovai, kad jau reikėtų baigti šitą dialogą, nes na, mes metom, kad visi aukščiausi valstybės pareigūnai tikrai sako, kad to nebus, bent jau kol kas niekas nepasikeitė, kol Baltarusija nepasikeis, tol tas tranzitas nebus atidarytas. Tai mes čia ir turim padėti tašką, ar visgi jūs matot, kad tos diskusijos ir toliau vyks?
2: Aš tai tiesą sakant, iki Trumpo to tiesos socialiniuose tinkluose. Mačiau dinamiką beveik atvirkštinę tam, ką mes čia šnekam. Nes kad ir paskutinis Kaulo pasiuntinio vizitas į Baltarusiją, ar ne, Kaulas važiavo atsivežti 200 politinių kalinių. Lukašenka gal prieš porą dienų, prieš tą vizitą, tiražavo, kad jau krauna į laivus trašas Ostlugoje ir jau laivas yra paruoštas, jis pasirengęs plaukti nustatytas koordinatės į JAF uostus. Ar ne? Po to susitikimo mes pamatėme 25 išlaisvintus kalinius ir pamatėme Lentpjūvę Lydoje buvo atsankcionuota ir dar viena kompanija gilumoje Baltarusijos. Tai na, atitiko tai, ką aš girdėjau, kad tiek Baltarusių pusė na, yra nusivylusi tom visom pokalbiais ir tuo, kas vyksta, nes jie tikėjosi na, ekonominės kažkokios naudos daug daugiau, o tos visos sankcionuotos Belavijos ir taip toliau, na, nieko jam praktiškai neduoda. Ir jie yra nusivylę. Nepavyko nuvažiuoti į tą taikos tarybą, nieko praktiškai Lukašenkai nepavyko gauti. Tiek amerikiečiai atrodė gana, na, jau vis labiau skeptiški to proceso judėjimai į priekį. Ir na, tas paskutinis susitikimas, na, iš tikrųjų buvo toks tam tikras fiasko. Ar ne, vietoj 200 gauna 25, Lukašenka irgi nieko negauna realiai, visi įsiskirsto. Tai aš nežiūriu labai rimtai tą grand deal, kaip sako, didįjį sandorį su Lukašenkos ir Trumpo. Turbūt tai yra labiau na, kažkokių kitų priežasčių vedamas tas jo pareiškimas, ar dėl rinkimų, ar dėl Kanados, ar dėl kitų dar priežasčių. Bet dėl to aš ir na, nemanau, kad čia verta labai ilgai diskutuoti, dėl to, kad atrodo, kad viskas juda veikiau į kitą pusę. Jų santykiuose, ne mūsų, bet Amerikos ir Baltarusijos, ir kad tų problemų ten yra daug daugiau. Ir gali būti, kad po

0: tų rinkimų, na, lapkritį po 6 savaičių. Tie važinėjimai ir iš vis gali pasibaigti ir tas procesas gali būti pamirštas.
1: Teorija, kuris sklandė, yra tokia, kad neva nepavyko Kaului įtikinti štai nei Lietuvos, nei Lenkijos, nei Latvijos ir net su ukrainiečiais kalbėjosi dėl to tranzito ir būtent dėl to iš 200 kalinių liko vos 25. Jūs kažką panašaus esat girdėjęs, ar ne?
0: Ne, iš tikrųjų turbūt tose, kaip pasakyti, kopičiuose ar laiptuose, kuo iš pradžių gavo labai mažai, paskui daugiau, tai Lukašenka taikėsi turbūt pirmiausiai užšaldytas lėšas, kurių šiaip Amerikoje yra užšaldyta ne taip ir mažai, 40 milijonų buvo paminėta tiesiogiai, bet jų yra ir daugiau ir norėtų Lukašenka, kad jos būtų atšaldytas ir grįžtų į Baltarusiją, o išvežti jam iš tikrųjų taip parodomai. Išvežti per užslugą jisai gali, jeigu amerikiečiai atšaukia, o jie yra atšaukia, man atrodo, dabar netgi tas sankcijas, jis gali išvežti rytoj. Tai čia nėra kažkokia, jeigu norima rodyti kažkokius tai procesus. Bet pabaigai aš dar noriu pasakyti, na, manęs gana, kaip pasakyti, stebina galbūt kartais Lukašenkos elgesys ir net galbūt jisai gal ir negali tam tikrų dalykų padaryti, nes na, tai, ką jis daro, tarkim, tie tuneliai, balionai, įvairios atakos, grįžę migrantai, kurių buvo apslobę, jų dabar vis, na, vėl po 30-40 eina, tikrai nepadeda jam tiek su amerikiečiais dėrėtis, tiek su mumis. Tai kyla tada klausimas natūralus, tai kodėl jis taip daro? Kodėl jis pats savo atrodytų kaišioje pagalius į ratus? Na, tai vienintelis mano sakymas, galbūt jisai ir iš tikrųjų negali, gal net ir neleistų jam Putinas plukdyti tų trašų.
1: Gali būti ir taip, nes yra įdomių žinių ir iš to paties Lukašenkos po Donaldo Trumpo paskelbimo per tėjantį susitarimą. Lukašenka irgi situaciją pakomentavo, sakė, kad nežino apie tokį susitarimą, bent jau taip galima suprasti iš to, ką jisai kalbėjo, nes paprasčiausiai net neturi šiemet, kągi galėtų parduoti jungtinėms valstijoms, tai nebent apie kitus metus galim kalbėti. Keista retorika aplink šalių lyderius, pažiūrėsim, kas čia vystysis toliau. Labai ačiū, kad abu skiriat laiko. Ruslanas Baranovas ir Žygimantas Pavilionis buvo kartu su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau, ramaus vakaro.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
6: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
10: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki stoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Persona Grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie daugelį dalykų, apie verslus ir apie architektūrą, apie žalas ir apie buriavimą, apie dalykus, kurie lydi mus gyvenime, bet ne visą laiką mes į juos atkreipiam dėmesio, ne visą laiką suprantam, kas vyksta. Žodžiu, šiandien pas mūsų laidoje architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas ir buriuotojas Sigitas Rimkevičius. Sveikas, Sigitai.
2: Labą dieną, Raigardai. Labai smagu pas jūs apsilankyti.
1: Smagu matyti. Iš tikrųjų, mūsų su Sigitu istorija yra labai įdomi. Mes susipažinom tuomet, kai čia audros ūžė Lietuvoje, rugpjūčio pirmą dieną buvo tokia ryškesnė pirma audra, ir kai išvartė čia visus, na, ne visus gal, bet nemažai medžių Vilniaus rajone, man irgi kliuvo. Ir kadangi atvejis draudiminis, tai Sigitas kaip žalų ekspertas atvyko ir žiūrėjo į medžius ir skaičiavo, kiek čia kas. Na, tiesą sakant, neskaičiavo. Kiek aš suprantu, ten darbas yra tiesiog aprašyti tai, kas įvykė jau, ar ne? Ir
2: ekspertiškai vertinti.
1: Ir kiek aš suprantu, draudimas renkasi tokį kelią, jisai neturi savo ekspertų, jisai samdo nepriklausomą. Tu esi nepriklausomas ekspertas.
2: Taip, aš esu nepriklausomas. Nu, matyt, čia yra tas išvengti šališkumo, kaip sakoma, nestovauti nei vienai, nei kitai, o būtent fiksuoti faktą, kas yra.
1: Tu net nežinai draudimo sutartis, kaip atrodo, nieko.
2: Taip, tikrai nežinau ir dažnai žmonėm ir sakau, kad neklauskit, nesakau, aš galiu neteisingai jum patarti, nes nežinau sutarties aplinkybių.
1: Jau ką aprašai, tą aprašai.
2: Jo, aš rašau, ką matau ir sakau, man ir sąlyga tokia yra nustatyta, kad turiu rašyti tą, ką matau, nedaryti prielaidų ir panašiai, nes nu, tai gali būti iškraipyti faktą. Paskui mano, kai nepriklausomo eksperto jau tas išvadas lygina su jų mūsų pateiktą medžiagą nukentėjusiųjų, nu ir tada jau jie daro išlaidas, kaip bus kompensuojama.
1: Bet nėra norinčių susitarti, pavyzdžiui, kad, nu, ten parašyk tai to, ko nėra.
2: Nu,
1: niekas gi netikrina turbūt, ar ne?
2: Ne, nėra. Aš kažkaip kaip iš karto pasakau žaidimo taisyklės, kad aš esu toks ir toks, kažkaip niekam nekyla tas toksai noras kažko, tai nebent jau nesulaukiu.
1: Nes gi lietuviai tai yra gudrus, jie šiaip verslininkiški. Čia nukrito parašyk 50 medžių. Sulaužė visas tvaro. Ir visi kiti. Nu, negailestingi lietuviai draudikams.
2: Teoriškai galima būtų, bet praktiškai, nu, jeigu jau taip sąžiningai žiūrėti, aš turėčiau tą 50 medžių kažkur nufotografuoti.
1: Ai, reikia nufotografuoti.
2: Reikia nufotografuoti.
1: O šiaip, ką reikia prašinėti iš principo? Kaip atrodo, nu, pavyzdžiui, turto sugadinimas labai aišku, kur suprasti, kokio masto sugadinimas, nesgi turbūt paskui, kai draudimas priminėja sprendimą finansuoti, tai gerai, ten medis nulūžęs, tai nu, reikia ir medžio aprašyti storį, viską, kaip tas atrodo, tiesą sakant.
2: Nu, su medžiais, tai, sakykim, taip, aš aišku, prašau tą patį medį, aš tiesiog nežinodamas, ar jis bus kompensuojamas ar ne, aš stengiuosi pateikti visą informaciją, pagal kurią galima būtų įvertinti to žalos mastą, bet galbūt paimkim, jeigu taip į butus, į nekilnojamą turtą, kur nuvažiuojam, tai, nu, iš dalies tu turi būti toksai, kaip ir seklys, ne, išsiaiškinti tas priežastis galimas, nes, nu, kartais matai namo skilimas ir ieškai priežasties, paskui sako, nu, čia važinėjo sunkus transportas, nu, ir vibracijos persiduoda į namą, silpnas gruntas gali atsirasti. Tai mes darom tokias prielaidas, aišku, rašydami. Labai tikėtina, kad ir tada sudėdė tuos faktus. Tai dažniausiai, jeigu man skambina iš daugiabučio kokio ypač naujo, ir sako, vat užlėjom kaimyną, tai beveik 100% galiu pasakyti priežastį. Nes vat per savo patirtį taip patyriau, kad dažniausiai naujina būtai, jeigu užpilta, tai avarija bus naktį ir dažniausiai tai bus, reiškiasi, jungties, žarnelės jungties ties plautuvę, tualetų arba praustuvę.
1: Trūkimas.
2: Trūkimas. 100%. Aš galiu net užsimerkęs ir neprašausiu. O dažnia, nu, priežastis iš to, nu, jau sakau, čia iš profesinės pusės ateini, nu, kad tikėtina, kodėl naktį, nes visi iš užsuką vandenį naudojo, sukylas lėgis, reiškiasi, kur silpnesnė vieta, o jeigu ta nauja statyba, vystytojas matyt pataupė ant šitų, reiškiasi, jungčių, nu, tai kažkur įjungtis, vat ir sprogo. Bėda, naktį ne visi išgirsta.
1: Bet reikia labai, vis tiek, čia tiesa, aišku, nuotraukos jos yra tam tikras įrodymas, be nuotraukų, vien tik tai aprašymas jisai, nes nu, vis tiek priminėja sprendimą draudikai, tie, kurie ten žalų koks nors skyrius, ar ne, ir jiems iš to aprašymo turi būti aiškus vaizdas, formulės visos, kiek čia įkainuoti reikia.
2: Jo, tai aišku, ten yra be to, kad aišku, pasirašydamas tą ataskaitą, tu jau dėlioji, kaip samatininkui būtų aišku, už ką kiek daryti, tai ir pačią pažeistą vietą aprašai, bet kartu nusupranti, kad, nu, okay, jeigu grindų gabalas tenai kažkaip tai sugedo, nu, tik ko gero teks keisti visas grindis, tai duodi.
1: Tai čia jau jie supranta.
2: Jo, bet aš duodu aprašymą, kad visų, va, ištisai padengtų grindų plotas yra toksai. Ar jie kompensuos, nekompensuos, aš to nežinau, man svarbiausia sudėti išeitinius duomenis.
1: Nes kaip ir stogas, pavyzdžiui, nu gerai, nu įkrito medis į stogą, pavyzdžiui, ar ne, per, nu, lūžo stogas, tai vis tiek reikia lysti į palėpę, kaip aš suprantu, žiūrėti, kiek. Ar čia jau, jeigu į stogą įlūžo, tai užtenka pasakyti, medis įlūžo į stogą ir jau čia kitų variantų nėra, kaip, nu, keisti stogą.
2: Logiškai kalbuojant taip, nu, aš lysti į vidų ir ten surinkti, kad vat, iškrito tiek tai varštelių, ko gero stogo nepataisys. Iš karto sakai, stogo plokštuma yra pažeista, jegi vis tai reikės keisti.
1: Tai. Bet, pavyzdžiui, jeigu stogas įlūžo ir buvo kaip rugpjūčio pirma liūtis tokia, kur ten per keliolika minučių ežerai visur, tai iš esmės per tą įlūžusį stogą priteka į namą. O name gali būti visko.
2: Visko.
1: Būt parketas, tai koks ten, koks brangiausias raudonmedžio, koks nors, nežinau, buko, kokio, čia dar yra. Va tą reikia žinot, ar ne?
2: Nes man kainas aš dažniausiai paklausiu, kur pirkta, kaip pirkta, užfiksuoju faktus, kainų tiesiog toliau nerašau, nesigilinu, čia yra atskirai samatininkai sėdė. Mano faktas yra nustatyti, yra pažaida, ir tą pažaidą aprašyti ir kiek tai galimai, reiškiasi, nuo to reikės pakeisti daugiau. Nes, kaip sakau, nu, dalinai pažeista siena, nu kaip, ne vis laik uždažysi tam vietą, netitaikysi spalvas dar ką nors. Jau duodi visų sienų plotus, o jau tada draudėjas žiūro, dengia, nedengia. Tai mano dalykas yra,
1: bet kaip sakoma. Bet vis tiek, sakyti, iš aprašymo, nu, sąmatininkui turėtų būti aišku, kiek parketas, koksai, gal ten auksinis parketas.
2: Jo, tai aš aprašau.
1: Rašai, parketas prašau. Auksinis.
2: Taip, būtent.
1: Taip ir rašai, ar ne? Aha, o užtenka visą laiką, žinai, kad tas parketas auksinis. Ar ten, pavyzdžiui, kažkokie dalykai dar gali būti, vat, nusidėvėjimas, amortizacija.
2: Tai yra klausimas, visą laiką užduodė, kada tai buvo įrengta. Tai automatiškai atsiranda, reiškis, nusidėvėjimo faktas.
1: O savininkas sako, vakar.
2: Nu, ir ką aš galiu pasakyti? Nu, pasakė taip.
1: Pasakė vakar.
2: Nu, ašgi neturiu iš tikrųjų jokios galimybės patikrinti.
1: Čia yra įdomus dalykas. Nu, vat, lietuvių įdomu. Mes ten kalbėsim apie kitus dar dalykus, bet šiaip linkę gudrauti. Nu, sukčiauti nenorėjau žodžio ar to.
2: Nu, neabsoliutinčiau. Sutinku, kad yra tokių žmonių, bet čia, žinai, kaip ir tam gražiam posūkį yra, reiškiasi, ir tarp čigonų pasitaiko aklevogių. Tai čia nesakyčiau. Jeigu taip jau kalbant iš mano to draudiminės patirties, tai nu, gal kokį pajautęs vieną kitą iš daugelių metų nėra, šiaip pakankamai sąžiningi.
1: Kaip darbeliai po šitų visų uraganų, kurie čia vyko pjūtė?
2: Buvo įvairiausių, nu, tokių, kad, žinai, subraižė terasos lentas, reiškiasi, iki to, kaip at, pas patį, reiškiasi, ir pas mane kieme 7 medžius pjovė, reiškiasi, visą mėnesį, kad išvežtų viską. Mm. O pos, per 2 dienas vos išpjovė tokį taką, kad automobilis galėtų išvažiuoti. Tai yra visokiausių ir kartais žmonės labai reaguoja, kartais net atvažiuoja, jie sako, jau, čia man labai blogai, aš net nesugebu nufotografuoti, fotoaparatas nenuima ten tos pažaidos, reiškiasi, masto, nesimato, tiesiog nieko. Žmogus vis labai, labai, reiškiasi, skausmingai reaguoja į tą. Tikrai aš mačiau, čia buvo šlapia. O kitam ten nugriuvęs medis, ai, tai čia mes susitvarkėm, bala nematė. Čia žmonių požiūris, kaip sakoma, į tą skausmą.
1: Žmonių požiūrės į skausmą ir į pinigus. Kiekvienas daiktas, aišku, savotiškai irgi yra skausmingas ir tam tikrus pinigus kainuoja. Padarom trumpą pertrauką. Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas ir verslo klubo prezidentas šiandien pas mus laidoje. Po pertraukos pratęsim.

0: Čia žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona grata. Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas. Dabar apie architektūros dalį šiek tiek pasišnekėkime. Pats esi architektas ir jeigu mes, apskritai, kaip tau dabar architektūra, nežinau, lietuviška, jinai egzistuoja kažkokia architektūra ar ne? Supratimas apie ją, apie tai. Aš, kodėl, paaiškinsiu, kai aš kažkada stačiausi namą prieš daug metų, prieš ketvirtį amžiaus, tai daug kas buvo, kažkas bandė daryti individualius projektus namo, o kažkas pirko tokius, kurie jau padaryti ten, nu, jungtinės pajėgos, iš Kaušpėdo firmos, ateini maždaug standartai 120-140, nu gerai, 200 kvadratų namas, standartizuotas daugiau Latvijų ir ten daug nesigilin. Dabar jau kažkaip kitaip yra, ar kaip lietuvis, kokį santykį turi su statybom, su namais?
3: Nu, sakykim taip, čia toks įdomus klausimas, bet labai tikrai dėkingas, nes čia galbūt įdomiai ir nuskambės. Pavadinkim taip, paimkim iš žmogaus pozicijos, ne? Kai pirmą kartą pajaučiu, kad turiu sumą pinigų, kurią galėčiau nusipirkti namą, tai tikriausiai pirma mintis, noriu namo ir neįdomu kaip ten. Mm. Svarbiausia, kad turėsiu, gyvensiu kitoje aplinkoje. Bet kai jau sutinki žmogų, kuris stato antrą namą, jis jau pradeda sakyti, ne, aš jau dabar tikrai žinau, ko norėsiu, ne?
2: Taip.
3: Atsiranda suvokimas. Tai vat, gal šitom tokiam paprastam pasakyme atsiranda toksai suvokimas, kada atsiras architektūra, kai klientas bus pakankamai išprusęs suprasti, ką mes jam sakom. Nes jeigu jisai tik tai nori turėti atskirą plotą gyvenimui, tai jam reikia projekto. O tada, kaip ir sakai, tas, vadinkim, Kaušpėdo, reiškia, ir šiai dienai irgi daugiau tipinių tų namų statybą kvartalai. Nieko blogo, viskas puikiai. Svarbiausia, žmogui yra suteikta funkcinė, reiškiasi, patogumas, aš taip pavadinčiau. Apie architektūrą, nu, jeigu norit, aš galėčiau tą namą paversti architektūrą. Netgi du šalia stovinčius namus, vienam žmogui papasakosiu, kame jisai gyvena, jisai, reiškiasi, sakys, Jėzau, čia mano svajonių namas. Nes paprasčiausias toksai klausimas, o žinai, kas yra langas? Ko gero, tikėtina atsakysiu du dalykus, šviečia ir matosi. O aš 30 kartų tiek žinau, kas tai yra. Tai yra paveikslas. Pro jį tu matai kiemą. Piešk. Daryk, ką nori pasodinsi, tokį paveikslą turėsi. Ir dar aš tau galiu tiek istorijų pripasakot. Kiekvienas utilitarus tas daiktas virsta kažkokią sampratą, simbolių. Tavyje sužadina tam tikrus jausmus ir tu pradedi jaustis. Papasakosiu vieną istoriją su klientu, kuris, nu, taip, sakykime, pasiturintis, jis turi namą, būtą, sakykime, taip, senamiestyje, nu, ir jis man duoda užsakymą, sako, žiūrėk, čia viską greunam ir statysim kitaip. Aš taip pasikasiau, nu, senamiestį nugriauti paveldos auginį namą, aš jiem taip sakau, nu, gerai, kuris čia iš mūsų sės į kalėjimą? Ok, sakau, davai atsipalaiduojam ir sakyk, kame problema, kodėl tu nori greuti? Nes tu jau priėmėjai sprendimą, bet tu man nepaaiškini priežasties. Ir mes su juo pradėjom kalbėti. Sako, įsivaizduok, aš visą gyvenimą gyvenau Klaipėdoje, daugia būtyje, bet pro langą aš visą laiką mačiau jūrą. Sako, šiandien, sako, aš pasiturinti žmogus, galiu sau leisti nusipirkti, ką nori, o pro langą matau baltą sieną. Tu sako, neįsivaizduoji, koks yra diskomfortas. Nu, tiesiog viduj viskas griūna aukštinkojom, gyvenimo prasmė krenta. Ok.
2: A jis jūros norėjo?
3: O jis, va, jis neišsakė iki galo, bet pasakė, nu, sakysim, vidinę trintį. Kame reikalas? Nu, va, jis pripratęs prie dvies, jo, jis tai norėjo pagriauti, kad jam pro langą matyti nors kokią nors gatvės perspektyvą. Ir dvies būtų.
2: Tolis, kažkokia toliai platumas.
3: Prie to, ko jau yra pripratęs.
2: Tai nereikėjo pirkti senamiesti.
3: Nu, kitas jau labai gera, prestižinė, viskas ten gražu, bet, nu, va, nesėkmingai su to langu. Mes pasišnekėjom, pasiteliojom ir aš vienu žodžiu jo svajonė išpildžiu už 5000 eurų.
2: Tapetą klijuojam ant sieną.
3: Beveik, žinok, beveik. Iš tikrųjų, tai padarėm erdvę, kuris grįžęs po darbo atsisėda, reiškiasi, į savo mėgstamą fotelį. Priešais didžiulė, reiškiasi, sieną iš frezuotos, reiškiasi, panelės, kuri primina smėlėtą jūrų dugną. Pašvietėm ir sakė, viskas, aš matau jūrą. Tai va čia yra, va čia yra architektūra.
2: Bet čia dizainas ar čia architektūra?
3: Čia šiuo atžvilgiu dizainas, bet architektūra sprendžia tą patį. Vat ką tu nori matyti įprastuose dalykuose.
2: Tas yra labai svarbu matyti. Tai čia aišku šitas triukas, apie kurį čia papasakoja, jis yra toks iš beviltiškos padėties. Yra, bet taip. Žmonės šiaip klaidingai masto. Jie pirma renkasi namą, bet nesirenka vietos kažkodėl. Tai kur bus ten gerai sklypelį, o paskui, o kodėl nėra vaizdo, o kodėl kažką užstoja, neprojektuoja, ką matys, iš kokio taško, kas matysis. Sme, vat apskritai, kodėl žmogus nori, ką žmogus supranta, kai jisai nori namo, pavyzdžiui, jam reikia, kodėl vat žmonės nori namo?
3: O labai teisingą klausimą užduoti, aš jį pradėjau nuo to, kai žmonės sako, aš noriu namo, kodėl? Aš irgi klausimą tą patį užduodu. Mm. Kai atsakysi šitą klausimą, aš žinosiu, ką daryti, nes čia dažniausiai, kai žmogus man užduoda, sako, aš noriu namo, aš jau žinau, statykim. Tai man milijonas į vienas klausimas, kas tas namas, nes nebeaišku. Labai teisingai pats klausimas.
2: Bet nesugadina tos vat, būtinės detalės, kurios reikalingas. Nu, vat, būtų vaikam kur bėgioti, kiemas. Atvažiuoju mašiną, galiu numesti, nereikia man ieškoti parkavimo. Ten antras momentas. Ten agurkus auginsiu šiltadaržį, kapstysiu žemėje, bus savo. Va čia visi tie būtiniai momentai, kurie išsprendžia žmogus tos klausimus, viskas tvarkoja, bet pamiršta paskui, kai turi ten daržą, mašiną numetą ir visą kitą, kad iš principo tik tiek ir jam namas gali duoti.
3: Tai vat čia ir atsiranda tas tuštuma, kaip ir sakiau, pirmas namas, vat būtent tai eina per tuos kriterijus, ką sakai, patogumas. Viskas vienai patogu. O toliau, kas toliau? Nu, įsidėjau, atėjau labai patogiai į tą savo krėslą, kai viskas organizuota, tai labai greitai. Ir kas toliau? Ir tada atsiranda tuštuma. O kągi aš to name veikiu? Tada pradedu ieškoti, lakstyti, daryti kažką tai. Tai jeigu neturiu idėjos, ką daryti, vat ir spraga. Bet jeigu namas tau sukuria tą emociją, ne, labai paprastas klausimas. Vat ar reikia mums valgomojo stalo namuose?
2: Nu, aš lovai valgau dažnai.
3: Nu, bet labai geras atsakymas, jeigu šiaip paimsim šiai dieną ir vat, sažiningai paklaustume, nelabai prie to stalo susirenka. Vieną kartą per metus, nu kelis kartus per šventės, dar pasikviečiu, o šiaip jis užima neblogą plotą namo. Taip. Jeigu dar tą plotą paversti pinigais, tai išlaidos tai tokios minusinės žiaurios. Ir tada klausimas, o kam tas stalas reikalingas? Tai vat ta, ką aš kaip architektas dažnai klausiu žmonių, ar norite sužinoti, ar jums to
2: tai
3: reikia?
2: Tai daug ko nereikia namė dabar turbūt, ar ne? Nebereikia rūsio, anksčiau pirtis darydavo, dabar turbūt jau niekas nebedaro pirčių po žemę. Dabar antro aukšto nebereikia iš principo, kam jis reikalingas. Laiptai daug vietos užima, dar ir kainuoja, bet to... Tik tai, kad su sklypais yra problemos. Čia vėlgi mes pamirštam, kad kai statom namą, aš atsimenu dar kažką kaip su tokiais visai protingais žmonėmis kalbėjosi, tai aš sakiau, noriu namo, jis sakė, bet tai namas, reikia, kad būtų bent 30 arų žemės ar 20 aplink, kad tu išėjęs į kiemą galėtum. Nu ir ten vyriokai toliau nepasakosiu, ką jie ten pasakojo man, bet iš principo, ir aš supratau, taip teisybė, dėl to, kad jeigu tu nusipirki sklypo, kuris eina tiesiai palei namo sieną į tvorą, tai prasmės nėra turėti namą, nu tada tu išeini, atsiriami į sieną, tai būtė taip pat sėkmingai gali gyventi.
3: Ir taip ir ne. Yra tokia dviprasmybė, jeigu jim dar netgi šiai dienai tą situaciją, tai iš tikrųjų yra nu, pakankamai įdomu, kinta. Daug kas sako, jau nebenoriu to kiemo, bet aš noriu turėti, nueiti, pabūti kažkokioje bendroje erdvėje. Kitaip sakant, ir dažnai vat irgi susiduriu su ta bendruomenė, kurioje gyvenu, sako, o nieko mums valdybė neleidžia, čia norim gatvėje tą padaryti, tą daryti, nieko neleidžia. Bet sakau, žiūrėkit, jūs turit kiek sklypo, kurio nenaudojate. O įsivaizduokit, jeigu visi kaimynai sujungtume tą turimą nuosavą žemę ir darytume ją ką norim. Nieko nereikėtų klausti. Tai atiduokim visi vat nuo terasos tą žemę į bendrą naudojimą. Sporto normali aikštė gautųsi. Ir nieko nereikėtų klausti, jim ir darai. Mm. Ir va, kaip nepersijungia smegenį šitoj vietoj. O galimybės? Nu, sukur kokį nori, parką savo. Baseina bendra ant visų.
2: Dėkui, padarom trumpą pertrauką. Sydas Rimkevičius šiandien pas mus laidoja. Po pertraukos pratęsime.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Persona grata.
2: Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas mūsų laidoje. Dar apie architektūrą. Ar labai su viena... Žmonėsgi pastaruoju metu turbūt nebeturi laiko žaisti daug su kiemu, su ten visokiais sprendimais, užsakinėt projektus, kuo mažiau daiktų, minimalistinis dizainas ir tada... Viskas standartizuojasi, nebėra savęs išraiškos per namą, per savo gyvenamą aplinką. Ar toks vaizdas iš tikrųjų susidaro pačiam?
3: Nu, aš manyčiau, kad visais laikais tas egzistavo. Galbūt tas nelabai būdo akcentuojamas, bet manau, kad visą laiką buvo. Bet ta tiesa yra taip. Čia galbūt yra su žmogiškom tokiom savybėm susijusi, kad mes nenorim eikvoti energijos, netgi pasąmoniškai, nenorim mąstyti, o ypatingai apgalvoti kokias nutikusias bėdas, tvarkyti kažką. Tada tiesiog smegenis mus stumia priimti stereotipinius sprendimus. Tai, kas yra po ranka, kas yra patikrinta, kas yra patogu. Tai, nu, kaip ir sakau, okei, galiu net neklausti, jeigu turi tvorą, tikriausiai bus 1,80 m.
2: Nes daugiau neleidžia.
3: Tai, būtent daugiau neleidžia, o pardavėjas tokia ir parduoda, reiškia, iki tokių net variantų nėra. Nes jeigu net ir paklausi iki tokio, jis tada, ko gero, net antkainį taikys, nes netipinė bus.
2: Mes čia diskutavom kažkada su draugu vienu, ką reiškia apsitai tvorą mums. Mm-hmm. Tai kaip ir šiaip tvorą, tai yra daiktas, pagal kuris pasitinka tave, tiesą sakant, pagal tvorą galima spręsti, bet dabar tiek standartai, metalo profiliai, žaliuzės ir viskas, ir noras užsidaryti pilnai. Iš kur čia jis atėjo?
3: Čia vat ir klausimas, ar noras, ar tiesiog yra būdas lengviau, nes negalvosiu, padarysiu, visi taip daro. Bet jeigu iš tikrųjų susimastyti, vat, kai pats uždavė klausimą ir ką aš irgi mėgstu užduoti tokius provokacinius klausimus, o kam, nes dažnai sako, nu, apsisaugusiu, tai ir tai sakant, vagiui peršok tokią tvorą, tai jis ten atsistojęs vaikšto, jam nereikia neslėptis.
2: Nu, tai čia nuo vagies, tai tu čia nieko nepasistatysi, bet iš principo gal žmogus, pavyzdžiui, sugalvoja, nu, jisai įsivaizduoja, kad jeigu turi namą ir kiemą, pavyzdžiui, galiu vasarą degintis, taip kaip, sakykim, Adomas ir Jėva atrodė, tai gal ten kad per tą tvorą nesimatys nieko.
3: Sutinku, šitas argumentas sutinku. Aš dažnai irgi klausiu, jeigu turit argumentų, valio, aš labai džiaugiuosi, reiškia, jūs tiksliai žinot, ką darot. Bet klausimas, ar tikrai tai ta tvora, nes dažnai kiemas iš vidaus atrodo kaip kalėjimas. Gal geriau tada apsiželdinti, irgi nieko nesimatys. Bus gražu.
2: Tai bet želdinius reikia prižiūrėti.
3: Reikia prižiūrėti.
2: Dvežt kažkur šakas, kompostuoti, jeigu didelis perimetras pusvargo, tiesą sakant. Bet... O tvora užsimūrėje, aklinai, bet apskritai kažkaip pasaulis, Europa, ar ne, jinai tolsta nuo tvorų, mano akimi žiūrint. Nu, Amerikoje ten ir iš vis turbūt jų nėra tų tvorų, ten namai. Europoje daug kur vakaruose įsi irgi namai be tvorų, tiesiog kažkur sklypas prasidėjo. Mes kažkokie esam pretenduojantis į savęs įrėminimą.
3: Čia galbūt tada suryščiau su tuo, kokioje erdvėje gyvenu, kiek aš noriu būti į aplinką atviras. Ne, pavadinkim taip. Nes gatvė tai yra bendruomenės erdvė. Realiai šiai dienai netgi sustatyti, reiškia, ir užtvarai, kad negalėtų pravažiuoti. Bet ką matom, atsitrenkiu į sieną, netgi pašto nėra, kur įmesti pašto dėžutės. Net ir skambučio nesurasi arba numerio. Tai klausimas, okei, aš nenoriu bendrauti su kaimynais, tai kam aš tada į tą bendruomenę atėjau? Tai tada iš tikrųjų perkam 40 hektarų, pasistatau vidury, tai netvaros nereikės, reiškia, per atstumą nesimatys. Bet jeigu ateinu į bendruomenę ir aš matau, kad jau po su laiku iš tikrųjų žmonės nori bendruomenės, natūraliai tos tvoros pasitrauks. Nes tai yra barjeras nekalbėti su kaimynu. Čia jau ženklas.
2: Tikai ir nekalba niekas jau. Ne. Kažkas senais laikais dar žmonės švesdavo kokias šventės, joninės dar laužus degindavo.
3: Manau, dabar... kad grįšim. Aš manau, kad vis tiek yra ta nuolatinė kaita, kaip mes ir dabar kalbėjom. Dabar norim to puristinio, ne švaraus, nieko nėra, paprasčiau, lengviau. Po kurio laiko pamatysi visi pavargs nuo to purizmo ir grįšim atgal vėl prie baroko tokio biški tokio, biški paveikslo, biški kažkokio įmantrumo, vėl kol daisim iki kritinės ribos, kai bus per daug, vėl pradėsim visi valytis. Bet tai vyko nuolatos, jeigu paėmus net ir visą istoriją architektūros, Tai ir dabar, tai mes nieko naujo netrandam, tik tai vis į kitą lygmenį ateina.
2: Šlaitiniai stogai dar išliks, nes jau žiūrėdam.
3: Manau, kad išliks. Čia vėlgi čia tokia dilema, nes tie plokštus stogai, nu, yra dvi. Vienas funkcionalus, tai sakysim, paprasčiau statyti, ane? Tai jeigu tai yra tipinė statyba, tai užstatyta, tu nori, nenori. Antras dalykas, nu, tai modernu. Tai patraukia, dėmesis, erdvė, visai kitokie dalykai. Bet puikiai galima ir su šlaitais tą patį padaryti. Mes dažnai kartais save netgi pristabdom. Nu, ką matėm? Kaimo, reiškiasi, stilių, skandinaviška ten kokie, reiškiasi, ar lietuviška, kokis ten bebūtų. Tas lietuviškas irgi atvirai sakant, yra pasiskolintas, yra atvežtinis iš Skandinavijos. Ir mes turim tą šlaitą, ką turim. Nepapulsim.
2: Dažymas irgi dabar ten žiūri visi, ten viena spalva, kokie ten pilkai, tamsiai pilka. Nušlapęs asfaltas, tiesą sakant, aš nežinau, tracitas, kaip jis dar vadinasi.
3: Tos... Va.
2: Ir čia visi dabar tą spalvą. Čia irgi, kad galvos neskaudėtų. Tai.
3: Nes suderinti spalvas čia reikia išmanyti.
2: Nes negana to, kad sienas dažo, reiškia, dar tokį patį stogą pasidaro, į tvorą tokią pačią. Į antracito tvorą, antracito sienos, antracito stogas, arba, nu, arti to. Ir visi tokie čia, mes tokie pilkų kareivių tauta.
3: Čia tiesiog paprašiau, aš daugiau gal suvešiu taip. Aš manau, kad jeigu būtų lengvas būdas pasirinkti spalvotą, elegantišką variantą, ką tikrai galima būtų padaryti, rinktųsi žmonės taip pat. Bet tiesiog, kas yra paprašiau, juoda balta, tai yra visą laiką paprasta, nesuklysi, nėra ką suklysti šitoje vietoje. Nu, pilką dar įvesime. Va, bet gerą spalvų derinį padaryti, jau reikia žinoti. Jeigu būtų standartizuota kažkur nors siūloma. Manyčiau, kad irgi labai visi pradėtų po lengvai priiminėti taslių, nes nereikia galvoti. Bet yra sugalvota.
2: Bet čia jau nebėra tos išraiškos. Vat, mes keista, mes automobilius, pavyzdžiui, perkam, kad išreikštume save, ne, jisai galingas, taip, ten spalva, taip, kokia nors, taip, pasižiūrim, kad būtų ryškesnė. Nors šiaip irgi dauguma pilkų, bet o čia namas, kur nu, jau gyvensiu, tikrai atspindėtų, taip, gali individualybę savo, taip, tam, nes nu, automobilį tai tik tai gali apsiklijuoti lipdukais, nu, gerai, vieną kitą spoilerį dar prikliu. Čia tu galėjau statybose architektūrinį sprendimą priminėdamas būti išskirtinis, taip, bet nebereikia to žmonėm, jie tai ant tiek viskas supaprastėjo, kad mes suprantam, kad nieko nebenustebinsi niekuo ir todėl net rūmus pasistatęs kažkokius ten, nežinau, nebent ant Tauro kalno. Kad tai,
3: čia, žiūrėk, yra labai toks irgi yra paradoksalus geras klausimas, aš irgi dažnai užduodu. Vat namai jums kas? Stogas, sienos, auksinis tualetas. Kas yra namai?
2: Tualetas nebūtinai auksinis.
3: Jo, bet ko gero visi ateisim prie vienos išvados. Tai yra jaukumas. Aš jaukiai jaučiuosi ar ne? Tai jaukumas yra jausmas. Ir dažnai aš klausiu savęs, tai kai jūs užsakot architektūrą, kodėl jūs nekalbat apie jausmus? Ot jūs kalbate apie auksinį tualetą, apie sieną.
2: O kokie jausmai turi būti? Vat žiūrinti į savo statinį. Vat čia tas yra klausimas ir jo labiau, kad vis tiek Europa yra architektūrų ten mišinys, kokiu tik tai nori. Gali pradėti, nugi, dar aš pažiūrėjau po savo rajoną, dar prieš 25 metus dar buvo namai su kolonom stovėjo, ten visokiais ten balkonai paremti, atrodo tik Atlantų trūksta, kurie tos balkonus laikytų. Galvoju, kas čia buvo? Buvo laikai, kai ten šalia mūsų vienas pasistatė, kur ten draugas įėjo, jam apžiūrėti iš vidaus užmestas toks namas, tai pasiklydo ir reikėjo telefonų skambinti. 5 aukštai po žemę, 5 į viršų, ten tokie, nu, aš nežinau, net kaip jau brutalumų ten nepavadinsi architektūrą.
3: Bet gerai, nu, kad ir šitą pavyzdį paimkime. Okei, kolonos čia raiška, patinka, nepatinka, bet tai kas yra? Savi raiška, tai yra jausmas. Aš noriu parodyti, koks esu. Tai yra jausmas. Okei, okay, kaip jis jį išneiškia, jis gražus, negražus, nu tai čia stoko jau, sakysim, to gebėjimo, kaip tą estetiką pateikti. Bet aš neatmetu to. Aš namu noriu parodyti savo kažkokį prestižą. Valio, parodyk. Ir bus pagarba. Aš labai džiaugčiausi, nes tai yra gera raiška. Ir raiška būtent savo prestižo. O tai yra jausmo. Aš esu toksai. Vat, žiūrėk, eini namo, iš karto žinai, kas jame gyvena.
2: O jūs kičą, pavyzdžiui, jeigu matote, kad žmogelis, nu, toks vat, nori kičą daryti, jūs jam pasakot, kad paikysi būti?
3: Nu, atvirai sakant, turim tokį jumorą. Ir vieną kartą buvo tokia frazė iškritusi, kad, žinot, aš taip gražiai nemoku, aš gal jums parekomenduosiu kitą architektą.
2: Suratau, nes nu, kartais žmonės turi savo fantazijų tokių, vien kapuose gali pamatyti, jau pus. Aš daug čia mes galėtume šnekėti, sakyti dar dėl ko patį pristačiau kaip verslo klubo prezidentą. Iš tikrųjų, man visą laiką daugiskaita klubai norisi sakyti, nes tai yra dalykas, apie kurį aš pats pirmą kartą sužinojau, tik tai tada, kai mes susipažinom. Ir noriu, kad ir klausytojas tą žinotų, jeigu nežino. Tarptautiniai verslo klubai, tai yra kas tai?
3: Taip, aš priklausau tokiam BNI, Business Network International, tai yra klubų sistema. Per visą pasaulį, jeigu nepameluosi, ar tai 13 tūkstančių klubų yra, tikrai daug. Ir tai yra sukurta tam tikra, sakysim, aplinka, vertybės, kurios ateinant į klubą, kiekvienas narys prisijima ir jom gyvena. Tai verslo klubas, Business Network International, Vilniuje taip pat turim daug klubų, Lietuvoje šiaip skaičiuojama 33 klubai. Va, pagal tą patį principą veikiantis, jie tarpusai susiję, praktiškai gali susisiekti su bet kuriuo klubų pasaulyje ir būsi sutiktas taip pat kaip ir pas save klube, tas labai irgi imponuoja.
2: Tai nėra skėtinė organizacija kažkokia.
3: Ne, tai nėra.
2: Kaip pramoninių konfederacija, tai irgi verslas, arba kaip verslo konfederacija, sakykime, ar ne. Tai yra, bet tai irgi yra organizacija ir, nu, aš kaip suprantu, tai pakankamai didelė ir galinga organizacija.
3: Nu, sakykime, jinai neturi tokios bendros politikos, jos daugiau tikslas yra sukurti aplinką dėl kolektyvinės rekomendacijų rinkodaros. Yra susirinkę mes kartu, kur mums įduoti instrumentai, mokymai ir žinios, kaip daryti kolektyvinę rinkodarą. Ir mes klube stengiamės ją daryti. Niekam mes nieko neskolingi esam.
2: Ką tai reiškia? Nu gerai, žmogus turi verslą ir jisai nori pas jūs įstoti, pavyzdžiui, kokias ten sąlygos, ką reikėtų žinoti?
3: O, tai prasideda labai paprastai. Tiesiog ateikit į svečius. O tai aš ką aš sakau, skambikit man, mes priimam visus verslus praktiškai su ateiti į svečius ir pamatyti. Tai geriausia yra suprasti, kaip veikiam. Jeigu pasakyt, ką iš tikrųjų veikiam ir dažnai man tą klausimą užduoda, tai ką jūs ten veikiat, tai yra tokia paprasta tiesa. Jūs sutinkate, kad rekomendacijos yra labai geras, reiškiasi, verslui galimybė gauti užsakymą. Ir su tuo sutinka, ko gero, didžioji dalis verslų. Bet realiai apie tai, kokią turėti strategiją šitoje vietoje, turi tik tai 3% verslo. Tai vat, business as a BNI klubas, tai yra viena iš strategijų. Nes jis yra sudėliota sistema, kaip gauti rekomendaciją. Ir atrodo, kad labai ir paprasta, bet kartu yra labai sudėtinga.
2: Tai kitaip sakant, jūs esate klube skirtingi verslininkai, kurie galite vienas kitą rekomenduoti darbams kokiems nors, ar ne?
3: Paslaugom, darbam,
2: partnerystį. Aš skambinu, sakau, sakytai, man reikia, nu, nežinau, ko čia, katilų meistro kokio ar dar kažko. Ir
3: labai taip.
2: Tu rekomenduoji man ir aš turėčiau būti patenkintas, o jeigu aš nepatenkintas, pavyzdžiui?
3: Nu, turėtum čia, vat ir nėra to faktoriaus, reiškia, sakysim, aš iš savo patirties sakau, žiūrėk, tikrai žinau, patikrintas yra. Yra klube, jisai save pristato, pamėgink, nori, jis tau paskambys. Aš negaliu garantuoti už jo tą, reiškia, sėkmę, nesėkmę. Nu, jeigu susidūriau, tai be abejo tą pasakysiu. Tai klube, iš tikrųjų, va, tas klausimas yra vienas opiausių. Ar galėčiau savo narį rekomenduoti? Bet kartu yra tavo darbas. Tu susipažink su juo, pabendrauk su juo. Tai yra tokia sistema, kad klube įsivažiuotum, iš tikrųjų taptum toks jau pilnavertiškai išnaudotum. Tai yra projektas kokiam 5 metam, nes realiai pirmus kokį pusmetį tu tiesiog esi tai, kad tave matytų. Kita gera pusmetį, o gal ir daugiau, tai yra rodai, ar ką tu sugebi. Tai yra rodai savo patikimumą. Ir tik tai trečiam etape tu pradedi gauti pelningumą. Tai norint, kad tave rekomenduoti, reiškiasi, turi tapti patikimu. Ir dažniausiai tas nutinka tokiu juokingu būdu. Čia kaip pavyzdį apie elektriką. Aukščiausios kategorijos elektriką su

0: pabandyk vat, gauti, suremontuoti kažkokį plotelį sienos, perdažyti. Šiaip tai, draudikai to pasakys, susirask, pats mes finansuosim, nors tu gali įrinktis natūrą, iš principo, kur tau ateis ir suremontuos, bet jie sakys, mes neturim tokių, reiškia. Ir taip yra, vat, pabandyk nudažyti pusę sienos, arba ten nušpakliuoti, nutinkuoti pusę sienos ir nudažyti. Kur gauti meistrą? Kur gauti?
1: Bus sunku.
0: Bus sunku?
1: Bus sunku.
0: Ir pas jūs bus sunku?
1: Tai draudimas yra, kuria tokia yra jau tokia paslauga, kad, reiškiasi, gali ar nori išmoką gauti, ar nori paslaugą.
0: Taip, bet aš suprantu, bet vat, jūsų klube, pavyzdžiui, nu, paskambinu, sakysiu, man reikia kvadratui.
1: Nu, bus toksai...
0: Bus kaina kaip už sieną.
1: Bus toksai klausimas, kad to neusimu, bet vat, nutinka tokia bėda, kad narys su nariu, jis gali sutikti. A. Ir būtent einant į tą poziciją, aš parodysiu, kas aš esu. Tas nori, nenori, natūraliai gaunasi, čia kaip ir gal paėmus ir tą verslo, reiškiasi, pagrindinė vertybė, tas vadinamas givers gain, lietuviškai sakant, laimi besidalinantis. Mes dažniausiai tas pasireiškia per tokių klausimų, kuo aš galiu jums padėti. Tai yra, pirmiausia, stengiasi padėti, padaryti, padovanoti, o po to sulaukia tą grįžtamąją ryšį. Taip ir čia. Okei, aš tau padovanosiu šitą laiką. Nu, tai yra ne mano, reiškiasi, biznis, bet aš padarysiu tau, parodysiu, kaip viskas veikia. Taip formuoja tą pasitikėjimą.
0: Nu, bet aišku, daug meistrų gali rasti arba darbuotojų internete, paslaugos.lt ar dar kažkur tai, ar ne. Vat tas jūsų klubiškumo elementą, jie turi kokį nors ten kodeksą, sakykim, kad jeigu kažkas ten, nu, pakinkė klubui, pavyzdžiui, nu, tuosime, blogai padarė darbą, tiesiog.
1: Jo, etikos kodeksas.
0: Jūs ką sprendžiate, na, jūs sprendžiate kažkaip tas?
1: Jo, yra surašytas etikos kodeksas, kas yra kaip nariui privalu, kaip elgtis, ane, ir jeigu tu pažydė šitą kodeksą, tai yra narystės komitetas, kuris svarsto tavo narystę.
0: Ir gali išmest.
1: Taip.
0: Mhm. Buvo tokiu atveju?
1: Taip.
0: O ką jau ten pridirbo taip?
1: Nu, atsiskaitimo klausimai, iškėsi, kokybės klausimai, bet aišku, tai yra dažniau, kokybės klausimas, tai yra jau būt profesinė. Mes daugiau kalbam į tai, kad pažadėjau, nepadariau. Yra faktas, yra pažadas ir tai netitinka. Nesusisiektas laiku, nes irgi yra įsipareigojimas, jeigu gavai rekomendaciją per 24 valandas.
0: Bet jūs dirbate sąlytėje su savo aplinka, iš principo, aš bandau suprasti, ar galima, nu, kaip paskambinti, kaip į telefonas duotas ir skambinti, ten atsiliepia kažkas, žinot, man reikia va to ir to. Ir
1: nu, tada... skambini klubo nariu, nu, tarkim, į mane kreipiesi.
0: Bet aš turiu pažinot klubo narį.
1: Nu, sąlyginai taip, bet praktiškai aš manyčiau, kad kadangi tai yra viešai prieinama, banai galima įvesti, reiškiasi, paieškos sistemoje ir ten yra visi verslai surašyti, skambi kiekvienam verslui. Mhm. Nėra to draudimo, reiškiasi. Apsilankęs, mes visą laiką pasidalinam savo kontaktais, prašau, kontaktuok. Bet visą laiką gerai labai veikia, jeigu turiu problemą, kartais net nelabai žinau, ar galiu, tai tiesiog pabendrauti, o tą, ką mes dažnai ir sakom, ir ko irgi išmoko klube, įsiklausyti, ką žmogus pasakoja, skauda. Žiūrėk, žinau, kaip galėčiau padėti, o jeigu nori, galėčiau tave supažindinti. Ir jau čia gimsta ta rekomendacija.
0: O dar kažkokia, ta prasme, veikla, klubas, jis, nu, vat, turbūt dar, ten, aš kiek girdėjau, šį pusryčiai būna...
1: Tai čia vienas tokie reguliarumas, tai be abejo, tas, kas labiausiai galbūt matoma, tai yra, kad kartais savaitę mes susitinkam ir viens apie kitą primenam, tai yra standartinis tas prisistatymas, užklausa, atsiliepimai, tenai detalizavimas tas savo užklausos ir atsiliepimai, bet lygiai taip pat yra ir atskiri susitikimai. Mes esame įsipareigoję viens su kitu susitikti ir aptarti, nes susitikimas, aha, matau potencialiai, kad jisai galėtų turėti, ko man reikia. Susitinkam, pasišnekėkim. Valandos trukmės, vienas prisistato, antras, papasakoju, koks jo tikslas, koks trečio. Dažniausiai įsiskiriam su rekomendacijom arba su namų darbais kitam kartui. Neformalų susitikimai egzistuoja be abejo. Tiesiog pusryčiai kažkada susirenkam pa pietus verslo vieną kartą į mėnesį. Tai daug yra neformalių. Bet jie visi, o ten reguliarūs tai susitikinėjimai, jie formuoja tai, kad mes nepamirštam viens kito. Keista dalykas. Pas mus būna, taip neapsilanko kokius 2-3 kartus, pamiršai. Ir neparekomendavai, nors atrodo, va čia ir buvo. Ai, tiesiog išgaravo. Ir va tas reguliarumas iš tikrųjų irgi sukuria tai, kad tu esi top of mind, kaip sakoma, visą laiką, va čia...
0: Nu, turbūt yra gera bendradarbiavimo forma, bet kokiu atveju jungimasis, apsikeitimas idėjomis.

0: atlaikymas kokio nors spaudimo iš išorės, politikų, mokesčių, dar ko nors. Visą tai yra ir pasikalbėti ir geriau jaustis, matyti visą laiką sveikintina. Sigitai, ačiū tau, kad atėjai į laidą. Iš tikrųjų, tikrai įdomu, ką masto architektas ir žalų ekspertas apie Lietuvą ir pasaulį. Sigitas Rimkevičius šiandien buvo mūsų laidoje ir iki kitų kartų.
1: Ačiū tau.
2: Persona grata. Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Žinių radijas –

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jeigu žiūri į Lietuvoje gimusių vaikų skaičius, ane, matai, kad yra didelė visuomenės grupė, nu, vyrų moterų, kurie laukia pirmo vaiko, atideda jį, nu, kol čianai turto susikaups, kol pasiruoš, ir tipo kažkur 30 kažkelintų metų, vat, jau jie jau susilauks pirmo vaiko. Pagal faktą, tokie, kurie susilaukė pirmo vaiko ten 32-35 metų, labai retai susilaukė antro, trečio, ketvirto. Ir priešingai, kuo anksčiau susilaukė pirmo, tuo didesnė tikimybė, kad jis turės ir antrą, ir trečią brolį ar sesę.
3: Akivaizdu, kad priemonių kūrėjai, ir aš dar nei vieno nesuradau pagal kaštų ir naudos analizę valdžioje esančių priemonių kūrėjai, ir ne tik tai valdžioje, kurie būtų pasakę, kokį prieaugį Lietuvoje garantuoja 800 milijonų paketas.
2: Va čia geras tavo
3: klausimas. Ta prasme, klausimas. Ir kiek vat už tai vaikų bus padaryta?
2: Kažkas čia pas mus yra įvykę, kad sunkiai arba taip įtemptai, koncentruotai norinčių dirbti pas mus skaičius yra gerokai sumažėjęs.
3: Kaip prisigyveno šalis su imigrantais, iki ko? Va čia akivaizdus pavyzdys yra, iki ko prisigyvena, kai tu pradedi, žinai, net savo valstybės simbolius laikyti, ar jie politkorektiški, ar ne politkorektiški.
2: Netgi pliusiukus nuliukus geriau žaisti smartfone, arba sudėlioti su daugu smartfone, negu kažką.
3: Nes jeigu reikėtų žaisti gyvai, tai kol aš tave liutaurį pakviešiau pas save pažaisti nuliukų kryžiukų, praeitų metų 10 turbūt, kol tu susitikti. Ruoštum, būdamas kaimynu, iš principo, iki manęs atvažiuot.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
1: Žinių radijas.
8: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
9: Labas vakaras. Malonus klausytojai, šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pradžios knyga. Praėjusioje laidoje mes pradėjome šios knygos 6 skyriaus apžvalgą, kurio tema – tvano priežastis, Dievo išgelbėjimo planas, nurodymai Nojui, kaip statyti laivą ir laivo keleiviai. Praėjusioje laidoje mes su jumis apžvelgėme temos dalį tvano priežastis. Po maldos laidą pradėsime nagrinėdami temos dalį Dievas išgelbsti nuo tvano bausmės. Mūsų tėve, mes dėkojame, kad tavo malonę šį vakarą galime ateiti ir pasilikti prie tavo kojų. Nukreipiam žvilgsnį į tave, esantį danguje. Ir laukiame tavo dvasios vedimo, tavo dvasios pripildymo šiems moliniams indams. Prašome, kad tu padėtum atidėti į šalį pasaulio šurmulį. Visus tuos įsitikinimus iš ankstinius, kuriuos mes turime, nusistatymus, kuriuos turime ateidami pas tave. Mes meldžiame, kad dabar, šiuo momentu, mes nežinotume lygiai nieko, bet tik tai lauktume iš aukštybės tavo šventosios dvasios veikimo ir pripildymo. Padėk mums išgirsti jos tylų balsą, prabylantį į kiekvieną asmeniškai. Paprašome viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi Dievas išgelbsti nuo tvano bausmės. Bet nojus rado malonę Dievo akise. Pradžios knygos 6:8. Kodėlgi nojus rado malonę? Štai nojaus palikuonys. Nojus buvo teisus vyras savo kartoje bedėmės, nes vaikščiojo su Dievu. Pradžios knygos 6:9. Kodėl Dievas išgelbėjo Nojų? Ar todėl, kad jis vaikščiojo su Dievu? Taip, bet kitoje Biblijos vietoje dar sakoma, tikėjimu gavęs apreiškimą apie tuo metu nematomus dalykus, Nojus su baime pasistatė laivą savo šeimynai išgelbėti. Tikėdamas jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo tikėjimo teisumą, rašoma Hebrajams laiško 11:7. Pagalvokite, kokio Nojui reikėjo tikėjimo, imantis statyti laivą sausumoje, kai net nedulksnojo. Tame pačiame laiško Hebrajams skyriuje parašyta, kad tikėjimu Henochas buvo perkeltas. Matote, bažnyčios paėmimo iš pasaulio dieną kiekvienas tikintysis, net tas, kurio tikėjimas silpniausias, bus pagautas debesysna. Mat Kristus ateis pasiimti tikinčiųjų. Jie iškeliaus, nes Dievas yra gailestingas. Tuo metu bus parodytas Dievo gailestingumas. Kodėl Dievas nusprendė teisti žemę, užtvindydamas ją vandeniu? Betgi Dievo akise žemė buvo pagedusi ir pilna smurto. Dievas matė, kad žemė buvo pagedusi, nes visi žmonės buvo sudarkę savo kelius žemėje. Pradžios knygos 6:11-12. Žmogus apleido Dievo kelią ir ėjo savuoju. Nusigręžęs nuo Dievo, jis pamiršo, kokiu tikslu buvo sukurtas. Tuomet Dievas tarė Nojui, nusprendžiau padaryti galą visiems mirtingiesiems, nes per juos žemė prisipildė smurto. Štai sunaikinsiu juos drauge su žeme. Pradžios knygos 6:13. Dievas rengėsi siūsti pasaulinį tvaną dėl kelių priežasčių. Žmogui buvo pažadėtas atpirkėjas ir jis žinojo, jog į žemę ateis gelbėtojas. Žmogus turėjo laukti jo, tačiau nusigrėžė nuo Dievo. Dievas buvo parūpinęs auką Adomui ir Jėvai, o per Kaino ir Abelio istoriją atskleidė svarbų amžiną principą. Šie du jaunuoliai, Kainas ir Abelis, atstovauja dviem pagrindinėms sistemoms, dviem žmonių klasėms – pražuvusiesiems ir išgelbėtiesiems. Vieni iš jų teisūs savo akyse, kiti nusižeminę ir romus. Vieni formalūs išpažinėjai, kiti nuoširdūs tikintieji. Šios dvi žmonių grupės egzistavo ir Nojaus laikais. Adomo ir Metušelacho gyvenimo trukmė apima visą laikotarpį nuo sukūrimo iki tvano. Be abejo, jie galėjo perteikti Dievo apreiškimą visai žmonijai, kai jie ir darė. Ir ne tik jie, kiti patriarchai taip pat. Judo laiško 14:15 parašyta, kad tuo metu Henochas skelbė ir pranašavo. Tą patį darė ir Nojus, statydamas laivą. Henocho dingimas turėjo įspėti žmonės, kad Dievas dalyvauja žmonijos gyvenime. Be to, aną kartą žinojo apie Metušelachą ir jo vardo reikšmę. Jam mirus, žmonės turėjo suprasti, kad artinasi tvanas. Pagaliau ir šventoji dvasia atliko savo tarnystę. Dievas sakė, kad jo dvasia nekovos su žmonėmis amžinai. Ji kovojo, bet kai žmogus visiškai atstumė Dievą, jis siuntė žemėn teismą, pasaulinį tvaną. Visa žmonių giminė nusigrėžė nuo Dievo. Nėra teisaus, nėra nei vieno, sakoma, apaštalo Pauliaus romiečiams laiške 3 skyriuje 10 eilutėje. Tačiau Nojus ir jo šeima tikėjo Dievu. Vienas žmogus vaikščiojo su Dievu ir juo tikėjo. Tikėjimu Nojus. Šis vyras rizikavo ryždamasis statyti laivą sausumoje. Jei nebūtų pradėję lyti, jis būtų tapęs visų pajokos objektu. Manau, žmonės šaipėsi iš jo visus 120 metų, tačiau Nojus tikėjo Dievu. Kažkas panašaus į tai, kas vyko Nojaus dienomis, bus tuo met, kai Viešpats Jėzus sugrįš į žemę įkurti savo karalystės. Tam tikras paraleles galima išvesti jau šiandien. Pavyzdžiui, šis skyrius prasidėjo žodžiais, kai žemėje žmonių pradėjo daugėti ir jiems gimė dukterų. Žmonių skaičius sparčiai augo ir tuo metu žmonija jau buvo išplitusi kone po visą žemę. Šiaurės Amerikos, Azijos, Europos ir Afrikos žemynai jau buvo apgyvendinti. Žmonių giminė buvo pasklidusi visomis kryptimis. Šiandien gyventojų skaičius žemėje auga milžiniškų greičių. Taip pat yra žinoma, kad didžiojo suspaudimo metu šventoji dvasia daugiau nebesulaikys pikto. Ji bus čia, kad atverstų žmonės. Tačiau mums labai aiškiai sakoma, jog ji nebesulaikys pikto žemėje. Dievo malonė, rodoma žmonėms, bus niekinama ir atmetama, kas daroma ir šiandien. Žmonėms tikintiems Bibliją ir skelbintiems Dievo žodį uždaromos visos durys. Kulto tarnams visos durys atviros. Tuo tarpu Dievo tarnai susiduria su vis naujomis kliūtimis. Šiandien žmonės skelbintys Dievo žodį nėra patys laukiamiausi svečiai televizijose. Čia žodis suteikiamas tik protestuotojams, badaujantiesiems, įvairių izmų propaguotojams, astrologams ir visiems, kurie neigia Kristų. O štai dar viena paralelė. Bažnyčios paėmimo diena pasaulis susidurs su netikėta problema. Daugybė žmonių paslaptingai dings. Nojaus laikai žmonės taip pat nepaisė įspėjimų gelbėtis nuo artėjančio teismo. Nurodymai Nojui, kaip statyti laivą. Prieš siūsdamas tvaną, Dievas davė žmonėms pakankamai laiko išsigelbėti. Statykis laivą iš gofero medžių, padaryk laivę pertvaras ir apglaistik iš vidaus ir iš lauko dervą. Pradžios knygos 6 skyriaus 14 eilutė. Statykis laivą iš gofero medžių. Gofero mediena beveik nesunaikinama, panašiai kaip Kalifornijoje augančio raudonmedžio. Padaryk laivę pertvaras. Pertvaros reiškia gūštas. Dramblys užims daug vietos, o kurmis visai mažai. Jam užteks paberti šiek tiek žemių kur nors kampe. Ir apglaistik iš vidaus ir iš lauko dervą. Laivas turėjo būti nepralaidus vandeniui. Šitokį jį padirbsi. Laivo ilgis bus 300 uolekčių, plotis 50 uolekčių ir aukštis 30 uolekčių. Pradžios knygos 6 skyriaus 15 eilutė. Daugelis žmonių Nojaus laivą įsivaizduoja kaip plaukiojančius poilsio namus, nes šitaip jis dažnai vaizduojamas sekmadieninės mokyklos paveikslėliuose. Man tai atrodydavo kaip kvaila parodija, kaip karikatūra. Nojaus laivas nebuvo toks, kokį jį dažnai piešia. Visų pirma, pateiktos laivo proporcijos rodo, jog jis buvo išties didelis. Laivo ilgis bus 300 uolekčių. Žinodami, kad vieną uolektį sudaro 45 cm, galėsime bent apytiksliai įsivaizduoti laivo ilgį. Kyla klausimas, kaip anomis dienomis buvo įmanoma realizuoti tokį projektą. Bičiuli, mes nekalbame apie urvinius žmonės. Šiuolaikinės žmonijos intelektas paveldėtas iš Nojaus, o jis buvo išties galvotas vyras. Nojus nestatė okeaninio lainerio, kuris atlaikytų 5 metrų aukščio bangų mūšą. Jam reikėjo suręsti laikiną būstą gyvuliams ir žmonėms. Jo laivas buvo skirtas neplaukti per audrą, bet sulaukti tvano pabaigos. Todėl laive galėjo nebūti daug ko, kas būtina okeaniniams laineriams. Tad Nojaus pastatytas laivas buvo gerokai talpesnis. Jei viena uolektis sudaro 45 cm, tai 300 uolekčių yra 135 metrai. Tai tikrai ilgas laivas, bet įdomiausia šiuos matmenis palyginti. Pavyzdžiui, aš įsidėmėjau, jog amerikiečių laivas New Mexico, plaukiojęs antrojo pasaulinio karo metais, buvo 190,2 metro ilgio, 32,4 metro pločio ir turėjo vos 9 metrų gramzdą. Nojaus laivas buvo labai panašių proporcijų, tad tai naip tol nebuvo jokingai atrodantis laivelis, bet toks, kuris drąsiai prilygtų šiuolaikinės statybos gigantams. Padaryk stoglangį ir užbaik laivą viena uolektimi viršum jo. Įtaisyk laivo šone angą ir pastatyk laivą su žemutiniu antru ir trečiu aukštu. Pradžios knygos 6:16 eilutė. Padaryk stoglangį. Tai nebuvo mažas plyšelis laivo šone. Ar jūs kada susimastėte, kokia smarbė turėjo sklisti nuo tokio būrio gyvulių? Langas buvo vienos uolektis aukščio ir driekėsi per visą laivo pastogės perimetrą. Stogas virš lango matyt buvo šiek tiek išsikišęs. Taip šiandien vadinamos sporto salės. Lankydamasis valstijos mugėje Dalase, pastebėjau, jog pastatų, kuriuose laikomi gyvuliai pastogėje per visą perimetrą ėjo langų juosta. Nors tie pastatai buvo pilni gyvulių, juose nesijautė jokio nemalonaus kvapo. Žmonės sėdėjo juose, užkandžiavo ir net miegojo. Esu girdėjęs kalbų, kad vargšui Nojui reikėjo iškišti galvą pro mažąjį langelį, kad jis neužtrokštų nuo smarvės. Jokinga. Tai tik žmogaus prasimanimai, nes Biblija to nesako. Įtaisyk laivo šone angą. Laivas turėjo tik vienas duris ir tai svarbu. Kristus sakė, aš esu kelias ir aš esu avių vartai. Jis yra ir duris į laivą. Pastatyk laivą su žemutiniu antru ir trečiu aukštu. Vadinasi, laivas turėjo 3 denius ir, kaip aš suprantu, dar vieną arba viršuje arba apačioje. Taigi iš viso 4. Ar į kiekvieną denį buvo atskiros durys? Aš linkęs manyti, jog iš viso buvo tik 1 durys, o ne atskiros į kiekvieną aukštą, bet tai neesminis dalykas. Laivo keleiviai. Užliesiu tvano vandenimi žemę po dangumi sunaikinti visiems mirtingiesiems, turintiems gyvybės alsavimą. Visa, kas žemėje, pražus. Pradžios knygos 6:17 eilutė. Dievas teisė žemę, gyvulius, paukščius ir žmonės. Bet su tavimi sudarysiu sandurą. Tu, tavo sūnus, žmona ir sūnų žmonos įlipsite į laivą. O iš visų gyvūnų, visų gyvų būtybių įlaipink į laivą po 2, patiną ir patelę, kad jie išliktų gyvi drauge su tavimi. Iš paukščių pagal jų rūšį, gyvulių pagal jų rūšį, visų žemės roplių pagal jų rūšį, iš visų po 2 įlips su tavimi, kad išliktų gyvi. Pradžios knygos 6:18-20 eilutės. Iš visų po 2 įlips su tavimi, kad išliktų gyvi. Nojui nereikėjo eiti gaudyti gyvūnų. Jie patys atėjo pas jį. Toks elgesys įprastas gyvūnams, nujaučiantiems pavojų. Prisimenu, kai pirmą kartą mes su šeima nuvykome į Jozemitos slėnį. Tuomet mūsų dukrelė buvo dar visai mažučiukė. Ji niekada nebuvo mačiusi sniego ir kai mes ją pastatėme ant žemės, ji pradėjo verkšlenti. Bet apsižvalgiusi pamatė elniuką ir kaip matliovėsi. Manau, mes būtume galėję prieiti ir paglostyti jį, bet nujausdami galimą grėsmę, to nedarėme. Kai aš užsiminiau apie elniuką girininkui, jis nusijokė ir pasakė, taip, ten aukštojoje sieroje dabar yra sniego. Pajutę pavojų, elniai nusileidžia pakalnin ir būna visiškai nebaikštus. Bet vos ateina pavasaris ir sniegas nutirpsta, jie pasitraukia iš čia. Tada prie jų neprieisi nei arčiau kaip per kilometrą. Kodėl? Todėl, kad grėsiant pavojui, gyvūnai eina prie žmonių. Nemanau, kad artinantis pasauliniam tvanui, Nojui buvo sunku surinkti gyvūnus. Jie visi patys atėjo pas jį. Taip pat pasirūpink įvairių maistų tinkamų valgyti ir pasikrau, kad būtų maisto atsargų tau ir jiems. Nojus tai padarė. Kaip Dievas buvo jam įsakęs, taip jis ir padarė. Pradžios knygos 6 skyriaus 21-22 eilutės. Nojus turėjo imtis labai praktiškų veiksmų. Į laivą reikėjo prikrauti labai daug šieno, kad jo užtektų visiems gyvūnams. Kas nors pasakys, bet juk buvo ir mėsėdžių gyvūnų. Jie būtų suėdę vieni kitus. Aš taip nemanau. Iki tvano nei žmogus, nei gyvūnai nemito mėsa. Plėšrių žvėrių paprasčiausiai nebuvo. Izaijo pranašystėje rašoma, kad tūkstantmetėje karalystėje liūtas ir avinėlis gulės greta ir liūtasės šiaudus kaip jautis. Galite tuo įsitikinti pasižiūrėję Izaijo knygos 11 skyriaus 6-7 eilutes. Tai visiškai įmanoma, nes gyvūnai iš pradžių taip ir elgėsi. Pradžios knygos 7 skyrius. Tema: Nojus su šeima ir gyvūnai sulipa į laivą, visa, kas gyva, sunaikinama. Išgelbstimi tik esantys laive. Nojus su šeima ir gyvūnai sulipa į laivą. Tuomet Viešpats tarė Nojui, eik į laivą su visa savo šeima, nes iš šios kartos tik tave vieną radau teisų savo akivaizdoje. Pradžios knygos 7 skyriaus 1 eilutė. Kodėl Nojus buvo teisus? Dėl tikėjimo, lygiai kaip Abraomas vėliau buvo laikomas teisiu dėl savo tikėjimo. Pamenate, kas rašoma pradžios knygos 15 skyriaus 6 eilutėje? Jis tai yra, Abraomas patikėjo Viešpačiu ir tai jam Viešpats įskaitė teisumu. Nojus tikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Tikėjimu Nojus pasistatė laivą, rašo laiško Hebrajams autorius Hebrajams laiško 11 skyriaus 7 eilutėje. Štai kodėl Dievas jį išgelbėjo. Ar atkreipėte dėmesį, koks Dievas buvo maloningas Nojui visą šį teismo laikotarpį? Čia pirmoje eilutėje jis sako, eik, verčia profesorius Algirdas Jurėnas. Šiandien Viešpats Jėzus lygiai taip pat kviečia visą žmoniją. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu, rašoma Mato Evangelijos 11 skyriaus 28 eilutėje. Mūsų studijuojamo skyriaus 16 eilutėje skaitome, tuomet Viešpats uždarė jį. Ar tai nepuiku? O 8 pradžios knygos skyrius prasideda žodžiais, tuomet Dievas atminė Nojų. Kaip nuostabu. Dievas galėjo visiškai užmiršti apie jį, tik po daugelio metų susigriebti, ajajai, visai pamiršau tą vyruką ten apačioje, įsodinau jį į laivą ir užmiršau. Būtų nekas, ar ne? Bet Dievas neužmiršo. Jis atsiminė Nojų. Dievas niekada neužmiršta. Jis prisimena jus. Vienintelis dalykas, kurio jis neatsimena, yra jūsų nuodėmės. Žinoma, jei atsigrėžėte į jį ir priėmėte jo išganimą. Dievas daugiau neprisimena jūsų nuodėmių. Tai puiku. Dabar Nojus su šeima sulipa į laivą. Ar žinojote, kad šis pasakojimas apie Nojų, kaip ir pasakojimas apie sukūrimą, pasklido po visą žemę? Gaila, neturiu galimybės perskaityti jums babiloniečių pasakojimų. Palyginus jį su bibliniu pasakojimu, aiškiai pastebimi skirtumai. Esama daug kitų pasakojimų, absurdiškų ir juokingų. Daug pasako jau vien tai, kad kone kiekvienoje tautoje sklando legendos apie sukūrimą ir tvaną. Žmonės nebūtų užrašę panašių istorijų, jei jos būtų pramanytos. Jei norite žinoti, kuri iš jų teisinga, sulyginkite. Pavyzdžiui, Babilonijos aprašymas yra visiškai absurdiška pasaka apie kažkokius karus tarp dievų, kurie ir iššaukė tvaną. Tuo tarpu Biblija mums sako, kad atsiūsdamas tvaną, Dievas teisė žmonių nuodėmes. Kas labai logiška. Pasiimk po 7 poras visų švariųjų gyvulių, patinus ir pateles, o visų nešvariųjų gyvulių po 1 porą patiną ir patelę. Taip pat po 7 poras padangių paukščių, patinus ir pateles, kad išliktų jų rūšis gyva visoje žemėje. Pradžios knygos 7 skyriaus 2-3 eilutės. Remdamiesi šiomis eilutėmis, keli liberalūs teologai buvo iškėlę bylą daktarui Hariui Rimeriui, kuri žadėjo $1000 tam, kas parodys Biblijoje prieštaravimą. Jie liudijo teisme, kad tai yra akivaizdus prieštaravimas. Kodėl pradžioje sakoma po 2 kiekvienos rūšės, o dabar po 7 poras? Žinoma, daktaras Rimeris bylą laimėjo. Jums tereikia perversti puslapį ir sužinosite, jog išlipęs iš laivo, Nojus aukojo švarius gyvulius kaip deginamasias atnašas. Iš kur jis būtų gavęs švarių gyvulių, jei nebūtų pasiėmęs daugiau nei po 2? Jis pasiėmė po 7 poras tik švarių gyvulių ir dabar mes žinome kodėl. Tuo tarpu nešvarus suėjo poromis – patinas ir patelė. Taip pat po 7 poras padangių paukščių – patinus ir pateles. Po 7 poras švarių paukščių. Juk už 7 dienų siūsiu žemėn lietų 40 dienų bei 40 naktų ir visus gyvūnus, kuriuos padariau, nušluosiu nuo žemės paviršiaus. Pradžios knygos 7 skyriaus 4 eilutė. 7 dienas pasaulis galėjo belstis į laivo duris ir kiekvienas būtų galėjęs pro jas įeiti. Dievas būtų išgelbėjęs kiekvieną. Žmonėms tai reikėjo patikėti Dievu. Nojus buvo 600 metų, kai užėjo tvanas ir vandenis užlėjo žemę. Tuomet Nojus draugė su savo sūnumis, žmona ir sūnų žmonomis įlipo į laivą gelbėtis nuo tvano vandenų. Išvariųjų gyvulių ir gyvulių, kurie yra nešvarūs, paukščių ir visų žemės roplių po 2, patinas ir patelė įlipo į laivą, drauge su Nojumi, kaip Dievas buvo Nojui įsakęs. Pradžios knygos 7 skyriaus 6-9 eilutės. Niekur šventajame rašte nepasakyta, kad Nojus ėjo ieškoti gyvūnų, kad suvarytų juos į laivą. To nereikėjo. Jie atėjo patys. Mėlyjei mūsų laidų klausytojai, šioje rašto dalyje šį vakarą mes su jumis ir sustosime. Tolimesnę 7 skyriaus apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
1: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono dietistė Ugnė Radzevičienė. Jūs klausėtės žinių radio laidos Kas lėkštėje? Šiandien mūsų tema – žuvis lėkštėje. Ar tikrai žinome, ką valgome? Su mumis šios dienos pašnekovas Andrius Radzevičius, žuvies ir jūrų gėrybių pramonės ekspertas. Andriau, jūs žiūrite į žuvį kaip žuvies ekspertas, o aš ją žiūriu kaip dietistė. Tai jeigu kartu stovėtumėm prie žuvies vitrinos, į ką pirmiausia žiūrėtumėt jūs, Andriau, o į ką aš, pasakysiu vėliau.
3: Tai ačiū, kad pakvietei ir dėkui, kad pasirinkai tokią temą. Tikrai aktuali, tikrai plati ir įdomi, bet bandysime apeiti pagrindinius dalykus. Tai gera būti čia ir labai jauki studija. Kas liečia prie lentynos, tai aš manau, kad aš tikrai žinau, ką aš rinkčiausi visų pirma, tai aš pažiūrėčiau, kokios žuvies aš noriu tą dieną, ką aš iš jos gaminsiu, tarkime, ar ne, ir kas man yra turbūt svarbiausia, ir manau, tu man pritarsi, kokia tai žuvis, iš kur jį kilusi, kaip yra gaudyta, ir ar jinai yra laukinės kilmės, ar jinai yra užauginta fermose, ir panašiai, aš manau, aš pradžiai kreipčiau dėmesį į tai.
1: Tai galbūt tada ir pradėkime, Andriau, kad nuo ko prasideda geros žuvies pasirinkimas? Tokia kaip abecelė vartotojai.
3: Turbūt kaip ir visose srityse gyvenimo, ar tai būtų maistas, ar tai būtų rūbas, tai tu žiūri, kas naudinga tau. Visų pirma, tai kad nebūtų kenksminga visų pirma, reikėtų kreipti dėmesį į tai. O gerų ir blogų dalykų turbūt yra visose gyvenimo srityse, įskaitant ir maistą, tai kaip ir žuvis yra ir gera, yra ir bloga. Yra ir kaip ir pridengta, kad turi kažkokių tai gerų medžiagų žmogų, bet tuo pačiu neša ir blogus elementus, kurie gali likti mūsų organizme visą gyvenimą, kauptis, kažkaip tik kitaip mužaloti. Tai rinktis reikėtų atsakingai, turėti šiek tiek gal sąmoningumą ir žinių. Jų daug nereikia, nes nereikia apkrauti žmonių sąmonių, kad čia yra didelis mokslas. Ir keletas pagrindinių elementų, ką aš renkuosi asmeniškai pats, tai kaip ir minėjau, žiūriu, kad žuvis būtų neekologiška, kad jinai nebūtų kažkokia tai labai gal išvaizdi. Man svarbiausia yra, kad jinai yra pagauta tvariai ir yra laukinės kilmės. O tai reiškia, prie jos nebuvo prisiliesta iki ją pagaunant ir pristatant iki vartotojo.
1: Ar teisingai girdžiu, kad žuvis yra fermoje auginta ir laukinės kilmės? Tad tavo kaip eksperto rekomendacija, o čia aš su tavim labai sutinku ir kaip iš dietisto perspektyvos, kad laukinės kilmės žuvis yra vienareikšmiškai daug pranašesnė už fermo augintą žuvį. Ir kada mes šviečiam visuomenę, aš kaip dietistas visada sakau, valgykite žuvį ir čia pratesiu tą mintį, nes valgykit žuvį ir sustoti su ta informacija yra kaip šakė man vandens. Tu tarsi pasakai, bet kartu ir nepasakai nieko. Ir jeigu žmogus išgirdo tik tai žodį žuvis, žiūrėk, jisai gali rinktis rūkytą žuvį, mirkytą žuvį e-prieduose, kurios duoda dūmų kvapą, dūmų skonį, stipriai sūdytą žuvį, žuvis, kuri buvo stipriai perdirbta ir naudojami įvairūs priedai, bet jo žinutė mintise bus, kad aš valgau žuvį. Vadinasi, tai yra neteisinga ir netikslu. Tad aš labai norėčiau nueiti giliau su šita informacija ir nekalbėti bendrai, vat valgykit žuvį, kaip jinai yra sveika, bet iš tikrųjų duoti tą tikslią informaciją ir žinutę, kas pagaliau yra ta teisinga žuvis. Tvariai auginama žuvis yra kokia? Nefermo auginama žuvis yra skaitosi tvariai augusi, teisingai?
3: Visų pirma, į ką labiausiai kreipia dėmesį ir Europos Sąjungos reguliatoriai, tai yra, kalbant apie tvarumą, tai yra du aspektai. Vienas aspektas, kaip yra gaudoma ir yra draudžiama išmesti pergaudytą žuvį ar ten ne tos rūšies pagautą žuvį, jie negalima išmesti atgal į vandenį. Tai yra vienas dalykas, nes ištekliai, žiūrint į statistiką, ištekliai vandenų, žuvies ir jūros dumbliai įvairių jie mažėja, dėl to auga akvakultūros labai mastai. Tiesiog jau 53% kažkur tai šiai dienai žuvies pramonėje užima akvakultūrą, užauginta žuvis dirbtiniu būdu. Tai yra tokia tendencija ir gera ir bloga, bet čia yra plati tema labai. O kas liečia patį tą tvarumą į žmogų žiūrint. Aš, kaip ir sakau, dar nereiškia, kad žuvis yra pagauta tvariai, gerai, jinai yra laukinės kilmės, jinai yra gerai apdorota, jinai yra gerai greitai užšaldyta, tarkime, kas yra vieni pliusai. Ta žuvis gali sugesti, kaip ir tu sakai, kol pasiekia vartotoją. Tai yra, toje grandinėje jinai yra perdirbama, jinai yra perrūšiuojama, jinai yra apdorojama kažkaip tai, kaip tu minėjai, įvairiais stiprikliais, įvairiais kvapikliais, įvairiais skonio priedais, rūko skonio ir panašiai ir taip toliau. Taip, tai žmonės aš visada kalbinu ir rekomenduoju jiems daryti paprastą sprendimą, jeigu tu nori kažką tai naudingo savo, žuvis vienareikšmiškai yra labai svarbu. Vienareiškiškai yra labai naudinga. Omega 3, omega 6, tas balansas yra mums labai reikalingas. Ar ne, tai mes jį galime labai gerai gauti iš žuvies.
1: Bet čia aš labai noriu sustoti, nes omega 3 ir omega 6, tai reikia labai suprasti. Ferminės kilmės žuvyse, kurios yra auginamos fermose, didžioji dalis bus omega 6. Taip. Tai vadinasi, omega 6 perteklius. Jeigu pas mane organizme bus omega 6 perteklius, pas mane mažėja omega 3. O jinai man yra daug labai naudingiau, aš tikrai nepabijosiu to žodžio, omega 6 yra gerai, bet omega 3 yra vienareikšmiškai labai gerai. Tai turėti omega 3 deficito, valgant ferminės kilmės žuvį, turint omega 6 perteklių, tai reiškia, kad aš visą laiką organizme turėsiu uždegiminį foną. Nes omega 6 perteklius, jisai palaiko man uždegimą. Ir tokiu atveju žmogus valgydama žuvį galvoja, kad sau padeda, bet iš kitos pusės jis labai kenkia ir atlikęs kraujo tyrimus klinikinius, ką jisai mato, palauk, valgiu žuvį, nes taip sakė, kad bus gerai, o kažkaip sveikata nuo to negerėja, tai ir nebepirksiu tada to žuvies. Ei. Bet kas dar labai svarbu, aš truputėlį tai paprovokosiu, jeigu tu leisi, man labai užkibo va, tas pasakymas, kad sugauta žuvis ir išmesta atgal į vandenį. Bet aš kaip vartotojas stoviu prie lentynos parduotuvėse, dar niekur nemačiau, kad etiketė būtų nurodyta, buvo pagauta ir išmesta atgal.
3: Tokios nėra.
1: Tai va.
3: Čia yra esmė tame, kad yra dažniausiai žvejybose, kaip ir visose versluose, yra kryptingas darbas. Tai yra, tarkime, jeigu yra tas target catch, vadinamas angliškai, išvertus tikslinės gaudimas, tai jeigu mes einame gaudyti tą rūšį, bet kartu su ją papuola ir kitos rūšies žuvies, jos išmes negalim.
1: Supratau.
3: Bet tai nereiškia, kad jinai papuls pas vartotoją. Yra įvairiausių būdų suvartoti, sunaudoti ją, tai yra gyvulių pašarui, tai yra žuvies miltų gamybai, tai yra gyvūnų maisto gamybai, tai yra, vat, apie tai vyksta kalba, jeigu jau pagavai, jeigu jau pražudėjai, tai sunaudok iki galo. Tai vat, daugiau čia vyksta apie tai kalba. O kas liečia žmonės, vat, pratysant tavo mintį, taip, labai reikia pasižiūrėti ir minimaliai bent jau žinių turėti. Tarkime, lašiša, ar ne, fermoje auginta, jinai turi daugiau riebalų ir naudingų riebalų žmogui procentaliai negu laukiniai, jinai turi daugiau. Kodėl? Nes jinai tinginė. Jinai auga narvuose, jinai yra šeriama. Atsineždami daugiau gerų medžiagų, tu žinai, mes atsinešam tuo pačiu ir blogybių. Dėl to aš ir sakiau, jeigu neįsiplėsti, akvakultūra yra ir gerai, ir blogai. Jinai šiek tiek atlaisina laukinį gaudimą, nes ištekliai senka šiek tiek, juos reikia kontroliuoti. Jinai atlaisina tą pusę, bet jinai apkrauna žmogų antibiotikais. Tarkime, verslas, jis investuoja milijonus didelius pinigus į infrastruktūrą, kaip ją auginti, apsaugoti ir panašiai. O mes turime su lašiša, tarkime, daugiau negu kokias 7 ligas, kurias atneša ruoniai, atneša paukščiai, anemijos, jūrų blusas, vartinkim viską, ką norime, žmonėms verslui reikia tai apsaugoti. Jie naudoja tam tikras apsaugos priemonės. Tai yra tie antibiotikai, kai kurie steroidus net naudoja. Mes netgi turime pavyzdžių Kanadoje, jau kokie 10 metai veikia, žemėje sukurta akvakultūros ferma, kur yra kryžminami genai 2 žuvų morenos ir lašišos. Jinai 3 kartus greičiau auga. Tai yra naudinga verslui, bet žmogui tai nėra nelabai. Tai žodžiu, vyksta eksperimentas. Tai vat dėl to aš ir visą laiką rekomenduoju, renkate žuvį, pasižiūrėkite, kad būtų laukinė. Jeigu jūs matote, kad parašyta gaudyta kabliais, gaudyta tinklais.
1: Sužvejota.
3: Jau tai yra signalas, kad jinai yra gaudyta kažkur tai lauke.
1: Lauke, taip.
3: Pasitaiko atveju, atkreipkite dėmesį su ta pačia lašiša, nes jinai susidūrėme, kad jinai yra prekyboje, tarkime, Lietuvoje ir parašyta sužvejota. Čiagi klausimas, jeigu tu žinai, kad lašiša Norvegijoje gaudoma pramoginiu būdu negali atvykti į Lietuvą, nes jos negalime eksportuoti tiesiog. Yra toks niuansas. O ant etiketės rašo sužvejota. Vėlgi klaidinimas. Čia reikėtų importuoti ir paklausti, kodėl tu tai pažymėjai, kokiu pagrindu. Neturi būti pažymėta kaip akvakultūros, nes tai yra informavimas kliento. Tai va, tai jeigu tokių žinių trūksta, tai saugus variantas rinktis, tarkime, tą pačią laukinę menkę. Jos praktiškai neaugina, labai mažai, pakankamai dar mažai. Silkė, skumbrė, ką tu dažnai mini, otas, pavyzdžiui. Otas yra auginamas, bet tam tikros rūšys, bet ten irgi turi būti pažymėta. Tai va, to tokio elementaraus tokio žinojimo kaip ir pakaktų išsisukti, renkantis žuvį. Nors atkreipkite dėmesį, kad na, jos nėra daug laukinės, arba jinai bus paprasta. Tai va, čia jau kainų skirtumas, ko reikia vartotojui. Įperka, neįperka. Kainos žuvies jūros gėrybių ir tų dumblių jos tendencingai kaip ir kyla. Mes tą klausimą galime, aš irgi aptarti. Tada kaip rinktis čia. Tai va, dėl to yra pasiūla ir tos pigesnės žuvies, ne, stinta, stintenė.
1: Bet nereiškia, kad pigesnė žuvies tai sveikatai prastesnė. Taip. Nes man tikrai būna suspaudžia širdį, aš pati juk einu parduotuvėse ir atkreipiu dėmesį, pensijinio amžiaus žmogus susitaupęs pinigus, jis nori investuoti savo sveikatą, nes dabar ir paskutiniai tyrimai rodo, kad viena iš siekėmybių pas žmoniją yra tas vadinamas longevity, ilgamžiškumas, jie nori ilgai gyventi. Palaukit, kaip ilgai gyvensim, tada kaip sveikatai palankiai maitinsimės. Tai va čia to stebuklo nėra, neužtenka tik tai noro. Taip. Ir žmogus susitaupęs iš savo resursų, piniginių lėšų, perka lašišą, nes vis tiek yra tas triukšmas, kad lašiša gerai, jinai aišku yra skani, niekas dėl to nesiginčina, bet jisai gauna daug didesnę pažaidą organizmui, negu kad šalia nupirktų menkės žuvies gabalėlį.
3: Taip.
1: Bet čia irgi turim eiti giliau, ne Baltijos jūros. Nes Baltijos jūra, mano žiniomis, yra viena iš užteršiausių jūros telkinių. Taip. Ir iš tokios kilmės ta žuvis, nu, jinai negali būti labai maistinga. Tai dar noriu, kad truputėlį tokius akcentus sudėliotumėm mūsų žinių radio klausytojam, ant etiketės turėtų būti parašyta kilmė, tai reiškia sužvejota, ar ne? Dar yra labai svarbus aspektas, kad būna nurodytos zonos gaudimo, FAO zonos vadinamos. Nereikia labai visus profesoriais paversti, bet bent trumpai, FAO trys raidės, kokie skaičiai nurodo, kad vandens telkinys tikrai yra palankus, netgi jeigu tai jinai raugo laukimiai.
3: Yra zonos, kurios skaitomas dar tokios saugios, tai yra, kadangi pasaulis, na, jis yra mastelio prasme ribotas ir tam tikri telkiniai, jie vis tiek ribojasi su kažkuom, tai kas, na, su pramonė, su atominė energetika. Tarkime, Fukušimos avarija parodė, kad ta zona visgi yra užtaršta. Tarkime, tai tam tikras zonas jau mes bandome atrinkti, kad nebūtų jų iš jų gaudimas, nes ten vis tiek žvejyba vyksta.
1: Tai skaičiukai būtų kokie?
3: Skaičiukai aš nevarnysiu, neapkraukime, nes yra labai sudėtinga. Aš pagal mūsų vartojimą, jeigu tai paprasčiau kalbant, pagal mūsų vartojimo įpročius ir pomėgius Pabaltijos šalyse, kaimyninėse valstybėse, aš rinkčiausi tą mūsų FAO 27, tai yra Šiaurės Atlantas,
1: taip,
3: kuris apima ir Barenco jūrą, ir Šiaurės Atlanto patį visą regioną Šiaurės. Ten, kur šalta, ten, kur švariausias vanduo, kur labiausiai nuo tolio, nuo miestų, nuo pramonės, nuo gamybos, nuo taršos, bent jau kiek įmanoma, tai ir santykiai su mūsų kultūrinė vartojimo tokia ypatybė, kad mes mėgstame, kas vytinta žuvė, kas rūkyta, ar ne, kas mėgsta keptą, kas ir panašiai ikrus ir panašiai. Aš manau, artimiausia būtų FAO 27 arba FAO 21. Tai čia jau apima šiek tiek kitą regioną, bet tos dvi zonos, manau, iš ten mes gauname visą žuvį baltąją ir pelaginę žuvį, kurią mes mėgstam. Tai čia būtų FAO 21. Antras niuansas, subzonų dažniausiai nenurodo, jas galima nekreipti dėmesio. Tiesiog toliau žiūrėti, kaip sužvejota. Kabliais, tinklais, viskas, kas paminėta, jau yra pozityvu. Tai yra, kad reiškia laukinių būdų pagauta. Ir jeigu nėra nurodytas koks įrankis gaudymą ar panašiai, tai tiesiog ieškokime žodžio sužvejota su FAO 27-21, jau kaip ir geras derinys.
1: Taip, vienas iš tokių didžiausiai galbūt eskaluojamų mitų, aš kaip dietistė sulaukiu dažnai tokio klausimo. Ugne, tunas, esam girdėję ir turim jau daug informacijos, kad savyje kaupia tokių medžiagų, kurių mes nenorėtumėm, kad mūsų organizme būtų. Tai aš ne kartą konsultavausi ir su tavim, tam, kad plačiau žiūrėčiau į tą situaciją ir gebėčiau geriau padėti savo pacientui. Tai yra žuvis kaip tunas, kurią galima būtų rekomenduoti, ir ta pati žuvis tunas, kurios nereikėtų vartoti mytyboje.
3: Aš manau, kad vėlgi tunas taip pat yra auginamas. Ypatingai brangioji rūšis kaip mėlynpelekis, taip paprastai lietuviškai bluefin tuna. Jinai yra fermose auginama tiek Ispanijoje, tiek kitose šalyse, tai vėlgi mes turime tą pačią situaciją, kad skanu, lengva pasiekti, kaina ta pati kaip laukinės praktiškai, nes bandoma pritemti, o pažala, pažaida žmogui yra didesnė, kadangi jis yra šeriamas.
1: Tai čia kalbam apie ferminį tuną, bet ar visas laukinės kilmės tunas yra žmogui sveikatai palankus?
3: Esminis dalykas, į ką žiūriu, tai aš ir vedu prie to, kad ta pati žuvis yra ir laukinė,

0: Duoju naudoti tai konservuotą tuną, bet labai svarbu pažymėti, konservuotas tunas gerai, nes jisai dažniausiai būna laukinės kilmės, ar ne, teisingai, pataisyk man, jeigu klystu. Ir labai svarbu, kokia dalis yra konservo. Saulėgrąžų aliejus ne, rapsų aliejus ne, savose sultyse taip, ypač yra alyvuogių aliejų taip. Teisingai, neklaidinu savo pacientų.
1: Aš netgi galėčiau paminėti tokį dalyką, dėl ko aš kalbu apie tą konservaciją, nes jinai lengviausiai ir greičiausiai mus pasiekia, lengviausiai yra prieinama vartotojui. Ir jeigu mes renkamės tos didžiuosius gamintojus, aš nevardinsiu jų, bet populiariausius, tai dažniausiai jie yra labai kontroliuojami. Tai vienintelis dalykas, ką jie daro, aš netgi man teko dabar susidurti su importuotojais, jie visgi iki šiol ir stipriai gan žiūri histamino lygį. Jie nesirenka tam tikrų kilmių, tam tikrų zonų, kur histaminas yra užaukštintas arba mažai kontroliuojamas veterinarijos tarnybų vietinių, pavyzdžiui, Indija. Indijoje vat, visiškai netiko, pavyzdžiui, Telando konservų kompanijas, nes jinai kalbėjome, jiem netiko. Tai vat, galima pasitikėti tais didžiaisiais, manau, jie tai prižiūri. Tai kalbant apie kitus dalykus, kaip ten kalba, kaupia sunkiausius metalus, čia yra kiti dalykai, manau, visos žuvis kažko turi, bet saugiam lygmenyje tai yra tikrai, o histaminas yra svarbu dėl alerginių reakcijų, ar ne? Tai va, tas tunas, jis yra kaip ir pakankamai saugiai gali būti vartojamas.
0: Bet dar viena žuvis otas, aš be proto ją, man jinai pati labai skani yra, ir apie maistingumą, jeigu vertinti maistingumo, jinai turi tikrai unikalų. Tai yra gal vienas iš mano topo, ar ne, pagal rekomendacijas. Bet vėlgi atsiranda dar viena priešprieša dėl tų pačių jų sunkių metalų kaupimo, būtent dėl oto. Tai demonizuoti otą ar vis dėl to jį gražinti į vartojimą?
1: Aš siūlau otą šlovinti. Otas yra be galo tikrai maistinga, riebi, skani, kvapni žuvis ir jinai yra tikrai vertinga labai žmogui. Kas čia saugu, tai aš sakyčiau, kad otas jisai yra gaudomas didelėse gilmėse pakankamai. Ten taršos yra nedaug. Aš nesu mokslininkas, biologas, kuris gali įvertinti kažką, tai
0: taip.
1: Galima čia ginčytis, galime argumentuoti, bet aš pasakysiu, kad aš žinau, kad laivai eina toli. Aš žinau, kad laivai gaudo giliai būtent otą ir praktiškai ta tarša vis tiek ten yra, nu, bet kokio atveju mažesnė negu ten prieškrantinio gaudimo menkė. Ta pati išaukštinama skrei tokia vadinama, jos Lietuvoje nėra daug, bet kaip pavyzdys, jinai migruoja prie kranto, jie tada gaudo, jinai yra pakankamai tam tikro amžiaus gaudoma, bet jinai yra prie krantiniai zonai.
0: Tai ta žuvis, kuri auga prie kranto, akivaizdu, kad jinai nėra labai kokybiška žuvis. Aš teisingai suprantu.
1: Ten, kur gyvena žmogus, jisai nori, nenori teršia. Ar šilto vandenį šildo dėl gamyklų kažkokių, tai ar nuotekos, ar naudojamas vanduo, ar skalbimas vyksta, ar ten visos cheminės medžiagos eina. Jis laikosi pakrantį daugmaž, ar ne? Dėl ko Baltijos jūra yra užtrašta? Nes mes visi ją naudojame, aplink ją gyvename, o jinai yra nejudri. O dėl to jinai yra užteršta, plius ten antro pasaulinio karo palikimai, palaidoti cheminiai ginklai, kurie jau ten turbūt yra senai, tai irgi čia yra didelis faktorius. Tai va, tai kuo toliau nuo pramonės, nuo civilizacijos, tuo ta žuvis yra švaresnė. O tas yra gaudomas pakankamai toli. Tai trumpai atsakant, taip, aš manau, jisai yra saugus, skanus ir labai naudingas produktas.
0: Dar vieną tokį klausimą turiu, kad ar atšaldyta žuvis visada, Andriu, reiškia, kad ji nebuvo užšaldyta. Va tas terminas, atšaldyta.
1: Atvėsinta.
0: Ką jinai reiškia? Tai reiškia, kokią jinai žinutę duoda? Kad jinai niekada nebuvo užšaldyta?
1: Ne. Tikrai ne, aš manau, ta žuvis, kuri niekada nebuvo šaldyta, dažniausiai bent jau, nes skiriasi terminai, skiriasi pavadinimai Lietuvoje ir užsienyje, tarkim, ar ne, tai kalbant apie Lietuvą, aš manau, teisingai turėtų būti vadinama žuvis, kuri niekada nebuvo šaldyta, tai yra šviežia, jeigu jinai yra vadinama atvėsinta, reiškia, jinai buvo šaldyta ir atvėsinta, temperatūros buvo nuleista iki pliusinės, ar ten kelių laipsnių, ir reiškia, jinai buvo prieš tai šaldyta, bet šaldymo bijot nereikia.
0: Šaldymo bijot nereikia, bet jeigu jinai buvo atvėsinta, antrą kartą vėl jos sušaldyti nerekomenduoju.
1: Ne,
0: aš kaip dietistė nerekomenduoju, tu man pritari?
1: Ne, tikrai ne, nes šaldymas kartais mus labiau netgi džiugina, ir aš netgi geriau jaučiuosi valgydama šaldytą žuvį, vien dėl to, kad kai kurie parazitai dingsta, kai kurios bakterijos tenais išnyksta. Antras dalykas, struktūra ląstelių, jos šaldymo metu jos

0: plečiasi ir jos plyšinėja. Ir kada mėsa žuvies vėl jinai atsileidžia,
1: taip,
0: jinai būna puresnė. Tai netgi pliusas yra.
1: Supratau. Labai įdomu, Andriu, tavęs klausytis. Aš dabar norėčiau šiek tiek atsitraukti ir mes netrukus grįšime ir pratęsime pokalbį.
2: Kas lėkštėje?
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
1: Grįžtame po trumpos pertraukėlės. Aš priminsiu, kad jūs klausotės žinių radio laidos Kas lėkštėje, o su mumis kalbamės su Andrium, žuvies ir jūros gėrybių ekspertu. Andriu, dar turiu keletą klausimų, gal net ne keletą, o turbūt kelias dešimtis man klausimų, kaip ir turbūt mūsų laidos klausytojam. Pasakyk man, prašau, kiek žuvies kokybei yra svarbi ne tik tai jos kilmė, bet ir laikymo sąlygos. Aš nusipirkau šviežią žuvį. Per kiek laiko aš turėčiau ją realizuoti?
3: Nu, jau kai musės skraido, tai jau nebe turbūt, bet nesu veterinarijos tarnybos ekspertas arba žinovas, bet turbūt tie patys standartiniai reikalavimai šviežiai produkcijai. Aišku, žuvis yra šiek tiek labiau jautresnė, nes tarkime, kai perkate filė, kartais pastebite ledukų ant jų. Tai netgi šaldikliuose laikoma šaldyta filė, jinai yra dengiama šiokia tokia apsauginė glazūra arba didelė glazūra, kai kartais prašoma yra arba reikia pagal tam tikrus reikalavimus, tai netgi šaldikliuose jinai nudega. Esmė tame, kad santykė su deguonimi žuvis reaguoja labai greitai. Jinai tamsėja, ruduoja kaip obulys. Tik atsikanda, žiūrėk, jisai ruduoja. Taip ir su žuvim lygiai tas pats. Jeigu jinai yra sveika, neišdorota, vėlgi yra viduriuose visi organai žuvies, kurie greičiausiai genda, ar ne. Tai aš galvoju, geriausia žuvį konservuoti tol, kol jinai yra pati geriausia.
1: Uh-huh.
3: Tai yra nusipirkai, parsivežiai, pasiruošiai, kaip tu nori, ar tenais kepi, ar tu ją šaldai, jeigu jinai buvo, nebuvo šaldyta, ar tu ją kažkaip tai prieskonioji, ruoši, marinuoji, kaip tu ten įsivaizduoji, kokiais prieskoniais tu renkiesi. Tai geriausiai iš karto.
1: Bet man labai gaila ir apmaudu, kada pačią žuvį kaip žaliavą dažnai pramonėje maisto gamybos įmonės tiesiog labai panaikina visą tą gėrį, ką jinai turi. Naudodami netinkamus sveikatai palankius prieskonius, voliodami džiuvėsėlius, kada ruošia pusgaminius. Ir tikrai tas žmogus nusiperka menkę voliotą džiuvėsėliuose, aš dar paskui pasižiūriu sudėti, kad ten buvo naudota ir gliukozė, ir maltodekstrinas dirbtinis saldiklis. Nu tikrai norisi pasakyti visiems gamintam, negadinkite to nuostabaus produkto, ką mum davė mūsų gamta. Tausokime gamtą iš tikrųjų, ar ne, būkime jos dalis, ir ta gamtos dovana duos tikrai visapusišką naudą mum. Ir dar vienas toks klausimas mūsų pabaigai. Kokios trys žuvis yra, kurias galėtum rekomenduoti mūsų laidos klausytom? Top trietukas.
3: Aš žinau labai gerai žmogų, kuris sako, skonė draugų nėra.
1: Taip, čia esu aš.
3: Bet aš gal su nedidelė užuolanka, žuvis apskritai yra labai geras produktas, kaip tu minėjai. Tie, kurie mėgsta žuvį, jie turėtų ją valgyti natūralią arba bent jau neapdorotą džiuvėsėlis ir panašiai.
1: Aš ir aš pridėsiu, kad žuvį rekomenduoju į savaitę valgyti bent du kartus. Mm-hmm. Mažiausiai. Du kartai į savaitę mažiausiai.
3: Reiškia, aš pažeidinėjau, nes aš valgau vos ne kasdien.
1: Na, sakyčiau, nėra blogai. Aišku, reikia žiūrėti pagal kiekis, kiekvieno žmogaus kliniką, taip, bet du kartai į savaitę yra tikrai rekomenduojama.
3: Bet ką aš noriu akcentuoti, kad žmonės, kurie žuvies neperneša dėl kažkokių priežasčių, kvapai, tenais vaikystės, kažkokie tai prisiminimai.
1: Ne, aš pamenu, žinot, tarybiniais laikais tai būdavo ten ketvirtadienis žuvies diena ir tie baisaus kvapo skonio žuvies tie kotletukai mokyklose atgrasė norą ir plius dar buvo tokia stigma, kad jeigu tu valgai žuvį, nu pajamos turbūt tavo yra ženkliai mažesnės, o tie jau kas mėsą turi kasdien, nu tai jau jie jausdavosi, kad labai gyvenime daug pasiekia. Taip. Bet dabar, kai pasikeitė, dabar žuvį gero kokybiškai pirkti yra reikalų, bet ką mes klausytam norim pasakyti, kad kaina nenurodo, kad kokybė bus puiki. Yra žuvis tikrai, kad gali būti ir už palankę kainą galima nupirkti ir tikrai turėti sveikatai palankų.
3: Tai dabar žuvis iš tikrųjų nurodo, kad tu esi išmintingesnis, nes mes tada neturėjom neturėjome to švietimo.
1: Taip,
3: tėvai mūsų neturėjo to švietimo. Jie ten galvodavo, kad čia yra ubagystės reikalas valgyti silkę, nes jos čia mėtėsi pakrantėse visur. Kai rusų laivynas pas mus gyveno, tai čia jie pridirbo tokių dalykų. Uh-huh. O pramonė savo padarė. Bet ką aš noriu paminėti, kad iš tikrųjų žuvis, ką aš noriu pasakyti, tie, kurie mėgsta, jie turėtų rinktis ir jie turbūt renkasi tą teisingą žuvį. Ta paniruota, ar nepaniruota, ar sūdyta, nesūdyta, tam, kuris to nemėgsta, tu jam neįkiši. Tai klausimas mano toksai kuriozas gaunasi, kodėl verslas daro tą žuvį tokią, kad pridengti jo skonį, turbūt tai uždirba pinigus. Uh-huh. Tai kas ją valgo? Aš nesuprantu, nes tas, kuris žino žuvį ir mėgsta, jis valgo ją kitai.
1: Taip.
3: Nes žuvies skonis ir yra pats tikriausias, kada jinai nėra apdorota.
1: Tikrai
3: taip. Yra nuostabi, pabandykit kažkada, tai tik tai su druska paragauti.
1: Taip.
3: Yra fantastika.
1: Taip.
3: Vienas dalykas, duosiu pavyzdį, aš mėgstu kartais vytintą žuvį, ar ne?
1: Uh-huh.
3: Susidūriu, vat, nes jinai, mačiau, naujas gamintojas atsirado, ne Lietuvos, bet lentynose. Vytintas lašišas, juostelės, gabuliukai kažkokie.
1: Tai o lašišos tai buvo ferminės ar laukinės?
3: Čia jau net nereikia žiūrėti.
1: Aha.
3: Tikrai ferminė būna ir ne. Aš žinau, kad tas gamintojas, mes su jis kartais bendraudom, naudoja laukinę. Keta ten, tarkime.
1: Va, tarp kitko, labai gera informacija. Keta, tai yra tas pats pavadinimas, kas nurodo, kad tai yra laukinė lašiša. Teisingai. Keta, kuprė.
3: Reikėtų žinoti bent jau kokias keturias rūšis, kurios niekada nebuvo ir kol kas dar nėra auginamos ferminiu būdu arba dirbtiniu būdu.
1: Tai yra.
3: Keta, kuprė, tarkime, ar ne, King Salmon, karališka lašiša dar vadinama yra. Tai va, ir... Tai ką aš pamačiau, užbaigsiu mintį tame, kad atrodo geras produktas, matau, kad keta, matau, kad laukinė, žinau gamintoje, nes esu su jais bendravęs, esu dirbęs su jais, pasižiūriu į sudėtį, natrio benzonatas, gliutamatas, kodėl?
1: Todėl.
3: Ką tu čia dar, jinai jau žinau, tai vytinta,
1: taip.
3: Druska jau jai taip ten galiojama.
1: Ne, aš paaiškinsiu, kodėl, todėl, kad žuvis savyje turi daug drėgmės. Tam, kad jinai nepelytų, o vytintusi, aš turiu iš produktų išstumti drėgmę. Kas geriausia maisto, pagal maisto technologiją, geriausia drėgmė išstumia? Druska arba cukrus. Kodėl kartais mes paimame žuvį vytintą ir ten randam cukrų. Ta pati lašiša būna sūdyta su cukrum, todėl, kad ir spalva duoda, ir konservatorius yra. Ne dėl to, kad aš noriu, kad jis būtų saldi. Tai vat vytinimo metu aš išstumiu drėgmę su šitais papildais, kabutėse, tai. Ir gaunu vytintą produktą tai, nesupelėjusią.
3: Tai žodžiu, vat tu ir atsakėjai mano šitą, ką aš norėjau paminėti, kad vat verslas prailgina galiojimą, verslas pasilengvina, saugo savo investicijas, duoda geresnę gražą, bet tie visi nešėjai, kurie jam tai duoda uždirbti, duoda jam tai pernešti iki vartotojo, vartotojas perneša per savo organizmą.
1: Uh-huh.
3: Ir visą tą brudą, atsiprašant, pasilieka savyje. O tada mes kalbam apie onkologiją, tada mes
1: taip.
3: Kalbam apie longevity, nu, nelabai turbūt.
1: Taip, taip.
3: Tai kol žmonės leis save kvailinti, kol jie savęs nešvies, va čia yra ta kaina. Kodėl vienas, kaip sako, yra kažko tai pranašesnis, kitas mažiau pranašus? Todėl, kad jisai gal masto kitaip, gal jisai domėjasi daugiau kažkom. Tai gal
1: daugiau pastangų įdėjo.
3: Kažkur tai jo, kaip ir tu sakai, kartais neįdėjęs pastangų pokyčio nebus. Arba nepakeitus to veiksmo, ar ne?
1: Taip.
3: Tai va čia labai labai atitinka. Tai va žmonės, va būtent, pasakysiu aš savo tris pagrindinės žuvis, kurias aš mėgstu, bet tai nereiškia, kad visi tai mėgsta.
1: Taip.
3: O žuvis, kadangi vis tiek yra ir įvairių segmentų žmonių, kurie gali savo daugiau leisti, mažiau leisti ir kartais skundžiasi, kad žuvis per brangi. Žinokite, yra čia tasai ir yra kuriozas. Dabar pigesnė žuvis yra netgi geresnė. Lašiša, kainą kilogramą matote, gaunate visokių dalykų negerų pas save. Pažiūrėkite į silkę. Pažiūrėkite į kokią stintą, stintenę, pažiūrėkite į kažkokią tai kitą nebrangią žuvį. Jos kaina yra, nu, gal 10 kartų mažesnė negu lašiša. Gal jie šiek tiek kažkaip tai sunkiau valgyti, bet protingai paruošus, tu gali puikius patiekalus pasidaryti.
1: Taip.
3: Ir tu gauni tą, tu žinai, kad tikrai jinai bus laukinė. Kas augins fermose pigia žuvį? Niekas. Tai va čia yra, aišku, pangasė, mes jau nekalbam, čia yra tragedija.
1: Va, labai,
3: čia yra žudikas.
1: Tikrai visko. Pangasė, tilapė. Taip, apeikite ratais, iš tikrųjų kaina vilioja, bet kaina nieko gero nežada.
3: Tai va,
1: ir tada, ką sutaupėte, ojojoj, kaip reikės iš tikrųjų
3: tai va,
1: pavarkti.
3: Sakau, jeigu jau norite neapsikrauti galvos šiais sunkiais laikais, kada informacinis raudas jau yra toksai didelis ir fonas, tai imkite FAO 27-21 Šiaurės Atlantas, kuo pigesnė žuvis, turbūt to geriau, ne visada aišku, bet taip jau iš sarkastiškais kalbu. Bet ir viskas, ir valgykite, ir gausite tų vitaminų. Jeigu jau žiūrite kitas šalis, Azijos, Šri Lankos, ten kokias nors, ten Kinijos, nu, pasisaugokit. Amerika, dar Kanada, vat galima kalbėti apie tai, ten yra pakankamai geros tos sąlygos. Bet vėlgi, šiaurinė hemisfera, tai jau mes į pietus nelabai žiūrime, ten šilta vandenės, nu, ten jau turi gilintis labai stipriai. Tai mano top 3, grįžtant prie to tavo klausimo, tai otas yra tikrai pirmoje vietoje.
1: Taip.
3: Antroje vietoje, sakyčiau, turbūt visgi menkė.
1: Ne Baltijos jūros?
3: Ne, laukinė atlantinė menkė, taip, visom formom, kepta.
1: Nemiltose voliota.
3: Nemiltose voliota, troškinta bakalao.
1: Taip, taip.
3: Kitose šalyse bakalao yra vytinta, taip pačiai irgi ir Norvegijoje, tarkim, ar ne. Taip. Tai nuostabi žuvis, kvapas, aišku, sudėtingas dalykas, palieka šleifą ilgam. Aš pamenu, gamyklose šiaurėje tenais lankydavomės, tai iš gamyklos išėjai, tai lėktuve sėdė akis nuleidęs, nes taip trenkino tą žuvim. Savaitę negali atsiplauti, bet nėra nuostabiai skani, žuvis labai sveika.
1: Ir maistinga, o čia labai svarbu. Jo. Nes kas skanu, gali privesti labai prie prasto rezultato, taip, iš tikrųjų.
3: Ir negalima išvengti trečioje vietoje turbūt pelaginės žuvis, tai va, turbūt silkės, tintenės, kumbrės, jūros ešerys dar labai geras.
1: Taip, Andriu, dar labai trumpai. O jeigu lašiša yra nurodyta, kad ekologiška, tai vadinasi, ją fermoje augino ir šėrė ekologiškais pašarais, tai gal jinai nėra tokia prasta?
3: Ekologiški antibiotikai. Gausis.
1: O būna tokių ekologiškų?
3: Gal, bet tai kažkaip neturi būti ekologiška, nes ją vis tiek turi apsaugoti.
1: Čia geras, man reikės pasidomėti.
3: Nesakau, yra tiek lygų, kad tenais būdavo tokių krešų, vadinamų tų griuvimų rinkose Čilėje, pavyzdžiui. Listerija kokią salmonelą pasileidžia, viskas, ten milijonė pramonė žlunga, ten išeina iš rinkos metams laiko, kol atsistato.
1: Tai žodžiu, čia yra daugiau toksai manipuliatyvus pavadinimas, kuris gali labai vilioti vartotoją, nes ekologiška pats žodis psichologiškai labai patraukia, kad čia bus labai gerai.
3: O cukrus būna ekologiškas?
1: Būna.
3: Nu,
1: tikrai būna. Viskas. Taip. Ir man, kaip tai sako, bet čiagi ekologiškas, sakau, nesvarbu.
3: Tu taip pat švieti žmonės, kad ekologija dar nieko nereiškia.
1: Taip.
3: Nieko nereiškia, reikia žiūrėti šiek tiek giliau, mes nesakome, žiūrėkite labai giliai, bet jeigu jums rūpi.
1: Taip, mes nesakom, kad ekologija yra blogai. Ekologija yra...
3: Labai gerai, teisinga ekologija.
1: Taip.
3: Teisinga ekologija kiaušiniams, daržovėms, vaisiams, o čia aš suprantu.
1: Taip.
3: Bet ekologiška užauginta dirbtiniu būdu kažkas tai. Uh-huh. Niekada nebus vis tiek gerai.
1: Supratau.
3: Jeigu turime pasirinkimą kažką tai valgyti laukinio, nu tai likime prie to, mes kilę iš savanos, iš Afrikos, tu žinai.
1: Taip.
3: Homo sapiens jisai žalia mėsą medžioja, valgia, žmogui to reikia. Viskas, kas mes gal tai organizmai, nežinau, mokslininkai pasakys, gal tai organizmai per laiką mutuos ir adaptuosis prie tų visų dalykų, bet kol kas, kaip aš sakau, kol kas. Paskutinė antiseptika, kurį mes turim pasaulyje apskritai, yra antibiotikas. Jam gavus rezistenciją, atsparumą, mes būsim tiek pažeidžiami, kad mes nežinosime, kur dingti.
1: Fantastiška, aš klausausi žuvies eksperto ir jis kalba medicinė kalba. Tai yra nuostabu. Tai ačiū už pokalbį, Andriau, o jums klausytojai, ačiū, kad buvote kartu. Čia buvo Kas lėkštėje, aš dietistė Ugnė Radzevičienė ir iki kito karto. Ir nepamirškite kartais į savo lėkštę pažiūrėti atidžiau.
3: Skanios žuvies.
0: Kas lėkštėje.
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Let's go, girls!

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
1: Jūs klausotės žinių radijo.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jeigu žiūri į Lietuvoje gimusių vaikų skaičius, ane, matai, kad yra didelė visuomenės grupė, nu, vyrų, moterų, kurie laukia pirmo vaiko, atideda jį, nu, kol čionai turto susikaups, kol pasiruoš, ir tipo kažkur 30 kažkelintų metų, vat, jau susilauks pirmo vaiko. Pagal faktą, tokie, kurie susilaukė pirmo vaiko ten 32-35 metų, labai retai susilaukė antro, trečio, ketvirto. Ir priešingai, kuo anksčiau susilaukė pirmo, tuo didesnė tikimybė, kad jis turės ir antrą, ir trečią brolį ar sesį.
3: Akivaizdu, kad priemonių kūrėjai, ir aš dar nei vieno nesuradau pagal kaštų ir naudos analizę valdžioje esančių priemonių kūrėjai, ir ne tik tai valdžioje, kurie būtų pasakę, kokį prieaugį Lietuvoje garantuoja 800 milijonų paketas.
2: Va čia geras tavo.
3: Ta prasme, klausimas. Ir kiek vat už tai vaikų bus padaryta?
2: Kažkas čia pas mus yra įvykę, kad sunkiai arba taip įtemptai, koncentruotai norinčių dirbti, pas mus skaičius yra gerokai sumažėjęs.
3: Kaip prisigyveno šalis su imigrantais, iki ko? Vat čia akivaizdus pavyzdys yra, iki ko prisigyvena, kai tu pradedi, žinai, net savo valstybės simbolius laikyti, ar jie politkorektiški, ar ne politkorektiški.
2: Negi pliusiukus nuliukus geriau žaisti smartfone, arba sudėlioti su daugu smartfone, negu kažką.
3: Nes jeigu reikėtų žaisti gyvai, tai kol aš tave liutavoriai pakviešiau pas save pažaisti nuliukų kryžiukų, praeitų metų 10 turbūt, kol tu susiruoštum, būdamas kaimynu, iš principo, iki manęs atvažiuot.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.